0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini hicho?
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Na stori za kipekee.
11: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
1: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyase akufanyie yote anayokufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
2: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo, anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajienda kusomea vizuri.
3: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
0: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
4: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbo. Tuna kunithamini yote nayofanyia na kuja utimilie wao.
0: Unyanyasaji wa watoto.
5: Kuna baba mmoja kasha moto.
6: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
3: Watoto wako wapi?
4: Watoto wana hangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
0: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
7: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
8: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
0: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
10: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini hicho?
9: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
11: Naomba Matola aondoke Simba.
9: Sasa hapa ndio penyewe.
12: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
9: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
13: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
9: Na stori za kipekee.
14: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
9: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

Haya ni maneno ya Yohana. Wanafunzi wake walivyomuuliza, walivyomwambia kwamba yule aliyetuonyesha anabatiza Bwana, akasema yafaa yeye aongezeke, mimi nipungue. Tupungue sisi watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu, usiabudu huduma wewe. Huduma ni neema tu. Usiabudu kipawa, ni neema tu. Uimbaji ni zawadi tu kwa Mungu. Ukuhubiri ni zawadi tu ya Mungu.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.
1: Ina maana takama mtasnitch sana kwa ajili ya Allah, dachi itaendelea kusimama, azidi kufanya vitu vinavyowachanganya. Ni pamoja na mjinga leo maana
2: mtani naheshimika sema principal mazari na katani faza Bible. Sina mission now, ni vipi nipasue roho zao, hizo shobo zao, mambo ya

umoja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mixx tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

Cupertino, a Cupertino.

Anasikia mema.

Rikoshata, Rikosete, Rapokete, Rikosata, Shakote. Ah, Jumapili yako, haitakuwa ya kawaida. Jumatatu yako, haitakuwa ya kawaida.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote uko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine auga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Hey, yani Yasi.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Subai. Iko. Takwenya?
4: Iko.
5: Arabio.
3: Egera.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Ya asubuhi.
2: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu mengine ya asubuhi, ikiwa leo ni tarehe 2 ya mwezi Septemba. Kwa niaba ya wenzangu wote, karibu tuwe pamoja hadi mwisho.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako asubuhi ni mimi Sudi Mnete. Mwanzo muktasari. Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran, huku Iran nayo ikilipiza kisasi. Ujerumani yashutumu Urusi kwa njama ya shambulio la droni katika ardhi yake. Na wananchi wa Guinea Bissau waunga mkono katiba mpya katika kura ya maoni. Habari kamili. Washington. Marekani imeendelea na mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi nchini Iran, ikilenga mifumo ya ulinzi wa anga, rada na vifaa vya kijeshi vya majini. Hata hivyo, maafisa wa Iran wamesema shambulio moja lilitua kwenye nyumba iliyokuwa na sherehe ya harusi na kuua watu watano. Iran nayo imejibu kwa kurusha makombora ya ndege zisizo na rubani dhidi ya maeneo katika kanda hiyo, hali inaashiria kurejea kwa mapigano makali baada ya kipindi cha utulivu cha takriban mwezi mmoja. Rais Donald Trump amesema haitalazimika Iran kurejea kwenye mazungumzo, akionya jaribio lolote la kulipiza kisasi litajibiwa kwa mashambulizi makubwa zaidi. Mzozo huo unaendelea kuongeza hofu kuhusu usalama wa mlango bahari wa Hormuz na athari kubwa za kiuchumi kwa dunia. Berlin. Serikali ya Ujerumani imelaumu Urusi kwa jaribio la shambulio la droni iliyobeba vilipuzi karibu na uwanja wa ndege wa Leipzig-Halle mwezi Agosti. Waziri wa mambo ya ndani Alexander Dobrindt amesema uchunguzi umebaini ushahidi unaohusishwa na operesheni za awali za Urusi dhidi ya Ukraine. Kufuatia tukio hilo, Ujerumani imetangaza kufunga ubalozi mdogo wa Urusi mjini Bonn na kusitisha shughuli za kituo cha utamaduni cha Urusi mjini Berlin. Urusi imekanusha tuhuma hizo na kuonya kuwa itachukua hatua za kujibu. Ujerumani pia inapanga kushinikiza vikwazo zaidi vya Umoja wa Ulaya dhidi ya watu wanaohusishwa na jaribio hilo la mashambulizi. Bissau. Wananchi wa Guinea Bissau wameidhinisha kumradhi kwa kura ya maoni mabadiliko ya katiba yatakayoongeza mamlaka ya urais kwa mujibu wa tume ya taifa ya uchaguzi. Takriban 70% ya waliopiga kura waliunga mkono pendekezo hilo. Kura hiyo ilifanyika Jumapili chini ya miezi 10 tangu jeshi lichukue madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi. Hatua hiyo inakuja kabla ya uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika Desemba 6 kwa lengo la kurejesha utawala wa kiraia. Utawala wa kijeshi umesema mabadiliko hayo yanakusudia kuimarisha taasisi za serikali na kuhakikisha utulivu wa kisiasa kabla ya uchaguzi. Kiongozi wa mpito Jenerali Holta Antam aliwahamasisha hasa vijana kujitokeza kwa wingi kupiga kura. Hata hivyo, vyama vya upinzani vilipinga kura hiyo na kuwataka wananchi kuisusia, vikidai kuwa imefanyika katika mazingira ya kubanwa kwa uhuru wa kisiasa. North Carolina. Utawala wa Rais Donald Trump umezitaka nchi nyingine za G20 kuchukua hatua zaidi kuilinda viwanda na ajira zao dhidi ya ongezeko la bidhaa kutoka China. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema bidhaa za China zinaelekezwa katika masoko mengine kufuatia ongezeko la ushuru wa Marekani, jambo ambalo anadai linaathiri ukuaji wa uchumi wa dunia. Kauli hiyo imetolewa wakati wa mkutano wa mawaziri wa fedha wa G20 ambapo swala la China lilitawala ajenda pamoja na wasiwasi kuhusu madeni makubwa na mfumuko wa bei duniani. Marekani pia imestaka nchi washirika kuchukua hatua za pamoja kubadilishana kile ilichokieleza athari za biashara ya China kukabiliana kumradhi na kile ilichokieleza athari za biashara ya China kwa masoko ya kimataifa. Addis Ababa. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mohamed Ali Yusuf amelaani jaribio la mapinduzi lilozuiwa nchini Niger na kusisitiza kuwa mamlaka haipaswi kuchukuliwa kwa nguvu. Umoja wa Afrika umesema unafuatilia kwa karibu na wasiwasi mkubwa mapigano yaliyotokea katika maeneo ya nyeti ya mji mkuu wa Niamey na kuzitaka pande zote kujizuia ili kulinda usalama wa raia na utulivu wa nchi. Jaribio hilo lilifanywa na baadhi ya wanajeshi wasioridhika ndani ya Niger. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho habari za ulimwengu kutoka Bonn. Msomaji alikuwa mimi Sudi Mnete.
1: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
2: Mawaziri wa fedha, biashara na magavana wa nchi tajiri na zinazoinukia kiuchumi duniani za kundi la G20 wamekutana kwa siku mbili huko North Carolina, Marekani, ajenda kuu ikiwa ni teknolojia ya akili mnemba. Umoja wa Mataifa watoa ripoti inayoonyesha mateso wanayopitia raia walioathiriwa na vita vya miaka 20 nchini Afghanistan. Na hapa Ujerumani, joto la kisiasa katika kampeni kuelekea uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt la fukuta. Je, kuongezeka kwa maarufu wa chama kinachochukia wageni cha AfD kuna maanisha nini kwa serikali?

0: ya kusimamia teknolojia ya akili mnemba. Mkutano huo unafanyika katika kipindi ambapo kuna mjadala duniani kuhusu namna ya kusimamia teknolojia hiyo, huku pia Marekani ikikabiliwa na kitisho kinachoongezeka kutoka China cha kuwania nafasi ya kuwa na mamlaka kwenye sekta hiyo. Sudi Mnete amefuatilia mkutano huo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
1: Viongozi hao wa sekta ya fedha katika kundi la G20 wamehitimisha mkutano wao huo wa siku mbili kwa kutoa taarifa ya pamoja iliyoungwa mkono kikamilifu na washirika wote isipokuwa China, huku Marekani ikisisitiza kuwa uwepo waziri wa Urusi haukuathiri mazungumzo hayo. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema washiriki wote wamekubaliana na taarifa inaonyesha kuwa hakuna athari yoyote kutokana na ushiriki wa Urusi. Pia washirika wa Ukraine barani Ulaya walionyesha kutoridhishwa kwao baada ya waziri wa fedha wa Urusi Anton Siluanov kukaribishwa katika mkutano huo ulioandaliwa na Marekani. Vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati pamoja na ushuru wa forodha wa Rais Donald Trump vilikuwa pia miongoni mwa masuala yaliyotawala mkutano huo. Taarifa ya mwenyekiti wa G20 kwa mkutano huo Marekani ilitoa wito wa kuhakikisha uhuru, usalama na uhakika wa usafiri wa majini kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, lakini China haikuunga mkono sehemu hiyo ya taarifa. Scott Bessent ni waziri wa fedha wa Marekani.
2: Mara nyingi katika mazungumzo yetu ya biashara na China nasema kwamba hatutaki kujitenga nao, lakini tunapaswa kupunguza hatari. Tunapaswa kupunguza hatari kila mahali duniani.
1: Kama sehemu ya hitimisho la mkutano huo, picha ya kawaida pamoja washiriki wa G20 inajulikana kama family photo ilipigwa baadaye leo hii bila kuwepo kwa waziri wa fedha wa Urusi kufuatia malalamiko kutoka kwa maafisa wa Ulaya. Msemaji wa Umoja wa Ulaya alisema wawakilishi walipewa taarifa ya muda mfupi tu kuhusu ushiriki wa Solanov. Kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya Dombrovskis aliwaambia waandishi wa habari kuwa huu si wakati wa kulalisha au kuzoesha uwapo wa Urusi katika mkutano wa aina hiyo. Alisema kujumuisha Moscow kunamaanisha kujadili masuala nyeti ya kiuchumi na wawakilishi wa serikali ambayo inaendesha vita vya uchokozi na inaua raia kila siku katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Hata hivyo, Bessent alijibu katika mkutano wa waandishi wa habari akisema, najua baadhi ya washiriki hawakufurahishwa na hali hiyo, lakini ninaamini ni muhimu sana kuendelea kufanya mazungumzo. Marekani kwa sasa inashikilia urais wa zamu wa G20 na Washington pia ilikuwa ikishinikiza wiki hii kupata uungwaji mkono wa washirika wake kuhusu vikwazo dhidi ya Iran pamoja na kupunguza mianya ya biashara kati ya nchi mbalimbali.
0: Umoja wa Mataifa umechapisha ripoti inayoonyesha mateso wanayoyapitia raia walioathiriwa na vita vya nchini Afghanistan vilivyodumu kwa miaka 20. Kulingana na ripoti hiyo, wahanga hao hawajapata haki zao, hawajalipwa fidia na wala hawajatambuliwa kwa kuzingatia hali wanayopitia. Miongoni mwao wanasema ulimwengu umewasahau. Lilian Mtono anayo taarifa hiyo.
3: Ripoti ya Umoja wa Mataifa inaangazia hali ngumu inayowakabili waathirika wa vita hivyo vya muda mrefu, ambao wengi wao bado wanasubiri haki zao na msaada kutokana na madhara walioyapata wakati wa mzozo huo wakati ya mwaka 2001 na 2021. Zaidi ya raia 40,000 waliuliwa na 77,000 walijeruhiwa katika mashambulizi yaliyofanywa na waasi wa Taliban na kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS, lakini pia wakati wa operesheni zilizofanywa na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Afghanistan ama muungano wa kimataifa ulioongozwa na Marekani, hii ikiwa ni kulingana na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo UNAMA. Katika jimbo la Loga kusini mwa Kabul, mkulima Khan Yusufi mwenye miaka 46 anatupa simulizi ya mwanae wa kiume mwenye miaka 8 aliyeuawa wakati akicheza mbele ya nyumba yao baada ya polisi kumiminia risasi. Mkewe aliyemkimbilia mwanae aliyekuwa kigagaa chini naye alijeruhiwa vibaya kwa risasi, alisema baba huyu, huku akitiririkwa na machozi ya uchungu. Anasema aliwasilisha madai kwenye mamlaka zilizokuwa chini ya Jamhuri ya Afghanistan, lakini hakufanikiwa kupata haki yake na hakuna aliyemsikiliza. Akasema kama mhusika angeshtakiwa ingesaidia kuzuia mtu mwingine kupitia madhila kama hayo, kwa kuwa watu wangekuwa na hofu. Mkurugenzi wa operesheni kwenye kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC Praz Desimos alipozungumza na shirika la habari la AFP ameitolea wito jamii ya kimataifa kutowatelekeza watu wa Afghanistan, akisema bado wana mahitaji makubwa ya kiutu.
4: Yes, there is more stability in Afghanistan.
0: Ni kweli kuna utulivu nchini Afghanistan.

0: Afghanistan na hili tunalikaribisha kwa mikono miwili, lakini watu wa Afghanistan wana mahitaji makubwa sana na wanayahitaji mashirika ya kiutu kama ICRC na mengine. Kwa hiyo ni muhimu tusizitelekeze jamii za Afghanistan.
1: Kulingana na UNAMA, licha mamlaka za Taliban kupitisha sheria ya msaada baada ya kurejea madarakani, lakini hazijaonyesha hadharani nia yoyote ya kuwafungulia mashtaka wahusika wa ukiukwaji wa sheria za kibinadamu wakati wa vita. Mahakama ya kimataifa ya ICC nayo ilianzisha uchunguzi kuhusu mzozo wa Afghanistan. Hata hivyo, mwendesha mashtaka baadaye alipunguza wigo wa uchunguzi na kuangazia zaidi madai ya uhalifu uliofanywa na Taliban na dola la Kiislamu kwa kile alichodai uchache wa rasilimali na uzito wa uhalifu huo. Serikali ya Taliban iliambia UNAMA kuwa tangu mwaka 2021 imetoa dola milioni 695 za Kimarekani kwa familia za wahanga, wajane na yatima. Yusufi angependa kusaidiwa ili mkewe aweze kupata matibabu bora zaidi, na wengine wanahitaji msaada wa kijamii utakaoweza kuwarejeshea matumaini.
2: Turejee hapa nchini Ujerumani, msikilizaji, ambako kampeni za kuelekea uchaguzi wa majimbo zinashika kasi, huku chama cha msimamo mkali wa siasa za mrengo wa kulia kinachosimama na sera ya kupinga wageni kikipewa nafasi kubwa ya kuondoka na ushindi mkubwa katika jimbo la Sachsen-Anhalt. Wanasiasa wa vyama vikubwa wanazidi kuwa na wasiwasi kuhusu uwezekano wa chama hicho kwa mara ya kwanza kuunda serikali ya jimbo baada ya uchaguzi utakaofanyika Jumapili. Je, kwa nini kuna wasiwasi huu? Nimemuuliza swali hilo na mengine mchambuzi wa kisiasa na masuala ya kidiplomasia mjini Berlin, Harrison Mwilima, na alikuwa na tathmini hii.
3: Nadhani wasiwasi huu unatokana na kwamba chama hiki kimekuwa kikifahamika kama ni chama ambacho kinafuata sera za mrengo mkali wa kulia. Tukumbuke kwamba hata chama hiki kwa upande wa Sachsen-Anhalt kimeandikishwa na hii taasisi ya kijasusi ya Ujerumani kama ni chama ambacho kinafuata mrengo mkali, sasa kali za mrengo wa kulia. Kwa hiyo vyama vingi vimekuwa havipendi kufanya mahusiano na chama hiki. Kuna sera fulani hivi inaitwa Brandmauer, kwa maana ya kwamba kama ukuta wa moto, kwamba hamna chama kinachotaka kufanya serikali ya muungano na chama hiki. Sasa kwa hali inavyoonekana Sachsen-Anhalt, chama hiki, ingawa vyama vingine vitake kufanya navyo muungano, chama hiki kuna uwezekano kikapata kura nyingi za kukiwezesha kuunda serikali yenyewe.
2: Lakini swali kubwa hapa, Dr. Mwilima, ni kipi ambacho kinasababisha umaarufu wa chama hiki cha AfD ikiwa watu wana wasiwasi, wanasiasa, hata wapiga kura wana wasiwasi na hiki chama? Baadhi ya wapiga kura na hasa wageni wana wasiwasi na hiki chama.
3: Nadhani baadhi ya sera zinaendana na matakwa ya wapiga kura. Kwa mfano kama Ujerumani, kuna swala zima la uhamiaji ambalo watu wengi wamekuwa wakiliogopa. Kwa hiyo chama hiki kimekuwa kimetumia sera hii ya uhamiaji kutaka kupunguzwa kwa uhamiaji katika kampeni zake. Lakini swala kubwa ambalo naliona mimi, ukiachilia masuala ya uhamiaji, ni hivi vita vya Urusi na Ukraine. Unajua, katika kampeni zao ukifuatilia, kwamba chama hiki, wanasiasa wengi wanalalamika kwamba misaada mingi inaenda kwa Ukraine, ingawa Ujerumani kuna matatizo mengi. Tukumbuke tokea vita hivi vimeanza, Ujerumani imekuwa ikiacha kununua gesi kutoka Urusi, ikiacha kununua mafuta ya Urusi kwa kuweka vikwazo. Kwa hiyo chama hiki kinasema kwamba kikiingia madarakani kitafuta vikwazo hivyo vyote, kitaendelea kununua gesi ya Urusi, mafuta ya Urusi. Kwa hiyo kuna sera kama hizo ambazo ukiangalia kiukweli, uchumi wa Ujerumani sasa hivi ulivyo ni uchumi ambao unaanguka, unadorola. Na uchumi huu tukumbuke ulikuwa umezoea kupata nishati ya bei nafuu kutoka Urusi kweli kabisa, na changamoto za kiuchumi zinavyoenda hapo Ujerumani zinaonekana kabisa ni sera ambazo zinawavutia wapiga kura wengi.
2: Mtazamo huo unaotoa bila shaka kwa wengi barani Ulaya unaonekana ni mtazamo unaokwenda kinyume kabisa na Brussels, kwa maana ya Umoja wa Ulaya. Lakini swali kubwa watu wanalojiuliza, ushindi wa AfD Sachsen-Anhalt ikiwa utatokea kama inavyotabiriwa na utafiti wa kura za maoni, itakuwa na maana gani kwa serikali mjini Berlin lakini pia Brussels?
3: Kama chama hiki kikiweza kuongoza jimbo, ina maana kinaweza kikachukua jimbo jingine lolote, ina maana kinaweza pia hata kushinda katika uchaguzi mkuu. Na kama tunavyofahamu, chama hiki ni vyama ambavyo vinaangalia sera za ndani ya nchi kuliko hizi sera kama za Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo, na kwa Umoja wa Ulaya, inamaanisha ni chama ambacho kinaweza kikaleta mtikisiko mkubwa sana katika bara la Ulaya, kwa sababu si Ujerumani tu, ukiangalia Ufaransa napo ndio vyama hivi hivi ambavyo vina sasa hivi vyenye nguvu. Kuna changamoto kubwa ambazo zitakuja kutokea kutokana na ushindi huu wa AfD.
2: Huyu alikuwa ni mchambuzi wa kisiasa na masuala ya kidiplomasia, Harrison Mwilima, kutoka huko mjini Berlin. Na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa tahadhari ya uwepo wa mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza mwishoni mwa mwaka huu. Kwa mujibu wa TMA, mvua hizo zinaweza kuwa miongoni mwa mvua kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika baadhi ya maeneo nchini Tanzania. Mwandishi wetu Veronica Natalis ana ripoti zaidi kutoka mjini Arusha.
4: Msimu wa mvua wa mwaka 1997 hadi mwaka 1998 ulisalia kuwa miongoni mwa misimu iliyorekodi kiwango kikubwa zaidi cha mvua nchini Tanzania, hali iliyosababisha mafuriko makubwa katika maeneo mengi. Shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO lilieleza kwamba mvua hizo zilihusishwa na El Nino na zilisababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu na mali. Zaidi ya miaka 20 baadaye, Tanzania inakumbwa tena na mvua kubwa zilizohusishwa na El Nino katika kipindi cha mwaka 2023 na mwaka 2024. Mvua hizo zilisababisha madhara katika maeneo mbalimbali, ikiwepo maporomoko ya ardhi katika mlima Hanang kaskazini mwa Tanzania yaliyochukua maisha ya watu 86. Miongoni mwa waathirika ni mwanaume huyu, alipoteza mke wake na watoto wake wote wanne katika janga hilo.
5: Linaumiza. Hata sasa hivi ningeambiwa kwamba umepoteza kila kitu lakini uko na familia yako, mi kidogo ningeona afadhali. Lakini nimekosa kila kitu.
4: Kutokana na tahadhari hiyo mpya, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amezitaka mamlaka za mikoa na wilaya, hususani katika maeneo yenye historia ya mafuriko, kuanza maandalizi ya mapema ili kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza.
6: Kwenda kujitayarisha, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa kwa wananchi wetu.
4: Kwa mujibu wa TMA, maeneo yanayotarajiwa kupata mvua nyingi zaidi ni pamoja na ukanda wa pwani ya kaskazini, nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na sehemu za kaskazini mwa mkoa wa Kigoma, hususani wilaya za Kibondo na Kakonko. Mvua hizo zinatarajiwa kuanza kuonekana mwishoni mwa mwezi Septemba hadi wiki ya kwanza ya Oktoba na kuendelea katika kipindi cha msimu wa vuli hadi Januari. Meneja wa TMA mkoa wa Arusha, Kisumo Msangi, anasema wananchi wanapaswa kuchukua tahadhari mapema.
7: Mvua zitakuwa ni nyingi. Kwa hiyo zile sehemu ambazo zina kama kwenye milima, sehemu ambazo zinakuwa zinapata mvua nyingi, maana hata ardhi itakuwa haina nguvu ya kujishika. Kwa hiyo maporomoko ni lazima yatatokea.
4: Baadhi ya vijana mjini Arusha wanasema wanaelewa tahadhari hiyo, ingawa wengi wao bado hawajashuhudia madhara ya El Nino kwa karibu.
8: El Nino tunasikia tu, kwa sababu kuna wengine hatujawahi kushuhudia, mimi nasikia tu.
4: Wakati huo huo, serikali inaendelea kutambua maeneo hatarishi na kuweka mikakati ya kuwalinda wananchi dhidi ya madhara yanayoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Veronica Natalis, DW, Arusha.
2: Na mtu kitoka huko nchini Tanzania, tuelekee nchini Kenya. Katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki, wakulima wamekuwa kikabiliwa na changamoto ya kupungua kwa rutuba ya udongo kutokana na matumizi ya muda mrefu ya mbolea za kemikali. Tatu Karema anayo taarifa zaidi.
9: Kilimo ni uti wa mgongo uchumi wa Afrika Mashariki. Hata hivyo, ripoti ja mwaka 2025 ya taasisi ya Heinrich Böll Foundation Ujerumani ilibaini kuwa zaidi ya 40% ya udongo katika eneo hilo umeharibika. Miongoni mwa sababu zilizotajwa ni matumizi kupita kiasi ya mbolea za kemikali, hali inayosababisha hasara ya zaidi ya dola bilioni 65 kila mwaka kutokana na kupungua kwa uzalishaji. Changamoto hiyo imeongezwa na kupanda kwa bei za mbolea mwaka huu kutokana na vita vya Mashariki ya Kati, jambo lililowafanya wakulima wengi kutafuta mbinu mbadala. Katika eneo la Lari, takriban kilomita 50 kutoka Nairobi, kwa mkulima George Muturi, banda dogo la mbao lililojaa minyoo wekundu limekuwa suluhisho muhimu katika kurejesha rutuba shamba lake ambalo liliathiriwa na matumizi ya mbolea za kemikali. Muturi ameachana na mbolea za kemikali na kuhamia kwenye matumizi ya mbolea inozalishwa na minyoo, maarufu kama vermicompost. Minyoo hao hubadilisha mabaki ya chakula na mazao kwa mbolea yenye virutubisho vingi kwa ajili ya mimea. Muturi anasema hatua hiyo imeboresha hali ya udongo wake kiasi cha kuweza kuendelea kulima hata wakati wa ukame. Katika shamba lake ana zaidi ya vitanda 70 vya minyoo, kila kimoja kikiwa na takriban minyoo 5000. Minyoo hao huchakata taka za mazao na samadi ya ng'ombe kwa muda wa wiki 6 kabla kuzalisha mbolea hiyo asili. Wataalamu wa mazingira wanasema mbolea hiyo husaidia kuboresha muundo wa udongo, kuongeza uwezo wa kuhifadhi maji na kuimarisha viumbe hai vinavyohitajika kwa rutuba ya ardhi. Takriban kilomita 200 kutoka hapo katika kaunti ya Nakuru, mkulima mwingine Robert Mwangi anatumia mabua ya nzi yanayojulikana kama black soldier flies kuzalisha mbolea ya kikaboni. Hukusanya taka za chakula kutoka soko kuu la jiji na kuzilisha mabua hao ambao huzigeuza kwa mbolea yenye rutuba. Mabua yaliyokomaa hutumika pia kama chakula cha mifugo. Mwangi anaeleza kuwa matumizi ya muda mrefu ya mbolea za kawaida huongeza tindikali katika udongo na kuathiri viumbe vidogo muhimu kwa rutuba. Anasema mbolea za kikaboni husaidia kuboresha afya udongo kwa muda mrefu, huku zikipunguza gharama za uzalishaji na kusaidia kudhibiti taka za chakula. Kadri mahitaji ya bidhaa za kilimo hai yanavyoongezeka nchini Kenya na duniani, wakulima wengi wanazidi kuvutiwa na suluhisho hizi mbadala. Kwa sasa Muturi huchakata takriban tani 40 za taka za chakula kila mwezi na kuuza mbolea yake kote nchini, huku Mwangi akisema mahitaji ya bidhaa zake tayari yamezidi kiwango anachoweza kuzalisha.
2: Na kwa ripoti hiyo ya Tatu Karema kuhusiana na kilimo, ndo tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi hii. Endelea kwa nasi.
10: DW Sema Uvume.
11: Jamii ya Wahindu kwa miaka mingi imekuwa ikiabudu kwa kutumia tembo katika sherehe na ibada mbalimbali za kidini. Hali hiyo imechangia kuripotiwa kwa visa vya tembo hao na wakati mwingine kusababisha maafa. Lakini sasa ujio wa teknolojia umewezesha kuundwa kwa roboti anayefanana na tembo, hatua inayotarajiwa kubadilisha namna baadhi ya mahekalu nchini India yanavyotekeleza shughuli zao za kidini. Teknolojia hii ndio inatuongoza leo katika makala hii ya Sema Uvume. Jina langu ni Michael Kwena. Nje ya moja mahekalu ya Kerala, tembo mkubwa amesimama akiwa amepambwa kwa mavazi ya sherehe. Kwa mtazamo wa kwanza, anaonekana kuwa tembo wa kawaida. Hata hivyo, ukimtazama kwa makini, utagundua kuwa huyu si mnyama hai, bali ni tembo wa roboti. Tembo huyo anaweza kupepesa masikio, kusogeza mkonga wake, kufumbua macho na pia anaweza kuyumbisha mkia. Harakati zote hizo zinaendeshwa kwa mfumo wa umeme na mitambo maalum. Hatua hii imekuja wakati ambapo kumekuwa na ongezeko la wasiwasi kuhusu ustawi wa tembo wanaofugwa kwa ajili ya sherehe za kidini. Makundi ya kutetea haki za wanyama yamekuwa kieleza kuwa baadhi ya tembo hupitia mazingira magumu ya maisha na mafunzo yanayoweza kuwaumiza. Mbali na hilo, kumekuwa na matukio kadhaa ambapo tembo wamewajeruhi au kuua watu katika mikusanyiko mikubwa ya kidini. Mmoja wa bunifu wa tembo hao wa roboti ni Prasanth Prakshan, ambaye pamoja na timu yake hutengeneza tembo hao katika karakana maalum. Kila tembo hugarimu karibu dola 6,000 za Marekani na tayari wamepelekwa katika maeneo mbalimbali duniani ikiwemo Amerika Kaskazini na Dubai. Prakashana anasema wazo hili lilipata umaarufu baada ya video za tembo wa roboti kusambaa kwa kasi mitandaoni. Baadaye shirika la PETA India liliwasiliana nao na kuwapa oda ya kwanza ya kutengeneza tembo wa kutumia katika mahekalu.
12: Tulikuwa na video kadhaa za tembo hawa wa roboti ambazo zilisambaa sana mtandaoni. Hapo ndipo Khushbu Gupta kutoka PETA India alipowasiliana nasi. Walitaka tengeneza tembo wa roboti kuchukua nafasi ya tembo hai mahekaluni na wakatupa oda yetu ya kwanza. Huyo alikuwa Erinjadapili Raman.
11: Katika hekalu la Injapidli Shri Krishna, viongozi wa kidini wanaamini teknolojia hiyo imeleta suluhisho muhimu. Wanasema mahekalu madogo mara nyingi hayana uwezo wa kugharamia utunzaji wa tembo hai, hivyo tembo wa roboti wamekuwa njia mbadala inayokubalika na salama zaidi. Kwa sasa, licha sheria kali za umiliki wa tembo, jimbo la Kerala bado lina mamia ya tembo waliofugwa. Hata hivyo, idadi hiyo imeendelea kupungua katika miaka hivi karibuni. Wasimamizi wa mahekalu pia wanaeleza kuwa matumizi ya tembo wa roboti yanapunguza hatari ya ajali zinazoweza kuacha maumivu kwa familia nyingi. Wanasema Hata kama bima inaweza kulipa fidia kwa waathiriwa wa mashambulizi ya tembo, haiwezi kufidia kikamilifu hasara maisha bin Adam. Kuhani katika hekalu la Injadapli, Shri Krishna Rajkumar Nambuthiri anaeleza zaidi.
10: Katika mahekalu haya madogo, kuwa na goridi la tembo ni gharama kubwa sana, hivyo tunahitaji njia mbadala. Tulifikiria kuhusu hilo, tuliana na PETA India na walitusaidia kupata mfadhili aliyetoa tembo huyu wa roboti, ili Injadapli Raman.
11: Utengenezaji wa tembo hawa wa kisasa unahitaji umakini mkubwa. Mili yao hutengenezwa kwa kutumia moldi za nyuzi za kio, yani fiberglass, huku wasanii wakihakikisha kila undani wa muonekano wa tembo halisi unazingatiwa, kuanzia mikunjo ya ngozi hadi mishipa inaonekana kwenye masikio. Prasanth Prakashan ni mbunifu wa tembo wa roboti.
12: Hatuwezi kamwe kuiga kikamilifu tembo halisi, kama vile tusivyoweza kumwiga mwanadamu, lakini tunaweka juhudi zetu zote. Labda tumefanikiwa kwa 50% au 60%. Mpango wetu wa baadaye ni kutengeneza tembo wanaweza kutembea. Tunatumaini hilo litatimia.
11: Msikilizaji, makala ya Sema Uvume yanafika mwisho. Leo tumemulika ubunifu wa wasanii nchini India wanaotengeneza roboti ya tembo wanaotumika katika hafla za ibada za hekalu nchini humo. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika kwenye makala mengine, ni kushukuru sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena.
2: Na kufikia hapo ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo asubuhi, siku ya Jumatano. Kwa niaba ya wenzangu wote uliowasikia, mimi ni Saumu Mwasimba. Hadi hapo mchana baadaye saa 7 kwa saa za Afrika Mashariki, katika matangazo yetu mengine ya Dunia Yetu Leo Mchana. Hadi wakati huo, kwa heri.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
2: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5075 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi, na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari, na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5075 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
3: Mbegu ya alizeti LG 5075 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
5: Je,

la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na huru.

kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Asante na ni salama sana tu pia kwako ambaye tayari uko pamoja nasi na ile timu ya asubuhi leo, ikiwa ni siku ya pili tu kwa mwezi wa 9, mwezi Septemba mwaka 2026, ndani ya kipindi cha asubuhi leo, siku ya Jumatano nyingine muhimu zaidi ambayo umebahatika basi kuwa pamoja nasi, na tayari tuko pamoja nawe msikilizaji kwa ajili ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ndio naifungua asubuhi leo, kuanzia pale saa 12 alfajili na hadi katika nafasi hii, basi ndio inakuwa ni mwanzo wa safari ya kuwa pamoja nawe hadi pale saa 3:30 asubuhi. Ni habari na matukio mbalimbali ndio yale ambayo yanatujumuisha pamoja nawe ndani ya kipindi cha asubuhi leo, na muda wote utakuwa na nafasi ya kuwa pamoja nasi katika namba ya simu hapa studio ambayo tutakuelekeza zaidi tu. Yale mengi tulionayo yatakufikia kwa ubora zaidi hapo ulipo, kwa msikilizaji wetu kutoka mkoa Mara na viunga vyake, kutoka mkoa wa Simiu, kutoka mkoa wa Mwanza na viunga vyake, ambao unatusikiliza kwa masafa ya 91.7, lakini pia nje ya Tanzania ambao unatusikiliza kupitia online, basi ni kwa masaa 24 tunatupata vizuri kabisa bila changamoto. Lakini kama una kingamuzi cha zuku, basi wewe unaendelea kuenjoy Mazingira FM kwa masaa 24. Unatupata katika kingamuzi chako cha zuku. Fanya hivyo ili pia kuyafanya maisha kuwa rahisi zaidi. Kwa wale ambao kuna wengine wanapata changamoto, bana leo tujasikia bana, ukifanya hivyo ukiona kuna muda ulipo labda pengine changamoto hiyo, basi unahamia hizo njia nyingine, ambayo ujue tu Mazingira FM tunakuepa hewani kwa huo muda, muda wote, mbali na changamoto zingine ambazo zinaweza zikakukwamisha kwenye safari ya kuifuatilia asubuhi leo. Mimi naitwa Edward Lucas, ni Tanko Luka, nipo na Fabian Ndomi katika safari ya kipindi cha asubuhi leo hadi pale saa 3:30 asubuhi. Saa 2 tutaungana na sauti nzuri hapa, malaika Angel Mbalamwezi, lakini pia tutakupitisha kwenye dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo. Tutaketi mezani pamoja saa 3:30, basi tutaweka nukta hapo ikiwa tumeikamilisha nafasi na safari hii ya asubuhi leo. Mengi yamesikika.
1: Yeah, mengi yamesikika, na kubwa zaidi ni kuhusiana na taarifa ambayo inahusisha ama inawahusisha wanandoa wawili ambao kinatajwa chanzo ni unyumba umesababisha mwanaume kuweza kupoteza maisha baada ya mwanamke kuweza kumchoma na kitu chenye ncha kali maeneo kadha wa kadha kwenye mwili wake. Ni wapi huko? Tutakuja kufahamu ndani ya asubuhi leo. Lakini kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu, Mnyika bado anaendelea kupigwa maswali ya dodoso. Sasa kwa siku ya jana muda wa mahakama ulikuwa umeisha, kwa hiyo leo tunavyozungumza Septemba 2 shughuli inaendelea tena. Tutakuja kufahamu kuhusiana na taarifa hiyo. Lakini baada ya kauli yenye utata ya katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mkoa wa Mara, ndugu Donald Felix Mwembe, imemuibua mwenyekiti wa chama hicho kwa mkoa wa Mara, mheshimiwa Heche, na amezungumza nini msimamo wao kuhusiana na kile ambacho katibu huyo Donald Felix ameweza kukizungumza. Tutakuja kufahamu pia hapa ndani ya asubuhi leo.
0: Ni miongoni mwa masuala tu ambayo utayapata kwenye safari ya kipindi cha asubuhi leo, na muda wote basi unao nafasi ya kusafiri pamoja nasi katika ujumbe wako mfupi kwa namba ya 0656555571. Tarudia tu namba ya simu ambayo una nafasi ya kuitumia hapa kwa ujumbe mfupi kwa muda wote ukiwa na kipindi cha asubuhi leo, lakini kumbuka ujumbe wako uanze na neno asubuhi leo, kuashiria tu kwamba unauelekeza ndani ya kipindi hiki. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Tumia namba hizo kwa ujumbe wako mfupi kwa muda wote kwa habari na matukio mengine ambayo yatakufikia au yatakuwa yamekugusa hapo ukiwa pamoja na ile timu ya asubuhi leo. Pale Mwanza nielezo mwanafunzi ajirusha kutoka gorofani. Nini kimefanyika? Basi ni miongoni tu mwa yale ambayo utayapata. Tunarejea.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Okay, asante. Dakika ya 45. Na mimi kila mmoja anaweza akawa amewahi kupita kwenye wakati mgumu.
1: Asilimia kubwa.
0: Uwe wa masaa, uwe wa siku, uwe wa wiki, kuna watu mwezi, kuna watu mwaka, wengine miaka. Na hata mwingine ukimwambia kuna wakati mzuri anaona kama haujawahi kuwepo. Na tunaweza tukawa tupo hapa asubuhi hii, unaisikiliza asubuhi leo, lakini bado unapita kwenye nyakati ngumu.
1: Nyakati
0: ngumu ni kama zipi?
1: Ni zile nyakati ambazo kuna wakati huoni matarajio ya furaha ama uioni furaha,
0: hauna furaha, hauna
1: amani.
0: Au wakati ambao unalia ni wakati ambao una huzuni. Hizo ni nyakati ngumu. Ukiangalia hivi kwa mfano mwezi wa 9
1: bwana,
0: ukiangalia mlolongo wa mambo unaona kabisa kama kuna watu wengine huwa wanafikia tu na maamuzi mabaya sana kwenye wakati mgumu. Sasa kama kweli kila mmoja ana nafasi ya kupita kwenye wakati mgumu, basi kuna jambo muhimu sana pia tuna kila sababu ya kupitisha kwenye chai ya asubuhi. Na leo Jumatano, basi ni vema tukakukabidhi mikononi mwa Dr. Chris Mauki.
1: Sahihi kabisa.
0: Huyu ni mtaalamu wa masuala ya saikolojia.
1: Ndio.
0: Mtaalamu wa masuala ya kiuchumi, familia, ndoa na masuala mengine katika ushauri mkubwa kutoka chuo kikuu, na ambaye amekuwa na mwendelezo na mfululizo wa masomo kama haya. Unajua hakuna kitu kigumu wakati mwingine hata kwenye taasisi inapomhitaji Chris Mauki.
1: Ni kweli kabisa. Ni kweli.
0: Ni ngumu, lakini pia ni gharama. Ni gharama, hilo ndio natakiwa ujue kabisa, tofauti na wale ambao tunakuwa nao kwenye chai ya asubuhi, hawa ni gharama kuwapata. Kwa hiyo tunapowapata hapa, basi inakuwa ni jambo la heri pia kwako msikizaji wana hata ujenda mbali.
1: Ni kweli.
0: Ni sebleni kwako tu amekufikia. Unapiga shule basi kusaidia kutafakari. Kwa hiyo ni vema basi ukoongeza sauti ya redio ili ufahamu kama umewahi kupitia katika nyakati ngumu ambazo unaona kabisa unataka kuzama, unataka kuangamia. Kuna masuala muhimu ambayo leo unaweza ukajifunza kupitia hapa. Unaweza ukaa huko kwenye wakati mgumu sasa hivi
1: au baadaye.
0: Au baadaye ikatokea. Tumeambiwa kusikiliza sana huo ni notes ambazo zikusaidia wakati mwingine kwenye nyakati ngumu. Unaweza ukaa hapa ukiambiwa kuna nyakati ngumu hata uoni.
1: Kweli.
0: Unaona wewe ni mtu wa furaha tu. Sasa ukisikiliza basi maana yake siku ikitokea utabaki imara kwa sababu una notes.
1: Wicho unachokizungumza kabla tujenda kwenye chai. Bill Gates kipindi anashikilia rekodi ya kuwa tajiri nambari 1 duniani. Moja kati ya kitabu alichokiandika ni baada ya kuwa amedhuru katika bara la Afrika. Akawa amekuta watu wana njaa sana. Sasa katika kuweza kushare ile experience na mtoto wake akamuuliza, "Nasikia moja kwenye kitabu chako umeandika kuhusiana na njaa. Lakini pia ukisoma kwenye habari, vyombo vingi vinahabarisha kwamba watu wengi kutoka katika bara la Afrika wana njaa. Njaa iko vipi?" Sasa mzee katika kutaka kumthibitishia kwa njaa iko vipi, ni mtoto wa Bill Gates, mtoto wa tajiri nambari 1 duniani, ambacho ilichobidi akifanye ilibidi kwamba ampitishe kwenye msoto kwanza asubuhi mpaka majira ya usiku bila kupata chochote. Kadibu alivyokuwa anazidi kwenda, mtoto anahisi mabadiliko. Anahisi maumivu. Nikamwambia nasikia kwamba siko vizuri, yani mwili wangu unabadilika. Nasikia mateso. Nikamwambia sasa hiyo ndio njaa. Kwa hiyo nasikia watu wakihabarishwa kuhusiana na kwamba kuna watu wamekufa kwa sababu ya njaa. Basi hiyo ndio njaa. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa kuna nyakati nyingine wakati kama ulivyozungumza, sasa hivi unaweza kuona kwamba upo katika comfort zone. Lakini kesho yake pengine huwezi kujua. Sasa hii inaweza ikawa ni mguu wa kuanzia kwenye kuweza kutafuta masuluhisho ya kudumu.
0: Ukikutana unaijua. Twende na Dr. Chris Mauki kwenye chai ya asubuhi.
5: Chai ya asubuhi.

0: Naomba nikuulize swali ambalo linaweza likakusaidia na nitakupa pia vitu vya kukusaidia. Je, huwa au umewahi kupita katika nyakati ngumu? Umewahi kupita katika mapito ambayo unasema kabisa this is very hard time to me? Umewahi kupita kwenye hizo nyakati? Umewahi kupita nyakati ambazo uliona kabisa unataka kuzama, unataka kupotea, ramani yako inapotea, maisha yako ni kama yanaangamia? Umewahi kupita kwenye nyakati kama hizo ambazo ustahimilivu wako ulikuwa unayumba, ambazo ustahimilivu wako ulikuwa unakuwa tested? Labda ni nyakati za divorce, separation, kuachana, ndoa yako kuvunjika, mtoto wako alikuwa anapita kwenye addiction, wewe ulikuwa unapita katika nyakati ngumu, mahusiano yako alikuwa yanayumba sana, ulifiwa, ulifeli, ulipoteza kitu fulani, ulipata hasara ya biashara, uliuguza kwa muda mrefu, ulipoteza kazi, uliretire, ulipunguzwa. Kuna nyakati ulifanyaje? Hali ilikuwaje? Ungana na mimi. Nataka nikupe tabia tano za kukusaidia kustahimili mapito. Tabia tano za kukusaidia kustahimili mapito. Sisemi vitu, kwa sababu hivi si vitu. Hizi ni tabia, behavior, characters. Nakupa tabia tano za kukusaidia kustahimili mapito. Ili kesho na kesho kutwa utakapojikuta katika mapito, labda ya kuto kujua au ya kujisababishia bahati mbaya, ufahamu namna gani unaweza ukapita na kuongeza endurance, resilience yako ya kuweza kupita katika yale mapito. Tabia ya kwanza, boresha mahusiano yako na watu. Naomba nikwambie, kama ulikuwa hujawahi kujua, hutokaa ujue umuhimu wa watu mpaka utakapopita katika mapito. Hutokaa ufahamu nafasi walionayo majirani zako mpaka siku ambapo utapita katika mapito. Kuugua usiku, kuunguliwa, mtoto kuumwa, shida kutokea, ndipo utajua umuhimu wa majirani zako. Uwezi kujua umuhimu wa kusalimiana na mtu, baki tu mpaka siku utakapata tatizo uone kabisa there is nobody wa kukusaidia except yule mtu, baki. Boresha mahusiano yako na watu. Salimia watu, tembelea watu, wapende watu, kuwa mtoaji, usiwe bahili wa sana, kuwa mwema kwa watu. Kuwa mwema kwa watu. Iko siku utawahitaji. I'm telling you, ipo siku utawahitaji. Jambo la pili, kuwa na mtazamo chanya. Be positive. Be an optimist person. Kuwa na mtazamo chanya. Kuwa na fikra chanya. Tazama mambo katika mtazamo chanya. Tazama mambo katika mtazamo wa kuwezekana na sio wa kushindikana. Tazama mambo katika mtazamo wa kukwamuka, sio wa kukwama. Tazama mambo katika mtazamo wa kufunguliwa, sio wa kufungwa. Tazama mambo katika mtazamo wa kuchomoka, sio wa kuchomoka, sio wa kushindwa kuchomoka. Tazama mambo katika mtazamo bora, katika mtazamo wa kuwezekana na sio wa kushindwa kuwezekana. Unavyoona ndivyo vitu vitakavyotokea. Kama mtu aonavyo nafsini mwake, ndivyo mambo yatakavyotokea. As the man thinketh, so he is. Unavyowaza ndivyo utakavyokuwa. Kwa hiyo badilisha picha yako ya maisha. Inawezekana hali ngumu, maisha magumu, vitu vingi kwa watu vinaonekana hivyo. Si lazima wewe uone hivyo, si lazima na wewe uaccept kwamba hali iko hivyo. Inaweza ikawa badilika, ikawa tofauti kwako. Sawa sawa na unavyotazama, sawa sawa na unavyoona, sawa sawa na unavyofikiri, badilisha namna ya kufikiri kwako. Inawezekana unaumwa sana, lakini si lazima uone kifo na jeneza. Unaweza kuona mtu akitoka hospitalini akiambiwa kwa heri umepona. Angalia uponyaji, angalia vitu positive, usiangalie vitu negative wakati wote. Jambo la tatu, kubali mabadiliko. Itakuwa ngumu sana wewe kupita katika nyakati ngumu kwa ustahimilivu kama unapambana na mabadiliko, kama ukubaliani na mabadiliko, kama unashindana na mabadiliko. Mabadiliko hayana budi kuja kwenye maisha yetu. Mengine yanakuja tuliyaona, mengine yanakuja hatukuyaona. Mengine yanakuja tuliyatazamia, mengine yanakuja hatukuyatazamia. Mengine yanakuja tumejiandaa, mengine yanakuja hatujajiandaa. Get ready. Jiandae kwa sababu mapito yanakuja, mabadiliko huwa yanakuja. Usishindane nayo sana. Be flexible. Be flexible mabadiliko yanapokuwa. Kuwa kama mwanzi, kuwa kama mwanzi. Upepo ukivuma sana, mwanzi unalala mpaka unalala chini kama vile umevunjika. Upepo ukiisha, mwanzi unarudi. Be flexible kwenye maisha. Usishindane sana na watu. Usinganganie sana pointi zako. Usinganganie sana vitu. Utavunjika, utavunjika. Be flexible kwenye maisha. Itakusaidia kupita kwenye mapito. Leo mna bosi mzuri sana, kesho anabadilika na kuwa mgumu sana. Usikimbie ukahama kampuni. Be flexible kubadilika, kwa sababu sio wakati wote maisha yanakupa vile unavyotaka. Mara nyingine unabidi uwe flexible kwa sababu maisha yanabadilika, badilika. Corona kabla haijakuwepo, kuna watu walikuwa matajiri wana kazi zao, baadaye wakawa hawana kazi. Na wakati huo kuna wambao walikuwa hawana hela, wakaanza kupata hela kwa sababu corona iliwapelekea fursa. Kwa hiyo mambo kubadilika, jifunze kuwa na kukubali mabadiliko. Jambo la nne, unapopita katika magumu, usijisemee mambo magumu. Unavopita katika mambo mabaya, usijisemee mambo mabaya. Hali inaweza kuonekana kuwa ngumu, lakini jiambie mambo mazuri. Mambo hali inaweza ikawa kuwa changamoto, lakini jiambie mambo ya fursa. Usijiambie kwa kweli mwaka huu sijui kama nitatoboa. Hapana, sema nitatoboa. Sijui mwaka huu kwa kweli sijui kama nitaishi. Hapa naona kuna mtu anakufa. Jiambie nitaishi. Jifunze kujiambia hata hili nalo litapita. Watu wengine walikuwepo wakaweza, mimi ni nani na mimi nitaweza vile vile. Hata mimi ninaweza hata kama wengine walishindwa. Ndoa yako inaweza kama mpita kwenye vipindi vigumu na bakisema mimi mwaka huu lazima niachwe. Ah, lazima mwaka huu kweli ndoa itavunjika. Jiambie ya kwamba itakuwa bora. Kumbuka, unavyojiambia ina train ubongo wako ku accept na ku respond. Unavyojiambia mind yako pia inakuwa train, unavyojiambia ina respond vile vile. Ukijiambia vitu negative na inakuletea vitu negative, jisemee mambo mazuri. Jisemee mambo mazuri. Jisemee mambo ya kujenga. Ni kwambie ukweli kwamba kila mmoja anatamani kuona furaha. Kila mmoja, bila kujali kipato, bila kujali anafanya kazi gani, ana elimu ya namna gani, ana mahusiano ya vipi. Kila mmoja anatamani kuwa na furaha. Na sio tu kuwa na furaha ya msimu au ya kipindi fulani. Kila mmoja anatamani kuwa na furaha ya kudumu, na ikiwezekana wakati wote awe na furaha. Ni kweli, ni maisha, ni mapito. Nyakati nyingine tunapita kwenye vipindi ambavyo vinatunyang'anya furaha zetu, vinatunyang'anya sisi kuwa na vitabasamu na vicheko. Tunafiwa mara nyingine, tunapata stress na misongo ya mawazo, tunapoteza kazi, tunapita kwenye vipindi vigumu katika mahusiano yetu, tunaachwa, tunaachika, tunaacha wapenzi wetu, watoto wetu wana experience shida, watoto wetu wanafeli mara nyingine. Kwa kuna vipindi ambavyo vinalazimisha mara nyingine furaha yetu ikapokonywa, furaha yetu ikaondoka. Jifunze kutengeneza furaha yako mwenyewe. Jifunze kuimiliki furaha yako mwenyewe. Bahati mbaya sana kwenye mahusiano, bahati mbaya sana kwenye maisha, kuna watu ambao wanafikiri furaha yao ni jukumu la mtu mwingine. Furaha yake ni jukumu la mume wake. Furaha yake ni jukumu la mke wake. Furaha yako ni jukumu la wazazi wako. Furaha yako ni jukumu la bosi wako. Furaha yako ni jukumu la fulani. Ukisha umpa mtu mwingine mandate au uwezo kucontrol furaha yako, you will never be happy. Kwa sababu yule mtu mwenyewe pia anahitaji furaha yake mwenyewe. Yeye mwenyewe hawezi kujitengenezea furaha yake yeye. Alafu unaamini kwamba yeye ndio chanzo cha furaha yako. Hakikisha wewe ndio unakuwa generator ya furaha yako mwenyewe. Alafu vile vingine tunavipata kwa watu wengine wanaotuzunguka vinaongeza furaha tulionayo, lakini sio viwe chanzo cha furaha. Yamkini unampenda sana mke wako, lakini hatakiwi kuwa chanzo cha furaha yako. Unampenda sana mume wako, lakini hatakiwi kuwa chanzo cha furaha yako. Unataka uwe na furaha kwa mambo yanayokuhusu wewe na maisha yako, alafu nyingine inakuja kuongeza hiyo furaha yako. Ukimtegemea mtu kwa furaha yako mwenyewe, itakupa shida sana kwenye maisha kuwa na furaha. Lakini jambo la pili, badilisha namna unavyoongea kuhusu wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe unasema wewe ni nani? Unasema nini kuhusu background yako? Unaipenda au huipendi? Je, unajiambia kwamba background yako itafanya ushindwe sasa hivi? Umetoka kwenye familia masikini, ndio. Ukusoma, ndio. Una vieti, ndio. You're not connected, ndio. Lakini je, unajiambiaje? Kama unajiambia maneno ya kuconnect past yako ambayo ni negative na future yako, hutoweza kuwa na furaha, kwa sababu maneno unayojiambia, tunaita kitaalamu intrapersonal communication, unavyozungumza na yule inner being, unavyozungumza na yule Chris wa ndani, yule Mwajuma wa ndani, yule Musa wa ndani, yule Ibrahimu wa ndani, unapozungumza naye wewe mwenyewe, unamwambia nini? Unamuonyesha hawezi, unamuonyesha hafai, unamuonyesha hakuna anachoweza kufanya kwenye maisha, hawezi kufika kokote kwenye maisha kwa sababu background yake. Vile vitu unavyojiambia wewe mara kwa mara kuhusu maisha yako vina uwezo wa kujenga chembe za kukupa furaha au kuzipukutisha zote, na mwisho wa siku ukakosa furaha kabisa katika maisha yako. Jifunze kuifurahia safari ya maisha yako. Hakuna hata moja atakayekuwa wa kwanza kufurahia safari ya maisha yako kama sio wewe. Yamkini wengine wanategemea sana kutoka kwako, they expect a lot. Kwa hiyo wanategemea ufaulu ufikie nafasi fulani, ufanikiwe kwenye maisha ufikie level fulani. Kwa hiyo wanashindwa kuifurahia safari yako kwa sababu hujafika kiwango cha kwao. Sikiliza, waambie hicho ni kiwango chenu. Mimi ninatamani kufika hapa na nimefikia nusu, nimefikia robo tatu, ninajiona ninaweza, kwa hiyo ninaifurahia safari yangu. Jifunze kujipongeza kwa mafanikio madogo madogo unayofanya katika maisha yako. Usisubiri tu ufike terminal, ufike mwisho kabisa ndio useme kwamba umefanya kitu. Unapoona una move, unapoona unapiga hatua, jipongeze, jiliwaze, jifurahishe, furahia safari yako mwenyewe. Sio mara zote utakutana na watu kukupigia makofi, mara nyingine unastahili kujipigia makofi mwenyewe. Sio mara zote utakutana na watu wakikwambia hongera sana, umefanya vizuri, umefanya kazi mzuri. Mara nyingine utahitaji kujipongeza wewe mwenyewe. Kwa hiyo jifunze kuifurahia safari yako wewe mwenyewe kabla watu wengine hawajaje kuifurahia safari yako, kwa sababu kitendo cha kufurahia safari yako kitakufanya uongeze furaha yako mwenyewe. Naitwa Dr. Chris Mauki.
1: Chai ya asubuhi.
2: Hapo ndio tunapaswa kwanza tukupitishe kabla hujasafiri na ile timu ya asubuhi leo kwa habari na matukio mengine.
3: Kabisa bwana.
2: Kila mtu ana tatizo na kila mmoja ana changamoto ambazo anaweza akawa anazipitia.
3: Unajua hata kama upitii tatizo au matatizo jeu kupitia, inabidi leo ujiulize, inaweza kuwa ni tatizo lenyewe.
2: Wewe ndio tatizo lenyewe. Na unawapitisha wenzio kwenye matatizo. Kwa leo Chris Mauki amekusaidia kujua tabia tano ambazo zitakusaidia kustahimili nyakati ngumu. Kustahimili unapopita kwenye changamoto mbalimbali. Iwe ni masuala ya ndoa, unajua kuna migogoro pia. Kuna muda ukiangalia watoto wako unaweza ukalilia chumbani. Yani kwenye harakati zao tu. Nasema kuna muda ni addiction ya watoto. Unamwona kabisa huyu. Kikusalimia badala ya kuitikia unaenda kulia. Ndio hapa mna kweli. Na changamoto nyingi tu zipo. Kuna kustaafu ujue.
3: Kuna kustaafu.
2: Usipojipanga vizuri, unajua kuna watu wengine hata wasipojipanga vizuri hata kiakili. Ametuambia Chris Mauki kinachotuathiri ni namna ambavyo tunajiambia.
3: Tunajiambia.
2: Akilini.
3: Ni kweli.
2: Anasema unapozungumza na mtu wako ndani, hapo ndio anasema wewe unajiambia. Hayo mambo ambayo unajiambia hayo ndio haya ambayo atakuuzika siku moja.
3: Sasa cha unajua fun fact, unajua iko wapi? Hiyo intrapersonal communication ambayo unakuwa unaizungumza. Alivyozungumza Dr. Chris Mauki nikakumbuka falsafa ya hayati Bruce Lee. Unajua achilia mbali kucheza picha za mapigano, lakini alikuwa ni moja kati ya wanafalsafa wakubwa sana. Alizungumza kwamba maneno yana nguvu, kama yana energy fulani. Kwa hiyo unapojiongelea vibaya moja kwa moja huwa yana connect na mwili. Kwamba mimi siwezi na connect mwili pamoja na raw spiritual na mwisho siku inatengeneza kile kitu cha kuweza kuomba. Kwa mwisho siku vile ambavyo unaweza kujidhania mwisho siku unakuwa vile vile. Maana unakwambia kwamba unakuwa kulingana kile unachokula.
2: Safi kabisa. Na kinachosababisha nyumbu analiwa sana ni hayo aliyojiambia dhidi ya hao wanyama wengine. Yaani hayo ndio huwa yanasababisha kifo chake. Yeye mwenyewe ashajiambia yeye huyu ananila. Na kwenye idadi yao yote yale, kwa sababu ukiangalia hata baadhi ya scene katika mambo ambayo nyama amefanya tofauti, utakuta kuna baadhi ya mechi nyumbu wameshinda. Wale jasiri tu. Muangalie nyumbu ambaye au mnyama pori ambaye anapoteza kichanga uone anavyohangaika. Na wakati wengine wanashinda. Wanakawakabidi wanyama wakali kabisa.
3: Sawa.
2: Kwa heka heka za. Kwa hiyo tunachoshindwa hapa kwenye maisha ni muda mwingine yale tuliyoambia. Umeshajiambia nini kabla ya kustaafu?
3: Ndio.
2: Kwa sababu kuna watu baada ya kipindi cha ustaafu wao ni kweli anastaafu. Anastaafu.
3: connection zinakata.
2: Yani anajiona kabisa kama amebaki
3: peke yake.
2: Peke yake. Kwa sababu unajiambia huko hivyo, lakini ukijiambia kwa staili nyingine mbona unaenda tu vizuri. Kwa hiyo hapa amesema mbinu ya kwanza ambayo itakusaidia, boresha mahusiano na watu. Amesema kuna muda mwingine hutakaa ujue muhimu wa jirani.
3: Ndio.
2: Ila ni katika nyakati ngumu ndio unajua umuhimu wa jirani. Kuna watu nakaanza kufikiri uko peke yako, likikutokea kutokea ndio utaona kumbe nilikuwa nawavutia sura hapa watu. Kume kuna muda wanaweza wakafanya jambo
3: kwa. Ni msaada mkubwa sana.
2: Wapo marafiki, wapo ndugu ambao kwenye nyakati ngumu ndio unaweza kusaidia. Lakini kumbuka hapa pia amesema nyakati ngumu ndio unaweza kukusaidia pia kutofautisha mbivu na mbichi. Muda mwingine tuko na watu tunajiona tupa imara. Lakini nyakati ngumu ndio utagundua

0: moja muhimu sana amesema hapa. Mda mwingine mwe mnakubali mabadiliko.
1: Yeah.
0: Hii kung'ang'ana na mambo yanayobadilika. Usishindane na mabadiliko. Kwa sababu hata uongozi wakati mwingine unabadilika.
1: Unabadilika.
0: Sasa watu imara ni wale ambao
1: unakuwa kama mwanzi.
0: Kama mwanzi. Unaweza kashangaa sema huyu naye kuna watu najijua kabisa. Kushindana wakati ni kujiumiza. Mara kidogo amekuja huyu. Sasa wewe bado unashindana mwenyekiti huyu aliyechaguliwa mwingine, utasota sana muda huu. Kubali kwamba mambo ndio haya, tafuta namna ya kumkabili
1: mwenyekiti mpya.
0: Kuishi na nafasi hii.
1: Yeah.
0: Shupaza shingo uone mnavyopitia. Mkurugenzi ndio huyo. Sasa tena unataka sikuna mabadiliko.
1: Yeah, mabadiliko.
0: Unaweza kupitia nyakati ngumu kwa kushupaza shingo
1: Yeah, ni kweli.
0: Kubali upepo kivuma hivi, muda mwingine unaona basi.
1: Inabidi
0: usishindane sana mabadiliko, jifunze wakati mwingine kuendana na mabadiliko. Anasema itakuwa ngumu sana wewe kupita kwenye hali ngumu kama hutaki kukubali mabadiliko. Utakuwa na kipindi kigumu. Okay. Leo unaweza kuwa na bosi mzuri sana, kesho akaja bosi haduka jisikitikia, sipi niache kazi. Unajua kuna muda watu wanaacha kazi kwa sababu bosi amebadilika.
1: Ni kweli.
0: Bosi fulani kaamishwa, unaona kabisa hiyo sio sehemu ya kazi tena. Ni hame. Unaanza kuomba uhamisho kama uko kwenye taasisi zenye mfumo huo, au kama uko kwenye taasisi ya kichwa chako kiamue, basi unakusikia tu hauji kazini. Basi hauendi tu. Badilishwa fulani hayupo. Kubali muda mwingine huo na
1: kweli kuna vya kuchukua muhimu.
0: Unapopita kwenye nyakati ngumu au mambo mabaya, usijisemee magumu. Chukua hiyo. Akili yako unavyojiambia ndivyo itakavyokupeleka. Tunakushukuru sana Dr. Chris Mauki, na asante kuweza kuwa pamoja nasi. Nilikuwa napenda sana wimbo wa Dusty Rivers. I don't want to die.
1: Yeah. Uhitaji kufa.
0: Sema bana, mimi sitaki kufa. I don't want to go. Nataka nibaki, niwepo.
1: Bana baki.
0: Wanasema kuna wimbo pia kama ni mgonjwa unatakiwa unausikiliza. Bana mimi kwa kweli Mungu hapana bana. Mimi sitaki kufa. Nataka niwepo. Na Dusty sio tu yeye, anatamani na wenzie pia wawepo. Hataki tena, yani hutaki kufa na hutaki kubaki peke yako.
1: Ni kweli.
0: Yani mimi sitaki kufa.
1: Na unatakia ubaki.
0: Nataka nibaki na sitaki kubaki peke yangu.
1: Ni kweli.
0: Sasa kuna muda tukuachie dunia sasa afu nakana nani? Sasa niende ulikwenda wenzangu I don't want to go.
1: I don't want to die. Hicho kizungumza kina nipatia picha ya moja kati ya wana mashairi nguri kabisa. Alisema kwamba yeye anachotamani kitu ambacho kituue ni uzee, na afukira mmoja wetu ataifika kwenye hiyo hatua ya uzee, basi awe na kitu ambacho alao kwenye maisha yake. Alizungumzia katika warithi ya fedha kwamba wawe kuna maisha fani ya kujimudu, na kitu ambacho kitakuua basi kwe ni uzee. Basi sio chuki, unajua chuki inaua.
0: Okay.
1: Chuki inaua. Ile vitu kama hivyo ambavyo kimsingi Dr. Chris Mauki amejaribu kutufundisha. Unajua usipovijaribu kuvitwist kuwa positive kwenye maisha yako vikawa negative, tafsiri yake ni kwamba unakaribisha maumivu makubwa zaidi kwenye ubongo wako na kwenye moyo wako. Kwa hiyo
0: unajiambia mambo mabaya.
1: Mwisho siku unashangaa ile una miaka 35 watu wanaenda kukadiria kwenye 50 kwa sababu unakubali kutanuka, unakubali kusinyaa. Lakini ukiadapt kulingana na mazingira, ukiadapt kulingana na namna ambavyo unaishi na watu, namna ambavyo unawasikiliza watu, utakumbuka bungeni last week iliyopita kipindi ni wanafanya uteule wa makamu wa rais kupitisha jina lake, moja kati ya naibu waziri mkuu mstaafu Doto Biteko alizungumza moja kati ya kauli ambayo mimi sikuipima katika picture ya uongozi tu peke yake, nilipima pia katika picha ya maisha ya kawaida. Unajua Edward, kuna watu ambao kwenye maisha una connect nao, yani tayari unajua kwamba Edward

0: Nakuja tuongee, tayari ameshakutengenezea majibu ya kukatalia. Hata hujui unataka kuzungumza kitu gani. Lakini kuna mwingine atakusikiliza, kuna yale ambayo mnaona kabisa mtaenda tofauti, lakini still bado atazichukua kama ni hoja ambazo mwisho wa siku mtaenda kuzitengenezea mlinganyo wa kuonesha sasa kwamba bana hii ilipaswa kuwa hivi, haikupaswa kuwa hivi. Kwa hiyo nafikiri kuwa aina hiyo ya mtu, na kwenye msingi wote wa mafanikio unaanzia kwa watu pia. Watu ndio, kuna watu wabaya, lakini hakuna mtu ambaye anaweza ku uplift kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine bila kutengeneza connection na watu. Kwa ndo mtaji wa kwanza.
1: Ni kuongoze basi mgonjwa na wewe ambaye umekata tamaa. Sasa mwambie unachojiambia wakati mwingine ndicho ambacho kinachokufilisi. Kuna watu wamefikia tu maneno yao wanayojiambia kuhusiana kuugua kwao.
0: Bana.
1: Ndio ambayo yanawadhoofisha zaidi.
0: Ni kweli.
1: Tuende na Dusty kwanza. I don't want to die.
0: Tunahitaji kubaki, tuishi.
1: Nataka kubaki. Unataka kwenda wapi? unataka kuwai wapi? Na hata kubaki peke yako pia na utaki, maana yake unawataka na wenzio pia wawepo.
0: Wawepo. Sasa tusao tukikuacha peke yako utabaki.
1: Utabakije? Kwa I don't want to die, I don't want to go. Na wala sitaki kubaki alone. Baki na wenzangu pia.

0: Ujamaa bana anasema unajiambia, si ndio?
1: Yeah,
0: unajiambia maneno magumu kidogo ili pia upate nafasi ya amani wakati mwingine kwenye maisha. Asante Dusty, na karibu sana msikilizaji wa asubuhi leo. Mgeta Rusweka kutoka Chumwi hapo Mastooni. Chai ya leo inagusa kwa weledi ndani ya moyo. Inatakiwa tujifunze tabia au heshima ni nzuri kwa watu. Okay, some text missing, pole sana. Chris Mauki anachokiongea tushakipitia, magumu sana mpaka unasema hizi shida zinaniona mimi tu. Mwaka 2011 nilifiwa mama yangu na mtoto papo do. Jambo lako jatimia, pole sana, lakini tumepata mwangazo wa kile chokusudia. Hamisi Nyangura Kiresa kutoka Nyasiroli hapo mgodini hapa Magetini kwa Ginga, huyo binti serikali imuone huyo mzazi kwa jicho la ukali. Haya, asante, karibu sana asubuhi leo. Kazimili Makoye Shitenge kutoka Kalago hapo Lamadi, huyo aliyemchoma mume wake kitu chenye ncha kali kisa unyumba, wamchukulie hatua kali na iwe fundisho. Ujumbe wako jatimia hapa asubuhi leo. Naitwa Mwenura kutoka Msoma. Chai ya leo inachangamka sana, nimeipenda. Ujumbe wako unasema hivyo, asante, asubuhi njema na Mazingira FM. Ujumbe wako unasomeka hivyo, asante kwa kusikiliza. Unaitwa Ambacho Selemani, unatokea pale Ketembele. Jamani, wanawake wamekuaje? Mbona wanatumaliza wanaume? Ujumbe wako huo, asante kwa kusikiliza. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Pia tumetazama ulichokiandika hapa kutoka kwako, unasema okay. Tatizo ndo waga hili. Sielewa. Okay, kumbuka ujumbe wako ulioanza na neno asubuhi leo ndio ambao unatupa uharaka zaidi wa kuweza kutazama. Nje ya hapo basi inakuwa ngumu kupambanua ni ujumbe unatuhusu sisi au pengine ulikuwa unaelekezwa kwenye vipindi vingine. Tunaomba tufanye uchambuzi kidogo wa jumbe ambazo zinatuhusu ili tuwe kwa wakati. Bana, tuelekee kwenye tukio hili ambalo tumekudokeza. Jeshi la polisi pale Morogoro linamshikilia Jovita Budio, huyu ana miaka 30, fundi cherehani ambaye ni mkazi wa Mafisa. Tuhuma hapa ni kumuua mume wake Abeli Charles ana miaka 44, ambaye ni mfanyabiashara na ni mkazi wa ilo eneo. Sasa kabla hujasikiliza kile kilichoelezwa, hawa ni majirani ambao wanaeleza hali ilivyokuwa mpaka kukuta kifo cha Abeli. Na maswali mengi ikielezwa ni shambulizi ambalo amelipata kutoka kwa mke wake.
2: Mimi sikuwepo hapa, mimi nilikuwa Tanga kwenye shughuli zangu. Isipokuwa nilipigwa simu jana saa 3 kuhusu tukio hili. Na nilipokuja hapa, maelezo niliyopata ni kwamba yule marehemu, ina maana hata ile nguo yake yaani suruali yake ikawa imegeuzwa nje ndani ndani nje, inamaanisha kwamba si inamaanisha kwamba kabishwa. Na yeye ni mtu ambaye hanyu wala havuti, kwaweza siweza kuchukua suruali yake avae kwa kuipindua. Na watu tafakuru wao mbembe mrefu kwamba mwanamama alikuwa anatamani kuendelea kuishi hapa, wakati yule mwanamama alikuwa hataki kwa sababu mama alikuwa hana maelewano mazuri na wale watoto wa marehemu. Sasa kama hana maelewano mazuri, ina maana yule bwana marehemu alikuwa alimwambia bwana, kama mimi na watoto wangu sasa kama wewe huna watoto mawasiliano mazuri na watoto zangu, sioni sasa faida ya kuishi na wewe. Kwa hivyo alikuwa akimwambia aondoke, akili mwanamama alikuwa na maana ya kukaa. Sasa hapo kichoendelea hapo kinachoendelea mpaka mauaji yanatokea, huenda ni hicho au kuna kingine sifahamu. Alikuwa na watoto ambao wakubwa wawili, jumla ni watatu, lakini walikuwa naishi nao yeye ni wawili. Hawa watu kwa chini chini kabisa naweza ikawa kati ya mwaka au miezi 6-7 hivi. Kwa sababu gani? Huyu mtu maisha yake, yani mimi huwa nikijaga hapa ninakuja tu kwa salimia, lakini sina uhakika, kwa sababu hata huyo mtu wenyewe mimi sijui. Ukinionyesha kwamba ni huyu au sio huyu sijui. Kwa hivyo uhakika kuambia kwamba ni mwaka mmoja au miezi 6 7 na maana tunasikia lakini sina uhakika kivile. Majira hayo shingoni na kichwani na kutobolewa macho.
0: Kwa mujibu wa majirani.
1: Majirani.
0: Huyu ni dada wa marehemu Abeli ambaye naye anazungumza juu ya tukio hili.
3: Mimi ni dada wa marehemu Abeli Charles Mbawa. Hili tukio cha kwanza limenisikitisha. Alafu huyu aliyetenda hili tukio ni kwamba tuseme amezamilia kwa sababu mpaka alipua, mpaka alideki ndani. Yaani alifanya pilika pilika nyingi za kutaka kupazi zile maiti lakini alishindwa. Na ninachohisi baadaye hata angeweza usiku amtupe mtaani. Aseme kauawa. Mbe aliyefanya tukio ni yeye. Wito wangu mimi kwa wanandoa wote, hata wapenzi, hata marafiki, mnaposhindwa na tabia, mnaweza mkakaa mbali, kila mtu anakaa maisha yake. Sababu maisha sasa hivi ni magumu kwa ujumla.
0: Kitibuana. Basi kuna muda mtafute suluhisho. Mewahi tuambia hapa kwamba kuna watu kukaa pamoja lakini sio moyoni.
1: Sio moyoni.
0: Kila mmoja na maisha yake. Kuna muda unaweza ukawa hasira inayotawala kwa mtu mwingine, wewe unajifanya kama haipo.
1: Unasaidia.
0: Wanasema ni hatari zaidi hiyo. Maana huwezi jua anachokiwaza mtu, na ni vema unapogundua pia kwamba kuna jambo aliko sawa. Ikatafuta usuluhishi mapema.
1: Okay.
0: Dada wa marehemu Abeli, hiyo ndio kwa sehemu ya ujumbe wake akitoa wito pia kwa wanandoa kutafuta usuluhishi wa migogoro mapema. Kiongozi wa eneo hilo yeye alipata nafasi ya kuzungumza tangu kupata taarifa tukio hili.
4: Kwa namna jambo lilivyo ni kwamba ni hawa ni wanandoa, ni mtu na mkewe ambao walikuwa wanaishi katika nyumba hii. Mwanamke huyu ameweza kufanya hiko ambacho kimefanyika cha kumkata mapanga huyu mume ambaye alikuwa anaishi naye. Kwa wale ambao wametangulia kufika, kwa sababu mimi sikuwahi kumuona, lakini wanasema mapanga yamepigwa sehemu za shingo, kichwani na mengine yamepigwa maeneo ya mgongoni. Msingi tumepata huzuni kubwa sana juu ya tukio ambalo limetokea katika mtaa wetu na kata yetu ya Mafisa. Ni jambo ambalo kijamii halikubariki. Halikubariki kwa sababu ni jambo ambalo linatuondolea utu wetu kama wanajamii. Lakini vile vile

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 21. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

0: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Okay, asante. Na nafasi nyingine tena ukiwa na timu ya asubuhi leo, kabla tujatoa nafasi kwa wadhamini kutoka hapa studio. Ulikuwa ukisikiliza sehemu ya taarifa kutoka kwa uongozi katika eneo mwanamke anayeshikiliwa tuhuma za kifo cha mume wake, wakieleza juu ya hali ya migogoro na ile sintofahamu. Sasa tutamrejesha kiongozi wa ile eneo akieleza kuhusiana na tukio, lakini pia akidokeza juu ya swala historia iliyokuwepo baina ya hawa wanandoa wawili.
2: Kwa namna jambo lilivyo ni kwamba ni hawa ni wanandoa, ni mtu na mkewe ambao walikuwa naishi katika nyumba hii. Mwanamke huyo ameweza kufanya hiko ambacho kimefanyika cha kumkata mapanga huyu mume ambaye alikuwa naishi naye. Kwa wale ambao wametangulia kufika, kwa sababu sikuwahi kumuona, lakini wanasema mapanga yamepigwa sehemu za shingo, kichwani, na mengine yamepigwa maeneo ya mgongoni. Msingi tumepata huzuni kubwa sana juu ya tukio ambalo limetutokea katika mtaa wetu na kata yetu ya Mafisa. Ni jambo ambalo kijamii halikubaliki. Halikubaliki kwa sababu ni jambo ambalo linatuondolea utu wetu kama wanajamii. Lakini vile vile ni wanasii tu jamii kwa ujumla wake, hususan ni wanandoa, tuishi kwa amani na upendo ili kuhakikisha tunadhibiti vitendo kama hivi visijitokeze katika jamii yetu. Lakini pia wito wangu pia kwa jamii inayotuzunguka ndani ya kata yetu, kwa kipindi hiki ambacho tunajua wengi wao wana huzuni kubwa, lakini jambo limewashtua, wawe na utulivu kwa sababu jambo hili liko kwenye mikono ya serikali, na tunaamini serikali yetu sikivu itatoa majibu yaliyokuwa sawa sawa kabisa juu ya jambo hili ambalo limetokea katika kata yetu.
1: Ni kutoka katika kata ya Mafisa pale manispaa ya Morogoro, ambapo mtuhumiwa na marehemu walikuwa wakiishi pamoja. Sasa kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Katimbo, katika tukio hilo ambalo lilitokea tarehe 31 mwezi uliopita, mwezi Agosti, leo tarehe 2 kumbuka msikilizaji, ambapo amesema kabla ya tukio hilo wawili hao walikuwa wakijiandaa kulala, ndipo lipozuka ugomvi uliodaiwa kuchochewa na madai ya kunyimwa unyumba, yani marehemu. Amesema wakati wa ugomvi huo Jovita anadaiwa kumkata mume wake kwa kitu chenye ncha kali katika maeneo ya shingoni na kichwani, hali iliyosababisha majeraha na hatimaye kifo. Taarifa tukio hilo ilianza kujulikana baada ya mpangaji mwenzao Muktari Sefu miaka 24 kushtuka usingizini saa 8:30 usiku kutokana na kusikia hizo kelele za Abeli. Ndio akajua hapo kuna jambo. Kwa hiyo nyumba imekuwa ni sababu ambayo imeelezwa kupelekea mgogoro, na kupitia mgogoro huo basi shambulizi ambalo lilipelekea kifo Chabel.
3: Unyumba.
1: Ile ya kina baba paroko. Baba paroko. Naleta mashitaka.
3: Kumbe ile ilikuwa ni la wazo la yenye hekima zaidi. Lile la baba paroko lile.
1: Naleta mashitaka. Unajua unaweza ukafa na tai shingoni. Mwalimu alisema ni mbaya sana kuishi kama hakuna shida wakati kuna shida.
3: Kuna shida.
1: Penye shida, shida isemwe. Penye mgogoro, mgogoro usemwe. Tulimsikiliza wiki iliyopita mchungaji Daniel Mgogo alisema kuna aina tatu za taraka.
3: Ndio.
1: Kuna taraka ambayo wengi ndio wanaona hao ni wataraka, lakini hao wanaweza wakawa ni sehemu salama zaidi.
3: Yeah.
1: Ambao umeburuzana kwenye vyombo vingine vya maamuzi kwamba sasa mimi na huyu tunaona tulipofikia.
3: Basi.
1: Nao watapima kwa maelekezo na taratibu zingine zote ambazo zitawaongoza kuidhinisha, japo sio jambo rahisi pia na wenyewe kufanya hivyo, hususan ni viongozi wa dini hata serikali pia kufikia hatua kwamba imeisha. Lakini kuna muda inapima, inaona kweli kwa hali mnaoishi nayo ni bora uamuzi huo. Hao ndio wamesema mchungaji Daniel Mgogo ni wachache.
3: Ndio.
1: Kwenye macho ya watu ni wengi, kwamba watu wanaachana zaidi, lakini hao ni wachache. Lakini nyingine ni ile mtu kamdelete mwenzie moyoni. Anaishi naye lakini moyoni
3: hayumo
1: kabisa. Yaani hayumo kabisa. Wengine ndio wale ambao wako kwa pamoja. Mnawaona tu ni watu wanaishi nyumba moja lakini habari zao zishaisha kitambo sana. Kama ni vitanda wamebarikiwa labda pengine kuwa na nyumba yenye vyumba vingi, basi wanalala vyumba tofauti kabisa.
3: Yeah.
1: Wewe lala kule, mwingine analala huko. Basi hata wana familia wengine kama watoto na wengine jamaa wanaoishi nao hawezi kugundua hiyo hali. Lakini kuna wengine imefikia tu wamebarikiwa kuwa na nyumba 2 3 4 5 nama kabisa hii. Naenda kule. Ambao sasa watu wanajua. Ndio nimesema hizo zipo nyingi. Sasa ile ya kudelete kabisa moyoni ambayo ndani ya nafsi haupo
3: ndo mbaya.
1: Haya ndio atali yake sasa.
3: Matokeo yake ni
1: matokeo yake sasa. Acha wale ambao yao inajulikana. Tumezungumza wakati mmoja hapa kuna mifarakano ambayo mume hali nyumbani hivi hivi. Lazima wakusanye watoto ndio wale yana na hali peke yake. wapo wengine hali kabisa. Unaoleta msosi hapa tule kama auli basi.
3: Hata kama amekuja saa 7 usiku lazima watoto waamshwe.
1: Mawili. Ama hicho chakula kibaki kilivyo. Sasa ukishaandaliwa leo ujala, kesho kikabaki, kesho kutwa wewe jua utakuta chakula. Kwa hiyo ugomvi unabadilika. Huwa niandalicho chakula. Kini kuna kichakula kiliandaliwa kikionekana kama kina uhitaji na uwezi kuzungumza anyway. Mambo ni mengi huko, lakini ushauri uliotolewa ndio huo. Swala ni kuyazungumza.
3: Hatari sana.
1: Ndio madhara. Kifo cha Beri ambacho kimepelekea tena simanzi kwa wakazi.
3: Inatoa tafakuri pana sana. Tafakuri pana. Unajua sio tukio, unajua tukio kama hili kwa akili ya kawaida, yani sio kwamba umeomba unyumba siku ya kwanza ukanyimwa mkafikie huko. Inawezekana labda ilikuwa ni tabia kujirudia imeshakuwa chronic. Mwanamke staki ana sasa, mbona huyu kama anielewi bana. Unaona, tumefikia ndio hicho kama ambacho umekizungumza. Basi mimi kama ni hivyo, basi tuwaheshimu sana wale ambao wanafika katika zile ngazi za kisheria na kuona bwana mimi na bwaga manyanga. Ama zile ngazi
1: kuna wengine kwamba wale wenye hofu kwamba watu watanisema. Kama ni viongozi watasema sasa huyu kiongozi, kama ni kiongozi wa dini anaona sasa wataona mimi na wapromosha wanakondoo wananiamini. Sasa wakati mwingine anasema hapana, jua ni binadamu, ulifanya kwa sehemu yako.
3: Ndio.
1: Unaweza ukawa mhubiri mzuri wa kuweza kutengeneza mabadiliko na mageuzi kwa watu wako, lakini hata maisha yako pia ni mahubiri.
3: Ni mahubiri pia.
1: Mengine kwamba hata mimi nilifikia hatua make haupo tu kubadilisha kilicho cha kwako. Kutoa ujumbe kwenye jamii alafu ubadilike, kwa sababu Yesu mwenyewe ilikuwa ni ndani ya kundi lake ndipo alipopatikana msaliti.
3: Okay.
1: Kwani ile msaliti Yesu alikuwa ni ndani ya kundi.
3: Mshikaji.
1: Ni wa ndani ya kundi. Na nasema huyu acha wewe wa siku tatu. Huyu amekaa naye muda mwingi.
3: Wamevua nini?
1: Kiimani sasa akamfunza. Kwa hiyo wewe tu sijui baba mchungaji uanze kujistukia kwa sababu mamchungaji eleweki pia ni kujiumiza. Mapana hata mimi pia yule katika wanafunzi wa Yesu alipatikana msaliti, lakini ndani ya mahubiri hayo alimfanya mtu mwingine yuko kijijini kwenu huko ndio amebadilika.
3: Amebadilika.
1: Na anaishi vizuri.
3: Yeah.
1: Kwa hiyo wewe unahubiri, lakini kilichoshindikana nyumbani kwako lazima ukubali pia we ni binadamu nje ya masuala ya kiroho ambayo unakuamini. Na imezungumzwa kwa sababu nakumbuka wakati mmoja ilivyotajwa kujiua mtumishi wa Mungu, mjadala ulikuwa mpana sana. Hey, sasa hao ndio hayo ni katika ubinadamu, yani binadamu pia ukumbuke. Sasa swala la yeye akiongea kwamba
3: alijirusha yule.
1: Eh, kwamba akiongea yeye kwamba ndio mke wake awe na amefanya, lakini kupitia yeye kuna wake za wengine wamekuwa tulivu.
3: Kwa kifupi tu ni kwamba fuata wanayo sema, usifuate wanayotenda. Ila kuna mtu mmoja akasema kwamba sisi ni matokeo ya yale ambayo mnakuwa mmeyatenda au mnayasema.
1: Unakuwa kioo. Kioo cha yale mengine. Bana, tukio la kijana bodaboda maeneo ya Arusha limeibua gumzo.
3: Gumzo kubwa.
1: Na hisia nzito kidogo kwa jamii, hasa juu ya matukio ya vijana kuuawa wa bodaboda. Na imeelezwa katika tukio hilo ambalo baadhi wanahusanisha huenda pia lilikuwa limelenga kumpora hiyo bodaboda.
3: Pikipiki.
1: Swala la, la maswali ambayo libaki kwenye jamii ni mpaka kifo kweli? Yaani pikipiki isababishe
3: kifo.
1: Baadhi ya vijana ambao kwa hisia zaidi wakidokeza kuumizwa na tukio hili.
4: Yuadaka kuna mauti legi nyama. Pata kule nenda kule utapata ushahidi
5: bwana. Wapie majopo.
6: Chali yetu tu. Hata kula hiyo chuma alochukua.
7: Amemua.
8: Kama mwanangu. Ah, mwanangu ndio hivyo mwenzetu tena kauawa na hao watu wanaopenda vitu vya bure. Lakini unajua nini? Mungu atalipa shehe wangu. Hii ni picha mbaya sasa kwa vijana wenzetu, kwa maana sasa nini? Utaogopa kupambana kwa haki kwa sababu tayari unahofia kwamba hao wenzako nini? Watachukua kizuri chako wakati wewe mwenyewe unajitafuta, sio kwamba umejipata. Asi atuelewe kweli, Mungu ndiye anajua, sisi hatuoni. Lakini
9: pole sana.
8: Nashukuru brother.
10: Kwa majina naitwa Judy Kavandele kwa Palanjo. Mimi ni mwenyeji. Sasa tumepigiwa simu tukaambiwa kuna mwili umeonekana huko Madira umelala hiyo. Lakini huyu kijana tangu juzi alikuwa anatafutwa na jana usiku pembe imepigwa. Ile leo rika lianze kumtafuta. Lakini ilifika mahali asubuhi tunapigiwa tunakuta mwili umelala hapa. Yule kijana ana majeraha shingoni, tumboni, na alikuwa na ni driver bodaboda pale kwa fundi. Na alikuwa amemaliza mkataba wake wanavodai wenzake. Sasa kama mtu anapambana mwaka mzima anaendesha bodaboda, anakuja karibia kumaliza. Kweli anakuja kunyang'anywa pikipiki. Mtoto mdogo ana hata miaka 30, anauawa, ana hata familia. Kweli hata sisi tunasikitika sana.
3: Hatari sana.
1: Wakitaja masikitiko yao kifo cha mwenzao ambaye mwanzo ilisikika tu kwanza taarifa ya kutokuonekana kupotea. Hadi hapo ambapo mwili ulikutwa kwenye shamba la alizeti umefichwa kule ndani. Katika hali ya mwili ambayo baadhi ya mashuhuda wakieleza kusikitishwa kwa hali ilivyokuwa. Huyu ni mwanafamilia ambaye anazungumza yale ambayo kwa upande wao kama na familia, lakini mara ya mwisho kuonana na ndugu yao.
11: Kwa majina mimi naitwa Alex Swahili Urio. Huyu ni mwanafamilia yangu ambao mimi ni kiongozi wa kijamii. Tulikuwa naye kwenye msiba Ijumaa hapo. Alipoanzia Ijumaa hiyo hajaonekana tena. Tuliendelea kumtafuta sehemu mbalimbali, polisi na wapi. Lakini matokeo yake ndio asubuhi tumeambiwa kwamba kuna bwana yuko hapa. Ndio tumefika hapa tukakuta kweli yuko hapo. Ameuawa, ametobolewa hapa tumboni na shingo amekatwa. Na pia ulimtoboa macho. Jambo hili kiukweli linasikitisha. Tena kwa ni kijana mdogo ambaye pia ana familia. Inasikitisha kidogo kwa kweli. Kwa hiyo imetuma sasa sana kama mwanafamilia pia.
12: Alikuwa anafanya kazi gani?
11: Huyu bwana alikuwa bodaboda. Alikuwa anaendesha bodaboda kitu kimoja kinatoa kwa fundi pamu hapo. Kwa kweli jambo hili linasikitisha sana, hasa kwa sisi viongozi ambao tu ni wa kijamii. Inasikitisha kwa kweli, kwa sababu juzi bwana aliuawa hapo akatupa darajani kule, ni mwanakijiji mwenzetu pia hapa Singisi. Na leo huyu kijana kama kijana wangu kabisa, kwa sababu ni mtoto wa mdogo wangu. Na kama nilivyosema kwamba Ijumaa tulikuwa naye kwenye msiba hapo, na msiba tumemaliza jana, leo tumeamka na mwingine.
1: Matatizo ambayo anaweza kaiandama
3: familia wakati mwingine. Sasa hizi ndo nyakati ambazo tunarudia kule ambapo tumeanza. Lakini mimi kuna kitu huwa na kiona kujirudia kwa matukio ya aina hiyo. Unajua kwenye matukio haya ya bodaboda wakati mwingine yanapotokea yamekuwa yakijirudia tofauti tofauti. Na wengi unajua changamoto inakuwa ni kwamba kwa mfano zile nyakati za usiku ama majira ya jioni, mtu anaweza akakubooking na safari ya matamanio kwamba bana kuna project moja hapa mimi nenda kuifuatilia sehemu fulani fulani, unaona. Au kipima kina, unaona bwana kama hii ili gap linawezekana mimi napeleka tu faster na rudi na design kijiweni. Lakini wengi wamekuwa wengi scenario zao zimekuwa zikishabihiana kwa staili hiyo. Sasa mekanizmi ya kujua namna gani ya kuweza kufanya, unajua wao wana taratibu zao za kiuongozi wanavyokuwa wanafanya. Wakati mwingine unaweza ukatoa hata feedback bana, kuna trip moja unaona kama iko, unajua kuna trip zingine unaweza ukaziotea kuna mbona kama imeka kimachali sana, unaona, wala una notify watu ili kusudi kuwa na zile taarifa za haraka za kufuatilia, unaona. Inawezekana ni moja kati ya msaada wa kwanza zaidi pindi mwingine anapotaka kuingia kwenye hatari.
1: Ukae kwa dhana ya kusense danger.
3: Sio uwezo wa kusense mda wote, lakini kwa mfano kuna zile tipu ambazo zinakuja. Wengi ambao ukifuatilia mikasa ambayo bodaboda pengine amedhurika ama ameuliwa, wengi zinakuja kulingana na mazingira ya kushawishi. Kwa mfano anambia bana kuna sehemu fulani inaelekea, kuna mzigo unaenda kufuatilia, tukifika tu pale mimi nakutoa 30 whatever. Sasa akipima kilo na mbona pona kama ile ni nauli ya shilingi 15,000, kwa hiyo 30 anaweza kupiga tu faster. Kwa hiyo mazingira kama hayo wengi wameingia kwenye hatari ya staili hiyo ama mtindo huo. Kwa mimi nafikiri kuna hiyo haja kupitia mifumo yao ile ya kiuongozi. Unatoa tu taarifa bana kuna project moja inaenda kuifuatilia 1, 2, 3. Uwezi muda wote ukaishi kwa hofu na mashaka, lakini walao kujitengenezea mazingira ya usalama kwenye kila wakati ni jambo zuri zaidi. Kwa sababu wanasema kwamba muda ambao unahisi uko salama ndio muda wa hatari zaidi.
1: Hapo sasa. Muda na hisi uko salama ndio unaweza ukajikuta umeingia kwenye hatari. Kwa maana unaweza ukakaa vizuri muda wote alafu muda fulani wewe ukiwa umesha hisi ni salama. Kwa sababu wakati mwingine kwenye utafutaji pia ukisema utamuogopa kila mtu,
3: nani tafu?
1: Basi utofaa. Yani utabaki na maswali kuhusiana na uwezekano wa kweli unaweza kufanya, kwa sababu huko kijiweni kwa huo muda wote. Alafu anakuja abiria na muangalia, unaona uwezi kwenda. Mwenzako anaenda anarudi. Mwisho unaona tena mwisho, yani mwisho wa siku. Lakini kuchukua tahadhari ni jambo
3: zuri zaidi. Yeah.
1: Na hiyo ndio mwelekeo wakati mwingine tunapoambia tabei. Kuna maeneo ambayo mtu hayaoni kama ni salama zaidi unapomtajia hiyo ruti yako.
3: Like where?
1: Ndio maana mwingine huwa anaikuamua hiyo kwa kiwango cha fedha.
3: Yeah.
1: Kiwango cha fedha. Kwambia bana huko hela fulani. Sio kwa sababu ni mbali kiasi hicho, eti hapo ndio anapima hali ya ugumu wa hiyo sehemu unomtajia kwenda.
3: Unomtajia kwenda.
1: Sasa mtu mbaya pia gharama inaweza ikawa sio shida.
3: Sio shida.
1: Lakini sio kilo kikutana mtu anakuambia gharama sio shida ni mtu mbaya pia. Kuna mwingine kweli ana uhitaji na shida zaidi ya kwenda kule. Kwa hiyo ni swala la kujifunza, kujipima. Tumpe nafasi, huyu ni Godini, mmoja kati ya bodaboda. Katika tukio hili la kifo cha mwenzao. Kuna ujumbe alizungumza hapa. Kuna cha kuchukua.
9: Mina ita Godi, bwana kwanza brother, ikitu ni balaa kwanza, kwa sababu ni tukio la pili, ndana mwezi huu mmoja. Kwanza nyewa jamaa na tukio na tuwe kikatili sana kwa sababu ya pikipiki jamaa. Mtu anaua, saa, lengo lake ni kuchukua tu pikipiki ambayo hezi kuuza hata milioni. Mwana sasa, ikitu naumiza watu wengi sana, naumiza hadi wa mama hapa, wa mama analia kwa ajili ya watoto wao, unaona. Kwa kama hiyo ikiwezekana, ani ya hizi tosha, japokuwa unaweza kusema ba, tunali tafuti tupige patro uwezi. Polisi yenyewe hawana uwezo tena kutafuta. Kikubwa tu ni kwamba binadamu tuwe kidogo na hofu ya kumuua mwenzako kwa sababu ya pikipiki. Mimi sina mengi ya kuongea.
1: Namsikia. Yeye moja kati ya jambo gumu ambalo anasema kuna haja ya kujitafakari. Pikipiki ambayo ifikishi milioni 2 wakati mwingine kutokana na matumizi na nini, haya basi ni milioni 3. lakini ndio kipimo cha mpaka mwenzio anaenda kupoteza maisha kisa wote ichukue hiyo pikipiki. Na ndio inaweza ikawa inauzwa milioni 2 au milioni 3.
3: Afadhali hata basi inauzwa milioni 5.
1: Haya basi ni milioni 5. Yeah. Na wewe ni mwizi tu. Hauwezi kuiuza milioni 5.
3: Yeah.
1: Maana yake utazungumza chini zaidi ya hapo. Na una uhuru huo sasa wa biashara ya kuiuza hiyo pikipiki kama kweli umelenga umelenga kuiuza. Sasa lakini athari yake nyingine huyu naye atakuwa ni mwizi mwenzio kesho.
3: Ndio.
1: Kwa sababu yeye amejitoa kule yuko kwenye utafutaji. Wewe umewekeza kwenye avune umtoe uhai. Umeelewa?
3: Ndio.
1: Wazazi wataanza kuogopa kusikia watoto wao wameingia kwenye nafasi hii.
3: Nafasi.
1: Utakumbuka kinachoelezwa na ndio uhalisia kwamba licha ya madhaifu mengine ambayo yanaonekana kwenye usafiri wa bodaboda na timu kubwa ya vijana ambao wamejiingiza kule, lakini imepunguza kwa kiwango kikubwa matukio ya uhalifu, maana baadhi ya vijana wana shughuli ya kufanya.
3: Wana shughuli ya kufanya.
1: Nikana. Sasa waache basi hiyo shughuli, mfanye shughuli mnayoifanya wewe.
3: Yeye.
1: Yeah. Usiasikia hadithi ya paka aliyekula panya mwenye mimba. Ndio hiyo. Yeah. Au ngedere aliyefurahia kifo cha mlimaji, cha mkulima. Mm. Kwamba sasa mkibaki mnaanza kuiba cha nani, kwa sababu
3: hatolima tena.
1: Aliyekuwa nalima ameondoka. Sasa wewe mwizi ambaye pia mwenzio sasa anabidi aanze kuungana na wewe, kwa sababu naye hana kazi.
3: Mwisho siku mnaanza kuendana.
1: Eh. Yaani unaenda kwenye duka unamuua mwenye duka. Jambo ambalo naamini kabisa kwamba kesho na kesho kutwa haya unaanza kumuibia nani sasa?
3: Kuna principles fulani hivi za za hao watu wanaitwa mafias. Wao unajua wanajaribu kutofautisha, yani unajua jambo la kwanza nalowaamini kwamba once unapoenda kufanya robbery aina yoyote ile, hakikisha kwanza hata cha kwanza ni protection, yani ni ukulinda uhai wa wale ambao unaenda kwenye lile eneo, hasa ukiamini wale ndo return ya ile ya kile ambacho unachoenda kukifanya. Hiyo ni principle yao. Sasa atusemi hivi kwa ajili ya kuhamasisha kwamba upoe lakini usizuru, kwa maana ya kutoa uhai ni kitu kibaya, lakini tunajaribu kuonesha ni kwa namna gani ambavyo ile thamani ya uhai uwezo kailinganisha na jambo lolote, hasa hivi vya kutafuta kama binadamu kwa kuvuja jasho na vitu vingine kama hivyo. Kwa misingi tu inabidi ibaki ya kwamba bana nachopaswa kwanza kufanya, kuna ile dhana ya kwamba utu ni nini. Zungumza mgogo hapa, nakumbuka aidha ni mwezi uliopita, kuhusiana na dhana ya utu ni kwamba ni ile hali ambayo unahisi kabisa kwamba hiki ambacho mimi sipasi kuweza kutendewa, sipasi kuweza kumtendea pia mwenzangu. Kwa sababu watu walifanyiwa hivyo pia ana ndugu zake, ana mdogo wake, ana kaka yake, naye akisikia taarifa kama hiyo anaweza akasikitika, naye akaumia. Kwa hiyo mwisho siku usiuhamishe ubaya katika sehemu nyingine ukaona ni uzuri, kwa sababu unaona kwamba pengine sio concerning yako kwa wakati huo.
1: Bana, tuelekee kwenye taarifa ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA.
3: Sahihi bana. Takribani wiki moja iliyopita, katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, bwana Donald Felix Mwembe alifanya kulikuwa kuna kikao cha ndani ambacho alizungumza, lakini baada ya kikao hicho alifanya press na uandishi wa habari, na moja kati ya taarifa ambayo iliweza kusambaa zaidi mtandaoni ni kuhusiana na kile ambacho alikizungumza kuhusiana na kitu ambacho kinaendelea, kesi inayoendelea ya mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu. Na moja kati ya eneo aligusia katika eneo la maridhiano, na kwamba kwa mujibu wa maelezo yake ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, anapaswa kuweza kukaa na watawala kuweza kuzungumza swala la namna gani Lichu Lissu anaweza akaachiwa. Huyu hapa tujikumbushe kile cho kizungumza na kisha tutakusogezea nini ambacho Chadema amekuja nacho baada ya tamko hilo.
13: Usikubali kutoa kitambulisho chako cha NIDA ukampatia mtu

0: Tunategemea kwamba busara zikitumika, tunataka nchi yetu isonge mbele. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuamini kwamba tuna kazi kubwa, tukiamini kwamba ishini ya kisiasa na itakwisha kisiasa.
1: Huyo ni katibu wa CHADEMA mkoa wa Mara, Donald Felix Mwembe, kuhusiana na swala hilo. Sasa jana Septemba 1 kwenye baraza la mashauriano CHADEMA mkoa wa Mara, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mkoa wa Mara, ndugu Heche, yamezungumza kuhusiana na kaulio ya katibu wa CHADEMA mkoa wa Mara.
2: Kwa mujibu wa katiba, mimi ndio msemaji wa chama kwa niaba ya wanachama mkoa wa Mara, na nyie ndio mlinipa hii nafasi. Sasa natoa position ya chama kwenye mkoa wa Mara. Hatutambui, hatupokei, hatuna mpango wa kuridhiana na Chama cha Mapinduzi kwenye stage hiyo. Huo ndio msimamo sasa. Hapo vipi?
3: Hapo sawa.
2: Chukua huo. Achaneni na ule wajuzi, ule ni fake. Msimamo ni huu sasa. Hatutambui, hatuna mpango na hautakuwepo wa kuridhiana na Chama cha Mapinduzi. Katibu wetu wa kanda yuko jela, familia yake inateseka pale Iringa. Watoto wana hofu. Yule mama ana hofu, anashindwa kuishi. Tundu Lissu anaumizwa. Kama Mungu aishivyo, tutapambana na CCM kwa staili za ukweli, na tutawashinda kwa sababu Mungu atakao upande wa ukweli. Hatuko tayari sisi chama mkoa wa Mara, na mimi ndio msemaji kwa mujibu wa katiba. Baraza la uongozi na wenzangu hawa hapa tumejitenga na kauli hiyo. Nyie mnasemaje?
4: Kweli.
2: Tumejitenga na ile kauli. Na tunamtaka katibu wetu ajitafakari yeye mwenyewe. Na ajue huu mkoa, huu sio ile mikoa mingine ile. Huu ni mkoa tumepitishwa kwenye matatizo makubwa. Sio tu sisi. Huu ni mkoa una taswira ya muasisi wa taifa, baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Sio mkoa wa kucheza cheza nao huu. Ajitafakari yeye mwenyewe. Amekoti watu wengi, amekoti TEC, amekoti sijui jumuiya ya wilaya, amemkoti katibu mkuu. Yeye mwenyewe kwa wakati wake ni mwandishi, awaombe radhi kwa sababu hawajawahi kusema mambo ya maridhiano watu wao. Maridhiano ni wimbo wa Chama cha Mapinduzi na mawakala wake. Na sisi tunawaambia kwa sababu wanayapenda, waoneshe kwa vitendo. Huu sio mkoa wa kawaida kawaida. Ukipewa nafasi ya CHADEMA mkoa wa Mara, yoyote hata ngazi ya tawi, tafakari heshima ya mkoa kwanza. Hata ngazi ya nini?
3: Yeah.
2: Ukipewa hata ngazi ya tawi, tafakari imeji yako kwamba ni imeji ya mkoa unayoheshimika.
5: Bana, hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.

0: zamagazeti.
1: Ni saa mbili na dakika tatu kwa saa za Afrika Mashariki, nafasi nyingine tena ya kuweza kuyasikiliza yaliyoandikwa katika magazeti, kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Kwa niaba ya Angel Mbalamwezi, basi ndani ya asubuhi leo tutakusogezea yale ambayo tayari yametufikia mezani kwa siku ya leo. Leo ni tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka 2026. Yale magazeti katika kurasa za mbele kabisa. Tuanze na gazeti la Tanzania Leo. Lenyewe habari kubwa katika ukurasa wa mbele linaandika, Samia mguu sawa, bima ya afya kwa wote. Ni ili mwaka wa fedha 2028-2029 kila kaya iwe na bima. Maoni ya wadau tayari kifuatacho kubadili sheria NHIF. Lakini hakuna ubaguzi, kaya maskini nchi nzima kugharamiwa. Ndivyo linavyoandika gazeti la Tanzania Leo katika ukurasa wake wa mbele. Ndejembi, nitamsaidia Rais Samia kwa utii. Ndivyo linavyoandika hapa. Undani zaidi wa habari hii ni katika ukurasa wa 4. Kitambulisho cha NIDA kuanza kubeba taarifa za vitambulisho vingine. Lengo ni kupunguza idadi ya vitambulisho. Kitambulisho cha NIDA kuanza kubeba taarifa za vitambulisho vingine. Lengo ni kupunguza idadi ya vitambulisho. Kwa namna gani? Ukurasa wa 2 katika gazeti hili unaeleza kwa kina zaidi. Na sasa tulitazame gazeti la Mwananchi. Gazeti la Mwananchi lenyewe habari kubwa katika ukurasa wake wa mbele linaandika, maswali polisi kujinyonga maabusu. Ni Mwita aliyefia maabusu ya polisi Tanga, wadau wahoji mazingira yake, wataka kuwepo chombo huru kuchunguza polisi, wakikumbushia matukio ya kujinyonga. Ndivyo linavyoandika gazeti hili la Mwananchi. Tishio magonjwa ya zinaa yashika kasi, wanawake hatarini. Tishio magonjwa ya zinaa yashika kasi, wanawake hatarini, ukurasa wa 3 katika gazeti lako la Mwananchi. Habari nyingine katika gazeti hili nasema, kesi ya Tundu Lissu, mnyukano Mnyika, wakili wa Jamhuri. Ndivyo naandika, wataka uzio wa umeme kudhibiti wanyamapori. Wapi hapo? Basi jipatie nakala yako katika gazeti la Mwananchi. Na sasa tulitazame gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Lenyewe habari kubwa katika ukurasa wa mbele linaandika, serikali yatoa onyo kali matumizi NIDA, lengo ni kuepusha wananchi na matukio yenye madhara. Ni baada ya kubaini wengi wanashirikiana kwenye matumizi vitambulisho hivyo. Wengi wanashirikiana kwenye matumizi vitambulisho hivyo. Kwa namna gani? Basi ukurasa wa 4 unaeleza kwa kina juu ya habari hii. Rais Mwinyi, nchi za NMA zitetee maslahi ya pamoja, anajiita NAM. Lakini habari nyingine sema, wafanyabiashara mahakama ya ndizi warudishwa, ukurasa wa 3 katika gazeti hili. Makamu wa rais katika ziara binafsi Kilimanjaro, ukurasa wa 4 katika gazeti hili. Serikali kuimarisha ushirikiano na KPMG, ndivyo navyoandika gazeti lako la Majira. Na sasa tulitazame gazeti la Raia Mwema, lenyewe katika ukurasa wa mbele kabisa habari iliyopewa uzito wa juu inasema, nyuma ya pazia vikao vya CCM vya pigwa butwa, makosa ya maadili usalama yatajwa. Alafu soma ukurasa wa 2. Na pichani likimuonesha aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi. Inasema nyuma ya pazia. Gazeti la Raia Mwema. Lakini habari nyingine inasema, bandari da yazidi kuvunja rekodi, shehena zaongezeka. Ukurasa wa 7 kwa kina zaidi. Eura yatangaza kushusha bei ya mafuta. Ukurasa wa 16 na 17 katika gazeti lako la Raia Mwema. Utata wa dola 3 kwa kila mpandaji Kilimanjaro, ndivyo navyoandika, soma katika ukurasa wa 4. Lakini mtikisiko baraza la mawaziri, mtikisiko

mafanikio ya elimu ni matokeo ya ushirikiano. Ndivyo ninavyoandika gazeti hili la Taifa Tanzania. Na sasa tulitazame gazeti la Wamachinga lenyewe, habari kubwa katika ukurasa wa mbele, Ndejembi, sita wazingua wala sita mzingua mama. Awataka wananchi kumwombea aweze kumsaidia Rais Samia kwa hekima kwenye utetezi wa majukumu, kwenye utekelezaji wa majukumu. Ndivyo anavyoandika. Samia ashuhudia kuapishwa Chilema muhula wa pili Zambia, ni habari katika ukurasa wa mbele kabisa gazeti la Wamachinga. Lakini habari nyingine inasema bunge lapitisha mswada marekebisho sheria 17 kuwezesha dira 2050, ukurasa wa 3 kwa kina zaidi katika habari hii. Lakini vidokezo vingine vya habari: kesi ya Lisu, ngoma mbichi, Mnyika ahojiwa kwa saa kadhaa kesi ya uhaini ya Lisu, akanusha uhusiano na vurugu za uchaguzi. Lakini Malisa aeleza alivyokamatwa, awataka polisi wamrudishie hati ya kusafiria. Ni habari katika gazeti hili. Na sasa tulitazame gazeti la Nipashe, Nipashe Mwanga wa Jamii, lenye habari kubwa katika ukurasa wake wa mbele inasema saa 20 za Godlisten Malisa chini ya ulinzi. Safari ya mwanaharakati huyo kutoka Marekani kurejea Tanzania imegeuka kuwa simulizi ya sintofahamu. Alikamatwa na Manga, akaambiwa anapelekwa Longido, akajikuta Arusha. TLS yatoa neno. Kwa undani zaidi ni katika nakala yako ya gazeti la Nipashe ukurasa wa pili. Undani, askari aliyedaiwa kujinyonga selo ya polisi. Undani gani unaelezwa hapa? Ni nakala yako ya gazeti la Nipashe. Mafuta na gesi vyaondolewa katika muungano. Ndivyo navyoandika gazeti la Nipashe. Tone tone ya Chadema yatua kesi ya Tundu Lissu. Mawakili wa serikali wachimba siri ya fedha, uendeshaji wa Chadema, Lissu amfuata Mnyika kizimbani. Ndivyo navyoandika gazeti lako la Nipashe, Nipashe Mwanga wa Jamii. Maajabu mashine iliyoungwa AI kubaini ukubwa wa saratani. Ndivyo navyoandika gazeti hili ukurasa wa 19. Wananchi wengi wanajitibu kwa kutumia tiba za asili. Ukurasa wa 17 unaeleza hili. Nakala yako tu ambayo itakuhabarisha kwa kina zaidi. Na sasa tuzitazame kurasa za michezo na burudani kwa magazeti haya, lakini tuanze rasmi na gazeti ambalo lenyewe ni maalum tu kwa habari za michezo na burudani, gazeti la Mwana Sport. Lenyewe habari kubwa inasema mastaa wamlinda Dumbia, ufundi Simba bala. Ndivyo navyoandika. Huyo hapa aliyemua Tupac. Yuko wapi? Mtafute kwenye gazeti la Mwana Sport. Linaeleza kwa kina. Aziz Ki aja na jipya. Sasa awataja washambuliaji. Yapi? Gazeti la Mwana Sport kwa kina zaidi linaeleza. Mwisho wa enzi za Messi Argentina. Ni habari katika gazeti hili, nakala yako itakupitisha kwa kina zaidi. Na sasa tuyatazame magazeti mengine katika kurasa za michezo na burudani ambayo tayari yako mezani hapa. Gazeti la Taifa Tanzania kurasa za michezo na burudani linasema kocha wa Yanga apewa dili, Mighty Wanderers kuivaa Simba, vita ya CAF Champions League. Baka au kataa Meja Jenerali Samuyo tena, unabana kufunga magoli mengi. Baka au kataa Meja Jenerali Samuyo. Utakumbuka Simba sasa uwanja wa Meja Jenerali Samuyo ndio uwanja wake wa nyumbani. Sasa kwa mujibu wa gazeti la Taifa Tanzania lenyewe linasema baka ukataa Meja Jenerali Samuyo tena. Nasema unabana kufunga magoli mengi. Kagera Sugar mikononi mwa Kaseja, mambo bado magumu. Ndivyo linavyoandika gazeti la Taifa Tanzania. Yanga yapaa kuwafuata Gaboroni.

0: United. Ni sehemu ya habari katika gazeti hili, na sasa tulitazame gazeti jingine ambalo limeangazia masuala ya michezo na burudani. Gazeti la Raia Mwema lenyewe ukurasa wa michezo, habari kubwa katika ukurasa wake wa juu kabisa ni Messi astaafu soka la kimataifa. Yanga Simba kazi imeanza, Azam yanyemelea kama msimu uliopita. Ndivyo navyoandika gazeti hili miongoni mwa habari zilizopewa uzito wa juu kabisa. Nakala yako tu itakupitisha kwa kina zaidi. Gazeti la Majira kurasa za michezo inasema Tanzanite Queens watia nanga Poland, wasema bado wasema wapo tayari kwa kombe la dunia. Moi wajiandaa kutibu majeraha AFCON 2027. Nafasi yako katika nakala hii ya gazeti la Majira. Na sasa tutie nanga na gazeti la Sport Tanzania Leo, habari kubwa katika kurasa za michezo, Yanga yaelekeza nguvu kafu. Dumbia avunja ukimya, atoa ya moyoni Simba. Sasa fata ya moyoni ya Dumbia hapa kwa kina zaidi ni yapi ambayo yanaelezwa? Mshambuliaji wa klabu ya Simba hivi bado Dumbia hana goli bado.
1: Bado Dumbia hana goli.
0: Mechi ya tano mfululizo. Lakini pia na nafasi ya namba, kama kuna muda anapewa muda sasa. Sio wa dakika 90.
1: Sio wa dakika 90.
0: Hata hivyo tumeuona na kusikia ule mkakati ambao mashabiki wameanza kuwa nao. Operation yoko wa Dumbia. au naitwa operation tia moyo. Yuko kwenye mpango unaitwa operation tia moyo. Sasa operation tia moyo ambayo mchezo wa mwisho tukio lile la kupewa kuku nini na kujiona bado ana deni la kuweza kulifanya kwa wana Simba. Sasa mambo ni kimataifa.
1: Mambo ni kimataifa.
0: Unaweza kule ukaangukia pazuri. Si unajua?
1: Ni kweli bwana.
0: Mpira nanyao una mwenyewe. Unaweza ukahangaika wewe alafu kuna muda mlango ukafunguka. Ukajikuta unazipiga mfululizo tu.
1: Ni kweli kabisa. Sahi.
0: Msikilizaji, ni dondoo yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma, basi ni nakala yako itakusaidia kuyapata kwa kina zaidi yaliyodokezwa katika kurasa za mbele, lakini pia na mengi ambayo yameandikwa katika magazeti. Sitarejea, yako mengi. Bei ya mafuta tutasikiliza nini Eura imetangaza tena. Kumbuka kila Jumatano ya kwanza ya mwisho ya mwanzo wa mwezi bei za mafuta zinatangazwa. Tutajua nini kinaelezwa kwenye swala bei ya mafuta. Mwanafunzi kujirusha kutoka gorofani pale Mwanza ni miongoni mwa taarifa ambazo tumekudokeza, tutarejea nazo lakini baada ya mapumziko kutoka studio.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia, zingatia, zingatia.
2: Jengo la Yerusalemu lilipendeza.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mumbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya RAO.
5: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Okay, asante nawe pia ambaye ndio sehemu ya faraja na ni sehemu pia uliweza kuweka kambi katika muda wote unapoisogea sogelea redio yako kwa habari na matukio mbalimbali. Asante fundi Musa Omari kutoka pande za Saranga Bunda. Unasema huyo mama aliyemuua mume wake akamatwe, ahojiwe na apewe adhabu kali iwe fundisho kwa wengine. Fundi Musa, jumba wako unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza pia, karibu ndani ya asubuhi leo. Kutoka kwako hapa unasema ni yahda chai ya asubuhi imenigusa. Unaitwa Makuru wa Mariwanda hapo msikitini. Jumba wako unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza, karibu sana kwenye asubuhi leo. Asubuhi leo Mataso Maligo kutoka Ikizu Bukama, hata jamani elimu ya mgogo itufundishi, na bado hofu ya Mungu hatuna, Mungu turehemu. Ndio ujumbe wako huo umetuandikia hivyo. Asante kwa kutusikiliza, karibu sana. Pia Mauki kasema neno chai ya leo ni somo tosha. Ezekiel Makoye Sumbuka, mzee wa Lamadi, ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza, karibu sana. Pia jamani, wanandoa kulikoni kuuana? Tukishindwana ni bora tuacha, bora kuachana. Hayo jumba wako unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza pia, karibu ndani ya asubuhi leo. Unasema hivi wanawake sasa hivi tunaoa magaidi? Jamani wanaume, tuwe tunalala na umakini sana, maana tutaisha. Sio siri. Unaitwa Samson Chitama kutoka Ruamkoma hapo Butiama, jumba wako huo asubuhi leo. Unaitwa Nyakolomo Lavu, mtoto wa mkulima, mdau sugu kutoka mdau sugu wa Mazingira FM, unawakilisha pande za Guta sokoni kwa watu wabishi. Unasema tukio yamezidi kuwa mengi sana. Sasa hivi hakuna kuaminiana, kama mke anaua mume na mume naye anaua mke. Hivi kweli kuna upendo kweli hapo? Haya, jumba wako huo. Asante. Unaitwa Kichaka Kikubwa kutoka Bunda mjini, Tanesco. Huyo dada aliyemuua mume wake afungwe maisha. Hayo jumba wako. Unaitwa Shabani Mkama kutoka Kitaramaka hapo Stone, unasema ukiwa safarini Magu, huyo aliyemuua mumewe akamatwe na afikishwe mahakamani na sheria ichukue mkondo wake. Hayo jumba wako huo umesomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza asubuhi leo. Kiroho Safi kutoka Igegu, kitongoji cha Iponyanumbu, huyo mama aliyemuua mume wake na yeye afe tu, maana amefanya makosa makubwa sana. Na pole sana, jumba wako umeeleweka kwa sura hiyo. Milambo Julius mjukuu wa Kamani, unapatikana Mabui mtaa wa Miembeni. Dr. Mauki kapasua mawimbi, mimi tabia ya kwanza na ya nne nimezielewa sana Mazingira FM sibanduki. Ndio jumba wako huo. Asante kwa kusikiliza. Joyce Menene kutoka kwangu Musoma, kubaliana na mabadiliko au matokeo ndio maisha hayo, maana hata tarehe na miezi inabadilika. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante asubuhi njema na Mazingira FM. Kengwa Yuya msukuma wa kwanza kula palachichi Nyamilama Kabasa, ndio kwenu. Nasema chai ya leo imekolea sana sukari na nimeelewa kitu. Haya ndio jumba wako huo. Asante asubuhi leo kutoka kwako. Okay, shautazama ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza pia, karibu sana. Buganda Mahuma wa hapo Bugwema Center unasema chai ya leo nimeinywa ipasavyo. Chris Mauki ni mtaalamu wa saikolojia, hata kama umekata tamaa ukimsikiliza unageni mawazo mapya. Pamoja sana, ujumbe wako nasomeka hivyo. Asante. Naomba nihitimishe na ujumbe wako. Unaitwa Dr. Chris kasema kweli. Tukubali mabadiliko ni masaa wa isomba samaki wa mission, ndivyo ambavyo unaiandika message yako. Tumeisoma, asante kwa kusikiliza na karibu sana. Twende pale Mwanza.
1: Tuanzie kwanza kuhusiana na taarifa kwa umma kuhusu bei za kikomo za bidhaa za mafuta petroli. Asante. Na zitakapoanza kutumika kuanzia Jumatano ya tarehe 2 Septemba 2026, ambapo kama ulivyohabarisha vyema bwana, hii itolewa na watu wenye mamlaka EWURA. Sasa kwa bei hizi hapa, bei ya petroli imeshuka kwa shilingi 102 kwa lita, huku dizeli ikishuka kwa shilingi 101 kwa lita. Sasa nitapitisha katika maeneo ambayo tofauti hasa mkoa wa Simiyu pamoja na mkoa wa Mara. Mkoa wa Mara bei ya petroli itauzwa kuanzia leo, si ndio? Kuanzia shilingi 4,040, diesel ikiwa ni 4,121, huku mafuta ya taa yakiwa ni 3,957. Lakini roria Msoba vijijini kwanza Busekela pale ni 4,053 petroli hiyo, lakini diesel itakuwa ni 4,134 na mafuta ya taa itakuwa ni 3,970. Roria kwenye kijiji hiki cha Ingiriju ni bei ya petroli itakuwa ni shilingi 4,000.
0: Najiita Ingiriju.
1: Hehehe. 4,047 bei ya petroli, lakini pia diesel itauzwa kwa shilingi 4,128 huku mafuta ya taa yakiuzwa kwa shilingi 3,970. Bunda ni bei ya petrol kwa lita ni 4,021, lakini diesel ni 4,103, mafuta ya taa tauzwa kwa shilingi 3,938. Butiama bei ya petrol itakuwa ni 4,037 kwa lita, diesel itauzwa shilingi 4,118 huku mafuta ya taa yatauzwa 3,954. Serengeti Mgumu ni bei ya petrol kwa lita ni 4,048 huku diesel ikiwa ni 4,130, mafuta taa yakiwa ni 3,965. Hiyo ni kwa mkoa wa Mara ambapo bei imesimama hivyo bwana. Kwa hiyo kwa Simiyu pale bei ya petroli itakuwa ni 4,005, diesel itauzwa shilingi 4,086, lakini mafuta taa yatauzwa shilingi 3,922. Hiyo ni mabadiliko ya bei ya mafuta ya petroli ambayo imetolewa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji, udhibiti wa sekta mtambuka za nishati na umeme, petroli, gesi asilia na maji safi na mazingira. Hao ni EWURA bana, na hii taarifa imetoka katika ukurasa wao rasmi pale Instagram.
0: Okay. Mafuta yameshuka.
1: Mafuta yameshuka, lakini nimeona ile baada ya
0: nie bana wenye usafiri hivi nauli yetu, unajua msifiki tumewasahau bana.
1: Nauli ipi tena?
0: Ela yetu.
1: Wenye usafiri.
0: Unajua hao ndio wale ambao ikipanda bei ya mafuta ikishuka na nyamaza.
1: Na nyamaza.
0: Hawezi kulalamika tunawapa hela nyingi hao. Watulalamikie.
1: Hatari sana.
0: Kwa mbao tunatua hela nyingi. Fujana nika observe kitu kimoja cha hovyo sana.
1: Ndiyo.
0: Na naamini pia na lenyewe linapaswa kuweza kuangaliwa kama sio na wadau wa usafirishaji.
1: Ndiyo.
0: Ni wale wanaosimamia hizi shughuli za wapiga debe. Pia nao wajishikilie.
1: Kweli.
0: Unajua saa hizi gari nasimama inawapiga debe wengi. Shilingi ngapi ngapi watu wanaingia. Alafu anayepiga debe amebaki, na wakati mwingine wanabaki hata na hela za abiria. Abiria huko ndani ya gari wanakuuliza, wanasema hela nimempa. Yuko wapi umuone? Ile hela amechukua na amebaki nazo.
1: Amebaki nayo.
0: Amebaki nazo nchi kavu.
1: Au ile
0: unapanda unasikia jamani, si nimesema 5,000 kabisa.
1: Hiyo ndio. Hiyo sasa hiyo wanaipenda sana. Hiyo.
0: Wewe unajua kabisa kwamba huko haiwezekani. Mathalan tu unataka sijui ni Porsche sijui commission. Unachukua na mkubalia mtu anaingia ndani unamuingiza mgogoro tena
1: na conductor.
0: Sasa ndio tunashindwa hiyo korabo ya hawa wapiga debe wa huku chini na hawa wanaoenda na magari hawa sijui conductor. Sijui ikoje. Kwa sababu mwisho wa siku hapa hizo kesi za hapa katikati ya ruti hapa. Mara ni kushushe, hapana. Au twende, mimi sikubali. Na muda mwingine ukisubiri uliongea naye umuone. Au unamuona lakini haonekani tena huko ndani ana mamlaka.
1: Naye ameshapiga, ameshapata hela yake. amebaki. Amebaki. Unaona. Kwa sababu yeye anaangalia idadi ya watu ambao wameingiza kwenye gari.
0: Kwamba bwana mwingine unaweza ukakuta hoja na yobaki hapo. Kwamba bwana wapiga debe hapo ni wengi. Sasa watu wanashindwa, ina maana ijulikani nani anafanya kwenye gari gani. Na angalau inapotokea shida basi julikana. Utakumbuka kipindi fulani ilikuwa pia kuna kelele, mtu anaenda labda Arusha, unakuta mzigo ulishushwa Bariadi. Ai, kivipi? Ah, tulijua huo mzigo hapa, ushushwe bahati nzuri ujulikane kwamba ulishushwa.
1: Ulishushwa.
0: Shida ni pale unapofika unakokwenda alafu mzigo
1: tena au upo.
0: Sasa uweze ukasafiri, utafikiri sijui unaenda wapi, kila muda gari kisimama unatoa kichwa nje. Sasa safari gani hiyo? Ya kuna kulala hiyo. Safari mimi nikabidhi mzigo, nijue tukifika tunachukua mzigo naondoka.
1: Kweli.
0: Na ndio maana ukitafuta magari ni utaratibu madhubuti.
1: Kwenye zile boats unajua kabisa kuna mizigo hii na ina Singida.
0: Mizigo ni ya Singida. Hii mizigo ya Bariadi. Hii mizigo yani imezitenga kwa njia, kwa maana mzigo kabla ijafika labda mwisho wa safari. Buti ambayo sio ya kufungua njia
1: ni hii.
0: Hapo sasa. Sababu yakaeka kwa mfano kuna mabegi yanafanana sana. Ile unafika unashangaa wewe ulikuwa na begi unajua lina mali gani, alafu unashushiwa begi ambalo Twende Mwanza. Mwanza tumekudokeza ni taarifa ya kifo cha mwanafunzi. Mwanafunzi wa kidato cha tatu shule ya sekondari ya wasichana Loleto, anaitwa Stella Shilingi, ana miaka 15. Amefariki dunia baada ya kujirusha kutoka juu ya ghorofa ya kwanza hadi ya chini katika mtaa wa Majengo Mapya, kata ya Nyakato pale Ilemela. Taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Wilibodi Mtafungwa iliyotolewa siku ya jana September mosi inaeleza kuhusiana na kilichotokea. Huyu hapa.
2: Mwanafunzi wa kidato cha tatu mkondo B aitwaye Stella Wangaluke Shilingi, ambaye ni binti mwenye umri wa miaka 15. Mwanafunzi huyo aliamka asubuhi pamoja na wenzake ambao wakati huo walikuwa nakwenda kwenye shughuli za kufanya usafi. Yeye hakwenda, alibaki chumbani, kisha akapata nafasi ya kutoka nje. Baada ya kutoka nje kwenye ile veranda akiwa kule gorofani, alichukua uamuzi wa kujirusha kutoka gorofa ya kwanza alipokuwa hadi chini ya ardhi. Baada ya kufanya tukio hilo, alipata maumivu makubwa katika mwili wake na akapata msaada wa walimu pamoja na wanafunzi ambao waliweza kumchukua na kwa lengo la kumuisha hospitalini, katika hospitali ya Bugando, huku hali yake ikiwa mbaya. Na baada ya kufika Bugando, jitihada za madaktari hazikufanikisha kuokoa uhai wake. Uchunguzi wa jeshi la polisi ulifanyika kwa kuwahoji mashahidi mbalimbali wakiwepo wanafunzi pamoja na walimu wake, ambapo mpaka sasa uchunguzi unaonyesha kuwa mwanafunzi huyo alichukua uamuzi huo kutokana na msongo wa mawazo wa muda mrefu kutokana na mgogoro wa kifamilia kati yake na mamake mzazi, ambaye binti huyo amekuwa akidai kwamba mamake amsikilizi anapokuwa anamueleza changamoto zake zinazohusu afya na changamoto zake za masomo. Lakini uchunguzi wetu umeendelea kufanyika ukaonesha kuwa kabla binti huyo hajachukua uamuzi huo kubwa, aliacha maandishi yaliyoonyesha dhamira yake ya kutaka kufanya tukio hilo la kujiua kwenye karatasi, na kwenye baadhi ya nguo zake aliacha ujumbe ulioonyesha kwamba muda mfupi angeweza kufanya tukio. Hata hivyo, tumeweza kubaini pia kwamba katika likizo ya June 2026, ambapo mwanafunzi huyo alikwenda nyumbani kwao anapoishi na mama yake mzazi, alijaribu kufanya tukio hilo la kujiua, kwa kunywa vidonge. Hata hivyo mama yake pamoja na ndugu wengine waliweza kumnusuru kwa kunyang'anya zile dawa na kumpeleka hospitalini ambapo aliweza kutibiwa. Hata hivyo binti huyo amekuwa na tabia ya upweke, kujitenga anapokuwa shuleni, jambo ambalo limekuja kuonekana kama ni historia yake inayoonyesha kwamba binti huyo alikuwa na msongo wa mawazo muda mrefu. Mwili wa binti huyo unaendelea kufanyiwa taratibu za postmortem na zitakapokuwa zimekamilika atakabidhiwa kwa ndugu na jamaa zake kwa utaratibu za mazishi.
1: Mbona umechukua umechukua kimya kidogo?
0: Miaka 15. Dhana ya msongo wa mawazo miongoni mwanaotajwa ni pamoja na malalamiko yake ya mama kutokumsikiliza kwa matatizo anayopitia na mengine yanayohusu elimu. Hapo ndipo nabaki na maswali mengi sana kwenye jamii. Si tuliamini kwamba matatizo na kuandama pale una familia, huyu ana ada, hujajenga, huyu anahitaji nini, uko kijijini, una simu ya hii, una mambo mengi. Sasa huyu ambaye bado yuko kwenye uangalizi wa wazazi tayari ana msongo
1: wa mawazo.
0: Wa mawazo, basi mawazo hayana mwenyewe.
1: Kila mtu ana wazo.
0: Unapitaje? Na kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi inaeleza ili ni jaribio lililofanikiwa, lakini amewahi kufanya jaribio hilo hapo nyuma. Lakini familia ilichukua hatua gani wakati mwingine kuhakikisha pia inampitisha kwenye kwenye hicho kipindi? Hapo ndio ulikuwa ni mtihani
1: mwingine.
0: Ukisikia afya ya akili, tunachotofautisha tunachoshindwa kutofautisha baadhi yetu kwenye jamii tunashindwa kujua ni ugonjwa. Ndio maana unaweza ukakuta makaripio. Tulishazika wengi bana. Acha afe, tutishe bana. Kwa hiyo kama ni mzazi mimi kabisa, mama yangu, baba yangu yuko chini ardhini. Uje mpuzi mmoja tu wewe hapa. Wanawake ni wengi sana. Hii ni kauli rahisi zaidi kwa mtu ambaye hajaanza kuugua.
1: Ni kweli.
0: Kwa sababu afya ya akili ni ugonjwa sasa.
1: Ni ugonjwa.
0: Yaani hufikirii kawaida. Unajua kwa kawaida tunasema hivi, mimi nife niache ugali. Ukishaona una kauli hiyo, wewe hujaanza kuugua. Na wewe ni uko vizuri na unatakiwa ulinde
1: hicho ulichonacho.
0: Kwamba ni kweli ni sababu mojawapo ambayo unaweza ukaitunza. Kwamba niache wadogo zangu niache. Sasa ukishatunza mawazo ya muda mrefu hivi vinakatika.
1: Ni kweli.
0: Mtu mmoja alisema kaa peke yako kwa ukiwa shetani aongee na wewe. Au kaa peke yako ukiita uwepo wa Mungu akusaidie majibu. Sasa utajuaje ni matokeo?
1: Matokeo.
0: Wanasema idle mind
1: the workshop of the devil.
0: Yaani akili ambayo haijishughulishi ni karakana ya shetani. Sasa tutajuaje shetani ndio ametengeneza hicho chombo? Ni utakapokuwa unatoka huko kwenye mawazo. Unayoyaongea, unayoyatenda ndio tunajua kweli hii imekuwa ni karakana ya shetani, ndimo anamotengeneza hivyo vitu. Kwa hiyo ukikaa peke yako unasema na mtu wako ndani anavyokuongelesha. Mpagazi alituambia mambo matatu ya kisaikolojia ambavyo yanafanya kazi. Kuna muda kujiua inakuwa ni matokeo. Lakini kuna roho ambayo inakupa na mbinu kabisa.
1: Fanya hivi.
0: Inakupa na mbinu. Anasema zile hasira za kuamka kwamba nitachukua hivi, nitafanya hivi, unakuta ulishapewa kwenye ulimwengu wa roho kwa sababu umeisaidia. Ndio maana wanakemea sana watu wanaongea dhidi yao au dhidi ya wengine.
1: Inakupa mwongozo.
0: Yani wanasema hakuna kitu kigumu na kibaya kwenye ulimwengu wa roho kumropokea hata mtu, "Wewe nitakuua wewe." Wanasema kuna roho huwa zinasikia. Amesema. Sasa zitakuja zikusaidie. Yani kuropoka kwako kuna roho zitakukimbilia. Sasa zitakusaidia mbinu. Ndio ile anasema unaanza kama ni ugomvi inakuongelesha, amekudharau sana, una tu alipocheka. Yani hivyo sasa ndio inakupambwe.
1: Na kujaza.
0: Unatakiwa ufanye kitu watu wa kuheshimu bana. Tumeshaona kabisa ni mjinga. Sio unaona alivyofanya. Kama ni kiongozi kanakwambia bosi fanya jambo. Unajua umefikia ofisi hii watakudharau sana. Unasema ogopa sana unapokuwa unaongeleshwa kwa staili hiyo. Siku ukifanya jambo kile wanasema kinatoka, sasa unabaki wewe. Ndio maana unakuta mtu baada ya tukio ndio unaanza kukimbia kimbia. Mtu alifanya tukio akachukua usafiri hata juu unaenda wapi? Bora unaenda mbele. Sasa akajikuta alipotokezea ni maeneo ya kijijini kwao kule kule. Kwa sababu inaenda, anaona imeshuka. Jamani abiria wote tunashukia hapa. Akaona pande nyingine. Kumbe amepanda tena inarudi. Shachanganyikiwa. Sasa miaka 15 na kujua. Kuna muda wazazi huwa watambui pia kwamba watoto wana shida.
1: Mimi unajua nilikuwa najaribu kuoanisha nafasi ya baba kwenye hiyo hii habari. Ukijaribu kuitwist unaiona kama haipo. Sasa unajua ukijipa nafasi kumekuwa kuna changamoto moja ambayo tunakuwa tunajaribu kuificha ama kuiweka katika engo ya single mother sijui nani, lakini wana science wa masuala ya walezi wanakuambia hakuna kitu kinachoitwa single mother, ni single parent. Sasa ndo maana wewe sikujua kwanza, unajua huyu kimli ni mdogo. Unajua katika zile standards za masuala ya shule ni kama either UI ama kuna aina fulani hivi ya school ambazo kwa amepita, ambazo kuna wigo fulani hivi ni kama inakuwa na mnyima. Sasa katika basics za malezi wakati mwingine itakuonesha ni kuna aina fulani ya malezi ambayo mtoto pia hapaswi kuweza kuruka. Kwa hiyo mimi nafikiri wazazi wana wajibu wa kuweza kuwasikiliza watoto. Lakini pia chile mbali kuweza kuwasikiliza, lakini pia kuweza kuwaongoza pia vizuri inavyotakiwa. Sasa changamoto, nilimsikia mwana saikolojia mmoja alisema kwamba changamoto watoto wengi sasa hivi wanaongozwa na wazazi ambao wazazi wenyewe hawakuwa tayari kuweza kuwaleta duniani na kuwa responsible nao. Unaona, alijaribu kuiweka hiyo katika namna ambavyo ni kama wazazi wengi sasa hivi wanajisahau ama wanasahau position zao ama nafasi zao kama wazazi au kama walezi kwa watoto. Kwa sababu Malcolm X alisema kwamba kila mmoja anaweza kuwa baba, kila mmoja yani. Lakini kuwa baba mwajibi, kuwa baba ambaye unaweza kuwajibika au kuwa mama ambaye unaweza kuwajibika ndio changamoto ambayo sasa hivi tuko nayo kwenye watoto wengi ambao wanakuwa wanazaliwa kuwa responsible, yani kupata mzazi ambaye anaweza kuwa responsible, kujitoa kwa ajili yako na vitu vingine kama hivyo, au kwenye nyakati ngumu ambazo unaweza ukapitia, ni kitu ambacho kwenye hiyo elimu sasa hivi ni kama tumekuwa dormant, ni kama kuna changamoto inaweza katokea. Kwa sababu kama ni matatizo ya muda mrefu ambayo kama ameyazungumza, tafsiri ya kwamba hata vyombo vyenyewe vya usalama vimeanza kufanya uchunguzi kwa marafiki zake, huwa mkikaa naye anazungumza nini. Na watoto wengi wanapenda kuzungumza bwana, unajua watoto ni watu ambao wanaweza kukaa wakasimbiana usiku, sisi nyumbani tumekula kuku au sijui nani akafanya hivi, sijui nani kafanya hivi, yani wanapenda kuelezana. Sasa katika mantiki ya kuelezana huwa wanaeleza vitu vingine vya kifamilia ambavyo either huwa wanaviona. Kwa hiyo nafikiri katika basis la kuanzia hapa lazima ataeleza. Mimi hata mimi mama yangu aliweza kunifanyia hivi, labda June tumeenda wapi, tukaenda wapi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni swala pana ambalo kimsingi linaanzia katika mzizi wa kutokuwa wajibikaji kwenye majukumu yetu, kwenye nafasi kama wazazi ama kama walezi.
0: Tala moja kwa nakemea wanawake. Tabia ya kuwasimulia matatizo anayoyapitia kwenye ndoa dhidi ya wenzi wao. Anasema madhara yake huwa yako mara mbili. Mtoto anaweza akawa na kuunga mkono kwa huo muda kwa kilio na manyanyaso ambayo mama unaamini unayapitia dhidi ya mume wako.
1: Ndio.
0: Lakini unasahau huyo pia ni mama fulani kesho. Atakavyokuwa na mtazamo hasi kwa mume ambaye atakuwa naye na ambaye anaweza akawa ni mume tofauti kabisa na baba yake, au mume tofauti kabisa na huyo mume wako wewe. Lakini tayari umeshamtengeneza kuwa mwanamke fulani hivi ambaye amejiandaa kwa matukio ya kikatili. Na hiyo tabia ukiitafuta kwenye familia nyingi utaikuta zaidi.
1: Wewe
0: ndio umekosana bibi wako, lakini unataka watoto washiriki.
1: Unakwambia unawalisha sumu.
0: Unawalisha sumu. Ni kweli anaweza akawa tumi matumizi au pengine kuna huduma zingine hazifanyiki kama ulivyotarajia, lakini ukiwatafuta kiundani unaweza kukuta una mchango wako wa kuisababishia hiyo hali. Na yamkini inaweza ikawa ni hali ambayo hata baba mwenyewe pengine hajavutiwa nayo na wala hakuwa tayari. Lakini kwa kuwa ulishaitembeza hiyo sumu sasa kwa watoto, watoto basi wanatengana na mzee wao kwa sababu wanaona kumbe nyie ni timu mama.
1: Naye anawaacha.
0: Sasa mnaweza mkaishi hivi, lakini tayari kuna kitu umeshamtengeneza anacho. Anaanza kuhisi kuna vitu vinampelea kwenye familia. Na tayari ukaribu na mtu mwingine ambaye atamueleza haupo.
1: Haupo.
0: Ndio hiki sasa matokeo yake mengine anakuja. Sasa tujajua pia ndani ya kila ambacho kilizungumzwa na Stella kabla ya kufanya tukio hili la kujiua, sababu kwa elimu na ndoto naamini pia unajua kuna wazazi wanaamini huo ndio muda wa kumtengeneza mtu mzuri ambaye watakaa naye vizuri hapo baadaye. Kwamba ukishampandikiza na maneno na nini. Lakini pia tumekuwa na wazazi ambao tumekuwa bize.
1: Bize sana.
0: Bize sana. Baba bize, mama bize. Kwa hiyo atakujua matatizo na changamoto. Kuna watoto wanapitia ukatili. Unaweza ukawa ni ndani ya familia, ndani ya mtaa, na jamii anazoishi, ana mambo yake magumu anayapitia. Ila kila akitafuta upenyo auone wa kuzungumza. Kwa hiyo kuna deni hapa. Hakuna maumivu ambayo tunaweza tukayaeleza au kujisikia tofauti na mama wa Stella mwenyewe. Sababu hatujui pia matumaini aliyokuwa nayo. Unajua katikati hapo nakuta umetumia nguvu kubwa, yanabaki ndio matumaini. Nadhani tutarejea kwenye kila ambacho tuliambiwa kwa nyuma kwamba usiwekeze moyo wako na kila kitu kwa mtu. Kwa sababu vitu vinabadilika.
1: Vitu vinabadilika.
0: Nadhani hili pia hata Mgogo alisema kwamba kuwekeza kila kitu kwa mtu hata kama unaona maisha yako ni mtoto wako anayo, umeshajidanganya tayari. Sema lazima ujue kwamba uwajibike kwa mtoto, uwajibike kwa mume na mapenzi yake yako ambayo unatakiwa kuyafanya kwa mke yawe hivyo, lakini ujue sio kila kitu.
1: Ni kweli.
0: Maana hapo mambo yanaweza kaa tofauti. Na ukajiona tena huna ulichobakiza kwenye hii sayari, umebaki tu ni uondoke. Sababu binadamu bana wanabadilika. Tutakwenda kwenye dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo, tutarejea baadaye katika mengi ambayo tutakutanisha mezani pamoja.
3: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Ndiyo bwana, ndani ya dondoo za michezo asubuhi leo ni yale yote ambayo tutayadodosa hapa ya kimichezo, na kubwa zaidi ni kwenye NBC Premier League. Jana Singida Black Stars anaibuka na ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Pamba, dhidi ya Namungo, na kukua katika nafasi ya 4 akiwa amecheza michezo 5 na akiwa ameshakusanya alama zake 10 mpaka sasa hivi kwenye msimamo wa NBC Premier League. Na kubwa zaidi hapa bwana Edward ni namna ambavyo ligi inaenda. Unajua mpaka sasa hivi tupo kwenye mzunguko wa 5, ni almost kama timu 6 hivi ndo hazijacheza mzunguko wa 5, zipo kwenye mzunguko wa 4. Lakini kinachotajwa zaidi pia ni trending ya TRA United
1: hapa ndomi. Ni mechi ya 5, lakini naona kama wamejipanga kama walivyomaliza msimu. Wa kwanza Yanga, wa pili Simba, wa tatu Azam, wa nne Singida. Si ndio walivyomaliza msimu hao? Msimamo huu.
0: Yaani hapa kwenye hizi nafasi za juu ya 5 na 6 hapa walikuwa wanabadilishana ni TRA pamoja na JKT. Kwa mabadiliko yanaanzia hapo. No, lakini Young Africans goal difference mpaka sasa hivi anazo 13, Simba Sports Club akiwa na mabao 7, alama 15, Azam akiwa na mabao 4, alama 11. Azam kuna changamoto ya ufungaji. Changamoto ya ufungaji. Safia hawajatulia. Singida Black Stars wao na goal difference mabao 5, lakini Mbeya City katika nafasi ya 5 wao wana goal difference ya mabao 4 na wakiwa wana alama 9. Geita Gold katika nafasi ya 6 wakiwa na magoli 2 ya mtaji huo, lakini pia wakiwa na alama zao 7 mpaka sasa hivi ambazo wameweza kuzikusanya. Kitachotajwa kubwa zaidi ni Juma Kaseja, kocha wa Kagera Sugar. Mpaka sasa hivi michezo 5 ameruhusu magoli zaidi wanaodaiwa ni 9, lakini akiwa na alama 1 kwenye mechi 5. Anahitajwa kwa mingine, pingine labda ndo kocha wa kwanza kuweza kuonyeshwa njia kwenye NBC Premier League. Lakini kwa experience ya kiuchezaji katika eneo la goalkeeping, ni moja kati ya magolikipa ambao umeacha alama kubwa zaidi. Sasa namna ambavyo anaiongoza Kagera Sugar kwenye michezo yake ndio linabaki swali ambalo ni namna gani ambavyo.
1: Hebu ngoja tumpime kwanza. Najua muda mwingine unaangaliwa kwenye safari yako.
0: Safari.
1: Mourinho alisema kufika mbele pia ni bahati ya unaokopita. Hapa Kagera Sugar alianza game yake na Simba. Na unajua Simba inaanza msimu.
0: Inaanza msimu.
1: Alitandikwa 2 bila. Ndio rekodi ya Kagera Sugar nyumbani inajulikana. Amekuwa wakati mwingine anampa Simba mchezo mgumu zaidi. Lakini kumbuka Simba naye pia alikuwa na nafasi ya kutengeneza kitu. Kwa hata mimi nilitegemea
0: na Simba anaenda mchezo wa pressure.
1: Matokeo haya angeweza kuyapata. Alivotoka hapo akacheza na Singida. Wakatoka sare 1-1. Hiyo nasema sio mbaya, sio mbaya. Akatoka hapo akacheza na Geita. Hapo ndipo maswali yalianza. Kwa sababu kwa level ya Geita na uwenyeji wake kwenye ligi kuu, huenda ungeweza kumpa nafasi ya kubato vizuri. Akapigwa goli 6-2. Akatoka hapo akacheza na Mashujaa. Akapigwa goli 2-1. Akatoka hapo akacheza na Azam. Akapoteza mchezo 2-2. Ndiyo, mechi ngumu hapo unaziona, tayari 3 amekutana nazo.
0: Amecheza na Simba. Na ni timu ambayo pia inakuonesha inafunga pia. Kwa sababu ukimtoa Simba, ukimtoa Azam, timu zingine zote amepata goli alizocheza nazo.
1: Ni sawa na Pamba. Kwa mfano Pamba yuko nafasi ya 14 kwa pointi 1 tu alionayo.
0: Ndiyo.
1: Yeye safari yake ilianzia nyumbani dhidi ya Dodoma, akacheza akapata sare. Alivotoka akacheza na Simba 2-1. Alivotoka kwa Simba akacheza na Azam akapigwa 2-1. Alivotoka kwa Azam akacheza na Yanga akapigwa 2-2. Unaangalia hapo kwamba yuko chini, lakini angalia ratiba yake ya mechi. Hiyo ni sawa na Geita. Geita naye pia unaweza ukamuona kwenye hali inaweza ikapinda kutokana na mechi. Alitoka akacheza na Azam akapata sare. Alitoka kwa Azam anacheza na Simba.
0: Yeah.
1: Atajiandaa na Yanga.
0: Na Yanga.
1: Umeona?
0: Ndio. E bwana, kikosi cha Young Africans bana kimesafiri alfajiri leo kuelekea pale nchini Botswana kwa ajili ya mchezo wao wa kimataifa dhidi ya Gaborone United. Sasa story sio Yanga kuweza kusafiri, lakini kubwa zaidi ni kwamba vigogo hao wa soka la Tanzania watacheza mchezo wao wa marudiano wa klabu bingwa Afrika dhidi ya Gaborone United katika uwanja wa Azam Complex. Kwa baada ya muda mrefu bana, Young Africans anatumia uwanja pale Chamazi kama uwanja wake wa nyumbani katika hii game ya kimataifa ya marudiano, kuona kwa namna gani kukata tiketi ya kucheza kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo Yanga ambao walikuwa hawajatumia uwanja kwa muda mrefu bana, pamoja na kuachana kwa muda, wataenda kutumia kwenye mchezo wao wa pili dhidi ya timu hiyo kutoka pale nchini Botswana. Viwanja vya Benjamin Mkapa ambacho kipo Dar es Salaam na Amani Stadium Zanzibar ambavyo vimekuwa vikitumiwa na Yanga kwa muda huu vimefungwa kwa muda kupisha marekebisho kuelekea finali za AFCON 2027 zitakazochezwa katika ardhi ya Tanzania, Uganda pamoja na Kenya. Kwa hiyo ni moja kati ya wake up call pia wakati mwingine kwenye hivi virabu kwamba walau bana inabidi tuwe mna basic ya viwanja vyenu ambavyo kimsingi kwa mfano Azam yeye ana hawazi kuhusiana na issue kama hiyo. Angalia Revolution ambao pia wamekuja kuifanya timu kama Geita Gold. Kwa hiyo unaona ni namna ambavyo timu zinajaribu kujiwekeza. Kwa hiyo nafikiri wawekezaji hivi virabu vyote viwili inabidi kwenye issue za uwanja kwenye kuahidi waweke action kama unavyoona. Unajua gari likiaidio, unaona msimu unaofuata linaingia, unaona. Lakini issue ya viwanja imekuwa ni changamoto kubwa zaidi. Wala uko na kiwanja ambacho kinaweza kikabeba watu kama 1015 2020 ni standard kwa upande wao. Lakini ukiachana na taarifa hiyo bana, ni kuhusiana na klabu ya Manchester City. Yenye imeendelea kufanya mapinduzi makubwa kwenye kikosi chao baada ya kukamilisha dili la usajili wa mchezaji Enzo Fernandez kutoka klabu ya Chelsea na kwa euro milioni 125. Enzo Fernandez sasa baada ya kuweza kuitumikia Chelsea this time around bana atakuwa ni mchezaji wa Manchester City. Kwa hiyo Manchester City kimsingi wanaonesha ni kwa namna gani imeendelea kuwa ni klabu yenye ushawishi. Lakini unakuja kupata picha moja pia ni namna gani ambavyo klabu ya Chelsea yenyewe hapa katikati imebattling. Yaani unaiona kabisa ni timu ambayo iko kimkakati zaidi katika kuweza kufanya biashara za wachezaji. Wako razi kununua mchezaji kwa gharama yoyote katika umri mdogo, lakini wanajua ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakaja wakamuuza kwa misimu miwili mitatu. Nazungumzia Chelsea ambao this time around Enzo ameondoka. Ni timu ambayo imekuwa na hiyo attendance ya kuweza kuruhusu wachezaji kuweza kuondoka, na haijalishi wanampeleka kwenye timu gani, aidha ni pale Premier League, lakini kikubwa wao wahakikishe kwamba wamefanya biashara. Kokureira pia tukumbuka this time around pia ayupo pia ndani ya klabu ya Chelsea. Kwa hiyo Chelsea ni kama imebadilika kwenye slogan zao. Ni timu ambayo ilikuwa ina toka iko yupo tajiri mrusi ilikuwa ina desturi ya kuweza kuangania wachezaji ambao walikuwa ni wakubwa na kuhakikisha kwamba wameweza kuipatia klabu mafanikio. Lakini unazungumzia Chelsea ambayo toka imeuzwa na kuweza kushikiliwa na tajiri kutoka taifa la Marekani, ni Chelsea ambayo unaiona kabisa ni timu ambayo imeamua kuweza kufanya biashara instead ya kuweza kutafuta mafanikio ndani ya uwanja. Kwa hiyo wako radhi kuweza kufanya approaching za kuweza kuwashawisha wachezaji kuingia, lakini wamekuwa ni wepesi zaidi pia unapobisha hodi na kuweza kukuuzia wachezaji kikubwa uweze kufika bei. Kwa hiyo ni moja kati ya eneo kubwa zaidi ambalo linatajwa kulingana na mabadiliko ambayo Chelsea ameendelea kuyafanya. Lakini pale Saudi Arabia kwenye Saudi Pro League story kubwa ni Al Hilal. Yeye kampiga chuma tatu Al Ahly katika mchezo ambao unaendelea kusisimua na katika ligi ambayo bado imeendelea kuwa ni moja kati ya ligi pendwa zaidi kwa sasa hivi ambazo zinafuatiliwa katika moja kati ya ligi ambazo zinaendelea kufuatilia. Sio kwamba ni ligi bora lakini kwa namna ambavyo imeendelea kupewa macho na kupewa masikio zaidi na namna ambavyo watu wanahitaji kuweza kuona hasa battling ya Cristiano Ronaldo kuweza kupata hizo bao 1000 lakini pia competition Al Nassr, Al Hilal. Kwa hiyo ni ligi ambayo kimsingi bado still imeendelea kuwa ni kivutio kwa watu wengi zaidi hasa wapenzi wa mpira wa miguu kutoka maeneo tofauti tofauti ulimwenguni.
1: Dondoo za michezo mengine msikilizaji utayapata ndani ya kipindi cha benchi la ufundi kupitia Mazingira FM majira ya saa 5 asubuhi, lakini usisahau kipindi cha meza michezo saa 2:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Yapo ya kujadili pamoja nawe, lakini kwanza ni ujumbe kutoka studio.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
3: Sasa hivi nimegundua siri mpya mafanikio.
2: Siri gani wewe, si useme?
3: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
2: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
4: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia. Ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati. Ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko. Ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
5: 0699026745.
4: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Okay, asante. Karibu sana sana sana sana sana, na kama ndio naifungulia redio yako ni kipindi cha asubuhi leo. Hapa ni Mazingira FM, lakini kwako ambaye uko katika nafasi hii tangu mwanzo ufunguzi wa kipindi hiki, basi unaendelea kusafiri pamoja nasi. Asante kwa kuendelea kuipa nafasi na heshima zaidi hapo ulipo kwa kuisikiliza Mazingira FM ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mengi ya kutafakari, lakini kifo cha Stella, mtoto mwanafunzi wa kidato cha tatu toka pale Mwanza, kinaacha maswali, ikielezwa ni kwa kujirusha katika ghorofa na kupelekea kifo chake, tukio ambalo naelezwa lilikuwa limedhamiliwa, ambalo aliacha ujumbe mapema dakika chache kabla ya kutekeleza tukio hilo kwa karatasi na kwenye nguo zake, kuhusiana na uamuzi wa yeye kujitoa uhai, ukikilio chake kikimuelekea sasa zaidi mama na kitaja msongo wa mawazo, unatajwa kuwa ni miongoni mwa mambo ambayo yamepelekea kifo cha binti huyu miaka chache sana. Stella miaka 15. Stella Wangaluke Shilingi miaka 15 tu amepelekea kujitoa uhai. Sasa yapo ya kutafakari kwa pamoja, na kama tulivyozungumza mwanzoni kuhusiana na malezi, changamoto, kama ambavyo nawe pia unabaki unajiuliza juu ya msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo ni kuwa na maswali mengi kwenye kichwa chako ambacho hakina majibu, kujiona huna mlango wa kutokea, kujiona una matatizo mengi yanakuandama, na kujiona hauwezi ukasogea mbele. Mara kadhaa yameonekana kwa watu wazima, mara kadhaa yameonekana kwa watu wanaopitia changamoto mbalimbali za kiafya.
1: Ni kweli kabisa.
0: Kwamba mtu amehangaika hapa na hapa kwenye afya, anaona kama hana jibu tena. Baadhi ambao wamekosa msaada wa kisaikolojia, wa kimatibabu, wa hali na mali kutoka kwa watu wanaowazunguka, hujikuta kwenye kipindi kigumu sana. Hasa wanapopitia vipindi kama hivyo. Kwa hiyo wengine wamejikuta wakiwa napita vizuri kutokana na kupata msaada wa kisaikolojia, wa mawazo na maneno kuhusiana na vipindi hivyo. Sasa huyo ni mtu mzima. Hapo kizungumza mtoto wa miaka 15 katika shule ya sekondari kidato cha 3. Inakuwa na maswali mengi sana, hayo mambo mengi na majukumu mengi ambayo anaweza akaona hiyo ndio suluhisho, ameyatoa wapi? Mimi na wewe tunajua. Hakuna mtu ambaye ameenda akaturudia ushahidi kwamba kule wetu kweli walioko kule hawana matatizo. Wamepumzika. We never know. Tutaendelea kwenye misingi ya imani tu. Mesema unaweza ukasema, je, ukikuta watu hajapumzika itakuwaje?
1: Itakuwaje?
0: Maki unaweza ukasema ukapumzike, ndio katika machapisho na ningi kiimani popote pale, lakini hakuna mtu ambaye amekuja na feedback mapema
1: kwamba bana kule unapumzika.
0: Labda wengine kwenye imani watasema bana nimekwenda kuandalia makao
1: mema,
0: alafu nitarudi. Tasongea nasema sasa kama amesema amekwenda kuandaa na hajarudi, maana yake makao yanaendelea. Sasa ukikuta kuna kusomba mchanga huko juu unafanyaje? Unarudi tena huko. Kimbia shida huko, nakuta kule watu wanafanya kazi. Kimbia kazi. Naenda unarudi tena unakuta
1: kweli
0: mambo yamebadilika. Nilikuwa naangalia hili ni moja kati ya chapisho. Chapisho ni Chadwood Close Family Relationship and Health. Lakini likiwa ni American Psychological Association, ambalo miongoni mwa sehemu ya chapisho

0: matatizo mazito ya ndoa, ugomvi na mwenza, usaliti, madeni, migogoro ya ndugu, au kuwafanya watoto wawe wasikilizaji na washauri wa matatizo ya watu wazima.
1: Turudie.
0: Inaweza kuwa na athari kubwa kwa watoto, hasa pale mzazi anapowashirikisha watoto matatizo mazito ya ndoa. Ugomvi na mwenza, usaliti, madeni, migogoro ya ndugu, au kuwafanya watoto wawe wasikilizaji na washauri wa matatizo ya watu wazima. Yako baadhi ya mambo anaeleza na kuyafafanua. Inaelezwa kuna tofauti muhimu kati ya kumweleza mtoto jambo kwa kiwango kinacholingana na umri wake, na kumtwisha mzigo wa matatizo ya watu wazima. Yapo ya kiwango chake. Yako mambo ambayo unamtwisha mzigo. Wewe ugomvi na mume wako na mke wako, yako mambo ambayo utakiwa kumweleza. Kwa mujibu wa chapisho la American Psychological Association, likiwa linafafanua baadhi ya masuala. Sasa hapa kuna kitu kinaelezwa, athari ambazo zinaweza kujitokeza: wasiwasi na hofu. Inaeleza mtoto anaweza kuanza kujiuliza, familia yetu itavunjika? Mama atakuwa salama? Baba akiondoka au baba ataondoka? Ni maswali mazito yanaanza kuibuka, hali ambayo anasema inaweza kumfanya awe na msongo wa mawazo ya kudumu. Kwa sababu hayo ndio umemtuisha.
1: Msongo wa mawazo wa kudumu.
0: Umeanza kumdondoshea mambo makubwa makubwa. Anasema migogoro mikubwa ya kifamilia imehusishwa na matatizo ya kihisia na kisaikolojia kwa watoto. Haya ni masuala ambayo pia yamejaribu kuelezewa na wanasaikolojia mbalimbali. Wapo watoto wamekataa shule kwa namna unavyowasimulia matatizo.
1: Kweli.
0: Wapo watoto wameamua kwenda migodini, kwenda wapi, kwa sababu anasikia mama yangu kweli ana shida. Wapo watoto wamekuwa wezi kwa sababu anaamini kweli mama yangu anapitia shida. Sema nataka ni mjengee mama yangu, kwa sababu si ndio umemsimulia hayo? Yuko sahihi?
1: Yuko sahihi.
0: Kwamba kuna watoto wanapitia mambo na majaribio magumu kwenye maisha, wengine wameamua tu kuwa walevi kwa sababu hujamsimulia au tumemuonesha hakuna mlango wa kutokea. Jambo lingine ambalo limedokezwa hapa ni kujiona anawajibika kutatua matatizo ya familia. Inaeleza hapa, hii inaweza kumfanya mtoto ajione kama ndiye anayepaswa kumlinda mama, kumfariji, kumshauri au kupatanisha wazazi. Hali hii wakati mwingine huitwa parentification, mtoto kuchukua jukumu la kihisia au kiutendaji ambalo linapaswa kubebwa na mtu mzima. Iko sahihi?
1: Yuko sahihi. Iko sahihi kabisa.
0: Kingine amesema hapa ni kupoteza hali ya usalama. Mtoto anahitaji kuwa na hisia kwamba wazazi wake ndio wanaomlinda. Anapopewa matatizo mazito mara kwa mara, anaweza kuanza kuhisi kwamba hakuna mtu mzima anayemsimamia mambo. Migogoro ya familia inapokuwa mara kwa mara, inaweza kuathiri hisia ya mtoto ya usalama na kihisia. Si ndio tunawaambia? Babenu kuna siku atatuua au mama yenu huyu. Nyingine amesema hapa ni kujenga chuki au upande dhidi ya mzazi mwingine. Kuna watu wakumwe. Kujenga chuki au upande dhidi ya mzazi mwingine. Anasema mfano, mama akimweleza mtoto mara kwa mara jinsi baba yake alivomuumiza au kumsaliti, mtoto anaweza kuanza kumchukia baba bila kuwa na uwezo wa kuelewa swala hilo kwa mtazamo mpana.
1: Ndio.
0: Ndani zaidi ya kwa nini mgogoro wa baba na mama huwezi kujua. Ila kwa kuwa umeelezwa, wewe tayari

0: unaka upande kako, unaka una mzuka wako na hasira yako. Mwisho unaona una ulinzi, kama nasema mwisho hofu na wasiwasi, unaona kama familia yenu haipo, mji haupo.
1: Kweli kabisa.
0: Kingine ambacho kimeelezwa kupitia American Psychological, wanasema matatizo ya tabia na masomo. Matatizo ya tabia na masomo. Anasema msongo wa kifamilia unaweza kuonekana kupitia hasira, kujitenga, utovu wa nidhamu, kushuka kwa umakini au ufaulu shuleni. Tafiti zimehusisha migogoro mikubwa ya wazazi na matatizo ya kitabia, kihisia na kielimu kwa baadhi ya watoto. Kupitia American Psychological ikafafanua kule ndani baadhi ya masuala ambayo yanahusu hali hii.
1: Tali sana
0: ya. Semi ya swali. Wazazi tulikuwa tunajua ya.
1: Tabani kasema
0: tunapima shusha matokeo haya ya yale ambayo tunawambia watoto, kwamba wenda kama sio leo basi kesho yanaweza ya kaathili mitazamo yao, na ukuaji wao na maamuzi yao. Au ndio wale wazazi ambao tunakutana kwenye kulaumiana baadaye na tukashindwa kujua kwamba maneno yetu na matendo yetu yamekuwa yakiwafanya kuwa hivyo walivyo.
1: Na sehemu nyingine ni kwamba tukajisahau kwamba hata kama tukiwanyima taarifa wanaweza wakazipata nje. Alafu na ile pia kufanya malezi yale ya kimazoea pia. Yale ya miaka nenda rudi, kwa maana ya kwamba mtoto tu ameamka ni wajibu kuhakikisha ameenda shule, kwa sababu kimwangalia mtoto ni kama alikuwa hakosi kitu chochote kwenye familia yake. Ukijaribu kutengeneza hiyo picture utaona ni binti ambaye ametoka kwenye familia ambayo kulikuwa kuna standard front. Lakini kitu gani ambacho kilikuwa kina miss, vilivyokuwa vina miss ni aina ya shabaya malezi ambayo pengine kama mtoto wa kawaida katika mazingira ya Kiafrika ana deserve kuweza kuyapata. Sasa tunarejea kule kwa ambapo tulikuwa tumetokea hapo, kwamba wakati mwingine kumtwika mtoto baadhi ya vitu ambavyo unaishi, pengine mtoto anaweza kuwa ndo kinga yako. Unajua hiyo tunaweza tukaizungumza hapa, lakini kuna mzazi ambaye kimsingi anaweza kaa anazungumza vitu vibaya sana kuhusu mwenzake ama mwenza wake kwa mtoto. Sasa actual ina athari kubwa sana. Sasa nafikiri kama wazazi walikuwa wajui tutajua hapa, lakini kama walikuwa wanajua namna gani ambavyo pia walikuwa wanaepuka ama wanajaribu kumtengenezea mtoto kile njia bora ya kukua kama mtoto kulingana na mazingira yake. Unajua changamoto sasa hivi inakuwa ndio hiyo. Na ndio maana ukiangalia matukio mengi sana ya watoto ni kama wanajitia wengine vitanzi. Ushangaa mtoto mdogo, sijui miaka 12 kajinyonga.
0: Karibu sana mzazi na mlezi. Sehemu ya swali, tunafahamu kwamba ni kweli tumekuwa ni sehemu ya tatizo hilo kwa watoto. Na je, katika hatua hizi ambazo wanachukua watoto, tunapakuanzia sasa? Karibu sana. Ndani ya asubuhi leo namba ni 0656555571. 0656555571 au 0684600007. Karibu sana.
2: Halo.
0: Unasikika? Unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemera, mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana.
2: Asante sana kunipokea hapo studio. Mimi nimesikiliza mambo mengi sana bwana. Kwamba hata mwanafunzi anayesoma, wewe mzazi unamlimbikizia kazi, nenda pata maji au mara tatu mara nne. Iwani nakuta unampotezea masomo. Ana tuition ya wewe hata ukamfundisha hata kidogo. Hawezi hata kwenda hata tuition kumfundisha mzazi. Mimi nilikuwa nafikiri tu kwamba hivi wazazi wanafunzi wanaosoma shule tusiwaweke kwamba hawa kuwalimbukiza kazi. Mimi nilikuwa tu hapo, nirudi Kalemera Daniel Mabindo.
0: Wewe sasa, hiyo ni mada ya kwako hiyo. Naomba tusi na wasikilizaji wengine tumwachie hii ya kwake. Sisi tuna ya kwetu huku, na ndio ambayo inatuongoza. Hatupo huko kwenye swala la kulimbikiza kazi. Tupo kwenye swala la kisaikolojia, kuwashirikisha matatizo, kuambia familia inapitia yapi, nani wewe kama ni baba au ni mama. Tunafahamu kwamba hili kweli linaathiri nafasi na ukuaji wa watoto na malezi yao. ndio sehemu ya jambo ambalo tutakushirikisha hapa. Hello.
3: Asubuhi leo na mazingira FM, habari hapo studio.
0: Hapa ni salama. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Ankoruka, sauti ya Kilo Safi kutoka hapa Ifanya Nambu Boria Demokrasi Simiyo.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Mimi ninavyoona hapa ni msongo wa mawazo. Lakini mda mwingine sisi wazazi ulikuwa labda hatuna hiyo elimu ya kwamba mtoto ni mdogo, mwili wake bado unakutu nampa changamoto kubwa. Hata umesema kwamba hapo ulihusisha kwamba swala la wazazi labda kugombana, unamshikisha mtoto. Mtoto kweli unaweza ukamkuta unampa mawazo makubwa kwa shule, lakini akiwa sana nyumbani leo baba na mama wagombana, sana niende nyumbani jamani. Mishida mimi zaisha lini pale kwetu. Kumbe mtoto hapo hapo anakuwa na mawazo mbele kwa mbele. Lakini mimi nisema kwamba wazazi, hebu tujaribu na sisi wavutia subira hawa watoto. Mimi hapa namuuliza hapa mzazi wangu hapa, hivi baba nyie mbona mlisoma haya matukio mlikuwa mnayaona? Akasema huo ni ubadiliko tu ya nchi, sisi tulisoma bila mawazo, tulikuwa tuna wazazi wetu tunarudi tunakula tu ukali kama kawaida tunajisomea. Lakini leo hii unakuta mtoto kweli unampa kazi ngumu kweli, nakula shule labda anapigwa, ana mawazo tena rudi nyumbani shida. Mimi nasema tu kwamba wazazi tujaribu kubadilika tu hapo, tukana watoto wetu vizuri, tuwape elimu kubwa, sio kuwapa mawazo mengi akilini, miziko, kazi nini, wapunguzie tu wasome shule. Rudi kwa jana mbwa.
0: Haya, asante kwa simu yako. Karibu sana. Saa 3:21 kwa saa za Afrika Mashariki. Wazazi na walezi, hili unakuta tunalifahamu. Na kama tunalifahamu, tunakuta kweli tumekusudia iwe hivi wakati tunawashirikisha, au hatujui kwamba huko ndiko ambako wanatokea baada ya kuwapa haya na taarifa hizi. Hello? Hello?
4: Hello, kuna nani?
0: No, tafuta uelekeo mzuri katika simu yako tafadhali. Ili simu yako isikike vema tu pia kwa msikilizaji hapa. Hello?
4: Hello.
0: Naam, unaitwa nani? Piga simu toka wapi?
4: Mustafa Gaston, Hamisi Juma kutoka Panza wa Shule ya Bunda hapa.
0: Karibu sana.
4: Asante. Ili za sasa hivi kwa watoto kutoa mizigo mikubwa kwenye familia, kutokana tena hasa kwa hawa wazazi wa kike, walimbikizeni kutengeneza defense kwamba wao wazani bora, hawa kiuma anakuwa ni wabaya. Kwa mtoto anakuwa na mambo mengi sana. So kama taifa mtu kwamba mtoto kumbatia mambo makubwa kwa umri mdogo, kwamba haifahamiki, inafahamika. Hata huko zamani watu walikuwa wanagombana, lakini walikuwa hawashirikishi watoto kwenye ugomvi wao. Shida sasa hivi watoto, yani wazazi tunakimbia kwa watoto kama ndo defense, yani sema kujilindia sisi. Kama sasa yani mimi nimefanya, tumefanya, tumegomana mwanamke naita familia, mama yule amefanya mimi, mama amefanya hivyo, au nimegomana na mwanamke gomana mwanaume akimbia kwa watoto, baba yule kwa watoto nakuwa na chuki pamoja na mambo mengi kichwani na kwa wakati. Ndoae mama atunyata kwa huyu mtoto kama alijirusha huko mwanzo. Kama ajui alikuwa anaambia nini na familia, mama yake anamwambia nini, amekisha wazazi mikubwa kichwani. Baada ya kusoma anafikia mambo ya nyumbani. Kwa hiyo ukuta swala la elimu halipo kichwani, anafikia mambo ya nyumbani sababu ameambia mama kubwa kupita umri wake. Kwa sababu hivyo ni kitu kiwa. Sisi wazazi mambo changa watu wetu sisi wawili. Mimi na mwenza wangu. Tubaki sisi wenyewe. Familia ipatikishe mambo yanayohusu watoto kama watoto. Ila mambo yetu mimi na ugomvi wangu, mimi na mwenza wangu, nabaki kwangu. Sisi wakikisha watoto, tukendea kwa kikisha watoto, haya mambo tuendea kwa tudia mno. Kama sisi naona watoto wadogo wadogo, watoto wadogo wanajinyonga, watoto wadogo ndo hawa wanakunywa sumu, watoto wadogo sasa hivi ndo wanajirusha magorofa. Kutokana na mambo makubwa kichwani, hebu niambie, mtoto ana 15 anaongana mawazo kwa hatua hadi hatua kujiua. Sasa kama ni mambo mengi ambayo anayajua, kama ambavyo mfano mnalii mkuu wa jeshi polisi alivyosema kwamba ni mambo ya familia. Wewe kama mambo mengi alikuwa nayo kichwani tofauti na elimu ambayo ilitakiwa apewe. Yangu nayo ni Mr. Ferguson hapa.
0: Okay, asante kwa simu yako. Asante kwa ujumbe wako na mchango wako umeeleweka. Tunaomba tuiruhusu simu nyingine katika line. Hello.
5: Hello.
0: Naam, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
5: Hii ni sauti ya MC Kunguru, napatikana pande za Mbagi Mkuyuni hapa.
0: Karibu sana.
5: Asante. Najua hili swala kwa wazazi sisi hatufahamu kwamba lina madhara. Lakini kivuta sana taswira zangu nikiangalia watu wa zamani, walikuwa kama hata ni ugomvi wao ulikuwa ni ndani kwa ndani kati ya mama na baba, mambo ya chumbani. Hata kama watoto wamelala nyumba nyingine, hawawezi wakaelewa kilichotendeka ndani ya nyumba. na wataamka asubuhi hawatajua kinachoendelea. Lakini leo mimi nimekuja kufananisha kati ya wazazi na watoto, ni kama wanafanana hakika. Kwa sababu unakuta mzazi tayari amesha kurofishana na mume wake ndani. Kwa matusi tu ya matusi, unapewa matusi, unanyanyuka kwenda kumgongea mtoto wa kiume au wa kike kwamba nyanyuka usikie babako anavyonitusi. Unafikia na anamwambia bana kwenye ukuta, sikiliza babako matusi anayonitorea. Kwa hiyo hajui kwamba huyu mama anamjengea nini yule mtoto. Na ndo maana inafika wakati mpaka mtoto anaamua kuchukua maamuzi, anasema ngoja ninyanyuke niende hata kukaa Mwanza huko niwaachie mji wenu muendelee kuteseka. Na anapoenda yule mtoto anafikiria sikolojia kubwa sana kwamba pale nilipotoka nimeacha ugomvi kati ya baba na mama. Kwa yule mtoto anaingiza faida atifrani kwamba nifanye nini. Ndio maana inafika sehemu mtoto anachukua maamuzi hata ya kunywa pombe, anachukua maamuzi ya kufanya mambo yoyote, kwamba wazazi hawana mwelekeo wote kwa sababu wamekaa ni fujo. Lakini wazazi wa leo, mimi ni washauri kitu kimoja, anapogombana ndani ya nyumba, aisha wana mgogoro wowote ule, hebu wajaribu kugombana wao kama wao, wasishirikishe watoto, kwa sababu wanaposhirikisha wale watoto, na ndivyo inavyoenda kuwa kesho na kesho kutwa, wale watoto wanakuja kukosa mwelekeo kwa sababu ya wazazi wao. Ni sote msiku nguru achana.
0: Okay. Ah, asante kwa nafasi na simu yako. Bado muda unaturuhusu pia msikilizaji wa asubuhi leo kuzungumza nawe. Hello?
6: Hello.
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Mtumishi Samuel Kasomero hapa Rwabu.
0: Unaitwa?
6: Mtumishi Samuel Kasomero, niko hapa Rwabu Bunda.
0: Karibu sana mtumishi.
6: Bwana asante sana akoruka.
0: Karibu.
6: Nimesema hili swala elewi jinsi linakuelekea. Kwa sababu moja, si unakuta ugomvi kweli ni ugomvi wangu mimi na mke wangu. Lakini nafika hatua tunaishi tena na familia inaingia tena kwenye ugomvi ule mmoja. Kazi nyingine nimetumia hizi pesa vibaya. Lakini baada ya kutoka anaanza kuambia, hebu angalia nitafanya katengeneza baada hapa. Baba ile natoka hapa nimemaliza 200,000. Jojo, tunacho tunakoelekea ni wapi? Sasa familia inajengwa matatizo, matatizo mwisho watoto wanaanza kuwa na msongo wa mawazo. Kwa kweli tunapokuwa tunaitafuta mimi na mke wangu, tuache kuishirikisha familia, inarudi hapa Rwabu. Asante.
0: Okay. Haya, asante kwa simu yako. Sehemu ya swali, je, wazazi tunajua kwamba kweli hii inaweza ikapelekea haya? Halo?
7: Halo, studio.
0: Naam, unasikika. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
7: Huyo ni yule mkunga
0: Ngutu. Kamata simu yako vizuri, mkunga Ngutu, tafadhali. Karibu sana.
7: Lakini wakati mwingine bahati mbaya watoto wa kwetu walitokea. Sasa katika jamii zote watu wamejitonga kupitia hii hali. Inatokea tu watu wako kwa kama wamepata elimu ya kutosha, sasa tena elimu ya kutosha ni vibaya. Inaweza kuwa mtu kwa na bunduki. Badala ya kuenda kulinda wanyama wakali anakuja kupiga jamii, hawana sasa watu wanakuwa jambazi. Kwa hiyo wakati mwingine unapomkorosha mtoto anapanuka kimawazo. Lakini anasema mambo kama hayo. Sasa vitu kama hivi jamani, kweli wazazi wanafanya. Wakati mwingine mambo yanatokea kwenye jamii, lakini wangapi wamejinonga? Wangapi wameruka? Ni huyo tu katika jamii sema sasa mwanzo. Kwa hiyo vitu ni kama bahati mbaya. Hivi ni mkunga wangu tumtumwe usidani yenu hiyo.
0: Haya. Asante kwa simu yako. Muda sio rafiki tena.
1: Kabisa. Yeah, sahihi kabisa.
0: Lakini tunabaki kwenye tafakari ya pamoja, ni ukweli kama alivyosema pia mkunga. Sio wengi wanajua.
1: Ni kweli.
0: Lakini matokeo ya haya sio kujua peke yake. Kuna matokeo ya namna hata mtindo wa maisha.
1: Mtindo wa maisha.
0: Kuna watu wamekuwa ni wezi tu. Kwa sababu akiamini mama anapitiaga mateso, kwa niibe nimsaidie mamangu. Shakuta anampa anasema mimi naangaika nimsaidie mamangu. Mama kwa matatizo ambayo anamsimulia yeye, shida anazopitia. Kwa matatizo anayopitia.
1: Au kuwa wakatili pia wao.
0: Anakuwa tu wakatili yeye mwenyewe.
1: Familia zao, maeneo ya kazini, namna anavyojihusisha na watu.
0: Hata kazini atakavyokuwa naishiishi tofauti.
1: Shuleni
0: mtindo wake utakuwa tofauti, na ndio maana nimekuwa ni sehemu ya swali, je, tunafahamu? kwa sababu kama machapisho ili American Psychological likizungumza mambo ya kule, na maana limeyataja yale mambo ambayo mara zote tunakutana nayo hapa.
1: Tunakutana nayo sahihi kabisa.
0: Kwamba mtoto, kuna pointi moja anasema mtoto kuwa kuwa mkomavu kabla ya wakati. Kwamba anaweza kuonekana mwenye busara sana lakini ndani akawa amebeba mzigo mkubwa. Sasa imeanza mapema. Kwa hiyo anazaliwa na maumivu yake mengine ndani ya familia na maisha ambayo ameyakulia na kuyapitia.
1: Kweli kabisa.
0: Ibaki kama sehemu ya tafakari kwa wazazi walezi juu ya changamoto kama hizi. Sisi asubuhi leo tunaweka nukta hapa.
1: Sahihi kabisa bana. 3:30 ni kapletu. Fabian Ndomi pamoja na Edward Lucas. Uwe na asubuhi njema bana.
8: Hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo.
9: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300. Kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. PUC Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. PUC Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776-592404. PUC Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa. Oh, yeah.

Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi ninachokipendelea asubuhi nani huyu nani huyu mchungaji Mgogo, alafu matukio, napenda sana taarifa za habari na matukio, na saa 10 na saa 7 ni hivyo. Kupitia Mazingira napenda sana taarifa za habari sana, na ni asubuhi na kapuletu na lenyewe yani nani na Mazingira na nani na mafundisho mengi mno, yani ujumbe wake kwa kweli.

0: Ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa. Tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Fatuma.
5: Naam.
4: Njoo.
6: Kimuona shemegi yako kile o ile simalize unaikata.
7: Kimuona shemegi yako. Ya ya la la la la la la.
8: Lila lila la la la la. Umepata eh? Unaongezea kidogo.
9: Lila lila.

0: ujanja wa kizamani.
1: Na kweli kwa kweli. Huo ni ujanja wa kizamani.
0: Ah jamani.
1: Unaleta ujanja kwa mtu ambaye
0: sasa. Achana na tarabu.
1: Unaleta ujanja kwa mtu ambaye anamilikiwa.

0: anajipitisha. Huo ni mstari wangu jamani.
1: Sio jahazi moja ni taarabu. Kwa nini wa mstari wako?
0: Kwa hiyo nimekuta tu nimeimba.
1: Au yaliomo yamo. Au yaliomo yamo.
0: Kwani hujawahi kuona kwamba rafiki yako fika, pika pakua rafiki yako, lakini siku tu ukisema kwamba rafiki yangu tuende out, shemeji yako amesema nimtafute rafiki yangu tutoke. Hapo ni patamu.
1: Una bwana mzuri.
0: Una
1: bwana ana pesa. Yaani ni mrefu. Yaani unajua yani, kuna vitu.
0: Amepanda hewani. Napenda watu wanaona.
1: Yaani chindwa. Sasa unajua hapo ni out. Kuna ile mtu unamkaribisha hata nyumbani kwako. Huko bize jikoni unafanyaje? Tele kashaanza kukaa ile mikao mibaya mibaya.
0: Mara kafunua kapaja hako nje.
1: Mara badilisheni namba za simu. Unajua unaona alivyokuwa dai.
0: Anasema ngoja niwe bize niko jikoni kule. Weka ganda tu pale. Hata kusema kwamba shoga yangu ngoja nje nikusaidie hata kumenya kitunguu. Ana hiyo habari.
1: Anaangalia tamthilia sebleni.
0: Anaangalia tu amekaa vipi bwana she. Alafu mara pana anajifanya kama kagauni kama peruka hivi na upepo kumbe uongo anaonesha paja.
1: Shemeji, nyumbani kwenu pazuri. Mtunze sana shogangu. Shogangu ana tabaya. Unasifiwa hapo dada. Kumbe huyo bwana pengine anamkata jicho. Bwana kama naye hana subira wala nini.
0: Ya walimwengu jamani, ya walimwengu.
1: Tunasikia gami kuna shogangu mmoja leo kuniambia. Alikuwa anaishi na dada yake. Anasema, "Hey dada amenifukuza nyumbani." Nikamwambia kwa nini?
0: Kwa nini?
1: Anasema nihisi mimi natoka na nani na mume
0: wangu. Na wewe ukweli wako uko wapi?
1: Na yeye dada yake kabisa. Lakini unaangalia pia situation
0: ya namna wanavyoishi.
1: Unajua kuna kaka shemeji yake. Ni kweli muda mwingi dada yuko kazini.
0: Wewe mdogo wangu ni kweli kabisa toka nitoke tumbo moja nilikuachia ziwa la mama. Lakini inakuwaje uvae kanga moja mbele ya shemeji yako?
1: Kwa nini ushawishi?
0: Kwa nini unampe ushawishi?
1: Yaani hata hivyo kwa nini ushawishiki? Kwa nini akuaposhi na ukubali? Yaani ni kweli inawezekana bwana na
0: mwenyewe ndo amemtega.
1: Yeye unajua kuna ile kweli mashemeji wanatega na mashemeji na waume zetu pia wanatega. Lakini sasa jua kwamba mimi na tumetoka tumbo moja. Mwanangu anakutongoza kwa nini unakubali?
0: Kwa nini unamkubalia?
1: Ndio maana mwisho siku nakuta dada na kaka, yani dada na mdogo wake ndani wanaanza vituko. Yaani kama kuna mke mkubwa
0: na mke mdogo, wakati ni mtu na dada yake, au mtu na mdogo wake. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu tu ya mambo ya ajabu ajabu.
1: Wamesha share tayari bwana. Anamjua ndani hadi nje.
0: Ndani hadi nje utamwambia nini?
1: Shemeji mwenye kanunulia kiwanja, hata ukinifukuza mimi naondoka zangu.
0: Ananijengea.
1: Na kuna wanaume wana kiburi, na kweli unakuta kasha
0: lakini, na hata kama na wewe ni mwanaume, hata kama mdogo mtu alikuwa anakutega.
1: Ndio.
0: Kweli unawezaje? Yule ni shemeji yako jamani. Yaani dada, bado na mdogo mtu wewe. Uone hata aibu.
1: Kama naona jamani wadogo watu mnavuka.
0: Hapo bado ujanuna.
1: Hapo bado ujasema. Hapo bado ujasema. Wanasema kizuri kula na mwenzio. Kwani shimijishinga?
0: Hakuna hapana kwa kweli. Sio hamna hapo kizuri wala nini. Hapana.
1: Alafu ujue ni uchafu.
0: Ujinga huo.
1: Yani ni uchafu ujinga na tamaa za kijinga. Yaani kama vile dadako anafaidi sana. Wewe kutafuta kwako
0: ni sana na yeye kwako.
1: Si ndio hapo?
0: Yaani mimi nimekukaribisha umekuja ukaa kwangu.
1: Na pengine ni mwanafunzi unasoma.
0: Alafu unaanza kuleta vimitego kwa shemeji yako.
1: Unalikalisha.
0: Jamani yule ni mume wa dada yako. Achana na shemeji wewe, tafuta wa kwako, soma kwanza.
1: Na wakifumaniwa ndio ile utakuta dada alinitongoza.
0: Alinitongoza mwenyewe akanilazimisha. Mbona ukusema?
1: Kwa nini ukusema?
0: Kwa nini ukuniambia? Mimi niliogopa nijue nikikwambia tu hautanielewa.
1: Wewe.
0: Sasa ndo nimewafuma, alafu mmeshafanya inakuwaje?
1: Ulitaka mimi
0: mmefika mbali, yani kama ni safari ya kuelekea Mwanza mmeshafika Kisesa.
1: Teddy, wanasema ukistaajabu ya Musa,
0: utayaona ya Firauni.
1: Yaani unajua kuna wadada wanapitia wakati mgumu sana kwa sababu ya kuishi na wadogo zao. Kuna baadhi ya wadogo zetu wanabeba mimba hadi za waume zetu. Na wanazaa kabisa. Na unashangaa nenda nyumbani unaambiwa nani aliyekupa mimba, nasema ni shemeji.
0: Ni shemeji. Aibu jamani.
1: Pia wale wako anapiga simu anaumuliza baba, ni kweli umempa huyu shemeji yako mimba? Anasema ni ndio. Unachagua nani kati ya huyu? Anasema namchagua mdogo
0: mdogo.
1: Dada. Omba sana hicho kikombe kikuepuke.
0: Mbona bado ujianuna? Hata bado ujianuna.
1: Ndio maana watu wanarogana. Sizani vivi. Watu wanapitia magumu sana. Mimi nakula lidogo alafu kubwa ni tunakuja kunitesa.
0: Hapana kwa kweli.
1: Kwa hiyo kuna vitu vingine jamani elimu endelee kutolewa. Ndio maana matatizo yaishi kwenye familia zetu.
0: Yani
1: hayaishi.
0: Hayaishi.
1: Ni kuumwa ni kufanyaje mambo mengi lakini ukifikiria haya yote yametoka wapi? Kuna mtu amemtendea.
0: Ndio, ndio.
1: Kuna mtu anaumia.
0: Anaumia kabisa.
1: Na kwa hawa mashemeji hapana jamani. Kwa sababu mimi hapana. Kuna ile mtu
0: unaona unapata wapi ujasiri wa kutoka na shemeji yako wewe?
1: Wewe hapo, wewe hapo.
0: Wewe ni nani kwa mfano?
1: Dada yako yuko kazini sasa hivi na
0: Alinilazimisha. Unaona ulivyoenda kazini dada. Sasa mbona hukuwahi kuniambia jamani ukakaa kimya?
1: Yaani unyele tunasema kwa nini humwambii dada yako? Kama unaona kuna vitendo fulani ambavyo
0: vinafanyika ambavyo sio vizuri.
1: Kwa sababu ukikaa kimya kesho na kesho kutwa sio kwamba labda hatutojua.
0: Wanasema watu umekipu quiet.
1: Tumekaa kimya. Mimi nikipiga story na mume wangu ananikiss pale kama uko sebleni unatamani sasa nayo kisiwe. Ukiona tunaongea vitu vizuri basi naona unajisogeza pembeni.
0: Ila angel.
1: Ndio, nadhani si wapo. Yaani mimi tu tuko na bwanangu tunaangalia pale nini sijui nini na nini. Stuli zimekolea, tunajua mtu na mume afu najua ni mdogo wangu hakuna hata baya. Mimi najiachia. Kumbe ndugu yangu unasema na mimi nitapata nafasi.
0: Na mimi si nitapata lini ila dada ulibahatika jamani ulipata mume mzuri. Yaani anajali, anaona maupendo kama yote.
1: Ila akili za kuambiwa changanya na za kwako. Yaani ni tamaa mbaya hiyo.
0: Tamaa mbaya, chunga tamaa mbaya.
1: Yaani hofu ya Mungu.
0: Chunga tamaa mbaya. Usizoee vya wanasema nini usizoee vibudu. Chafuta na wewe chakako cha kuchinja jamani.
1: Ashashindwa kukipata. Yaani kuna mtu ana haha huko mtaani anashindwa.
0: Sema tu. Yaani wewe ambaye ukifanya hivyo tena mbele ya dada yako kidogo inakuwa ni changamoto hivi.
1: Sio kidogo. Angalau
0: kama ni mtu baki, angalau kidogo, yani kuna ule wafadhali kidogo. Lakini eti dada au rafiki wa kushibana, mmeshibana, shibe yake, yani, shibe yako.
1: Tena nikwambie tu kwa rafiki na mdogo mtu, bora ta rafiki.
0: Bora ta rafiki.
1: Lakini wewe baby wangu udeti na mdogo wangu, hiyo inaumiza sana. Tena mdogo wangu wa tumbo moja.
0: Na wengine wanaenda mbali zaidi hadi kwa watoto, yani wanaume na nyie nao mmeshindikana wengine jamani,
1: yani,
0: baadhi yenu mmeshindikana. Yaani
1: unajua nini hizo laana?
0: Eti anakuambia nimepanda mgomba kwa nini sile matunda?
1: Ujinga
0: ushindwe.
1: Ana lolote.
0: Wewe vipi wewe?
1: Wanahangaika na ya dunia.
0: Mbona mtazamo wa hovyo uliodumaa?
1: Kwa hiyo hata kabisa anasema mwanangu.
0: Anakuambia nimepanda mgomba, kwa nini sile matunda yake yale ile zile ndizi?
1: Sasa sijui hata tunaenda wapi shoga.
0: Sasa ndio anakuambia mwingine, sasa unalalamika nini? Nimetoka na mdogo wako. Si bora hata mdogo wako. Je, ningeenda kwa mtu baki? Hivi wewe. Wewe nani?
1: Yaani akili hizo zinakuwa zimeenda wapi?
0: Akili yako inasoma.
1: Unajua kuna ile tunasema una cool down.
0: Au flash imeingiliwa na virus.
1: Inawezekana imeingia na virus. Yaani eti si bora hata ninge bora hata nimeenda kwa mdogo wako. Kwamba yani tunapita humo humo kwenye ukoo. Unajua ni bora sasa ukishijua umekosa. Unajua kuna wengine hata kujishusha hawawezaji. Yeye anakuambia mbabe juu ya mbabe.
0: Anakuambia bora hata nimekuja mule mule hata kama ikitokea watoto wako, mdogo wako tu atawalea vizuri. Wewe aliyokuambia atawalea vizuri ni nani? Unajua kituma

0: Adamuna Eva.
1: Asante.
0: Hapo unasema aje eti ataata nini?
1: Yaani ndo natengeneza vita juu ya vita.
0: Ndio.
1: Kwa sababu huyo mdogo mtu na dada mtu hawatokuja kupendana
0: kabisa.
1: Yaani kuna ile unafikiria kwamba kwa nini Total lisingetangulia mbele za haki?
0: Unajua
1: kuna ile hasira unaipata unaona kabisa ili ni vishetani.
0: Mwisho wa siku unamwambia mtu afe eti wewe ndio uchukue nafasi jamani.
1: Wewe unadhani nini kinachoendelea?
0: Jamani.
1: Wewe unaomba
0: ameshafariki. Ameshafariki mimi nioe tu. Yaani uko namwambia dada yako afe wewe uolewe kwamba umekosekana wanaume wengine.
1: Tedi hata kwenye maisha ya kawaida kuna watu tunawaangalia wanaiba waume za watu pale ambapo mwanamke mkubwa anapofariki anabaki bi mdogo
0: anafurahi
1: na anatamani
0: anaona sasa uanze ni wangu
1: aolewe lakini bahati mbaya jamani Mwenyezi Mungu alivyokuwa ni mtu ambaye tunaendelea kumwabudu hakuyata wewe uliyekuwa umebaki
0: ndio anamwona mtu mwingine sasa unabaki unatoa macho wewe
1: utahangaika utahangaika lakini kwa sababu ya vituko vyako dharau na ulimchukulia yule marehemu kama kitu cha
0: yani kupita. Kwa kweli mimi nachukia sana hizo tabia unajua zipo sio kwamba hazipo unaweza kuwa unaziona kwenye movie lakini zipo kabisa zipo kwenye maisha yanatendeka kila siku
1: yani kabisa
0: jamani wewe mdogo mtu kama umeenda kukaa kwa dada yako hebu acha kumshawishi shemeji yako bwana inawezekana kabisa wewe mdogo mtu umejiali wa masharaki furushi kipo kifurushi cha masaa 24
1: lakini sasa kile nichagua mimi
0: sasa mimi mwenzio wa kudunduliza dunduliza hata kifurushi sina nafanyaje
1: unaanza kujifikisha
0: alafu ndio unaanza kujipisha mambo yafunga kanga moja unapita pita hapo mara ona inama uwe utarudi nyumbani
1: yani ndio shida zinaanzia hapo mimi nikijua sasa unakaa na mimi wa nini yani mimi ni shahidi
0: yani nitampigia huyo mama yako ambaye ni mama yetu nitamwambia mimi binti yako siwezi kukaa naye nini mama naomba arudi
1: Hey. Na uzuri ni kwamba mama zetu ukishamwambia kwa sababu naye pia shepitia hizo changamoto wala hatufikiria mara mbili.
0: Wewe kama
1: wewe msafirishe
0: aende.
1: Rudishe kwao. Asije akatutia nini? Aibu.
0: Aibu.
1: Hiyo ni aibu tena fedha.
0: Aibu kubwa sana.
1: Alafu ikifika kipindi cha likizo tunasema baby twende nyumbani kumbe ndugu yangu alikuwa anakula.
0: Yaani aibu jamani. Basi lakini dakika ni 52 baada ya saa 3 kamili.
1: Bwana basi lakini.
0: Leo ni tarehe 2 bwana mwezi wa 9.
1: Kuna sawa kuna kuna nani? Kuna nyimbo ya nani huu jamani Lavalava. Lavalava kuna nyimbo fulani huwa kiziimba zinatia sana huruma. Lakini hata ile ya sina mudi yake nani? Sina muda. Kuna nyimbo inaitwa Sina Muda ya Vanilla. Itakuwa poa sana kama kabla tujenda kwenye nini?
0: Kwenye chimbo.
1: Kwenye chimbo. Tu brush kidogo.
0: Ya nani umesema vile Vanilla?
1: Vanilla sina?
0: Sina muda.
1: Ya sina. I hope sina muda. Ya muda.
0: Muda Vanilla.
1: Muda Vanilla. Tu brush kidogo, tu feel happy. Na wale ambao wanapitia zile changamoto za hapa na pale, basi iwe dedication sana kwa Homa Baby.
0: Lakini kwa kweli cha muhimu hapo ni kumrudisha nyumbani. Sasa mambo yaendelee sana.
1: Wewe dada ukishajua mdogo wako. Tena mimi niseme kwa sauti kubwa kabisa. Ukishajua mdogo wako anajipitisha mbele ya mume wako, anajifanya sijui anaonekane safirisha huyo.
0: Yaani
1: kama nyumbani kwenu kijijini peleka.
0: Peleke kama kifurushi.
1: Tena kipindi hiki tunaelekea kulima aende akalime tu kwa sikuchanganye bwana. Nani maisha ya kuchanganya na mdogo wako wa kuchanganye? Una watoto wa kuchanganya na huyo mtu wa kuchanganya wa nini kwanza?
0: Jamani hatari.
1: Kisha habari yako. Tafuta nauri.
0: Peleka kijijini.
1: Peleka huyo. Tuone sasa kama bwana atamfuata au itakuwaje kuwaje.
0: Kipindi ni kapu letu hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Leo ni siku nzuri kabisa ya Jumatano tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka 2026. Studioni hapa tumejia tele kama pishi la mchele. Mimi ni Teddy Thomas niko na Angel Mbara Mwezi. Anasema kwamba kuna ni swala la muda. Muda Vanilla pamoja na nani vile?
1: Yeah.
0: Alkiba na Abdukiba.

0: Dakika ni ya sana tayari sana ni kamili. Msikilizaji na amini umeburudika. Sasa tunaelekea kwenye chimbo. Jumatano enjo wanasema huwa ni siku ambayo haina mambo mengi.
1: Lakini raha.
0: Tulianza na watu ambao mnanyemelea nyemelea shemeji zenu. Isifiae mvua wanasema imemia lakini sio kweli.
1: Basi tunayaona na tunayasikia.
0: Tunayaona, tunaweka tahadhari.
1: Na pia tunaweka tahadhari.
0: Yaani hapo vipi?
1: Hapo poa. Lazima mtu ajue kama hii ni kichaa pia.
0: Tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji. Endelea kuisikiliza Mazingira FM wakati huu ni wa chimbo.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu, mtaalamu wa uchumi Boniface Ndengo anazungumza kuhusiana na nguvu itakayokuwezesha wewe kufanikiwa.
3: Sasa mimi kama mkufunzi na mshauri ambaye ninajenga madaraja kwa ajili ya vijana na wajasiriamali kufanikiwa, nimeona kwamba moja ya mambo yanayowaangusha vijana wengi wanashindwa kufika mwisho wa ndoto zao ni kwamba hawakuwa na maono. Nini wanataka kuishi ili kufanikiwa? Nini wanatamani kutumia rasilimali zao zote ili kufanikisha? Kwa mwisho wa siku unajikuta leo anafanya hiki, anaacha. Kesho anafanya hiki, anaacha. Kwa hiyo mpaka mwaka unaisha hana kitu tangible, kitu cha maana ambacho anasema hiki nimekifanikisha. Na unapotaka kufanikisha ni lazima uwe na jambo moja kubwa ambalo kila unapojenga unajenga kidogo kidogo kufanikisha kwenye lile jambo kubwa. Kwa hiyo wewe unatamani labda siku moja uwe ni utatue changamoto za ajira katika nchi hii, basi unakuwa umechagua eneo ambalo unawekeza kutumia nguvu, muda, fedha na akili zako kujenga kidogo kidogo. Unapomaliza mchakato wa elimu unakuwa umepata msingi hatua moja. Unapojenga urafiki umejenga hatua nyingine. Unapokutana na washauri unakuwa umejenga hatua nyingine. Ukiunganisha yale yote mwisho wa siku unakuta yamekusogeza karibu na picha kubwa uliyokuwa unaiona ya siku moja ungependa kufikia. Kwa mfano utaangalia kwamba kwenye biashara huenda tamanio la juu sana la mafanikio ni mtu kufikia angalau kiwango hata cha kuwa bilionea. Kwamba siku moja uzalishe uchumi, ujenge biashara ambayo itatengeneza thamani na wewe ukaingia katika orodha ya mabilionea. Lakini kwa wasomi, basi kiwango cha juu cha mafanikio ni uprofesa. Kwamba unatamani siku moja na wewe uitwe profesa fulani. Hilo nao ni tamanio ambalo naamini kitaaluma unaweza ukaenda nalo. Lakini kisiasa, kisiasa utaona tu kwamba kiwango ya level ya juu sana ya uongozi katika nyanja za uongozi na siasa ni uraisi wa nchi. Sasa twende tuangalie kwamba hivi unahitaji kuwekeza muda gani kufanikisha malengo ya juu ya kibiashara au malengo ya juu ya kitaaluma au malengo ya juu ya kiuongozi. Nilikuwa najaribu kufanya tathmini nikagundua kwamba watu wachache sana wamefanikiwa chini ya miaka 20. Yaani chunguza mwanasiasa ambaye amekwenda mpaka kafikia ngazi ya kuwa kiongozi wa juu wa nchi. Angalia tangu alipoanza mpaka anakuja kushika ile nafasi. Utakuta pale kuna miaka 20 na kitu imekatika. Wachache sana wanaweza kupata kwa muda ulio chini ya hapo, lakini wengi utajikuta wamegusa 10 na 20 kasoro au na ziada kidogo. Ukija kwenye upande wa taaluma, kumjenga mtaaluma kutoka ngazi ya sekondari mpaka akafika sehemu masters degree ya kwanza ya pili na mpaka akatunukiwa cheti cha kuwa profesa, sio muda mchache. Utaangalia pale kuna miaka karibia 20 imekatika. Lakini ukija kwenye upande wa biashara, watu wachache sana ambao wanaweza kujaliwa fursa za kutengeneza mauzo yao na kuwapeleka kwenye ubilionea ndani ya muda mfupi. Lakini wengi utakuta waliwekeza muda wa kutosha, na ukihesabu utakuta kwamba mtu anakuja kuingia kwenye daraja la ubilionea miaka karibia 20, miaka 30. Sasa niwaambie, dunia ya leo imetengeneza fursa rahisi zaidi ambazo unaweza ukazitumia na ukatengeneza malengo ya kibiashara na kuyafikia kwa haraka zaidi kuliko maeneo mengine. Na mimi naona kama biashara ni eneo rahisi zaidi za kufika malengo kuliko masuala ya uongozi na masuala ya kitaaluma. Yaani taaluma inachukua muda mrefu zaidi na ni sio rahisi ya kufika. Uongozi pia na unachukua muda mrefu na una changamoto nyingi zaidi. Na mwisho wa siku hata kama utafika utakuwa umetumika kweli kweli. Lakini naona biashara ni rahisi sana mtu kujipanga. Yani unaposoma unaanza kujenga mtaji wako mdogo mdogo. Na ukijali wa kuona fursa zile na kuzitumia, ni rahisi kuklik kwenye orodha ya mabilionea wa nchi, mabilionea wa Afrika, mabilionea wa dunia. Nguvu ya maono. Nguvu ya maono. The power of vision. Unafahamu, mtu yeyote ambaye amefanikiwa, yani kaa alafu umuangalie nani unayemuona katika maisha yako kwamba ni mtu aliyefanikiwa. Fanya uchunguzi, utafahamu kwamba pamoja na mambo hayo niliyokwisha kukuambia, mtu huyu akikuelezea hadithi na historia ya maisha yake, utafahamu kwamba kuna kitu ambacho alikuwa anakiona tangu mapema sana, na hicho kitu ndio tunakiita ni maono. Nguvu ya maono. The power of vision. Nguvu ya maono ni ile picha kubwa unayoiona, kitu ambacho unadhani sasa ndio wewe na ni sababu ya wewe kuwepo duniani kwa ajili ya maisha haya. Ina maana kama unapata huo muda wa kujiona miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo, kwamba mimi nitakuwa mtu wa aina fulani, basi ufahamu kwamba wewe umejaliwa kutengeneza maono, na yale maono yatakuwa ni moja ya sababu itakayokusaidia wewe kufanikiwa. Watu wote waliofanikiwa, wawe ni viongozi, wawe ni wafanyabiashara, wawe ni wajasiriamali, wawe ni wakuu wa maidara, ni kwamba ni watu ambao walikuwa na maono fulani wakati wanasimamia majukumu yaliyokuwa yanaangukia katika dhamana yao. Wawe ni wanafunzi, kuna kitu wakati anasoma shule ya msingi, wakati anasoma sekondari, alikuwa anakiona, anajiona kabisa kwamba baada ya miaka 10, miaka 20 mimi nitakuwa hapa. Kwa hiyo ni vizuri sasa kila kijana ambaye anatamani kufanikiwa, maana mimi naamini mafanikio ni matamanio ya kila mtu. Uwe kiongozi mkubwa wa nchi unatamani ufanikiwe. Uwe waziri unatamani ufanikiwe. Uwe ni mtendaji wa idara fulani unatamani ufanikiwe. Uwe ni kiongozi wa kijiji au mtaa, kiongozi wa kampuni, mtumishi katika idara fulani, naamini kwamba matamanio, mafanikio ni moja ya matamanio yako unapokuwepo katika eneo hilo.
0: Ni Boniface Ndengo, huyo ni mtaalamu wa masuala ya uchumi. Amezungumza vitu vingi kuhusiana na nguvu ambayo itakuwezesha wewe kufanikiwa. Kwanza kuthubutu. Uthubutu ni muhimu sana katika jambo lolote ambalo unataka kulifanya, lakini pia ukiumelenga mafanikio, lazima uhakikishe ya kwamba una kitu ndani yako, una kitu unafanya kwa ziada, tofauti na ile kwamba mimi nafanya. Ndio unafanya, lakini je, malengo yako ni yapi? Yana yale ambayo unayafanya yanakupa urahisi wa wewe kuja kuyafikia yale ambayo unataka kuyafikia? Kila mtu ana matamanio ya kuwa tajiri ama kupata mafanikio. Sidhani kama kuna mtu alishawahi kutamani kuwa maskini. Siamini hilo.
1: Hapana, hakuna. Yaani kwamba kabisa ulalo wa mko
0: sana. Mimi ni jamaa natamani siku moja niwe maskini. Watu watakuangalia mara mbili mbili, wewe watasema mtu yuko sahihi.
1: Hauko sawa.
0: Yuko timamu kweli huyo ama hayuko timamu?
1: Wewe watu wanapambana na kila mtu kwenye swala hilo, ni kwamba tunasema lazima mtu awe na wivu wa maendeleo. Unapokuwa na wivu wa maendeleo, ni ule wivu ambao tunasema kwamba ni wivu mzuri.
0: Ndio.
1: Mdadisi mwenzako ameanzaje, ikuaje, alifanyaje, amefikaje hapa.
0: Ndiyo.
1: Lakini pia unakuwa unafanya nini unapokuwa na wivu wa maendeleo, na yule mtu kama ana wivu akukuelekeza kile ambacho anakifanya, basi ni moja kati ya hatua. Maana tunaanza na mawazo, alafu mwisho wa siku tunatekeleza kulingana na kile kitu ambacho umekipata kutoka kwa mtu fulani.
0: Ndio sahihi kabisa. Kwa hiyo kuna kila

0: hoja, basi ni vyema tu ukatuma ujumbe wako mfupi wa maneno. Lakini unapoutuma, basi tafadhali sana anza na neno kapu letu. Anza na neno kapu letu ili tujue ya kwamba tuko pamoja msikilizaji. Na kwa wakati huu tukufahamishe pia kwanza ujumbe huu mzuri kabisa kutoka kwa Wareta Aluminium.
1: Haya, tuna taarifa njema sana kuhusiana na Wareta Aluminium msikilizaji wetu, na tunaendelea kukumbusha kwamba hawa ni watu ambao wanafanya kazi kwa ubora na pia wanafanya kwa wakati. Lakini wao, habari njema ni kwamba wataalamu wanaoanzilishi wa kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali ya juu wanakuambia tu unatengeneza na kusambaza. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, lakini mabati ya vioo pia, partition za ofisi na biashara, board za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Na wanakwambia bwana, kwa nini sasa wanaendelea kusema kwa nini uchague Wareta Aluminium? Wao wanakwambia tunauza kwa bei ya jumla na rejareja, na usafiri ni bure kabisa. Na wanakwambia mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa kabisa. Na wanakwambia tunatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Na ukitaka kujua wanapatikana wapi, wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN Bunda mjini. Lakini pia kuna namba zao za simu unaweza kuwatafuta kwa ajili pia ya kazi ambayo unatamani kuwapatia. Namba zao ni 07 48 73 22 24. Lakini namba yao nyingine ni 07 82 03 07 88. Na wanakwambia Wareta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo msikilizaji wangu, kazi kwako, watafute Wareta kwa sababu naamini kwamba kila kazi unayotamani kufanyiwa utafanyiwa kwa wakati na kwa muda mwafaka.
0: Wakati unafikiria hilo, basi ni habari njema nyingine kwa mwanao, wewe mzazi ama mlezi. Katika msimu huu wa mwaka wa masomo 2027, wazazi walezi wengi hujiuliza si tu wapi kwa kuwapeleka watoto wao, bali ni wapi mtoto wake ataelewa kujengewa, kujengwa na kuandaliwa kufikia ndoto zake za maisha. Sasa Nachari Secondary School ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha kukutana hukutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, uwajibikaji, uwezo wa kifikra na heshima kwa jamii. Lakini katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa za maadili, Nachari inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Na hapo mwanafunzi anafundishwa si kwa ajili ya kufaulu mitihani pekee, lakini bali ni kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Na si hayo tu, wanafunzi wanapata pia fursa ya kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zinazowajengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kufanya kazi, kwa sababu wanataka kuandaa kizazi kitakachokuwa na uwezo wa kusimama imara hata baada ya kumaliza shule. Preform 1 pamoja na wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu wanakaribishwa kujiunga na Nachari Secondary School. Mzazi na mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Na vyote vinaweza kung'aa, lakini Nachari ni halisi. Nachari Secondary School, ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Kwa nguvu za Mungu wanasema wanapaa. Mawasiliano yao ni 0763 58 80 47 au 0684 47 5373. Iko hivyo. Wakati huu basi tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio msikilizaji kupitia namba ambazo tayari nilikuwa nimekwisha kutajia. Kapu letu ni Magumba Shuda kutoka pande za Wanyele. Tuko pamoja mpaka saa 5 kamili. Asante sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi. Mwingine anasema kapu letu mmesema mdogo mtu akipitia kwa shemeji yake arudishwe kijijini akalime. Je, mke wa mtu akijipitisha pitisha kwa mashemeji zake afanyeje?
1: Basi ni mke.
0: Hosea.
1: Huyo ni mke.
0: Aonywe.

0: kalishwe kikao.
1: Wewe unamchamba
0: na unataka naye arudishwe kwao.
1: Unamchamba na vipigo.
0: Yule mlishamchukua ni wa kwenu, mpeleke kwenu. Wampeleke kwao. Yaani sio kule alikotoka, huko alikoolewa apelekwe kijijini.
1: Kazi ipo. Leo kazi ipo.
0: Kapule yetu ni Maxi uko kutoka pande za Muranda. Sema tunamshukuru Mungu kupata watu wenye uzoefu kuhusu biashara pamoja. Sana anaendelea kujifunza vingi kuhusu biashara. Asante msikilizaji wetu. Kapuletu ni Maxi. Maxi mekusha kusoma. Asante kwa ujumbe wako. Endelea kuwa nasi. Kapuletu Mashaka Majige kutoka pande za Bushigwamala, tuko pamoja mpaka tamati. Asante kwa pamoja nasi msikilizaji. Kapuletu Mashaka, asante sana. Endelea kuwa nasi. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Ahenka puletu ni kakatinga wa Masnono Chimbo tumelipata akiwa na mzee Tinga Omolo na Lazaro Musa, hakika wamelipenda tena anajua. Sasa hii ni mbinu ya kusalimiana hii. Kapuletu Musa Pastori au Mkanyaga Alzi Karukekere Chimbo ni elimu tosha. Asante Musa Pastori, endelea kuwa nasi. Kapuletu anaitwa Wagana Bwanikila kutoka pande za Kuigutu. Hajasema chochote Wagana Bwanikila, asante. Kapuletu anaitwa Milambo Julius mjukuu wa Kamani, anapatikana Mabui mtaa wa Miembeni. Anasema anafuatilia kipindi murua kabisa kwenye Chimbo, anasema ameokota madini ya kutosha. Santeni dada zangu hapo Mjengoni, nasema kwamba mnaupiga mwingi watu wewe. Asante sana. Kapuletu na Mazingira FM, kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja ama ukipenda muite wow, kutoka pande za Karukekele Nyamagusu. Chimbo la leo liko vizuri sana, asante. Kutoka hapo baina ya Karukekele. Kapuletu Mkama Milobo kutoka pande za Bulamba Center, ukipenda muite kama MD Mugaru kutoka pande, anasema tuko pamoja mpaka tamati. MD, asante kwa kuwa pamoja nasi. Kapuletu Mkama nimekwisha kusoma, asante MD. Habari ya hapo, hapa salama. Anasema anaitwa Levi, mnatisha sana. Haya, asante, tunatisha lakini usiogope. Je, mtu ukimtisha anaogopa eh? Mm-hmm. Kapuletu nawapata vizuri sana, ni Daudi Majige kutoka anasema tuko pamoja. Asante Daudi kwa kuwa pamoja nasi. Dakika ni ya 18, ujumbe huo basi ninahitimisha, na wakati huu tunaelekea kwenye lambazo ndani ya kipindi cha Kapuletu.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
0: Mhm. Muda wa Lambazo.
1: Haya, na kupitia kurasa wa miradi hayo, moja ya taarifa ambayo inaonekana hapa ni mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza kushuka kwa bei za mafuta. Mafuta kwa mwezi Septemba 2026, ambapo bei ya diesel imeshuka kwa shilingi 101 kwa lita. Na kwa mujibu wa EWURA, bei mpya za mafuta zitaanza kutumika kuanzia leo Jumatano Septemba 2, 2026 majira ya saa 6:01 usiku, huku bei ya petroli ikitajwa kuwa shilingi 3,877 kwa lita kutoka shilingi 3,978. EWURA inasema imeendelea kufuatilia mwenendo wa bei za mafuta katika soko la dunia ambazo zimekuwa zikabiliana zikibadilika mara kwa mara, na hii ni kutokana na vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati, huko serikali ikichukua hatua mbalimbali zinazolenga kuhakikisha bei za mafuta nchini zinabaki katika kiwango himilivu. Kwa hiyo hii ni taarifa ambayo imechapishwa kupitia ukurasa wa Millard Ayo. Tunaamini pengine hata sisi ambao tunapanda pikipiki, bajaji, labda na hii inaweza kashuka. Kama imeshuka
0: inawezekana. Inawezekana. Na hapa ngoja tuangalie kwa mkoa wa Mara. Mkoa wa Mara, Simiu, tuone katika wilaya husika. Sasa iko yani yone hapa matu si ataruhusu. Iko hivi, kwa mkoa wa Mara, pale Musoma, petroli itauzwa kwa shilingi 1,440. Alafu dizeli itauzwa kwa shilingi 1,121. Na mafuta ya taa lita itakuwa ni 3,957. Lakini Musoma vijijini kule Busekela, lita ya petroli itakuwa ni 4,053. Ambako dizeli ni shilingi 4,134. Mafuta ya taa 3,970. Lakini Roria ingiri juu itauzwa. Lita moja ya petroli itakuwa 4,047. Alafu dizeli 4,128. Na mafuta ya taa 3,964. Lakini Roria Shirati, mafuta ya petroli lita moja itakuwa ni 4,053, dizeli 4,136, mafuta ya taa 3,972. Lakini kwa Bunda, Bunda lita moja ya petroli 4,021, alafu dizeli 4,103, na mafuta ya taa 3,938. Lakini Bunda kule Kisoria itakuwa shilingi 4,444. Mafuta dizeli 4,125, mafuta ya taa 3,961. Butiama 4,037, ayo ni petroli, lakini dizeli 4,118, mafuta ya taa 3,954. Na Serengeti Mugumu itakuwa ni 4,048, wakati mafuta ya dizeli 4,130 na mafuta ya taa 3,965. Huo ni mkoa wa Mara. Lakini kwa mkoa wa Simiyu tuangalie pia, si ndio Angel? Simiyu. Simiyu Bariadi itakuwa kama ifuatavyo: kwa petroli ni shilingi 4,005. Lakini dizeli 4,086, halafu mafuta ya taa 3,922. Busega Nyashimo itakuwa mafuta ya petroli 4,017, lakini dizeli itakuwa 4,098, alafu mafuta ya taa ni 3,934. Lakini Itilima Langangabili itakuwa ni shilingi 4,005, hayo ni petroli, lakini dizeli 4,086 na mafuta ya taa 3,922. Lakini Maswa itakuwa 3,999 kwa lita ya petroli, dizeli itakuwa ni 4,080 na mafuta ya taa 3,916. Meatu Mwahuzi itakuwa ni shilingi 4,010 kwa petroli, lakini kwa mafuta ya dizeli 4,091 na mafuta ya taa 3,927. Iko hivyo kwa mkoa wa Simiyu, lakini na mkoa wa Mara mafuta itakuwa bei hiyo. Hii ni taarifa ambayo tumeitoa Eura Tanzania. Wametangaza ukurasa wao wa Instagram Eura. Ukiingia basi utaona bei ambazo wameelekeza, bei elekezi. Dakika ni 23 msikilizaji, ambazo tumekamilisha kwa staili hiyo, na wakati huu basi tunapata ujumbe huu kutoka hapa studio, na baada ya hapo tutakufikishia afya ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu. Endelea kuisikiliza Mazingira FM msikilizaji, kwa sababu ni vitu vizuri ambavyo unavipata. Nayo ni habari njema kwa wale wakazi wa kanda ya Ziwa. Kama unasumbuliwa na macho, basi sehemu moja tu ya kupata suluhisho ni Best Vision Eye Care, ambapo wanatoa matibabu mazuri kabisa, lakini pia wanabaini changamoto kwa kutumia vifaa vya kisasa, yani computerized. Na kama unasumbuliwa na kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu kuathiriwa na mwanga wa jua ama simu au kompyuta, lakini pressure ya macho na matatizo mengi ambayo yanahusiana na macho, fika Best Vision Eye Care, ambapo wanatoa suluhisho. Lakini kumbuka ya kwamba Beth Vision Eyecare wanatoa miwani tiba ambayo imetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa kabisa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Lakini vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lensi inapatikana. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana, ni Best Vision Eyecare, kliniki bora ya macho inayopatikana jijini Mwanza eneo la Nata Stand, na wanafanya kazi saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni, na siku zote za wiki wanafanya kazi, na kuna ofa kabisa nzuri. Hivyo basi ni vyema ukafika pale kwa ajili ya kujipatia huduma. Mawasiliano yao haya. Sawa msikilizaji, tunashukuru, ujumbe ni huo mzuri. Dakika ni ya 25 baada ya saa 4 kamili.
2: Ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbali mbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, daktari anazungumza kuhusiana tatizo la kizunguzungu na kuanguka wakati wa ujauzito.
7: Kuhusiana na kuzimia au kupata kizunguzungu na mwisho ikapelekea kuanguka. Kuna baadhi ya kina mama wajawazito wamekuwa wakipata hali hizi katika kipindi cha ujauzito. Hali hii imekuwa ikiwapata baadhi ya kina mama, inawezekana ni miezi mitatu ya mwanzo, miezi mitatu ya katikati au miezi mitatu ya mwisho. Unakuta mama mjamzito anapata hali ya kuwa na kizunguzungu, baadaye anapoteza fahamu au anaona giza na mwisho siku anakuwa anaanguka. Kuhusiana na kuanguka au kitaalamu tunasema syncope in pregnancy, kwamba mama mjamzito anakuta anapata kizunguzungu, mwisho siku anapoteza fahamu, na inaweza kapelekea huyu mama kaanguka na au akapoteza fahamu na mwisho siku akapata changamoto mbalimbali. Tunajua kwamba mtu akianguka anaweza kujibamiza na mwisho siku akapata athari hususan kwa mama mjamzito. Sasa kwa nini hali hii inatokea? Na tumesema kwamba hali hii kwa kawaida inatokea kipindi chochote kile cha ujauzito. Lakini sana sana huwa inatokea miezi mitatu ya katikati. Maana yake mimba inapofikisha miezi 4, miezi 5, miezi 6 inaweza kutokea, na ikifuatiwa na miezi mitatu ya mwanzo ya ujauzito na ikimalizikia na miezi mitatu ya mwisho ya ujauzito. Maana yake miezi mitatu ya katikati ya ujauzito ndio hali hii huweza kuwatokea. Baadhi ya wajawazito wanapokuwa wamefikisha hali. Na tunasema kwamba changamoto hii inatokea katika kipindi cha ujauzito kwa sababu ya kupungua kwa usafirishaji wa damu kwenye ubongo. Manake inatokea ambapo inatokea kwa sababu ya kupungukiwa kwa damu katika ubongo. Tunaita ni cerebral hypoperfusion. Sasa hali hii inaweza kapelekea mama mjamzito anaweza kaanguka. Lakini pia hali hii inaweza katokea kutokana na upungufu wa sukari kwenye damu kwa mama mjamzito. Inawezekana hujala muda mrefu au kutokana na changamoto mbalimbali ikatokea mwisho wa siku kaanguka, au kwa baadhi ya wakina mama ambao wana kuwa na upungufu wa damu, damu yako iko chini ya 11 gram per deciliter, inaweza kapelekea changamoto hii katika kipindi chako cha ujauzito na ukaanguka au mwisho siku apoteza fahamu, mwisho ukaona kwamba umepungukiwa nguvu na unahitaji kukaa chini au unaona kizunguzungu. Sasa tunasema kwamba hali hii inapokuwa inatokea unakuwa na dalili ambazo unaweza kuanza kuziona, au kuna baadhi ya kina mama kama inatokea anakuwa na dalili fulani anazihisi na anajua kabisa saa hizi inaweza katokea hali hii na mwisho siku akaanguka. Dalili ya kwanza kabisa hali hii au syncope in pregnancy ni kwamba mama ataanza kuona kizunguzungu, mwisho siku ataanza kuona kama giza au anaanza kuona kama ukungu, haoni vizuri, anapoteza nguvu na mwisho wa siku mama huyu anaweza kaenda kabisa kuanguka. Kwa hiyo atapoteza fahamu na mwisho wa siku baada muda mfupi anarudi kwenye hali yake ya kawaida. Sasa hali hii huwa inatokea sio kwa kina mama wajawazito, kuna baadhi ya watu huwa inatokea na inakuwa ina bimodal distribution. Maana yake inaweza katokea mtu yote, anaweza kuwa ni mwanaume au si mwanaume au mwanamke yote, ikatokea kwa yule ambaye ana miaka 10 mpaka miaka 30, lakini pia inaweza kata kutokea na umri wa miaka 65 na kuendelea. Hasa kitaalamu huwa tunaita inaitwa vasovago syncope. Sasa vasovago syncope huwa inatokea sana sana vijana na tunasema young adult, watu ambao wana miaka 40, miaka 30, 32. Lakini pia kuna wakati mwingine inaweza katokea shida nyingine, ni aina hii ya syncope ambayo inaitwa cardiac, ambayo inahusisha masuala ya moyo. Sasa tukirudi, tuachane na hiyo swala la masuala ya moyo na watu wengine ambao si wajawazito, kwa sababu mimi leo nazungumzia zaidi wajawazito. Tukirudi kwa wajawazito, kunakuwa na mabadiliko ya hormone. Unajua katika kipindi cha ujauzito kuna hormone zinaongezeka, nyingine zinapungua na vitu kama hivyo. Na hizi hormone huwa zinapelekea mabadiliko ya mfumo wa usafirishwaji wa damu. Sasa hii hemodynamic state inapokuwa imebadilika, ndio inapelekea changamoto mama mjamzito anapungukiwa na usafirishwaji wa damu kwenye ubongo, kwa sababu ya mishipa kuweza kutanuka na kupungua wakati mwingine kwa pressure katika kipindi chako cha ujauzito. Sasa kuna mabadiliko, kwa mfano kuna kitu kinaitwa systemic vascular resistance ambayo inakuwa inapungua katika kipindi cha ujauzito. Lakini pia kuna kuongezeka kwa damu, lakini pia moyo huwa unatanuka. Kitaalamu tunaita ni eccentric hypertrophy of left ventricle, maanake kile kichumba cha moyo cha chini au kile kikubwa cha upande wa kushoto huwa kinatanuka. Hasa hali hizi zote zinaweza kapelekea zikamuongezea hatari mjamzito kuweza kupata kizunguzungu katika kipindi chake cha ujauzito. Na hali hii huweza kutokea katika kipindi cha ujauzito. Sasa huwa kunakuwa na changamoto ambazo zinaweza kutokea, japokuwa kuna baadhi ya tafiti zionyesha kwamba haina shida kuweza kutokea katika kipindi cha ujauzito. Endapo umepata hali hii, huwa haileti changamoto yoyote kwa kipindi cha ujauzito. Lakini tafiti za hivi karibuni zimeonyesha kwamba endapo mama mjamzito atapata hali hii kwenye miezi mitatu ya mwanzo ya ujauzito, huweza kuongeza kuwa na hatari zaidi ya kupata changamoto ukilinganisha na mama ambaye anapata miezi mitatu ya katikati au miezi mitatu ya mwisho. Moja ya changamoto ambayo unaweza kuja kuipata ni kujifungua mtoto kabla ya wakati. Tunaita ni preterm delivery. Kwa utajifungua mtoto kabla ya wakati wa kuweza kujifungua. Kwa unapojifungua mtoto kabla ya wakati, kuna changamoto nyingi ambazo zinaweza kuja kutokea. Lakini shida nyingine inaweza katokea ni kwamba ukajifungua mtoto ambaye yuko chini ya uzito au mtoto ambaye yuko zaidi ya uzito. Sasa hali hii inapokuwa inatokea kwenye miezi mitatu ya mwanzo katika kipindi cha ujauzito, unaanguka au unapoteza fahamu, ndio inakuwa hatari kubwa ukilinganisha na miezi mitatu ya katikati au miezi mitatu ya mwishoni mwa ujauzito. Lakini pia mama mjamzito anaweza kupata changamoto nyingine, kwa mfano mashida za moyo au umeme wa moyo au mapigo ya moyo kutokuwa sawa, ambao tunaita ni cardiac arrhythmia, mara baada ya kujifungua au maisha yake ya baadaye. Hii pia changamoto kubwa nyingine ambayo inaweza kutokea, na hizi ndizo zinatokea zaidi mara kwa mara, ni kuanguka. Mama anapoanguka anaweza kaumia au akajibamiza sehemu na mwisho siku akaumia na ikamletea shida katika kipindi chake cha ujauzito, au ikampelekea changamoto kwa mtoto wake, au ikasababisha hata kifo kwa mtoto wake au mimba kuweza kuharibika. Sasa tunasema kwamba hali hii ikitokea miezi mitatu ya mwanzo katika kipindi cha ujauzito ni mbaya zaidi, au ikitokea mara nyingi. Kwa hiyo mbaya hata kama umepata ni miezi mitatu ya katikati, lakini kama imetokea mara nyingi, basi unakuwa kwenye hatari za kuweza kupata changamoto nyingi. Unaweza kuanguka, unaweza kujifungua mtoto kabla ya wakati, au unaweza kupata mtoto chini ya uzito, au kupata mtoto zaidi ana uzito mkubwa ukilinganisha na umri wa ujauzito. Sasa ufanye nini ili ukaweza kupunguza changamoto hii na mwisho wa siku uweze kuchukua tahadhari unavyoipata? Jambo la kwanza, kwa yule anayehisi dalili, ni vizuri kuhakikisha kwamba unalala chini au unaweza kukaa chini au kainama. Ukiinama itakuwa ni rahisi kuweza kuepuka zile changamoto baada ya kuanguka, au kile kipindi ambacho unaelekea kupoteza fahamu, unaweza kaanguka na mwisho wa siku kaumia. Lakini pia unapokuwa unaamka au unainuka, kwa mfano wewe unaenda bafuni, ulikuwa unaoga, unapoinuka inuka taratibu, usiinuke haraka. Unapoinuka haraka, ule mbadiliko wa mkao wako unaweza kapelekea changamoto. Lakini pia usisimame sehemu muda mrefu. Unaposimama muda mrefu inaweza kapelekea changamoto ya damu kuto kurudi kwenye moyo vizuri, na mwisho siku kupungukiwa usafishaji wa damu kwenye ubongo na ikaleta changamoto. Lakini pia hakikisha unapunguza nguo ambazo zinabana. Si vizuri kuweza kuvaa nguo ambazo zinabana katika mwili wako. Wengine tunashauri kwamba wavae kuna vitu ambavyo vinakuwa kama socks ambazo tunaita ni compression stock kwenye miguu, ili kuhakikisha kwamba kuna urudishwaji mzuri wa damu kwenye moyo ili uweze kusambaa kwenda sehemu nyingine, hususan sehemu muhimu ambayo ni ya ubongo. Lakini pia mama mjamzito tunashauri kwamba ule mara kwa mara, kwa sababu usipokula mara kwa mara inaweza kapelekea ukawa na upungufu wa sukari kwenye damu na mwisho siku ukaanguka kwa sababu ya upungufu wa sukari au upungufu wa nguvu kutokana na kwamba haujala muda mrefu. Lakini pia ni vizuri kuweza kupima pressure, kwa sababu pressure inapokuwa chini huweza kupelekea hali ya kupata kizunguzungu na mwisho siku kaanguka au syncope kwenye in pregnancy, na mwisho wa siku mama akapata changamoto. Lakini pia inabidi uangalie wingi wa damu. Wingi wa damu unapokuwa chini inakuwa ni changamoto, lakini pia inabidi uhakikishe kwamba unakaa sehemu unapata hali ya kuanguka, hakikisha kwamba unalala chini au unakaa, lakini pia tafuta sehemu yenye hewa nzuri uweze kukaa katika sehemu hiyo ili uweze kukusaidia kuondokana na changamoto hii. Lakini pia unapofikisha miezi mitatu ya katikati, anza kujifunza kulalia upande, yani usilalie mgongo. Unapolalia mgongo unaweza kupata changamoto ambayo inaweza kupata wajawazito kutokana na kwamba mji wa uzazi unakwenda kuweka pressure kwenye mishipa ya damu ambayo ipo nyuma ya tumbo lako, ambayo inaweza kupelekea changamoto ambayo tunaita supine hypotensive syndrome, ambayo unaweza kupata changamoto za kuweza kukosa kushindwa kupumua vizuri na mwisho siku kupata changamoto nyingine ambazo ni mbaya. Kwa hiyo unapofikisha miezi mitatu ya katikati, miezi mitano, miezi sita, tumbo limeshakuwa kubwa, hakikisha unalalia upande. Na unaweza kulalia upande wa kulia au upande wa kushoto. Sana sana tunapendekeza kulalia upande wa kushoto ambao tunaita ni left lateral. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kufuata hatua hizi za kiafya ili kuhakikisha kwamba unaondokana na changamoto hii ya kuweza kuanguka au kupata kizunguzungu au mwisho wa siku kupoteza fahamu na kuanguka katika kipindi chako cha ujauzito.
0: Tumemsikiliza mtaalamu akizungumza kuhusiana na tatizo la kizunguzungu na kuanguka wakati wa ujauzito. Yale ambayo yameelekezwa, kwa mfano labda si kulalia upande wa kushoto, basi ni vyema, kwa sababu wataalamu wanasema hivyo, na ni vyema ukizingatia ili kuepusha matatizo ambayo yanaweza yakajitokeza. Kwa wakati huu tunapata burudani, msikilizaji. Baada ya burudani, tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitaa.

0: Jamani, ehe, wapo wapi? Eti? Jamani, wapo jamani, hao enjo wapo.
1: Unawajua?
0: Eti marafiki wa namna hii?
1: Wataje.
0: Kwanza ni adui. Yupo kuna huku, anang'ata kule na kule, anang'ata na kupuliza nindu mila kuwili.
1: Anakuwa anataka nini?
0: Sijui anataka nini ule, si anataka kugombanisha watu. Kuna watu wanatabia kama hiyo jamani mtaani, tunaishi nao na hata kazini, sio tu mtaani. Kazini, sehemu za kazi ambazo tunafanya, lakini hata kama ni kanisani
1: wanapatikana.
0: Usipizi eti hadi kanisani jamani.
1: Wanang'ata huko na kule. Umemwona?
0: Oh, baba mchungaji, unajua yule mwenyekiti yule, wala wao mzee wa kanisa, unajua mzee wa kanisa alikuwa anasema 1, 2, 3, akasema nyie subirini tu akitoka hapo. Mzee wa kanisa. Baba mchungaji.
1: Mambo yanakuwa mengi makanisani.
0: Baba mchungaji.
1: Baba mchungaji anasengenywa.
0: Wewe mwenyekiti, unajua paroko anasema 1, 2, 3, ikaenda ikarudi akitoka hapo paroko. Yaani mwenyekiti alikuwa anasema kwamba yani usipojiangalia kanisa hili litakushinda. Yaani jamani nyie.
1: Mambo ni mengi. Yaani mtu kama hiyo hana msimamo.
0: Mara mtu aje, unajua Teddy Frena alikuwa anasema eti wewe kipindi cha kapuleto hata ukiwezi. Akitoka hapo hivi unajua Teddy yani yule Teddy hawezi kazi. Yaani yeye mwenyewe anayatoa kule analeta huko. Anatoa huko anayapeleka kule. Anatoa wewe ni nani? Unajikuta nani wewe?
1: Ni ulemavu wa akili.
0: Hebu rudia tena.
1: Wewe ni ulemavu wa akili.
0: Hawajasikia.
1: Wewe ni ulemavu wa akili. Yaani unang'ata huko na kule. Unataka tukae kwenye kundi gani?
0: Tukae kwenye kundi gani wewe?
1: Unachokitaka kwa binadamu. Unadhani yale unayapitisha wewe ukaenda kumwambia labda mchungaji au baba paroko. Unadhani mimi si ni binadamu lazima nitoe.
0: Mara shehe, unajua yule mwalimu yule alikuwa anasema, mara yule ustazi yule. Jamani.
1: Yaani unakuwa mchonganishi.
0: Unakuwa mchonganishi mbebe maneno.
1: Na wengine wanajua Teddy tukichana tukitazama hata upande wa nyumba za ibada wanasababisha hadi watu wanaacha kwenda kusali.
0: Watu wanaacha kusali kabisa, wanaacha kwenda msikitini, anaacha kwenda kanisani.
1: Ana hasira na mchungaji, ana paroko, ana hasira na shehe kwa kila ambacho amekisikia. Lakini kumbe mchungaji mwenyewe hana
0: hata maskini hana habari kama aliwahi kuzungumza yale maneno, hajui chochote.
1: Jamani.
0: Sasa aje awiwe na Roho Mtakatifu ama aambiwe kwamba hebu nenda kazungumze na yule muumini wako, mbona ameacha kusali? Ujipeleke sasa, oh hodi, oh habari za hapa ndugu yangu, mimi nimekuja, mbona siku hizi imani imekuwa moja mbili? Tena nilikuwa nakutafuta, wachungaji gani nyie? Wewe ni padri gani?
1: Utapewa maneno.
0: Nilikuwa nakutafuta sana, bora hata umejileta. Nilikuwa nashindwa namna gani nikuanze. Wewe hukunisema 1, 2, 3.
1: Roho.
0: Siwezi hata kuja kusali nimeshaacha. Basi sasa hapo ndo nagundua.
1: Kama nitazikwa na watu wa kawaida
0: sana. Watu wengine, kwani ukishakufa umekufa bwana?
1: Kuna nini?
0: Kumbe kuna mtu amechonganisha.
1: Hata sababu wakati mwingine mtu ana panic na hasemi. Unakuja kufuatilia ndo unakuja kujua baadaye
0: kwamba ulikuwa ni uongo, kumbe kuna mtu.
1: Wengine wanafanya hivyo tedi kwa sababu tu ya ulaji. Hana lolote. Ulaji anataka apate chochote karibu na huyo mtu, maisha yake yaone ni mazuri, lakini sivyo.
0: Sasa watu wanamna hiyo wengi wanachonganisha. Kuna mtu aliwahi kuchonganisha wana harusi wakaachana. Yaani amemfuata bibi harusi anamwambia, umeolewa na huyo. Kwanza unaolewa na yule. Yule ngoja nikupe siri, nikuibie siri.
1: Una moyo?
0: Huwa ana shida, anamkia kama wanyani.
1: Anamkia kama
0: wanyani. Kama wanyani eti huku mgongoni huku anamkia.
1: Kwamba huyo mtu ni ana asili ya kuwa na hiyo kitu kama mlemavu. Maana kibinadamu huwezi kuwa unamkia. Kwa hiyo huyo mtu anamkia mgongoni.
0: Anamkia mgongoni. Sasa ili uje uamini. Si kwamba umeoana, anza kama vile unataka kumkagua, msubiria amelala afu anze kama vile unataka kumkagua, utaona atakuwa mkali huyo, atakuwa mkali hautaamini. Katoka hapo kaenda kwa bwana, kamwambia bwana harusi, kamwambia yule dada ni mchawi na amesema atakuwekea dawa. Sasa ukitaka kukuvunga, nenda siku mmeoana, jifanye umelala fofofo, lakini kumbe unafanyaje? Unaona. Utaona yule mtu anataka kukuwekea dawa, anataka kukuwekea dawa sehemu za siri.
1: Mama.
0: Sasa unaona alipokuwa amewagonganisha Yaani huyo kamwambia akilala mchunguze, utaona ule mkia. Mm-hmm. Atakuwa mkali huyo. Alafu huyu wewe akaambiwa kwamba atakuwekea dawa. Wewe jifanye umelala, akitakuweka dawa utamuona. Kwa hiyo ile kweli yeye mwanaume anajua kwamba anataka kuniwekea dawa, tayari akamdaka. Wewe niliambiwa anataka kuniwekea dawa. Kumbe huyo naye aliambiwa kwamba amshike amchunguze atakuwa na mkia. Unaona watu ambao wanachonganisha eh?
1: Vita vikawa vita.
0: Vita. Sasa yeye hapo ni mtu mmoja tu anawagonganisha. Huyu kaambiwa maneno haya na huyu mwingine kaambiwa maneno mengine.
1: Hivi dada tuweke sawa. Ni hadithi, ni simulizi au ni yalitokea?
0: Yalitokea dada.
1: Na hao watu wakachana kweli.
0: Ndio hivyo. Sasa umeshaambiwa kwamba yeye ni mchawi atakuja kuwekea dawa na kuwekea dawa sehemu za asili unafika utampenda.
1: Hawakujua kwa maana kuna.
0: Hawakujua
1: hadi leo.
0: Mpaka leo na kesho.
1: Na huyo mtu sasa hivi unajisikiaje? Unataka kuolewa wewe, unapata shida gani? Unataka nini?
0: Yule jamaa alitaka kumuoa yule dada, afu yule dada akazingua.
1: Kwa kaka anampa nafasi ya kuongea. Alafu akawa karibu na bibi harusi na bwana harusi.
0: Akamwambia, yule mtu sio yule. Wachawi.
1: Alikuwa wapi sasa kipindi chote ambacho
0: achana na ile ilikuwa ni hiyo ilikuwa nini? Ni ishu kuongezea kwamba watu waongo wale wa kung'ata huku na huku kupeleka maneno huku anapeleka huku. Nyie mtagongana afu yeye amekaa pembeni.
1: Anawashangaza.
0: Sasa
1: watu wanafurahia.
0: Watu wa namna hiyo ni kama chaji ya kobe.
1: Anang'ata huku na huku.
0: Huku na huku kama panya anang'ata na kupuliza.
1: Mbana mimi ndo furaha.
0: Yeye ndo furaha kwake amekaa pale.
1: Anatazama.
0: Anawaona tu. Mnavyong'akana
1: na watu kama wako yani, maisha watakiwa yani hawataki kuwapa nafasi na ukishagundua mtu yuko na tabia kama hii kuwa makini naye sana muepuke kama linaye na ikiwezekana pia kama kuna siku tushie kuzungumza mwambie
0: tu kweli
1: yani kama ni urafiki kwa ni shingapi kuwa na mipaka mimi na wewe maisha yaendelee kama kawaida. Unajua eh? Ile mambo ya kuogopana ogopana ndio mwisho siku unatengeneza vitu ambavyo ni vibaya, si, mtu anakuja kukunguza huyo. Ambapo unajua ni rafiki yako, ndugu yako, kaka yako. Yaani unajua unapomwambia mwenzako ukweli anakuwa hata anakuogopa. Lakini ile tu wewe umekaa tumejikunyata Mungu atanilipa. Si hapana, wewe
0: vingine havihitaji kusubiri Mungu. Mungu tunampa majukumu mengi.
1: Wewe una akili, Mungu akakujalia una akili timamu na nini? Sasa kwa nini usijiachie hata ukajua jinsi ya kujieleza? Yani itedia mambo hapa.
0: Tuzungumze nao msikilizaji kwenye swaga za kitaa wakati huu ndani ya kipindi cha kapu letu.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Tunazungumza na wale ambao wao ni wachonganishi. Mandumila kuwili, yani wanangata huku na kule, anangata huku, anangata
1: kule.
0: Sasa si tuwaite si hata kama vile bendela wale.
1: Bendela fata upepo.
0: Upepo ukivuma kuelekea kusi, hao.
1: Ndo wanakulubisha wakati mwingine.
0: Magharibi, mashariki. Hasa utakali numetulia jamani. Kwa nini usiwe kama mlingoti ambao umeshikilia bendera?
1: Kukosa kazi zamana hapa mjini. Mana ukiwa na kazi uko bize.
0: Wanasema sema wewe kiazi, nikisema mimi muogo watasema nina mzizi.
1: Okay. Na huo mzizi chimbuko lake wapi? Alizini. Kwenye leni hello. Unaitwa nani na uko wapi?
3: Naitwa Juma Masimpo, msoma ni
1: Msuru. Mbona kinyonge sauti iko chini? Shida ni nini?
3: Nimesema naitwa Juma.
1: Juma nani na unapatikana wapi?
3: Juma Msoma, niko Msoma Nyasuru.
1: Haya, karibu.
3: Asante. Mimi najua watu wanaongea sasa hivi watu wengi sana. Yaani mtu anaweza kuchukua hata kufanya kazi yake kama kaya kusikiza mambo ya mtu mwingine tu. Na kitoka hapo anaenda kusema nilikuwa nasikia fulani alikuwa anaongea vile na kona anafanya kimya. Kitoka tena mambo tena kuongea yani inakuwa kama hivyo.
1: Haya, asante sana kutoka huko. Na msikilizaji wetu karibu sana nafasi yako pia kwa kwamba natamani kuzungumza nasi kuhusiana na hili swali ambalo tunalizungumza. Hello.
4: Habari hapo studio.
1: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
4: Sauti ya Victor Paul maarufu Samba Samba, onana na picha simu nikiwa leo hapo center hapa.
1: Haya, tuambie kwenye swaga za kitaa.
4: Asante sana. Kwenye swaga za kitaa kwa kweli hiyo mada mmeileta, kuna baadhi ya watu ni wachonganishi kwa kweli. Unakuta mtu unafanya kazi zako, mwingine anakuambia anakuja anakukatisha mbona, anakuambia wewe huwezi kazi hii au huyu amefanya hivi, anaenda kumwambia kwa rafiki yake, anaanza kuchonganisha maneno, anatoka huko ananikimba kwako, anakimba na kwako, anakimba huko, anakimba na kwako, ili jinsi ya kukuchonganisha tu. Mimi nataka niwashauri waache hizo tabia kabisa, wasije kuwa nachanganisha mimi na rudi hapa kwa.
5: Haya, sawa sawa msikilizaji wetu, lakini bado tuko na wewe pia. Hello.
6: Hello.
5: Unaitwa nani na uko wapi?
6: Dada yangu hii ni sauti ya MC Kunguru, napatikana panda za Mwebagi Kuyuni hapa.
5: Haya, karibu kwenye soga za kitaa.
6: Asante. Yaani dada, hao watu wapo asilimia zote. Sio kwamba hawapo. Wapo wachonganishi wanaoacha hata kazi zao kufanya kazi, wanapeleka umbea kwa ajili ya kwenda kukosanisha wale watu wakosane kabisa. Sana sana ndo maana unakuta ndoa nyingi hazielewani kwa wachonganishi. Haya marafiki tulionao hawa. Leo rafiki atakaa na mimi nikitoka hapa naenda kwake kumuongopea. Kwa kiujumla hawa watu wapo. Yaani tuseme kwamba waache hizo tabia ya kuwa wanachonganisha watu wanakosana.
5: Haya, asante sana kutoka huko. Dakika 58 na bado nafasi ni ya kwa msikilizaji wangu. Hello.
7: Hello.
5: Unaitwa nani na uko wapi?
7: Baba zangu hapo studio, mnaongea na mtumishi Samuel Kasomero, niko hapa Rua Bugunda. Habari hapo studio?
5: Sisi hatujambo, karibu.
7: Asante, hiyo mada nimeielewa vizuri. Kwa kweli wachanganishi kila kona wapo na huwa hawaishi. Najaribu tu na wao wajirekebishe, waache hiyo tabia. Na sasa hao wamama unawakuta hao wasusi ambao hawana wani kazi wanafikia pale nyumbani. Akishafika pale mke wa mtu anaanza kumrubuni, kumrubuni huyo mbaya afai, tulimwona sikiza anafanya hivi. Kwa kweli hao watu wapo, hao tunaweza ni wanafiki. Waache hiyo tabia, waache kabisa. Asante sana. Arudi hapa Ruapo.
5: Haya, wasusi, mmesikia hilo? Wasusi wa majumbani na wasusi wa saluni. Ujumbe ushawafikia.
0: Na wale mwafikia, wamefikiwa.
5: Kwamba msiwasengenye wanaume, akishafika mwanamke wake hapo mnaanza kusema mala hivi, una uhakika? Habari ndo hiyo.
0: Ah, haya.
5: Limewafikia eh?
7: Hello.
5: Unaitwa nani na uko wapi?
7: Ndio tangazaji hapa, mnaongea na kaka Kinga ajili ya maji.
5: Haya, karibu kwenye soga za kitaa.
7: Asante sana. Hili swala la kutanganisha watu limekuwa likitokea mara nyingi sana. Na mara nyingi imekuwa likitokea, labda unaweza kukuta mtu labda yuko kwenye mtaa, hata mtu anakuzungua kwenda kwa mwenyekiti wa serikali ama mtu yeyote ndugu yako, kama unamwona fulani, fulani ndio mwizi anaiba sana hapa kijijini. Hata unakuta jamii nzima inakaa ya kuangalia kama fulani ndio mtu kwezi. Kumbe kuna mkuta bana kuzunguka, anda kuzanganisha, wewe na pamoja na jamii ambayo kuzunguka. Hawa hata familia kwa ujumla, wanaweza kukuta mnakaa kwenye familia kwa mjitinga labda mfano. Lakini kwenye familia, unakuta mtu mmoja, ikigeugeu. Akienda kukana mjitinga pale, anakaa na mwambia maneno ya kakatinga, mara kakatinga amekuwa hivi na hivi, ailaona wenzake au inakuwaje. Hapo sio siku nakuta, kwenye familia mnakuwa na mgongano. Mimi hapa nitoa ushauri kwa watu wote, kwamba endapo, kama kuna mtu anatabia kuenda kutoa maneno ya uongo uongo, na kuchanganisha marafiki na ndugu na jamaa kwamba wasielewani, ama rafiki yako na rafiki yako kutoka kwa mke wake au kwa shemeji yako, kama unamchanganisha sio kitu kizuri. Naomba tu badiliko, sio tabia au tu wema tu. Kama kuna ushauri au ushauri mzuri, ili watu waweze kujenga, ili wa maisha yazidi kwenda mbele, na kusema kwamba kwenye tabia kama hiyo waache mara moja, lazima tunaone.
5: Okay, shukran sana. Kama kuna ushauri tu ushauri, lakini sio kuchonganisha.
0: Unakuwa unachonganisha wewe ni huku na kule, unasikiliza huku, unayatoa hapo, unayapeleka kule, inakuwa haipendezi.
5: Yaani uti anakuja kusutwa mume wako nyumbani kwako. Yaani mwanamke anakuja kusutwa ndani mbele ya mume wake.
0: Mbele ya mume wako unajisikiaje? Kwanza ni aibu, aibu, aibu.
5: Haya, simu ya mwisho msikilizaji wangu, usikie maoni yako. Hello. Hello.
8: Hello.
5: Unaitwa nani na uko wapi?
8: Naitwa Juma Maduru kutoka Manyamanyama, jina maarufu Mwanaruhusa.
5: Haya, karibu.
8: Ndugu mtangazaji, tangu dunia iumbwe, hawa watu wapo na hawataisha. Hawa watu wataendelea, ni vizazi na vizazi. Mtoto wa nyoka hata badilika kuwa mtoto wa binadamu, atakuwa nyoka. Na hawa watu wanasumbua hata kuvunja ndoa za watu. Kwa maana anapokuja yeye kwanza anakuuliza, anafika anakuuliza mume wako yupo? Hata akiambiwa hayupo ndio anaanza kumwaga sera sasa. Na anaoambiwa akikutwa akili zake ni ndogo anakubali na yeye kwamba ninalo hilo ni ukweli. Kumbe yeye alichokuwa anakitaka pale ni masirai. Kwa maana akikwambia wewe akikwambia hayo maneno yakakuingia akilini, anamaliza anakwambia baba kwangu kule maisha ni magumu nisaidie hata 10,000. Wewe unatoa kwa hasira. Ujuu unapomoa. Hata wanaume wapo. Anaweza akawa rafiki yako lakini anakuzunguka. Anapeleka maneno ya hovyo hovyo. Baadaye mle ndani hapakariki. Kwa hiyo hawa watu wanatakiwa waache. Na waache kabisa na wamuogope Mungu. Lakini mara nyingi mtangazaji hawawezi kuogopa. Wezi wanauawa lakini hawawezi kuacha. Kwa hiyo na hawa watu hawawezi kuacha. Desturi ya mtu ni mtu mwenyewe.
0: Asante Mwanalusi. Muda si rafiki sana. Tunashukuru kwa maoni yako. Dakika ni 59 Angel.
5: Wameshaongea, tumesikia, tunashukuru mchango umeshafika. Mwenye ujumbe amesikiliza, yule ambaye anaona kama yale tunayozungumza hayana nafasi kwake, basi endelee kuwa mchonganishi. Litakalompata ndo hilo lolote litamtokea.
0: Itakuwa mwana kulitafuta, mwana kulipata.
5: Wanasema leo kwangu, kesho kwako.
0: Sahihi.
5: Tuondoke.
0: Tuondoke.
5: Haya, tunakushukuru sana msikilizaji wetu, muda wetu sio rafiki. Pana pa majali wa sisi na wewe hadi hapo kesho mida ya 3:30. Mimi naitwa Njo Bala Mwezi, mwenzangu anaitwa Teddy Thomas. Kwa heri.
9: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
10: Wenawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
9: Sasa tunafanyaje?
10: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
9: Okay.
10: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Oreta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Oreta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Oreta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Oreta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Life.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
3: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
2: Siri gani wewe? Si useme.
3: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
2: Aha. Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu, nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
4: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
5: 0699026745.
4: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya...
6: Karibu kwenye benchi la ufundi.
7: Unafungwaje na timu moja mara sita?
8: Tushafunga mara 8, 9, 10.
6: Mahali ambapo taarifa za michezo.
8: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali haya?
6: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
9: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
6: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
10: Kwani kamati waniue leo Simba Kichunga.
6: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

Ni siku nyingine tena msikilizaji, siku nzuri kabisa, siku ya 2 mwezi wa 9 mwaka 2026. Tarikiwa dakika 7 tu zimeondoka mara baada ya 5 kamili asubuhi. Karibu sana msikilizaji kwenye benchi la ufundi hivi sasa hadi pale 6 kamili za mchana, ambapo yapo mengi ambayo tutaenda kuyangazia katika siku hii ya leo. Tutaenda kuyangazia timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 20 ya wanawake, ambao wenyewe safari yao ni kule Poland katika michezo ya finali za kombe la dunia, ambao zitaanza kutimua vumbi siku ya 4 ya mwezi wa 9. Lakini wakilishi wa Tanzania katika mashindano ya kimataifa Young Africans wao ni safarini kuelekea kule Botswana. Wakati tunazungumza hivi sasa wapo kule South Africa. Mara baada ya hapo safari ni kuelekea pale Botswana. Kunda Msimbazi Simba na wao wataondoka kuelekea kule Malawi katika mchezo mwingine pia kwa upande wao wa klabu bingwa barani Afrika. Lakini zipo taarifa nyingi kerekere ambazo zinaenda kuzitazama msikilizaji kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara na Mungu siku ya jana, wakishindwa kushikilia bomba mara baada kuweza kufutuliwa na timu ya Singida Bears. Bara tunazo taarifa nyingi kwelikweli hapa nyumbani, hizo ni kwa uchache tu, lakini kimataifa tutaenda kutazama pia dirisha la usajili barani Ulaya likiweza kufungwa siku ya jana. Nani kaenda wapi, nani katoka, tutaenda kutazama kwa kina zaidi pia msikilizaji. Lakini pia tutaenda kutazama taarifa nyingine kede kede ambazo zimejiri leo hii na takazoweza kujili kule barani Ulaya. Nikwambia nafasi nzuri tu kwako kuweza kushiriki nasi hapa kwa ujumbe mfupi kupitia nambari zetu hapa studio. Namba zetu ni 0656555571, 0656555571 na 0684600007. Bana cheki na sisi hapa kwa ujumbe wako tu mfupi, basi nasi tutaweza kusoma. Asante sana kwa wale ambao hivi sasa mnasikiliza Mazingira FM. Bana kutoka maeneo mbali mbali, kutoka maeneo ya Simiyu kule, bado tunasikika vyema kabisa Mwanza, lakini bila kusahau kwa mzima Mara pia tunasikika. Unaweza kacheki na sisi kwa ujumbe mfupi pia. Na popote pala mapo unatusikiliza, pengine sijaweza kupataje, basi niseme karibu sana kwenye benchi la ufundi. Lakini mitandao yetu pia kijamii ipo active kweli kweli, bana kule Facebook kama Mazingira FM, lakini Instagram pia tunapatikana kama Mazingira FM, lakini tupo pia TikTok, tupo Twitter, lakini tupo pia YouTube. Unaweza kacheki na sisi huko kote bana, mambo yakaenda vizuri. Lakini pia unaweza kanifollow pale kwenye ukurasa wangu wa Facebook Musa Charles Kagole, lakini pia bila kusahau pale Instagram pia kama Musa Kagole, ili tuweze kwenda sawa kabisa msikilizaji. Bana taarifa tuko nazo nyingi kweli kweli leo, ikiwa ni siku nzuri kabisa, Jumatano ya mwezi wa 9, Jumatano kwanza hii kwa mwezi wa 9 ambapo ni tarehe 2 leo hii. Basi karibu sana msikilizaji, tunarejea mara baada ya break fupi hapa.

0: Yes, bana, tupo kamili gado sisi hapa. Mambo yako vizuri kabisa msikilizaji, karibu sana kwenye benchi la fundi. Kama ndio nafungulia radio yako, nikwambie tu pia ongeza sauti iliweze kutusikia kwa vizuri kabisa bana. Habari za Jumatano. Habari ya Jumatano nzuri kabisa. Leo Jumatano. Nzuri, Jumatano ya kwanza mwezi wa 9. Wa 8 umekwishaisha tayari. Tupo mwezi wa 9.
1: Bwana, siku zinakimbia sana. Na nimejaribu kuangalia Jumatatu ilikuwa jana tu. Naona kama jana.
0: Kama jana
1: Jumatatu.
0: Leo tupo Jumatatu. Alhamisi, Jumaa, Jumamosi, Jumapili, wiki inadondoka. Sawa. Bana, tuanze na timu ya taifa Tanzania. Ambayo sasa yenyewe itakuwa wana wakilisha nchi katika michuano ya kombe la dunia kule Poland. Michuano ambayo yenyewe itaanza hivi karibuni. Tarehe 5 Tanzania watakuwa wanashuka dimbani dhidi ya Brazil saa 11 kamili jioni. Lakini baadaye mchezo wa pili kwa upande wa Tanzania itakuwa ni tarehe 8 ya mwezi wa 9 wakiwakabili England. Lakini mara baada ya hapo watamaliza mechi yao ya tatu dhidi ya Canada ambayo itakuwa ni tarehe 11 ya mwezi huu wa 9. Bana, timu ya taifa Tanzania, Tanzanite Queens, ambao ni timu ya wanawake chini ya miaka 20. Sasa wakati wanaondoka, Bakari Shime yeye aliweza kuzungumza. Kubwa zaidi ni katika nafasi ya maandalizi tu ya timu ya taifa Tanzania. Tumeona pia kwenye WAFCON hatujafanya vyema, pengine nafasi kwenye michuano hii ya kombe la dunia chini ya miaka 20 nafasi ipoje? Bakari Shime aliweza kuzungumza kwa undani zaidi.
2: Na hapa tulipo tuko uwanja wa ndege kwa ajili ya kuelekea Poland kwenye shindano hili la kombe la dunia, safari ambayo itatugharimu zaidi ya masaa 15 mpaka kufika. Matarajio yangu kwamba tutafika salama na tayari kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa kwanza ambao utafanyika tarehe 5 ya mwezi huu wa 9. Lakini kwa upande wa safari, kila kitu kipo tayari na ni matumaini yangu kwamba wachezaji pamoja na viongozi watafurahia safari ya mwanzo. Safari ya kuelekea kwenye shindano imeanza rasmi na hapa tulipo tuko uwanja wa ndege.
0: Ah, sawa. Ni wakati wanajiandaa kuweza kuondoka, lakini tayari walikwisha ondoka kuelekea kule Poland katika michezo ya kombe la dunia, ambapo Tanzania wao watakuwa wanashiriki, wapo kundi B pamoja na timu ya Brazil, England pamoja na Canada. Kwa hiyo sasa nafasi ni kwao, Bakari Shime, nafasi ya kuweza kuzihirisha tena, kwa sababu ni kama Tanzania wengi hawana matumaini naye kwenye kundi hilo. Kitazama ni timu ambazo pia zinafanya vizuri sana kwenye soka la wanawake, nazungumzia Brazil, England pamoja na Canada. Nafasi ya Tanzania pengine ipoje?

0: kwenye hili kundi B?
1: Bahati nzuri ni kwamba maandalizi kila mmoja ameweza kuyashuhudia, na actually sidhani kama kutakuwa na sintofahamu. Nikisema sintofahamu, nafikiri

0: Okay, tuendelee fasi.
1: Eh, kumekuwa hakuna sintofahamu na labda tuseme ya kutokuwa na hiyo kitu kwa sababu haipo, na nimeona pia mazingira ya kimazoezi yamekuwa ni mazuri. Kocha amekaa na wachezaji kwa muda mrefu, bahati nzuri kwa asilimia kubwa kocha ndio aliyewaunda wachezaji wengi ukitokea kwenye vilabu tofauti tofauti na akiwafundisha pia katika timu ya taifa ya Tanzania na hizi timu za vijana kwa maana ya wanawake. Kwa hiyo mimi sina shaka sana na timu hii, na nakumbuka for the first time tunashiriki michuano ya vijana ya World Cup, ilikuwa nafikiri ilikuwa 2018 kama sikosei. Ilikuwa ni World Cup wasichana, under 17. Kwa hiyo inaweza ikatoa exposure kwa wachezaji ambao pia waliwahi kupita. Ilikuwa 2018, hiyo tunashiriki ilikuwa 2018 I think so. Yeah, na ilikuwa 22. Kama sikosei nafikiri hapo katikati hapo. Yeah, kuna hiyo exposure kwa wachezaji na timu kwa ujumla pamoja na kocha. Kwa hiyo sioni shida sana. Nakumbuka ilifika robo, ilikuwa ni kwa mara ya kwanza lakini timu ilifika robo. Kwa hiyo nadhani inaweza kawa ni nafasi kwao ya kuweza kushindana. Bahati nzuri ni kwamba ni timu za wanawake. Yagopeshi sana labda zijakuwa ni timu za junior, I mean senior. Tunajua wenzetu wana jinsi ambavyo wana mifumo yao kutengeneza wachezaji wenye umri mdogo na nini, lakini haiwezi kututisha sana kwenye nafasi ya ushindani. Kwa hiyo mimi sina shaka, ni hatua kubwa kwenda kushiriki World Cup under 20, ni hatua kubwa kwenda kucheza na vilabu vikubwa kama amini timu kubwa za taifa kama Canada. I mean timu, tunajua ligi ya wanawake ya Canada pia ni moja kati ya ligi kubwa. Ni Marekani pia tunajua, Brazil tunajua ligi yao hiyo kubwa, England pia, but then kwa unaona ni kiasi gani ambavyo hata wachezaji wanaweza kufanya vizuri lakini wakawa wamepata nafasi ya kugain baadhi ya vitu, kwa sababu michuano hii huwa inafundisha vitu vingi, inafundisha benchi la ufundi, inafundisha wachezaji nini cha kufanya, kupambana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sina shaka na timu ya taifa ya Tanzanite Queens na naamini kwamba wanaweza wakafanya vizuri.
0: Okay, sawa. Yeah. Sasa bana, kundi A linaundwa na timu za Mexico, Argentina, Poland pamoja na Benin. Benin pia ni mwakilishi kutoka Afrika
1: yeah.
0: Na wakati kundi B, England, Brazil, Canada pamoja na Tanzania. Kundi C yupo Ufaransa, South Korea, Ghana, ambaye pia ni mwakilishi kutoka Afrika pamoja na Ecuador. Na wakati kundi D yupo USA, Japan, New Zealand na Italy. Na wakati kundi E yupo Costa Rica, Colombia, lakini yupo Korea Kaskazini, lakini yupo pia Ureno kwenye kundi E. Na wakati kundi F yupo Nigeria, mwakilishi pia kutoka Afrika, yupo China, yupo New Caledonia, bila kusahau Spain ambao pia wapo kwenye kundi F, ambapo sasa kila kundi timu mbili zitakuwa zinafuzu kwenda katika hatua ya 16 bora, huku pia ukiwa na best loser wanne. Kwa hiyo kila laheri kwa Tanzania katika michuano ya World Cup chini ya miaka 20 ambayo itaanza kutimua vumbi huko Poland siku ya Ijumaa. Bana, iko hivyo. Yanga tunavyozungumza hivi sasa official walikuwa Afrika Kusini, na safari sasa inaanza kuelekea kule Botswana. Tunajua wana shughuli pevu kweli kweli siku ya tarehe 5 ambayo itakuwa ni siku ya Jumamosi, wao wakishuka dimbani kuweza kuwakabili Gaborone United katika mchezo wa klabu bingwa mkondo wa kwanza kabisa kule ugenini. Tazama nafasi hiyo, nimeona squad nzima kabisa ya Africans alfajiri ya leo ikiwa katika nafasi nzuri ya kuweza kuondoka. Now,
1: Badalizi ya mapema ni mazuri. Saikolojia ya wachezaji inawezekana nzuri zaidi kulingana na mazingira pia. Wakati huu kwa nchi za Afrika Kusini wa SADC kule ni baridi. Yes, baridi sana. Kwa hiyo unaweza kaadapt mazingira kwa mapema, nadhani kuondoka mapema pia inakuwa ni ku react mazingira in general. Kwa hiyo nadhani kwa ujumla Dar es Salaam Africans na uhakika kwamba wanaweza wakafanya vizuri kutokana na maandalizi. Na maandalizi wanaanzia pia kwenye saikolojia ya wachezaji pamoja na timu kwa ujumla. Kwa hiyo kuondoka mapema ni kutengeneza saikolojia nzuri kwa wachezaji. But then Gaborone United ni timu ambayo haitabiriki. Nadhani waliwashangaza sana Simba wakati wanakuja kucheza kwenye mechi ya pili wakiwa na kocha wao Pantev, kama una kumbukumbu. Ni timu ambayo ilisumbua Simba sana, na of course Simba baada ya kushinda away nadhani hawakushinda hapa kama unakumbuka.
0: Sasa
1: but then Simba waliondoka na goli moja tu, faida goli moja tu ambao walishinda ugenini. Kwa then unaona ni kiasi gani ambavyo timu ime imeundwa kiushindani zaidi na ina wachezaji ambao ni professional, wengine wanatokea Mali kama tulivyosema jana. Of course kuna wachezaji ambao ni professional kabisa, wanacheza timu ya taifa ya Botswana. By then ni timu ambayo ina pesa kiuchumi kwa vizuri kwa sababu ni timu ya jiji. By then pia kuna wawekezaji wakubwa tu.
0: No.
1: Yanga inabidi waende na nidhamu ya hali ya juu kwa sababu wenda inaweza ikawa ni tofauti kabisa. Ikawa tofauti na nakumbuka kuna mwaka fulani Simba walitolewa na Jonen Galaxy na timu kutokea hapo hapo.
0: Sasa.
1: Na hakuna mtu ambaye aliamini kama Simba kwa sababu Simba kipindi hicho ndo ilikuwa on fire.
0: Mm.
1: Na ilikuwa wachezaji ambao kwa kweli walisajili vizuri sana, lakini nafikiri Simba kuheshimu kile ambacho jamaa walikitoa. Kama unakumbuka kipindi amini kwenye mechi ya kwanza Simba walishinda, walishinda na walivyoshinda walishinda ndani 2-1 kasi kusei.
0: Yes.
1: Ukaja wakafungwa 2-0 ukaja kufungwa 3-1. Yeah. Nakumbuka walifungwa hapa 3-1 na ilikuwa ni moja kati ya mechi tafu kuliko ile tena dakika za jioni kabisa.
0: No.
1: Kwa Simba hawakuheshimu walichonacho Jonen Galaxy. Kwa hiyo nadhani inabidi Yanga waende na hii scenario kwamba lazima wazingatie mawili, kwamba wanahitaji kuheshimu na wanahitaji kushinda. But then pia ni timu ambayo imekaa kimikakati na juzi tu hapa katika mchezo wake mmoja imetoka kushinda ngao ya jamii bao 2-1 na by then pia wameshinda 2-1 kwenye kombe la ligi kuu Tanzania bara katika no. mchezo wa kwanza.
0: Sasa
1: mchezo wa pili wanacheza tarehe 2 nadhani ilikuwa ni leo.
0: Yes. Yeah,
1: leo ndo wanacheza mchezo wa pili.
0: Mm.
1: Na watakuwa away dhidi ya Tafiki ambao pia ni wenyeji wao, jirani tu au majirani tunaweza kusema.
0: No.
1: Nadhani Yanga anaweza kutumia nafasi ya mchezo huu wa leo kuwatazama Jonen pia kugundua baadhi ya vitu. Lakini pia nadhani hata wao mechi itakuwa ngumu kwa sababu tarehe 5 leo ni tarehe 2, si ndio?
0: Mm.
1: Tarehe 5 wanacheza na Yanga. Kwa hiyo lazima pia watakuwa wana hiyo nafasi ya kuweza kuswitch baadhi ya vitu. Lakini ni vizuri pia kocha akausoma mchezo mapema ili kujua ni nini ambacho wanaenda kufanya dhidi ya Gaborone United. But then pia ni ligi imekuwa shindani saizi. Nakumbuka kati fulani Jonen Galaxy walifika nafasi ya robo finali. Nakumbuka kipindi hicho baada ya kufungwa na Simba walienda wakafungwa, nafikiri walifungwa 6-3
0: na
1: baada ya kushinda mbele ya Simba. Msimu uliofuata walienda mpaka robo. Ilikuwa ni ilikuwa kombe la shirikisho kama sikosei. Ni sehemu ambayo mpira pia una umekuwa raise up. Umeibuka kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo watu wasije kushangaa kwamba labda inaweza kuwa tofauti. Kinachohitajika kwa Dar es Salaam Young Africans ni kuwapa heshima kwamba ni timu ya ushindani, but then pia ukubwa wao baki pale pale kama ukubwa, lakini wakienda kwenye pitch wahakikishe kwamba wanacheza vizuri, kuhakikisha wanapata matokeo chanya kwenye mechi ya kwanza. Maana mechi ya kwanza huwa inatoa nafasi sasa ya kutazama mchezo wa pili. Maana hata wao pia watakuwa wanakuja wanaangalia tunaenda kufanya nini kwenye mchezo wa pili. Nadhani Gaborone hawaje kukutana na Yanga hivi karibuni, ila Simba wamekutana nao. Kwa hiyo inampa ugumu sana timu kwa ujumla na benchi ya ufundi in general kwamba labda pengine wataingia vipi dhidi yao. Lakini na imani kocha ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakifanya tafiti kubwa sana kuhakikisha kwamba timu inapata ushindi. Kwa tusubiri tuone. Nadhani pia mchezo utakuwa mzuri na Yanga watatupa mchezo mzuri na imani, kwa sababu kikosi ambacho wamekisajili ni kikosi ambacho ni cha ushindani kabisa, kwa sababu hakuna mtu ambaye labda ndio tukasema amesajiliwa bahati mbaya.
0: Mm.
1: Eneo la ushambuliaji wachezaji takriban 5, eneo la kiungo cha ushambuliaji watu mobu bwana, watu wengi kweli kweli kama 6 hivi. Eneo la kiungo cha kati watu 3-4, unaona? Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo Yanga iko full mkoko na hakuna mtu ambaye labda pengine anaweza kusema ni tatizo. Tunajua kuna mkosa Dickson Jobu. Lakini tumeona pia performance nzuri ya hivi karibuni ya Baka pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto.
0: Na.
1: Yeah.
0: Sawa. Bana hiyo iko hivyo. Kwa hiyo kila la Helen Africans katika safari yenu ya huko Botswana Tanzania, tunasubiri ushindi wa kishindo kabisa huko Botswana. Bana iko hivyo. Simba wao tunajua safari yao ni pale Malawi. Malawi pale. Sasa bana, wakati Simba anaenda kule Malawi, saa 5 tumeambiwa wana jambo lao. Nipo najaribu kufuatilia hapa ili kuweza kubaini jambo gani ambalo Simba wapo nalo leo hii. Tazame Simba Sport Club. safari yao ya kule Malawi. Mchezo wa kwanza tarehe 6, lakini baadaye watarejea nyumbani katika mchezo wa marejeano.
1: Kwenye mechi za kimataifa sidhani kama Simba ndio tuka doubt sana dhidi yao. Wana uwezo wa kufanya vizuri kwa kiasi kikubwa, lakini nakumbuka mechi za kwanza hizo awali za preliminary, Simba huwa anapitia wakati mgumu sana kupata matokeo kwenda katika nafasi ya awali. Kwa pia na wenyewe pia wanahitaji kuheshimu sana Mighty Wanderers. Ni timu ambayo kama ukitazama uoni kama kuna kitu, lakini kumbuka hawa ni in mara yao ya pili wanashinda. Na wana wachezaji hatari kulikweli. Asilimia kubwa wametoa wachezaji ambao, yani timu yao imezalisha wachezaji wengi kwenye national team. Ikishafikia hiyo hatua, basi unaamini kabisa kwamba ni timu shindani. Takriban wachezaji kama 7 ambao wanacheza kwenye timu ya taifa ya Malawi, na ndo yaamini timu ambayo ilitoa wachezaji wengi kuliko timu yote. Kwa hiyo ni timu ambayo Simba wanaweza wakapitia wakati mgumu kama watashindwa kuweka respect kwenye timu kama Mighty Wanderers. Na ana imani kwamba nafasi kubwa wanapewa wao, na wao wanalitambua hilo Mighty Wanderers kwamba ni timu kubwa, kwa hiyo tunatakiwa tuingie. Kwa hiyo wataingia kwa tahadhari nyingi sana kuhakikisha kwamba kwanza hawafungwi, lakini pia wanapata nafasi ya kuweza kupata goli. Ndio kitu ambacho mimi naamini Simba wanatakiwa kukubali kwanza. Timu wanaenda kucheza nayo ni mabingwa. Unajua ukiweka ile scenario ya kwamba timu ni mabingwa, easy sana bana. Easy kwenye kupata matokeo chanya. Kwa hiyo binafsi nadhani Simba nawapa nafasi kubwa kuweza kusonga mbele by then, lakini bado nitakuwa na ulizo kwamba lazima pia kuwepo na heshima. Kama hakutokuwa na heshima na klabu hiyo, pia inaweza kashangaza watu wengi. Najua matarajio ya mashabiki wengi wa klabu ya Simba ni kuiona timu yao ikifanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa, kwa sababu wanacha kusema kwenye michuano hii ya kimataifa kuliko hata kuzungumza kwenye ligi kuu. Tumeona mashabiki ambao wamekuwa wakijiweka wazi kwamba wao ndio mabingwa wa hizi game za international, wamekuwa kufanya vizuri. Sasa ukifanya vibaya tayari inatoka kwenye mudi. Kwa lazima pia ujue unafanya nini na unaenda kushindana nani pia, na unapata alama 3 kwa staili gani, na baadaye unasonga mbele. Ni hatua ngumu sana kwa sababu kila timu inatamani bavuke hapo. Yaani si Simba, si Mighty Wanderers, lakini sio timu gani. Yeyote inatamani iweze kuvuka maeneo hayo na iweze kusonga mbele. Kwa hiyo wewe wakati huo unaamini unaweza kuvuka, wapo ambao wanatamani kwa kiasi kikubwa kuweza kuvuka maeneo hayo. Kwa hiyo unaweza kushangazwa pia na ukubwa wako.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa, bana iko hivyo kwa upande wa Simba Sport Club, lakini nilikuwa najaribu kufuatilia jambo lao. Cha kwanza ambacho nimebaini ni mashindano ya marathon, sio jogging. Simba wanaandaa mashindano ya marathon. Ambao watafanyika Oktoba 4. Cha kwanza hicho. Cha
1: pili. Marathon ya kitu gani?
0: Sasa mashindano ya marathon kwa nini
1: kujifadhili? Ah, ndio nasema yani kukimbia, si ndio? Yeah. Kukimbia kwa stay, yani unajua marathon pia
0: sio jogging, marathon. Kwa hiyo kushindana. Kwa kunaweza kuwa labda la mita 100, labda mita 1000, labda mita 10,000 na kuendelea. Hicho tu ndio nimebaini cha kwanza kwenye mkutano wao ambao unaendelea. Kwa tutaendelea kuwajuza kwa kila ambacho wataendelea kukisema, lakini cha kwanza ni mashindano ya marathon, Simba Marathon, ambayo itafanyika Oktoba 4. Kwa kama ni mwanariadha ambaye utakizi vigezo ambavyo wataviweka, basi
1: hiyo ni creativity,
0: unaweza kaenda kushiriki pia. Kuna watu hapo nishawahi kuacha banga vibaya mno. Ilikuwa 2000 ngapi? Kumbushi.
1: Ngapi?
0: Eh?
1: Yapi?
0: Sipale msomo wakati na wacha banga na Mwalimu Hussein.
1: Oh, ni mwacha nani?
0: Jakati zilenda sana ba. Sawa, bana iko hivyo. Sasa bana, ratiba ya mechi za katikati ya mwezi huu ilikuwa ni wiki ya pili, tuseme hivyo. Simba na Azam, lakini Yanga na Geita zimesogezwa mbele. Lengo la madhumuni ni kuweza kuzipa nafasi timu hizi kwa ajili ya maandalizi ya michezo yao ya klabu bingwa ya marejeo. Awali ilikuwa ni tarehe 9. Tungezishuhudia Simba na Yanga pia zikicheza, Yanga na Geita, Simba na Azam FC. Sasa ni hadi tarehe 16 Simba watakuwa wanacheza na Azam FC. Kwa hiyo panga pangua imeanza mapema kabisa ya ligi kuu Tanzania.
1: Nilikuwa naangalia hapa jamaa ni kiboko sana na wana historia nzuri ya timu za South Africa. Hawa Mighty Wanderers wamechukua ligi mara 7. Sawa eh? Na wamechukua makombe kama Airtel Top 80, Kesto Challenge Cup, Charity Shield ambao wamechukua msimu uliopita. Na wamechukua bila kombe bila kufungwa mchezo hata mmoja.
0: Okay. Sawa. Tuitazame ratiba. Panga pangua imeanza mapema kabisa. Haitakiwa kucheza tarehe 8 ya mwezi wa 9 saa 1 kamili usiku dhidi ya Geita. Simba itakiwa kucheza tarehe 9 saa 1 kamili usiku dhidi ya
1: Azam. Mimi sio kushangaa Musa kwa sababu kwa Afrika bado hawajatekeleza mikakati vizuri na si Tanzania tu. Unajua watu wanaamini kwamba haya matatizo yanakutana Tanzania tu. Unajua CAF nao pia ndio huwa wana matatizo. Ya huwa hawaweki ratiba kamili ya michuano ya CAF Champions League pamoja na CAF Confederation. Sio eh?
0: Sasa
1: watu wanaweza wakahisi labda ratiba zinabadilika kwamba labda mashirikisho yanataka. Sio unanielewa? Tuchukulie mfano Botswana. Botswana mchezo umechezwa mmoja tu, ligi imeanza juzi tu hapa. Tayari michuano ya kimataifa. Sio unanielewa? Na kuna wengine wanaingia kwenye michuano ya kimataifa hata hawajaanza ligi. Sinaelewa. Ni yote ni kwa sababu ya kutokuwa na ratiba kamili kutoka CAF. Kwa Kiafrika hili ni tatizo na
0: CAF hawatoi ratiba.
1: Huwa hawatoi kwa wakati. Yaani kwa mfano anaweza kutoa ratiba tayari ligi nyingi zishaanza au zijaanza. Pengine mpaka sasa hizi ninavyokuambia sidhani kama kuna shirikisho liko linajua labda michuano inachezwa lini, inaanza lini, mwezi gani.
0: Kwa
1: ligi ishaanza watu ndio wakaanza, ratiba ishatoka, ratiba nyingi zishatoka.
0: Laumu CAF kwa kutoa kalenda.
1: Ndio nasema pia na yeye ana mapungufu kwa kiasi kikubwa kwa sababu labda pengine leo TFF wangekuwa wanajua Simba na Yanga wanacheza tarehe 6 sidhani kama wangepanga michezo. Unanielewa? Kwa hiyo tusio tunapenda kutupia lawama ya mashirikisho, pia tuangalie in scenario nzima inaanzia wapi. Yenye mazingira yote yanaanzia sehemu gani? Si unanielewa vizuri? Kwa binafsi nadhani kwa Afrika bado sana tunashindwa kuwa na hiyo huo mwanzo mzuri wa namna gani ya kuhakikisha ratiba zinapangwa. Nafikiri kwa UEFA DAS wamesha set standard tunajua. Ulaya kwa ujumla wanajua kabisa tarehe fulani kuna michuano hii, na hii ni kutokana na kuwa na mikakati maalum na mashirikisho mbalimbali na ratiba inatoka hata ligi haijaanza. Kwa hiyo ligi zikianza watu wanajua wanacheza, wanapangaje ratiba. Sasa kwa mfano ratiba ya Tanzania imetoka lakini michuano haijaambiwa na chezo lini. Kwa hiyo hata hawa nao waga sometimes wana shida, ndio maana unaona hata wakati mwingine pia mashirikisho yanapitia wakati mgumu sana. Nakumbuka ligi ya Misri ilichelewa sana kuisha. Ilichelewa na haijaanza. Ligi sijui ya nafikiri Tanzania ungekuwa hawajaanza ni kwa sababu tu labda pengine ya michuano ya AFCON ambao inategemewa kuanza 2027, natamani kumaliza mapema.
0: Na kwa nini kusiwepo na mawasiliano na CAF kabla ya TFF?
1: Sasa wewe Musa iko hivi, sawa. Kuna namna pia inawezekana mawasiliano yapo, lakini wanashindwa namna ya kudominate. Umeelewa? Labda tu nikwambie kitu kimoja. Wewe unaamini kwamba huyu ndiye mtu ambaye ni msimamizi wangu, si ndio? And wewe unakuwa unasimamia upande wako. Kwenda kumshirikisha inawezekana, lakini sama unaona kuna vitu ambavyo unaweza kuvifanya kama kitatokea ni hivyo. Kuna vitu kama hivyo, ni kama kwa mazingira kama hayo ambayo pia haihitaji kuforce. Kwa hiyo wewe unadeal na vitu vyako. Nadhani utakuwa umenielewa. Kwa generally nadhani anayepaswa kulalamikiwa hapa ni yule ambaye yuko juu. Sio unanielewa? Ya, kwa sababu wakati mwingine hatujui. Sawa. Wewe umekuja kujua michuano hii inaanza lini. Sisi kishaanza, ndio ratiba imetoka.
0: Nilikuwa najaribu hapa kuingia kwenye website ya CAF. Walitoa kalenda yao nzima. Toka tarehe 2 Julai.
1: Tarehe 2
0: Julai 2026
1: ambayo hiyo ratiba.
0: Yes. Namna kalenda yao itakavyokuwa kwa msimu mzima. Inaeleza kuhusiana na hatua za awali. za michuano ya CAF ambao ni tarehe 4 hadi Septemba. Hii hatua ya awali, mechi za kwanza. Mechi za marejeano tarehe 11 hadi 13 Septemba. Hatua inayofuata.
1: Ligi imeanza lini kwanza Musa? Sita. Ligi imeanza lini?
0: Ligi Kuu Tanzania Bara imeanza mwezi wa 8.
1: Imeanza
0: mwezi wa 8.
1: Sidhani. Ligi imeanza mwezi wa 8 lakini sidhani kama ratiba ilitoka mwezi wa Julai.
0: Julai tarehe 2.
1: Kwa sababu isinge kutanisha hizi dalili ni uongo.
0: 26.
1: Mimi kwa sababu
0: hapa ninavyojua ofisi.
1: Asilimia kubwa ya ngoja sasa nikwambie.
0: Kanuni zinaruhusu masaa mangapi?
1: Kuhusu
0: mechi kati ya mechi hadi mechi.
1: Masaa 48,
0: masaa 72.
1: Ah mimi siku 3 masaa 72. Sasa
0: hebu tufanye hivi. Kutoka kwenye mechi za
1: mimi nataka nikufanya
0: kwenye mechi za kwanza za hizi timu za Simba na Yanga hadi kwenye mechi ya Azam katikati.
1: Ratiba imetoka lini?
0: Nyingine.
1: Ratiba
0: ya
1: Ligi Kuu,
0: ya Ligi Kuu. Ilitoka mwezi wa 7 mwishoni.
1: Kuna kitu ambacho unatakiwa kukielewa. Mimi nadhani kuna shida ya ucheleweshwaji.
0: Mimi nahisi ni siasa tu za.
1: Ah no.
0: Niomba kwa sababu
1: turejee kwenye
0: tuenda kwenye masaa 72 official kutoka mechi.
1: Unajua tunavyozungumza na wewe mpaka sasa hivi. Ngoja nikueleze kitu kimoja. Unajua mpaka tunavyozungumza sasa hizi ligi ya Kenya haijaanza. Na itakiwa ianze tarehe 14. Umeelewa? Unaelewa ni kwa nini?
0: Ni matako yao.
1: Wow, kuna misunderstanding nadhani. Na ni kutokana na wewe ndio ulikuwa unagoma pia but then ulikuwa unagoma wapumzike na vitu kama hivyo. Lakini walitaka wa rush kwa sababu ya mashindano ya AFCON. Sio unanielewa? Na nakumbuka wakati sakata la Kenya linaendelea ratiba nafikiri FKF ndio alizungumza kwamba hatujapata ratiba kamili kwa hiyo tutashindwa kupanga ratiba yetu. Sasa inawezekana labda unazungumza wewe umeangalia hapo kwenye mtandao but then labda issue haikuwekwa rasmi by the way kwenye mtandao amekuja kuweka baadaye. Lakini mashirikisho mengi Musa nisikilize kwa makini. Mengi yalikuwa yanasubiri ratiba ya CAF. Umenielewa? Na ukiangalia kwa kiasi kikubwa bado kuna mechi zilikuwa zichezwe.
0: Okay.
1: Umenielewa? Sasa hao unavyoona au unanilia au Gaborone wanacheza inawezekana labda ni kwa sababu ya time.
0: Tarehe 2 leo.
1: Wanacheza leo
0: na mechi tarehe 5.
1: Wanacheza
0: kanuni inaruhusu. Siku 3 ziko hapo. Je, Tanzania Simba anacheza tarehe 9.
1: Tarehe 6.
0: Tarehe 6. Tarehe 9 atakiwa acheze na Azam.
1: Alafu anacheza.
0: Mechi Azam
1: imeahirishwa.
0: Yes. Sasa ukiangalia kwa nini inaondolewa? Mechi ya marejeano ya Simba. Unaona sijipo tarehe 13.
1: Tarehe ya Simba ni 13.
0: Kwa hiyo mimi nadhani ni ile kuomba tu. Tutashuhudia mengi pia. Kwa sababu kwenye kalenda hapa inaeleza sasa hivi hadi mwisho, hadi finali ambayo mechi ya kwanza ni tarehe 9 ni kati ya tarehe 9.
1: Ndio maana tunakuja kuviona.
0: Ndio maana tuna 16.
1: Tunakuja kuviona hivi vilabu vinacheza back to back. Ndio maana wakati mwingine tunaona, yani kwa sababu ya kufukuzana na muda. Wakati mwingine baadaye. Mimi nadhani ni tatizo kwanza kwa mashirikisho pia ligi haiwezi
0: tutafika
1: na uhakika haiwezi kwa sababu ligi yenyewe inachezwa kila baada ya siku mbili itafikia mwezi wa 6
0: kila baada ya siku mbili. Sasa kwa nini hapo watu wamenani?
1: Sasa sijajua hizo teams zinabebwa vipi na sielewi kwa kweli kwa sababu najua kwamba ingekuwa si hivi vilabu viwili labda pengine wengine wangekuwa expressed zaidi.
0: Maana sasa kama ni 16 umemtoa umewatoa watu tarehe 9. Ndivana mechi ambazo pengine zitakiwa kuchezwa.
1: Kwa leo Yanga walitakiwa wacheze mechi yao. Jana walikuwa watakiwa wacheze wakarudisha mechi nyuma.
0: Wakarudisha mechi nyuma. Unaona.
1: Kwa hiyo sasa hapa nalalamiwa nani? Klabu au TFF?
0: Ni TFF. Kwa sababu kama ilikuwa ni tarehe 1.
1: Sio watu wameomba.
0: Ina maana wakiomba ni mvugo tayari wa ratiba.
1: Alafu yule ambaye unaenda kucheza naye
0: nyuma mimi.
1: Kwa mfano Fountain, Fountain amecheza amekaa siku mbili. Umeelewa? Akaenda kucheza na Yanga. Sio unanielewa?
0: Sasa.
1: Kwa hiyo Fountain inawezekana alikubali. Labda pengine sijui ni kwa nini. Mimi sitaki kufikiria alikubali ni kwa nini, lakini mechi ilikuwa ichezwe tarehe 1, si ndio? Ikachezwa tarehe 31. Alafu tunaambiwa aliyeomba ni nani? Ni Yanga kwa ajili ya safari. Hivi Yanga angeondoka angecheza jana tarehe 1. Akaondoka leo kulikuwa kuna ubaya.
0: Atakiwa ondoke. Nilikuwa ni sawa.
1: Si hapo unapanda chuo unapanda una mwewe tu na udizi zako faster unaondoka leo.
0: Mm. Sasa kama yani wameondoka leo na wanafika.
1: Sasa unaona Fountain umetoka kucheza baada ya siku mbili wakacheza tena. Kwa hiyo haizi kuwa athari labda pengine
0: Fountain
1: au kwa sababu alikubali.
0: Ni kileo cha samaki akina machozi. Machozi yameenda na maji. Na
1: au Hasnu nasema yani aliyemuomba Yanga alimuomba Fountain au alimuomba TFF?
0: Yanga alimuomba TFF.
1: Ah. Na ratiba ishapangwa ni
0: wale wale si ni agizo moja tu.
1: Kwa baba na chizeni tarehe 31 basi.
0: Sio tarehe moja tena. Kinapigwa.
1: Basi timu ingekuwa timu mbili.
0: Yaani kwani unafikiri
1: timu wacheze macheze manga? Ando nasema ligi ingekuwa ya timu mbili wacheze kwa mzunguko.
0: Eh. Tuone Singida naye sio itakwaje na ataomba.
1: Singida? Ataomba nini?
0: Na Kari alisema timu zisajili wachezaji 40. So toa hiyo nafasi.
1: Asa Fountain amesajili nani? Kwa sababu ana agizo la kufungiwa na
0: katazo. Yaani wakubwa kwamba wakati matoka kwenye michuano ya CAF hiyo tarehe 9 pia. Hao 40 20.
1: Si kwani uliambia 40 kwa ajili ya hao wakubwa tu?
0: Wote.
1: Ah, ila kweli. So fair.
0: Kwa hivyo bana, Yanga atakayecheza tarehe 8.
1: Anatakiwa?
0: Alitakiwa acheze tarehe 8.
1: Tarehe 6 Faruda tarehe 8.
0: Tarehe 5
1: anacheza. Mbona?
0: Anatakiwa tarehe 9.
1: Mbona inawezekana wachezaji 40 kweli rafiki yangu? Na Yanga wamesajili wachezaji kila watatu watatu, sio wanne.
0: Sasa una kina Shashaman unaogopa vipi? Kumvaa Geita.
1: Unaweza kumpumzisha Shashaman akaingia Suleiman Mwalimu. Kaingia Ature.
0: Asipofunga.
1: Wapi?
0: Asipofunga.
1: Si basi. Mmeta la nini?
0: Ya Ngoso mwachie Ngoso. Sawa, bana iko hivyo. Ratiba ligi kuu tunaona najaribu kuichakata hapo. Namna ilivyo. Asa benchi la ufundi dada Bonule Mungateko, mama wawili. Anatakia kila laheri Simba hapo Malawi. Sawa, asante. Huko Malawi. Wakifungwa sijui kitakavyonuka. Michael Joseph Mkongoto Butiama anaomba kuuliza mchezaji Juma Nyoso na Kevin Yondano. Kwa wapi? Simba nguvu moja. Jamani. Ngine labda tu hapo kwenye familia zao.
1: Kevin Yondano tulikubaliana kwamba yupo Zanzibar au si? Yes,
0: alikuwa Zanzibar.
1: Alafu Juma Nyoso Zanzibar. Timu gani ile? Wako Zanzibar wote hao.
0: Rebayo Majura wa Chitare anasema aliombea timu yake ya Yanga ushindi mechi ya klabu bingwa. Sawa. Asante kutokea hapo. Pochinene kutoka Mwaginai anachunga ng'ombe kwenye hifadhi ya mlima huko anawasikiliza. Vizuri sana. Huu jumbe wako ni kila siku hivi.
1: Simba bana Simba Marathon.
0: Hizo ni siasa ya mpira. Wala CAF hawana makosa. Mnaposema Ulaya wako mbele, mbona hao Ulaya wanacheza katikati ya wiki na mwisho wa wiki wanacheza? Kwani Ulaya wiki kwao ina siku 10? Shida ipo kwa TFF, wako kiushabiki sana na hizi timu. Aitwa Michael Joseph. Sawa, asante kutokea hapo ulipo. Elebayo, asante pia kwa ujumbe wako. Elebayo, ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa na msikilizaji anasema benchi la ufundi anaitwa Veda, anapenda kuuliza kwamba Simba itacheza na timu gani mechi ipi sasa ndugu yangu? Mechi ni nyingi mno. Hizo ni siasa. Sawa, asante. Anaitwa nani huyu? Joshua Ominde, Dea kutoka Karukekere. Yeye anasema Simba wanacheza lini klabu bingwa? Cheza tarehe 6, itakuwa Jumapili. Aliyetuma mwingine hapa ujumbe mfupi na usoma hapa. Ujumbe wako mfupi umeutuma, ni msome kama Mabula, anaitakia timu yake ya Simba mchezo mwema. Yeye kaandika tu hivyo. Asante pia kutokea hapo lipo. Mwingine aliyetuma ujumbe benchi la ufundi ni Mwepele Boy kutoka Kandelema mtaa wa Zanzibar. Asante tupata vizuri sana hapa studio. Sawa, asante bana kwa kutupata vizuri sana. Mwingine hapa anaitwa Sabaganga, yupo pale Busega Simio, anaitakia timu yake ya Simba maandalizi mema ya klabu bingwa. Sawa, asante bana kutokea hapo. Imbe nyingi ni maandalizi ya hizi timu. Bana tuelekee sasa kule barani Ulaya. Enzo Fernandez. Ametoka Chelsea amejiunga na Manchester City. Kwa Enzo Maresca ameondoka na washikaji zake pale. Wengi wamemfuata, wengi wameondoka. Kwa hiyo Enzo Fernandez. Yaani sasa wakati Chelsea bana wamefanyiwa kituko cha mwaka. Wakati wanaamuza Enzo Fernandez kuelekea Manchester City. Wamekamilisha kila kitu. Dini, la Lamine Kamara likafa. Wakazingua dakika za mwisho.
1: Kwa hata yeye pia amegoma .
0: Wakashindwa namna ya kuweza kufanya. Yaani ulishakamilisha kila kitu kwa Enzo Fernandez. Alafu mchezaji ambaye ulikuwa unaamini unaenda kumsajili kama mbadala wake. Deal off.
1: Hii watajuta sana kwa sababu walikuwa wanajiashua kwa asilimia kubwa kwamba wanaenda kumpata. Sasa Chelsea sio jo kufanya biashara kwanza. Na wao walikuwa wamekamilisha dili la milioni na euro milioni 55. Lakini Enzo amemuuza euro milioni 147. Sito ametumia gharama sana na Enzo inabidi ajitathmini kwa sababu wachezaji takriban ni watatu wametumia kama pound milioni 400 kwenye eneo la kiungo.
0: Sasa.
1: Hela nyingi sana. Pesa nyingi sana kwenye euro kama milioni 400 na mshahara hivi. Wameenda kutengeneza nafasi nzuri ya ushindani Buadi Enzo kwenye eneo la ushambuliaji kwa ujumla. Yaani kwa kiasi kikubwa wametumia pesa na ndio timu wanadhani kwa sasa wametumia pesa nyingi pale Uingereza kwa usajili. Wametumia pesa nyingi kwa hiyo kuna namna pia Man City inabidi wafanye zaidi ya hapo yani waende viral zaidi. Ya kwa mimi ninavyoona Enzo si mchezaji mbaya. Tunajua kwenye World Cup kicho alichokuwa anakifanya by then. Sina shaka sana naye kwenye performance. Nafikiri wanaenda kuboresha eneo la kiungo cha ushambuliaji na kiungo cha kati kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri. Utatu bora kabisa utakatifu ambao umeutengeneza cha msingi tu mbinu nzuri kwake ndio ambayo itamfanya aweze kupata ushindi. Kumbuka ana wakati mgumu mbele ya Arsenal the Gunners, nadhani ndio washindani usahihi kabisa kwenye swala la ubingwa. Kwa sasa hizi ndio tukafanya hivyo. Labda sijui kwa baadaye lakini kwa sasa hivi inaonekana kabisa kwamba ndio timu mbili ambazo ziko kwenye hiyo title contender. Kwa hiyo naamini kwamba sina shaka kwa usajili huu Enzo anaenda kufanya vizuri. Na asipofanya vizuri basi tegemea kwamba ataondoshwa kwa sababu Man City wametumia pesa nyingi sana kuhakikisha kwamba wanaboresha kikosi chao.
0: Okay. Sawa bana, iko hivyo. Manchester United dakika za mwisho wakagoma kumwachia Joshua Ziriki kujiunga na Everton. Wakasema hauzwi.
1: Ni kitu ambacho ni cha kustaajabisha kwa sababu mimi sioni kama ni mchezaji ambaye atapata nafasi kwa asilimia kubwa. Na kulikuwa kuna haja ya kumtafuta kiungo aliye bora zaidi kwenye eneo la kiungo cha ukabaji. Kwa hiyo kama vipi ina maana wangetengeneza pesa hapo hapo kwa ajili ya kumtafuta kiungo mzuri. Manchester United wana shida eneo la kiungo bado. Usajili waliofanya bado hawezi kulipa. Umeelewa? Kuna weakness kubwa sana kwenye mchezo wa Hull City. Nadhani ndio sehemu ambayo jamaa walikuwa wanachukulia mipira, wanaanzisha mashambulizi, wanatengeneza build up. Jambo baya sana kwa Manchester United kumwachia mchezaji ambaye huna manufaa naye. Kwa sababu kwenye eneo la ushambuliaji tunajua wapo wachezaji mtu kama Benjamin Sesko ambaye pia tumeona bado alikuwa na wakati mzuri licha ya kuwa hajaanza na kuscore, lakini ni mchezaji ambaye unampa nafasi muda mwingi kuliko hata Ziki. Tusubiri tuone, nadhani ataondoka dirisha dogo, sidhani kama ataendelea kuwepo.
0: Mwanako bana baada ya kuwafanyia Chelsea ujuaji zidi ya Lamine Kamara wakawafanyia pia Everton ujuaji kwa Florent Balogun, dakika za mwisho pia bili likafa. Yalikuwa kila kitu kimekubalika.
1: Mchezaji wa Kimarekani mwenye uwezo mkubwa pia, lakini ndio hivyo unasikia kwenye football bana kuna vitu vingi. Na hii nafikiri haya mambo yameanza kufanyika toka msimu uliopita. Unatengeneza dili lako, unaamini unafanya quotation ya mchezaji, mwisho wa siku dili linakufa. Na timu nyingi zimekuwa na hiyo hayo mazingira. Tusubiri tuone lakini binafsi nadhani Monaco kazi yao ndio hiyo. Kazi ambayo wamekuwa wakitengeneza wachezaji wazuri, lakini sasa hizi miongoni mwa timu ambazo Ufaransa zina hiyo power ya kuweza kubaki na wachezaji ni pamoja na wao. matajiri bado tunajua ni Paris Saint-Germain, Paris FC na wameingia kwenye Lyonnais na wao pia wanaingia kwenye nafasi ya ushindani. Kwa hiyo usishangae kuona vitu kama hivyo vinatokea by any time.
0: Sawa. Sasa bana Malik Fofana yeye alikuwa timu yakubaliana na Sunderland na Crystal Palace. Chaguo likabaki kwa mchezaji. Ametua uwanja wa ndege Sunderland wakawepo kwenda kumpokea na Crystal Palace wakawepo. Mchezaji anaelekea wapi? Kaelekea zake Sunderland. Crystal Palace wakaacho kwenye mataa. Kwa hiyo anaelekea kule Sunderland Malik Fofana. Moja ya winga teleza huyo ambaye baadaye pia alihusishwa na Arsenal
1: tujibili
0: ili kofia unaona. Kwa hiyo pia na yeye ni usajili huu ni usajili sawa, lakini tuitegemea labda Arsenal Manchester United kwenye siku ya mwisho usajili wangefanya chochote, lakini hakuna chochote ambacho kilifanyika. Kwa hiyo ni wazi hawa miamba walikuwa wamelizika na wachezaji wao. Lakini mengi anasema kwa Arsenal, Trossard, Gabriel Martinez wameondoka. Lakini aliyesajiliwa kwenye huo upande ni Zoris peke yake.
1: Mwalimu anataka kunafikiri matumizi ya pesa vizuri. Lakini pia anaamini anachokifanya iko sahihi, na uzuri ni kera Arteta kwa sasa. Ukitaja makocha wenye plan B nyingi ni pamoja na yeye pia. Zoris nafikiri amewalipa mpaka kufikia mechi ya saizi, mechi ya mwisho. Mechi ya kwanza aliubonda mwingi sana, lakini ni moja kati ya wachezaji wazuri sana kwenye eneo la kiungo, na inawezekana pia faida ya kuuza pia ni ya timu. Naamini anachokifanya. Bado timu iko na wakati mzuri. Mimi sijaona shida. Martinelli alikuwa apate nafasi. Mtu ambaye alikuja akatake over baadaye labda ni Trossard, ambaye pia alikuwa anailipa timu. Sasa mwisho siku timu lazima iuze. Yaani hakuna timu ambayo haiuzi. Itakaa tu na wachezaji muda wote. Na wachezaji pia wanahitaji focus zaidi. Kwamba akitangaziwa dau kubwa naona yes have to do evil.
0: Sawa. Kwa bana ndo hivyo. Timu zimepambana kwa kweli na kuweza kuhakikisha zina
1: bora sema bado wako vizuri tu. Mimi sijaona kama kuna hiyo. Ndio maana unaona hata mashabiki hawajatengeneza compromising. Yaani unaona kuna kila kitu kinaenda sawa.
0: Sawa. Michael Modric na Tottenham kwa mkopo wa msimu. Lakini una kipengele cha kunuliwa moja kwa moja. Anaelekea pale Tottenham kwa mkopo.
1: Huu ndio usajili ambao ulitikisa kati ya Chelsea na Arsenal. Unakumbuka eh? Na Arsenal ilikuwa ya kuwa na power kubwa sana. Chelsea kutoka nyuma akaongeza dau. Na mambo yakaenda vizuri sana. Chelsea biashara ya kununua ni wazuri sana, lakini biashara ya kuuza bei gari ni wazuri sana. Hapa wamegonga mwamba. Of course unaona pia ni hasara, lakini mwisho siku inabidi mchezaji aende ili kwa ajili ya kutengeneza timu kivingine.
0: Yeah, na wameweka kipengele cha karibu pound milioni 75 kama atoa.
1: Hao jamaa wana pesa, wakikuuzia mchezaji
0: wanakugonga.
1: Ngalia Enzo anauza pesa nyingi sana,
0: apata na faida.
1: Eh.
0: Sawa, lakini Ruben Ndiaye kutoka Everton kwenda Manchester City kwa pound milioni 65. Yes.
1: Sio maana nakwambia wametengeneza kiungo cha hatari, eneo uzuri wa kiungo cha ndio maana si shangai mimi kuona Enzo kama atafukuzwa asipofanya vizuri. Wachezaji wamenunuliwa pesa nyingi sana. We angalia tu jinsi ambavyo timu imesajili kwa sasa. Na aliulizwa nataka nini? Of course wachezaji wote wameletewa. Kwa hiyo timu ikifanya vibaya ina maana atakuwa chased mapema sana.
0: Okay.
1: Atakuwa fired.
0: Ah, sawa. Bana iko hivyo. Usajili wa jana. Usajili ambazo pia zilifanyika. Dirisha la usajili kiwa limefungwa. Ndio hivyo bana. Kwa hiyo Liverpool hamjasajili beki tena.
1: Ogopa sana.
0: Wajasiria mali fanyeni mnavyojua.
1: Na eneo la nyuma ndo linawasumbua sana kuliko eneo la ushambuliaji. Yaani wakati unatengeneza ushambuliaji pia ukitengeneza nafasi nzuri ya ulinzi inakuwa ni better moment. Tusubiri tuone itakavyokuwa.
0: Tusubiri tuone, tutaanza kutazama pia weekend hii. Ya wiki hii kutakuwa na michezo kaza wa kaza, Ipswich Town na Liverpool. Hapa mchekea bwana.
1: Ipswich Town
0: na Liverpool.
1: Kivipi
0: mchekea?
1: Ipswich au kusababu walifungwa na Manchester.
0: Wasema wewe, kwani unasema?
1: Mbona mchekea sasa kwa sababu Ipswich ameshinda mchezo wa kwanza kumbuka eh? Wana alama 3 sio? Wakafungwa mchezo wa pili, eh? Mchekea tu Liverpool anapita naye au sio?
0: Anapita naye.
1: Sawa.
0: Newcastle na Bournemouth, Brentford na Sunderland, Brighton na Leeds, Fulham na Crystal Palace, Manchester City na Coventry City. Chekea tena hapa.
1: Wewe unasema hivyo?
0: Nottingham Forest na Tottenham, Hull City na Aston Villa, Everton na Manchester United siku ya Jumapili. Arsenal na Chelsea, hizi ndo mechi.
1: Musa, wige ingereza na itafumini vipi wewe?
0: Hizi ndizo mechi.
1: Ligi ya Uingereza unaitathmini vipi?
0: Kwani haina vibonde? Lakini sina vibonde. Sawa, bana sisi tumehitimisha hapa benchi la ufundi tukutane kwenye meza michezo saa 2 na nusu siku. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Mimi ni Msa Charles Kagole, nilikuwa na Fazili Mnamba. Hadi wakati mwingine na mara nyingine.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali imetajwa kuwa na mchango katika kushuka kwa bei ya mafuta nchini. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linafanya uchunguzi kufuatia kifo cha mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya sekondari ya wasichana Loreto. Na katika habari za kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social usiku wa Jumanne alikanusha ripoti ya ABC News kwamba utawala wake ulikuwa ukijaribu kuilazimisha Irani kufanya mazungumzo. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Serikali imetajwa kuwa na mchango katika kushuka kwa bei ya mafuta nchini kutokana na hatua za kuimarisha uhimilivu wa bei. Septemba petroli imeshuka shilingi 102 na dizeli 101 kwa lita. Kwa mkoa wa Mara, Musoma mjini, lita moja ya petroli sasa itauzwa shilingi 4.40, dizeli shilingi 4.121 na mafuta ya taa shilingi 3.957. Kwa Bunda, petroli itauzwa shilingi 4.21 kwa lita, dizeli shilingi 4.103 na mafuta ya taa shilingi 3.938. Takwimu za country economy zinaonyesha bei ya pipa la mafuta ilishuka kutoka dola 107.14 Mei hadi dola 83.76 Julai. Agosti ilipanda hadi dola 91.15 kwa pipa. Eura imezitaka kampuni za mafuta kuuza bei ya ushindani ndani ya viwango vilivyowekwa, ambapo vituo pia vimetakiwa kuweka mabango ya bei na kutoa stakabadhi za mauzo kupitia electronic Mwanza. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linafanya uchunguzi kufuatia kifo cha mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya sekondari ya wasichana Loreto. Stella Wangaluke Shilingi mwenye umri wa miaka 15 aliyefariki dunia baada ya kujirusha kutoka ghorofa ya kwanza ya shule hiyo iliyopo kata ya Nyakato, wilaya ya Ilemela. Tukio hilo lilitokea Agosti 31, 2026 asubuhi wakati akielekea kufanya usafi na wenzake, ambapo alikimbizwa hospitali ya rufaa ya Kanda Bugando kwa matibabu, lakini ilibainika kuwa tayari alikuwa amefariki dunia. Uchunguzi wa awali wa polisi umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni msongo wa mawazo wa muda mrefu uliotokana na migogoro ya kifamilia kati yake na mama yake mzazi, huku marehemu akiacha ujumbe wa maandishi unaoeleza dhamira yake kabla ya kujirusha. Imebainika pia kuwa mwanafunzi huyo aliwahi kujaribu kukatisha uhai wake kwa kumeza vidonge wakati wa likizo ya Juni 2026, lakini aliokolewa sambamba na kuonyesha tabia ya kujitenga akiwa shuleni. Kufuatia msiba huo, jeshi la polisi limetoa pole kwa familia na uongozi wa shule, huku likitoa wito kwa wazazi, walezi na walimu kuimarisha mifumo ya ushauri na saha na kuwa karibu na vijana ili kubaini mapema changamoto za kisaikolojia. Polisi wamesisitiza umuhimu wa jamii kusikiliza na kutatua kero za watoto kwa wakati kabla hawajachukua maamuzi magumu ya kukatisha maisha yao. Dodoma. Matumizi ya dawa bila ushauri wa mtaalamu wa afya wakati wa ujauzito yameelezwa kuwa miongoni mwa mambo yanayoweza kuhatarisha afya ya mama na mtoto, hasa pale dawa zinapotumiwa bila kufahamu aina, kipimo na usalama wake katika kipindi cha ujauzito. Baadhi ya wananchi jijini Dodoma wameeleza sababu zinazowafanya baadhi ya wajawazito kutumia dawa holela, kukiwa ni pamoja na kujiona wanafahamu dawa kutokana na matumizi ya awali, kushauriwa na ndugu au marafiki, kukosa muda wa kwenda hospitali, pamoja na kutaka kupata nafuu ya haraka wanapopata changamoto za kiafya. Akizungumza matumizi ya dawa wakati wa ujauzito, Dr. Beni Kimaro, daktari wa magonjwa ya wanawake na uzazi, amesema baadhi ya dawa zinaweza kuwa na madhara kwa mama na mtoto iwapo zitatumiwa bila kufanyiwa tathmini na kupewa maelekezo na mtaalamu wa afya. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazing FM, na sasa ni habari za kimataifa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social usiku wa Jumanne amekanusha ripoti ya ABC News kwamba utawala wake ulikuwa kijaribu kuilazimisha Irani kufanya mazungumzo, akisema hajali kuhusu kufikia makubaliano na Teherani, kinyume na kile ambacho ABC, ambacho yeye huita habari za uongo, imeripoti. Sijaribu kuleta Irani kwenye meza ya mazungumzo, rais wa Marekani ameandika mwishoni mwa ujumbe huo. Ni lini watu wa Irani watainuka na kupambana? Kauli hizi zilitolewa saa chache baada ya Trump kuelezea mashambulizi mapya ya Marekani dhidi ya maeneo karibu na mlango bahari wa Hormuz kuwa ya haki, na kuonya kwamba Washington ingefanya mashambulizi makali zaidi iwapo Irani ingechukua hatua yoyote ya kulipiza kisasi. Irani inasema mashambulizi hayo yalilenga raia katika sherehe ya harusi katika kijiji cha Koistak, Surik, na kuua angalau watu watano akiwemo mtoto mmoja. Vyombo vya habari vya Irani vimeripoti kuwa zaidi ya watu 60 walijeruhiwa katika tukio hilo. Na katika taarifa iliyothibitisha shambulio la makombora dhidi ya nchi hiyo siku ya Jumanne, jeshi la Jordan lilidai kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga iliweza kuzuia na kuharibu makombora 10 kati ya 13 yaliyofyatuliwa kutoka ardhi ya Irani, na kwamba makombora mengine 3 yaliangukia maeneo mbali yasiyo na makazi ya watu. Saa moja iliyopita kikosi cha walinzi wa mapinduzi kilitangaza mashambulio ya makombora dhidi ya kambi za Marekani nchini Jordan na kutoa picha zinazohusishwa na mashambulio hayo pamoja na mwendo wa makombora angani juu ya Jordan. Katika taarifa hiyo, walinzi wa mapinduzi walidai kuwa makombora ya ballistic yalilenga kambi ya jeshi la majini la Marekani nchini Jordan inayojulikana kama Camp Titan iliyoko kwenye mwambao wa Ghuba ya Aqaba. Wakati huo huo, jeshi la Kuwait lilitangaza asubuhi ya Jumatano kuwa limewasha mifumo yake ya ulinzi kwa anga ili kukabiliana na kile ilichokiita vitu vinavyorushwa vyenye nia ya uhasama, na kuwataka wananchi kuzingatia maelekezo ya usalama yaliyotolewa. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imetajwa kuwa na mchango katika kushusha bei ya mafuta nchini. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linafanya uchunguzi kufuatia kifo cha mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya sekondari ya wasichana Loreto. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social usiku wa Jumanne alikanusha ripoti ya ABC News kwamba utawala wake ulikuwa kijaribu kuilazimisha Irani kufanya mazungumzo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazing FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazing FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Saba, Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
2: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
3: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
4: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
5: Salamu ya mchana mwema na wapaki familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Zuku inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100. Kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pia usi vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pia usi vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. PUC Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo hustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

0: ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa, nabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na wapeki familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

Mimi na wewe kitu kimoja, mimi na wewe lengo ni moja, nipigie. Anaitwa Iti, yuko na Star Thomas, mimi anaitwa nipigie msikilizaji wangu. Na kama unavyojua mchana mwema, mara nyingi sana watu napigia na simu, tunatakia na mchana mwema, makule mema, siku njema. Lakini hiyo yote ni kwa sababu ya kuunganisha ukaribu, shirikiano na upendo mkubwa sana, hasa pale inapofika nyakati za kutakia na mchana mwema, hata nyakati za makule. So unapomwambia mwenzako karibu, inawezekana kwa mke wako unaishi naye mbali na kuna chakula kipo pale kimeandaliwa, na unatamani sana uwepo wa mwanamke wako au mke wako, au wewe mwanamke umeandaa chakula kizuri kabisa, uko unatamani uwepo wa baba watoto wako hapo nyumbani, inakuwa nzuri sana. So AI team na Star Thomas anakuambia nipigie, sema mpenzi unasemaje, ndio kwanza unaweka chakula mezani. Karibu sana, dakika ni 33 na hii ni toka ilivyotimia mida ya saa 6 kamili za mchana. Kipindi ni mchana mwema. Mimi ni Twende Mbala Mwezi, utakuwa nami kuanzia muda huu hadi pale mida ya saa 7 kamili za mchana, ambapo mimi nitakuwa ninafika tamati mwa kipindi. Lakini nikushukuru sana wewe ambaye unafuatilia 91.7 Mazingira FM, na hasa wewe ambaye unafuatilia pia kipindi cha mchana mwema ambacho kinatuunganisha pamoja, na hili ni swala moja tu kwa ajili ya kutakia na mchana mwema. Lakini kumbuka tuna namba za studio hapa 0656555571 na ile ya 0684600007. Niendelee kutoa shukrani nyingi sana kwa Pius Vyombo, mdau na mfanya biashara ambaye anapatikana maeneo ya soko kubwa mkabara kabisa na geti la kutokea kama natoka soko kubwa. Kwenye swala la mapishi hapa, unatakia pia uzingatie na chombo. Baba mkwe amekuja nyumbani, msikilizaji wangu, kuna familia fulani imekuja ya heshima, hakikisha basi unakuwa na vyombo vizuri, hotpot nzuri, sahani nzuri, bakuri nzuri, chupa ya chai nzuri kabisa. Hata unapoandaa pale mezani kwako, basi panapendezea, kwa sababu unajua ni mlo wa mchana. Hapa kuna nyama, hapa kuna kachumbali, hapa kuna ugali, hapa kuna nini, umeandaa kile kidishi chako kwa ajili ya kuonaishia hao watu, una jagi lako safi kabisa. Sasa wakati unaandaa chakula chako kizuri na mazingira mazuri au mazingira safi ndani ya nyumba, hakikisha kama nilivyokuambia unakuwa na vyombo vyako vizuri na safi. Sasa hivi vyombo unavipata wapi, msikilizaji wangu? Tuna sehemu moja, tuna chimbo moja zuri kabisa, ambapo bwana Siji na geni sana masikioni kwako, anafahamika kwa jina la Pius Vyombo. Kwa hiyo wewe nenda nunua vyombo vyako safi pale, kama ni kwenye sherehe, labda unataka kuweka mazingira salama kabisa kwa kuwa pata tenda, hotspot, masufuria na vitu vingine vingi vya majumbani. Mimi nitaendelea kupasha habari kwa sababu napenda sana usafi. Afu mwanamke ukishakuwa msafi wakati wa kupika na vyombo vyako vikiwa visafi, hata majirani wanakuja kuomba maji ya kunywa ndani kwako. Lakini kama wewe ni mchafu, ndugu yangu, hakuna mtu atakuja kukuambia Mama Joy, Mama Teddy, Mama Diana, naomba maji ya kunywa. Hapana, maana kikombe kina kutu, mtungi wako una kutu, ndoo zako zina mafuta, tazieleweki. Kuhakikisha basi unaenda pale kwa Pius Vyombo, unanunua vyombo vyako vizuri kabisa. Na msikilizaji wangu, leo tunajikumbusha na kujifunza pia, leo pishi letu la samaki, samaki mbichi. Tumezoea kuoka, wengine kuchoma kwenye mafuta, wengine tumezoea kubanika samaki. Lakini leo sasa, ashuma menua samaki wako na unataka kupika samaki ambaye ni mbichi kabisa. Sasa viungo gani unaweka? Vionjo gani unaviweka kwenye ule samaki? Unataka we na mchuzi wa namna gani? Basi leo tuna mtaalamu mzuri kabisa ambaye anatukumbusha jinsi ya kupika samaki ambaye ni mbichi na samaki safi kabisa, hasa ambaye unatamani kula hicho chakula kwa unakuwa na ugali wako mzuri. Huyu hapa, tumsikilize.

0: So kwanza naweka msosi mezani. Dakika ni 40 msikizaji wangu na nikwambia razi sana kwa sababu unaona mtaalam dizaini kama vile mambo yameenda vile sivyo kabisa. Lakini mchana wote kwa tunatamani sana sana sana kupata sauti ya mtaalam wetu kuhusiana na swala zima la pishi la samaki mbichi. Lakini kwa uchache tu tulio wengi tumeshazoea kutafuta mboga ambayo unaitaka na unaitamani, na pengine wengine tunaona shida sana kutengeneza wa samaki wa bichi na kuona bora tu mchome kwenye mafuta, umwanike juani na ufanyaje. Lakini ni moja kati ya chakula ambacho ni rahisi na simple sana kutengeneza, na wengine wanatumia kama sehemu ya supu. Yani mtu anaandaa samaki wake mbichi na nasema leo bwana mimi nataka supu ya nini? Supu ya samaki. Sasa supu ya samaki pia unaweza kageuza ikawa nini? Ikawa mboga, kwa maana ya kutia viungo, ukashangaa ukalia wali, lakini pia ugali, japo na supu yenyewe ya samaki unaweza kalia ugali au pia ukalia wali. Sasa wewe unataka mchuzi wako uwe mzito. Lakini tujikumbushe tu kwamba umenunua samaki wako kama ni wawili au watatu, utawatengeneza kwa kuwatoa uchafu, kwa maana ya kuwapalua na pengine kuangalia kwa kina kabisa kwenye la upande wa kichwa. Ni maana tunaamini kabisa msikizaji wangu kuna vitu ambavyo tunakuwa tunavitoa wakati unaandaa samaki wako. Sasa unachotakiwa kufanya ni kusafisha samaki. Na kitu kingine, basi ukishamaliza kusafisha samaki wako kwa maji yako masafi, wewe paka chumvi, lakini pia kama una ndimu itakuwa inapendeza zaidi, limao kwa maana hiyo, ambapo utakata limao lako na utakamlia ile maji, na unaweza pia ukaanika juani kwa dakika 10 au dakika 15. Na hii yote ni kwa sababu gani? Unatamani wewe hapo hatuaniki juani, na huyu ni samaki ambao tunaamini kwamba ni samaki ambaye anakuwa ni unataka samaki mbichi. Kwa hiyo kwenye kuanika juani hapana. Unachotakiwa kufanya ni kuandaa sufuria lako, kwa sababu umemsafisha na huyo samaki wako umempaka viungo vyako, chumvi, lakini pia unaweza ukampaka tu ndimu wakati bado hujafanya nini, hujamweka kwenye sufuria. Lakini vizuri pia ukaweka ndimu pia hata akiwa kwenye sufuria, yote yanawezekana. Hakikisha sasa lile sufuria ambalo unakuwa unachemshia hiyo samaki au kupikia samaki. Tuliongi tunasema kwamba mimi sitaki samaki ashike nini? Ashike sufuria, yani ashike kwenye sufuria wakati unapika. Manake ile ngozi ya samaki au ile nyama ya samaki inakuwa sasa imetapakaa kwenye sufuria. Na hii ni kwa sababu gani? Labda ni moto ambao unakuwa unautumia. Wengine wanachukua vijiti wanavipanga kwenye sufuria, na wengine wanachukua mafuta, wanafanyaje? Wanachukua mafuta kidogo, yale mafuta yanaenea sufuria lote, na baada ya hapo ule samaki wake anamweka kulingana na vipande ambavyo amevikatakata, anachukua ndimu anakamlia kwa limao anakamlia pale, na baada ya hapo anabandika kwenye moto. Lakini moto unakuwa wa wastani. Hiyo samaki yako naamini kwamba msikizaji wangu itakuwa inafanya nini? Inaendelea kuchemka taratibu. Wakati huo una viungo vyako ambavyo umeviandaa wewe kama wewe, ambapo pia unaweza ukawa una kitunguu swaumu, tangawizi, na hii wakati samaki anaendelea kuchemka pale, unakunia kitunguu swaumu pale na tangawizi wakati huo bado hujaweka maji, kwa sababu tunaamini kwamba kuna ile tunasema kuna kile kimiminika zaidi. Ukinapofunika tu ule mfuniko wako, uwe kashangaa basi samaki, kwa sababu alikuwa bado ni mbichi mbichi na vimaji maji fulani, basi hata ule mfuniko unakuwa na nini, unavukisha yale maji. Kwa hiyo ataendelea kuchemka taratibu. Kishona kama maji yamekauka, wewe weka vimaji kidogo alafu samaki afanye nini? Aendelee kuiva. Na baada ya hapo, kwa sababu tumesema tunahitaji samaki ambaye anakuwa ni samaki mwenye mchuzi mzito. Kuna wengine wanakata karoti, hoho, wakati samaki anaendelea kufanya nini pale kuchemka, mshika vimaji vyake kiasi kulingana na mchuzi wake. Chukua hoho, kata vipande vidogo vidogo, lakini pia unaweza kuchukua kitunguu maji ukakata, ukachukua karoti nayo pia ukakata ukakatia, na nyanya pia ukakata, alafu mwisho siku ukafunika. Sasa kwa sababu una nyanya zako ambazo umeziandaa, msikizaji wangu, hii inaleta ishara nzuri kabisa kwamba kuna muunganiko mzuri kati ya hoho, karoti pamoja na nyanya. Kwa hiyo hata wakati unageuza, kuna stili ambayo unageuza zile samaki zako, ili mradi zisije zikaonekana vipande vipande kwenye sufuria lako. Hakikisha pia msikilizaji wangu unaangalia pia chumvi kama inatosha au la, kulingana na chakula chako ambacho unakipika muda huo. Wengine wanaweka pia tui la nazi. Kama una nazi yako, unaweza kaweka zako kulingana na samaki ambao uko nao, na unapunguza moto kidogo, uendelee kuchemka taratibu taratibu. Mimi najua kwamba hoho, karoti, vitunguu, nyanya vitakuwa vimeshaiva, na wewe mwenyewe utaona kabisa hapa chakula ambacho unakitamani na nilikuwa nakitaka, basi tayari kimefanya nini? Kimekamilika. Hiyo itakuwa ni tayari kwa ajili ya mboga, kama nalia wali, kama nalia ugali, yote yatakuwa heri kwako. Kwa uchache kulingana na pishi letu la siku, basi ni pishi la samaki mbichi. Dakika 45 kwako ambaye uko nyumbani. Karibu sana, na utatukaribisha na kutuambia kwamba leo unapika nini, na mwisho siku pia utakaribisha ndugu jamaa na rafiki. Dakika zangu na mudangu si rafiki sana, dakika ni 46. Kwa hiyo kwako, pige simu hapa studio, namba yetu ni 0656555571 na ile 0684600007. Unapiga simu na uniambia pia, msikilizaji wangu, kwa wapi unanisikiliza, kwenye line, hello. Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
1: Sasa mtira Dennis mama akile niko bunda mwenye manyama mtira mbugiani.
0: Aya mami, kutoka huko tambia tunakula nini leo?
1: Ugali dagaa.
0: Ugali dagaa. Haya, wakaribishe watu watatu.
1: Asante. Mtira mama ya kwanza ni kwa mdogo wangu nami ya Dennis kasi ya kwa mtira majengo. Mtira mama ya pili ni kwa kakangu mafuru ya Dennis ya kwa majita stari. Mtana mama ya tatu na mwisho ni kwa mdogo wangu Etine Sikalata aka mama wa Zero akiwa Manyamanyama mtaa Katoli. Pande za ujumbe, si kila kufutai machozi yanamaanisha.
0: Haya sawa, shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri. Na bishusi bwana, leo nakula ugali dagaa, na nyinyi ambao mmekaribishwa, basi mwende mkajiongee pamoja kwenye line, hello.
2: Salama mama na mazingira FM.
0: Salama, nani na uko wapi?
2: Dadangu, hii ni sauti ya MC Kunguru. Napiga simu hii kutoka Mwebage Mtamu Kuyuni hapa.
0: Mhm, tunakula nini leo?
2: Leo dadangu, naona tule ugali na dagaa.
0: Nani anaandaa?
2: Ah, kuna mama watoto yuko mmasikani anaandaa.
0: Anaitwa mama nani?
2: Anaitwa mama Joshua.
0: Basi tuanze kwa kumtakia pia mchana mwema mama Joshua.
2: Aya, salamu ya kwanza iende kwa mama Joshua ambaye yuko mafikana na andati akura, ni muambia kitenge mara moja ture. Mbili kama mbili, nizipeleke kwa huyu babangu anaitwa Kakatinga, waziri wa maji akiwa Masinono, ni muambia karibu chakula cha mtana mwema, mkamwana wake ameivisha. Tatu za mwisho, nizipeleke hapo mlima mdogo, ambapo ni magharibi hapo, ni muambie huyu mawazo, ni muambia mawazo, karibu chakula cha mtana mwema. Ndani ya ujumbe dadangu, ubarikiwe na kipindi, Mungu akutangulie.
0: Haya, amina sana, msalimie sana mama Joshua. Maana mwanamke ambaye anapika kwa ajili yako anahakikisha unapata chakula safi bwana, huyo mwanamke anatakiwa kuheshimiwa sana. Tuna dakika 48 msikilizaji wetu, lazima tujue leo tunakula nini. Hello.
3: Kana mwema na mazingira.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
3: Unaongea na Neema Jonathan kutoka Guta.
0: Neema, tunakula nini leo?
3: Leo mimi nimepika ugali na samaki.
0: Mwenyewe ndio umepika?
3: Mimi ndio nimepika.
0: Haya, wakaribishe watu watatu.
3: Haya, namba moja na kutakia wewe mchana mwema.
0: Asante.
3: Namba mbili, mama angu mzazi Paulina Didakus akiwa Guta, namtakia mchana mwema. Namba tatu, wadau wote wa Mazingira FM wakiongozwa na Kakatinga, waziri wa maji akiwa Masinono, na watakia mchana mwema, kazi njema na mlo mwema.
0: Okay, shukrani sana, ni kutoka huko. Tuna dakika 49 msikilizaji wetu, na bado niko naye kwa ajili ya kutakia na mchana mwema. Hello. Salama. Safi. Nani na uko wapi?
4: Dada, hii ni sauti ya people mnaoza, napiga simu kutoka hapa Cairo.
0: Kutoka Tairo, tuambie tunakula nini?
4: Yani hapa dada, hapa naona hapa ma, naona hapa anapika ugali na dagaa nyeupe.
0: Haya, tuanze kwa kumkaribisha yeye mwenyewe anaipika.
4: Mchana wangu hapanda mwadele mkaribisha alibede, alibede anapatika na panda bati wa mara, na mkaribisha alibede karibisha weta mchana mwema. Mchana wangu ya pili mwada ni vipereji kwa binagi jilo, ni binagi jilo napatika na panda bati wa mara, na mwambia binagi jilo karibisha weta mchana mwema. Mchana wangu ya tatu na mwisho mwada ni vipereji mbara kwa mwada ni boka, napatika na panda bati wa mara, na mwambia karibisha weta mchana mwema.
0: Mbona umemsahau mpishi, mpishi wako anapika chakula cha mchana?
4: Unasema?
0: Anaitwa nani mpishi aliyepika leo chakula cha mchana?
4: Eti nini?
0: Aliyepika chakula chako cha mchana anaitwa nani?
4: Anaitwa Amina.
0: Amina, ni mke wako?
4: Amina, mama.
0: Haya, basi msalimie.
4: Haya,
0: haya, mama anaitwa Amina, ndo ameandaa chakula cha mchana mwanae aweze kula. Sawa, vizuri na inapendeza. Kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
5: Sana, bye.
0: Nani na uko wapi?
5: Ah, hapa niko Tarime mjini.
0: Mhm, tunakula nini leo?
5: Naam.
0: Leo tunakula nini?
5: Hapa tunatengeneza ugali pamoja na dagaa.
0: Anayetengeneza ni nani?
5: Anayetengeneza ni mke wangu anaitwa Regina.
0: Haya, watakie na wakaribishe watu watatu mchana mwema, tukianza na Regina. Tuanze na Regina.
5: Yupo Regina hapa, yuko karibu.
0: Mhm, patie simu.
5: Leo Regina. Regina. Yoka, yoka. Kisha simu hapa. Ndio hapa.
0: Hello.
6: Hello.
0: Regina, unaitwa mama nani?
6: Mimi naitwa Mama Zawadi.
0: Mama Zawadi, leo tunakula nini? Leo tunakula nini hapo nyumbani?
6: Hello.
0: Leo unatuandalia nini?
6: Na
0: pita ugali dagaa. Aha. Wakaribishe basi watu watatu chakula cha mchana. Hello. Hello. Leo Regina kapatikana, mume wake kamfanyia surprise ya kupiga simu Mazingira FM, lakini Regina hajui cha kuongea. Haya, asante sana Regina kwa kuandaa chakula kwa ajili ya mume wako na wasikilizaji ambao ulitamani kuwatakia mchana mwema. Kwenye line, hello.
7: Mchana mwema na Mazingira FM, dada Angel Mbalamwezi.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
7: Sauti ya kiroho safi, napiga simu kutoka hapa Iponyano Mbubadi ya timu kwa nisimiu.
0: Haya bwana, tunakula nini leo?
7: Baba anja hapa leo naona tunakula ugali na dagaa kabisa, dadangu.
0: Aha, nani anaandaa?
7: Hapa nimeandaa mimi mwenyewe kabisa hapa, naipisha tu mboga nianze kufumua, dadangu. Niko hapa napiga mimi kabisa mwenyewe.
0: Haya, watu watatu mchana mwema.
7: Asante. Namba moja. Yako rafiki yangu wa dhati, huyu ni Mashaka Haraka. Nimwambia Mashaka Haraka, kijana wangu, toka hapa sababu nimepiga ugali na dagaa, ndio tusumue. Namba mbili, nienda pale mwa Kiroba, kuna sekesa matonge, nimwambia mchana mwema. Mchana mwema ya tatu, ibaki hapa Ifanyano Mbu. Kuna babu yangu anafuatilia Mazingira FM, anaitwa Jeremia Rubanji. Babu yangu, hebu toka hapa kwa Helena hapa, nimepiga ugali na dagaa. Nisalimie na mwanae Dadanjo.
0: Mm.
7: Awe, karibu sana hapa. Nimeunga dagaa vizuri mno na maziwa yamo.
0: Aya, sawa. Du, kwa tafiti za leo inaonyesha mkoa wa Mara mnaongoza sana kula ugali nini? Ugali dagaa. Kwenye line, hello.
8: Mchana Mazingira FM.
0: Salama, nani na uko wapi?
8: Aisee, hapo naongea na Idi Mao hapa, napiga simu natoka Mtari Gambei hapa dadangu.
0: Tunakula nini leo?
8: Habari hapo studio.
0: Safi, tunakula nini? Leo tunakula nini?
8: Leo tunakula ugali hapo, ugali na kachumbari.
0: Amna kulala njaa.
8: Naam.
0: Haya, watu watatu mchana mwema.
8: Aisee, hapa mchana mwema kasa wa kwanza, natakia wazazi wangu wawili wakiwa mtapo wa uchashi hapo Masengete, ambayo kwa mama angu cha usiku Idi, baba angu tumakoi Bruba. Naambia mchana mwema apate kwanza chakula na maji wanyo ya kutosha, Mtalema wa pili mtakie mtu wangu anaitwa Haidi akiwa hapa mkali Gambe hapa naye hapa nyumbani. Naambia mama tengeneza hapo chakula kile vizuri kabisa tushibe. Mtalema sasa watatu hapa mtakie mkubwa wangu hata kaka mkubwa hata mabomu Delphi akiwa hapa mkali Gambe hapa na mama kaka yangu wewe. Mtalema mama kaka yangu pacha chakula afu ende na kazi. Katika ujumbe dadangu nasema kwa maisha ni kutafuta wala sio kutafuta dadangu. Karibu sana dadangu tupate chakula cha mtalema mama hapa dadangu.
0: Okay, asante sana kutoka huko. Shukrani sana mama Masinde, unapatikana mitaa ya idara ya maji. Wewe ni moja kati ya mama ambaye unasikiliza sana Radio Mazingira. Msalimie sana rafiki yako na naamini pia muda huu hapa mama Masinde unasikiliza mchana mwema. Hello.
9: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
9: Okay, si sauti ni ya Juma mwana wa Kilali kutoka pande za Kipenzi KPMC. Unajua?
0: Mhm. Tunakula nini leo?
9: Aisebana bila kudanganya sisi moja na saba hapa mama Jaki na mama Chala ambao wote ni wake zangu. Mmoja ya mama Jaki ameandaa mlemba na dagaa kwa pembeni. Mama Chale kaandaa nyama na kam na mlenda kidogo. Kwa bana wote ni watakie mchana mwema.
0: Na vyote unakula wewe.
9: Vyote vinaliwa leo maana kila mmoja na matiga yake.
0: Haya, watakie mchana mwema watu watatu.
9: Asimama wa kwanza ni mkamate babangu mzazi anaitwa Mzee Kirario akiwa hapa hapa Kivutu, bila kumsahau mamangu mzazi anaitwa Helena Kirario. Ibani ndo namba mbili ni mkamate shangazi yangu kwa pari kwa pari kwa mkere anaitwa Nyamola Kudengo. Ibani namba tatu na mwisho ni mkamate wazazi wangu kwa pale Ramadi, baba moja anaitwa Kudengo Mbora.
0: Okay, asante sana, shukrani sana. Amani kwako, unaitwa Dorine au Imani Nicolas Luoga kutoka pande za Nyamatale pale mjini Msoma. Unasikiliza pia nawe 91.7 Mazingira FM. Simu yangu ya mwisho, unaitwa nani na uko wapi?
10: Naitwa Seki, niko Nyambono.
0: Iko wapi hiyo?
10: Iko Msoma vijijini.
0: Haya, punguza sauti ya radio na utuambie leo tunakula nini.
10: Mchana mwema kwa dadangu anaitwa Nyanyama akiwa Nyambono. Mchana mwema ya pili iende kwa Maregesi Msomi. Tatu na mwisho iende kwa Mgara Maleo akiwa Nyambono.
0: Ujumbe,
10: karibu tule ugali na samaki.
0: Aya, asante sana kwa ujumbe wako. Kuna kina Nyanyama wanapenda nyama, kina Nyafuru wanapenda furu, kuna kina Nyamchele wanapenda mchele, kuna kina majina ya kanda ya ziwa bwana, ni kula kula tu yamekaa vizuri sana, nyama nyama, samaki samaki. Kuna kina fulu pia. Mambo ya fulu, mambo ya nani hivi, dagaa. Kuna mtu anaitwa dagaa? Kuna mtu anaitwa dagaa wa mkoa. Niwashukuru sana wasikilizaji wangu, na mimi kwamba mambo yameenda vizuri sana. Dakika ni 58. Shukrani sana kwa wote ambao mpiga simu hapa studio na wale ambao mlikuwa mnatamani kuendelea kusikiliza kipindi cha mchana mwema, lakini muda wetu si rafiki. Ingawa mimi ninachojua kwamba si wote wanakula mchana, lakini ndio vile tunatakia na mchana mwema, tunatakia na mlo mwema, tunatakia na pia siku njema, na tunatakia na pia makuli mema. Mimi naitwa Njo Mbala Mwezi, msikilizaji wangu. Panapo majaliwa mimi na wewe hadi hapo kesho majira na wakati ule ule ambao naamini kwamba niliingia ndani ya kipindi cha mchana mwema, lakini pia asubuhi kwenye kapu letu. Na kwa muda huu hapa dakika chache zijazo tunaenda kujiunga na DW, lakini kwa muda huu burudani kidogo.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Angela Mdungu na kwanza ni muhtasari. Mvutano wa Marekani na Iran waongezeka baada ya mashambulizi mapya. Ujerumani yaituhumu Urusi kwa jaribio la shambulio la droni mjini Leipzig. Na idadi ya watu waliokufa kwa Ebola nchini Kongo yazidi watu 3,000. Habari kamili. Tehran. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeongezeka tena baada ya pande hizo mbili kufanya mashambulizi mapya. Iran imesema imeshambulia kwa makombora na droni miundombinu ya kijeshi ya Marekani katika Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain, Kuwait, Jordan na Erbil nchini Iraq. Msemaji wa jeshi la Iran, Ebrahim Zulfakari, amezungumzia mashambulizi hayo akisema kuwa
3: operesheni hii ya kijeshi dhidi ya Wamarekani itaendelea kwa uthabiti hadi watakapojutia uhalifu wao. Tunatoa onyo kwamba uchokozi wa Marekani ukiendelea katika eneo hili utakabiliwa na majibu makali zaidi na yatakayosababisha uharibifu mkubwa zaidi. Nchi yoyote itakayoshirikiana na jeshi la Marekani linalofanya mashambulizi lazima ikabiliane na athari mbaya.
2: Kabla ya mashambulizi ya Iran, jeshi la Marekani lilishambulia mifumo ya ulinzi wa anga, rada na miundombinu ya kijeshi ya kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran karibu na mlango bahari wa Hormuz, Berlin. Ujerumani imeitupia lawama Urusi kwa kuhusika na jaribio la shambulio la droni iliyokuwa imebeba vilipuzi katika uwanja wa ndege wa Leipzig mwezi uliopita. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt ameeleza kuwa uchunguzi na taarifa nyingine za kijasusi umethibitisha Urusi ilihusika na jaribio hilo. Kwa upande wake, Urusi imekanusha tuhuma hizo ambapo Rais Vladimir Putin amezitaja kuwa zisizo na msingi. Aidha, Ujerumani imesema itaufunga ubalozi mdogo wa Urusi mjini Bonn na kuongeza udhibiti wa kuingia kwa raia wa Urusi nchini humo. Wakati huo huo, Umoja wa Ulaya umeonyesha mshikamano wake na Ujerumani na kuanza mashauriano kuhusu uwezekano wa kuongeza vikwazo dhidi ya watu na kampuni zinazohusishwa na jeshi la Urusi. Nayo jumuiya ya kujihami ya NATO imeahidi kuendelea kuwalinda wanachama wake dhidi ya vitisho vyovyote. Kinshasa. Mamlaka za afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema watu 3,007 wamefariki dunia kutokana na mlipuko wa Ebola tangu ulipotangazwa rasmi katikati ya mwezi Mei. Mamlaka hizo zimebainisha kuwa idadi hiyo ni kati ya visa 6,186 vya maambukizi vilivyothibitishwa. Kulingana na taarifa za mamlaka hizo, hivi sasa zaidi ya watu 800 wanapatiwa matibabu au wamewekwa karantini, wakati zaidi ya wagonjwa 1,400 wamepona. Mlipuko wa sasa wa Ebola unasababishwa na kirusi aina ya bundibugyo ambacho bado hakijapata chanjo wala tiba maalumu. Hata hivyo, mamlaka za afya zina matumaini kwamba huenda chanjo ya Ervebo inaweza kutoa kinga dhidi ya virusi hivyo. Kathmandu. Watu wa huduma za uokoaji nchini Nepal wanaendelea kuwatafuta watu wanaohofiwa kunaswa ardhini katika eneo la mradi wa kuzalisha umeme. Juhudi hizo zinaendelea ikiwa ni wiki moja baada ya mafuriko makubwa iliyosababishwa na kuporomoka kwa barafu milimani. Afisa wa mamlaka ya umeme Amsu Kiran Shah nchini humo amesema kuna uwezekano mkubwa watu hao wakapatikana wakiwa hai. Mamlaka za usimamizi wa maafa zinasema wafanyakazi 639 wa mradi huo umeme hawajulikani walipo hadi sasa. Zaidi ya miili ya watu 1,100 waliokufa kwa mafuriko hayo imepatikana na takriban watu 4,000 hawajulikani walipo. Juhudi za uokoaji zinaendelea wakati baadhi ya familia zikiwa zimeanza kufanya mazishi ya mfano kwa ajili ya ndugu zao ambao bado hawajaonekana baada ya kupoteza matumaini ya kuwapata wakiwa hai. Hatimaye, Addis Ababa. Umoja wa Afrika umelaani jaribio la uasi wa kijeshi lililozimwa nchini Niger. Mwenyekiti wa halmashauri kuu ya umoja huo, Mahmoud Ali Yusuf, ameikosoa hatua hiyo na kuonya dhidi ya hatua yoyote ya kuchukua madaraka kwa nguvu. Kiongozi huyo mmoja Afrika amewataka wahusika wote kujizuia ili kulinda usalama wa raia na utulivu wa nchi. Serikali ya kijeshi ya Niger inayoongozwa na Jenerali Abdurrahman Tiani kwa msaada wa shirika wake wa kijeshi kutoka Urusi ilisema ilizuia uasi uliofanywa na baadhi ya wanajeshi. Kulingana na taarifa za vyombo vya habari na familia za waathiriwa, watu watano waliuawa katika machafuko hayo. Umoja wa Afrika pia umesisitiza wito wake wa kurejeshwa kwa utawala wa kikatiba nchini Niger. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa Bonn.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
4: Nam, asante sana Angela Mdungu kwa habari za ulimwengu. Mchana tutaanzia hapa Ujerumani, ambapo Ujerumani imetupia lawama Urusi kwa jaribio la shambulizi la droni katika uwanja wa ndege wa Leipzig huko Mashariki ya Kati. Mapema leo Marekani imeendeleza mashambulizi yake ya kijeshi nchini Iran. Kulikoni, tutakuarifu muda mfupi ujao. Na huko Kenya, wanaharakati nchini humo wametoa wito wa kufanyika maandamano ya kitaifa wakitaka kuachiliwa huru kwa mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye. Kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Na msikilizaji, tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii huko YouTube na Facebook. Tafuta DW Kiswahili na tuachie maoni yako huko, na kwa hili tutayasoma hapo baadaye. Na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu hapa Ujerumani. Ujerumani imelaumu Urusi kwa jaribio la kushambulia kwa droni uwanja wa ndege wa Leipzig Halle uliopo katika jimbo la Saxony hapa Ujerumani mnamo Agosti 4. Uwanja huo wa ndege upo katikati ya miji hiyo ya Leipzig na Halle. Zainab Aziz ametuandalia ripoti ifuatayo.
5: Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt, katika mkutano na waandishi wa habari mjini Berlin, amesema serikali ya Ujerumani imethibitisha kwamba Urusi inahusika na shambulio hilo.
6: Erkenntnisse unserer Dienste und
7: matokeo ya uchunguzi wa mashirika yetu na ya washirika wetu pamoja na uchunguzi wa jinai hapa nchini Ujerumani na miongoni mwa washirika wetu wa Ulaya yanaonyesha wazi kuwa Urusi inawajibika katika kupanga na kutekeleza mashambulizi yaliyozuiwa
6: durchgeführten und auch vereitelten hybriden aktionen.
5: Serikali ya Ujerumani pia imeilaumu Urusi kwa jaribio la mashambulio ya kimkakati ya mbinu tofauti, ambapo vita hivyo huchanganya nguvu za kijeshi za kawaida na vitendo vilivyofichika kama vile udukuzi wa kompyuta, taarifa bandia na hujuma ili kuivuruga nchi bila kuanzisha vita vya wazi vya kutumia silaha. Umoja wa Ulaya umeonyesha mshikamano kamili na Ujerumani. Jumuiya ya kujihami ya NATO kwa upande wake imehakikisha kwamba itawalinda wanachama wake wakati wote. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema nchi yake itaufunga ubalozi wa Urusi ulio katika mji mkuu wa zamani wa Ujerumani Bonn baadaye mwezi huu, na itaufuta mkataba wa baraza la wawakilishi la Urusi ambacho ni kituo cha utamaduni na sanaa cha Urusi huko mjini Berlin. Wadephul amesema Ujerumani pia itaimarisha udhibiti kwa raia wa Urusi wanaotaka kuingia nchini Ujerumani. Rais wa Halmashauri Kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema serikali ya Ujerumani imechukua hatua kali kwa Urusi na iko wazi kabisa kwamba mashambulizi mseto hayatapita kimya kimya bila majibu ya dhahiri. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameyapinga madai ya Ujerumani, akidai kuwa uongozi wa Ujerumani unajaribu kutumia tukio hilo la Leipzig kujiepusha na mapungufu yake na hali ya kutoridhika miongoni mwa wapiga kura wa nchi hiyo kwa kisingizio cha mahitaji ya kukabiliana na Urusi.
6: Nipanyatna zachim.
7: Kwa sasa ni muhimu kueleza sababu za kuwepo tabia hiyo kwa jumla. Kwanza, kwa kuzingatia viwango vya serikali vinavyoshuka na kuhusu kampeni zijazo za uchaguzi, ikiwa ni pamoja na katika jimbo la Saxony, bila shaka swali kuhusu mustakabali wa kisiasa wa utawala wa Ujerumani linajitokeza. Na kwa maoni yangu, hatua ya serikali inapingana wazi wazi na maslahi ya watu wa Ujerumani.
6: Явно противоречит интересам немецкого народа.
5: Wakati huo huo, Ukraine imepokea kwa furaha hatua za Ujerumani dhidi ya Urusi. Balozi wa Ukraine nchini Ujerumani Oleksiy Makeyev amepongeza jibu thabiti la Ujerumani kutokana na jaribio la shambulio la Urusi huko Leipzig.
4: Nam shukran Zainab Aziz kwa ripoti. Na sasa tuelekee huko Mashariki ya Kati, ambapo watu wapatao 15 wameuawa kufuatia wimbi la hivi karibuni la mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Iran. Shirika la habari la serikali IRNA limeripoti leo Jumatano, likimnukuu naibu gavana wa mkoa katika jimbo la kusini magharibi la Khuzestan. Joseph Charo ana ripoti kamili.
8: Vikosi vya Iran vimesema vimeanzisha mashambulizi leo Jumatano dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Marekani katika falme za Kiarabu, Kuwait, Bahrain na nchi nyingine katika eneo la Ghuba. Katika taarifa, jeshi la Iran lilisema ndege kadhaa zisizo na rubani za jeshi zimeilenga mifumo ya rada na nafasi za vikosi vya Marekani katika kambi ya Al-Dhafra na Al-Minhad katika falme za Kiarabu. Pia lilisema lililenga vituo vya rada na sehemu za kukusanya vikosi vya Marekani katika kambi ya jeshi la anga ya Sheikh Isa huko nchini Bahrain. Wakati huo huo, walinzi wa mapinduzi wa Iran wamesema wamefanya mashambulizi kuvilenga vikosi vya Marekani nchini Kuwait, Jordan, Bahrain na Arbil katika eneo la Kurdistan nchini Iraq. Vyombo vya habari vya serikali viliripoti kwamba walinzi wa mapinduzi wa Iran walizishambulia kambi za Marekani kwa makombora na ndege zisizo na rubani huko Arbil, ambalo liliharibu kituo cha matengenezo, magala na mfumo wa Marekani wa mwongozo wa anga wa ufuatiliaji wa mashambulizi, kulingana na taarifa iliyotolewa na shirika la habari la IRNA linaloendeshwa na serikali. Ibrahim Zolfagari, msemaji wa mkuu wa kamandi kuu ya jeshi la Iran, Khatam al-Anbiya, amesema
9: niruhaye musallah jumhuri islami ya Iran,
10: vikosi vya jeshi vya jamhuri ya kiislamu ya Iran kujibu shizi huu na vitendo vya kigaidi vimezishambulia haraka na kwa nguvu kambi za vikosi vya halifu ya Marekani katika eneo hilo kwa kombo.

0: Duzi wa Iran wamesema leo Jumatano kwamba wafanyakazi wake wanne wameuawa katika shambulio la Marekani katika mkoa wa magharibi wa Kermanshah. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani imesema imekamilisha mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya malengo ya kijeshi ya Iran, ikiwa ni pamoja na maeneo ya ulinzi wa angani, mifumo ya rada na mali za baharini.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Naam, kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya mchana idhaa ya Kiswahili DW mjini Bonn, na tupo katika safari ya uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu, na tunasonga mbele huko Afrika ya Mashariki. Wanaharakati nchini Kenya wametoa wito wa kufanyika maandamano ya kitaifa wakitaka kuachiliwa huru kwa mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye, huko wakitaka uchunguzi huru kuhusu jinsi alivyohamishwa kutoka Kenya kwenda Uganda mwaka 2024. Besigye amekuwa kizuizini huko, afya yake ikiendelea kuzorota. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu Michael Kwena amehudhuria maandamano ya wanaharakati hao, na hii hapa ni ripoti yake.
3: Wanapokonywa maisha hakutatuzuia sisi.
4: Ni mamia wanaharakati kutoka Kenya na Uganda waliofika katikati ya jiji kupinga kuendelea kuzuiliwa kwa Dr. Besigye nchini Uganda. Wanaharakati hao wanasema kukamatwa kwa Besigye akiwa Kenya na kupelekwa Uganda bila kufuata taratibu za kisheria ni mfano wa mwenendo unaotia wasiwasi katika eneo la Afrika Mashariki, ambapo wakosoaji wa serikali wanadaiwa kukabiliwa na ukandamizaji unaovuka mipaka ya nchi zao. Wanasema hatua ya Besigye kupeleka Uganda ilikiuka sheria za Kenya kuhusu urejeshwaji wa watuhumiwa, kwa kuwa hapakuwa na mchakato wa wazi wa mahakama wala nafasi ya kupinga kuhamishwa kwake. Hussein Halid ni mtetezi wa haki za kibinadamu na afisa mkuu wa shirika la Vocal Africa.
5: Dr. Besigye's health has deteriorated.
6: Hali ya afya ya Besigye imedhoofika sana, na hata alizirai wakati akiwa mahakamani na kupelekwa katika kitengo cha wagonjwa mahututi. Maisha yake yamo hatarini.
4: Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi aliwahi kukiri kwamba Kenya ilishirikiana na mamlaka za Uganda katika uhamisho wa Besigye, kauli ambayo sasa imezidisha shinikizo dhidi ya serikali ya Nairobi kujieleza kuhusu kiwango cha ushiriki wake. Wanaharakati hao pia wameonya kwamba tukio la Besigye si la kipekee. Mwanaharakati Mulenge Muteti anasema kumekuwa na ongezeko la madai ya kutekwa, kukamatwa na kuhamishwa kwa upinzani wa kisiasa ndani ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wito wa wanaharakati hao umeongezeka baada ya kuachiliwa kwa Atobei Al-Galdafi Dit kutoka Sudan Kusini mwenye uraia wa Kenya, aliyedaiwa kutoweka nchini Kenya mwezi Juni kabla ya baadaye kuibuka akiwa kizuizini mjini Juba. Familia yake ilisema aliachiliwa baada ya karibu miezi miwili na kurejea Nairobi akiwa na hali mbaya ya kiafya kutokana na kipindi chake cha kuzuiliwa. Familia yake ilisema alirejea Nairobi akiwa na matatizo ya kiafya. Inaelezwa kuwa Dit alikuwa amefichua kuhusu taarifa za ufisadi kwenye serikali ya Sudan Kusini. Wakati huo huo, wanaharakati wameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kukamatwa kwa wanaharakati na mshawishi wa mitandao ya kijamii wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Dennis Dasauchoi nchini Tanzania kabla kuhamishwa Kinshasa. Wanasema matukio yote hayo yanaibua hofu juu ya kuongezeka kwa vitendo vya ukandamizaji dhidi ya wakosoaji wa serikali katika Afrika Mashariki na ukanda wa Maziwa Makuu. Wanatoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusu visa hivyo na kusisitiza umuhimu wa kulindwa kwa haki za kibinadamu, utawala wa sheria na uhuru wa kutoa maoni katika eneo hilo. Michael Kwena, DW, Nairobi.
2: Naam, na hapo baadaye pia tutakuwa na mjadala kuhusiana na ripoti hii ya Michael Kwena kuhusiana na wanaharakati kukamatwa katika mataifa ya Afrika ya Mashariki. Sasa tuelekee huko nchini Marekani. China imekosoa taarifa ya pamoja ya mawaziri wa fedha wa G20 waliokuwa wakikutana huko North Carolina, Marekani, ambapo washiriki wa mkutano huo uliojumuisha pia magavana na wakuu wa taasisi za kifedha waliunga mkono kampeni ya Marekani inayolenga kudhibiti usambaaji wa bidhaa za bei ya chini na holela za China ulimwenguni, kwa madai ya kutokuwepo kwa usawa wa kibiashara. Sudi Mnete na taarifa kamili.
7: Viongozi hao wa sekta ya fedha katika kundi la G20 wamehitimisha mkutano wao huu wa siku mbili kwa kutoa taarifa ya pamoja iliyoungwa mkono kikamilifu na washirika wote isipokuwa China, huku Marekani ikisisitiza kuwa uwepo wa waziri wa Urusi haukuathiri mazungumzo hayo. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema washiriki wote wamekubaliana na taarifa inaonyesha kuwa hakuna athari yoyote kutokana na ushiriki wa Urusi. Pia washirika wa Ukraine barani Ulaya walionyesha kutoridhishwa kwao baada ya waziri wa fedha wa Urusi Anton Siluanov kukaribishwa katika mkutano huo ulioandaliwa na Marekani.

0: Vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati pamoja na ushuru wa forodha wa Rais Donald Trump vilikuwa pia miongoni mwa masuala yaliyotawala mkutano huo. Taarifa ya mwenyekiti wa G20 kwa mkutano huo Marekani ilitoa wito wa kuhakikisha uhuru, usalama na uhakika wa usafiri wa majini kupitia mlango bahari wa Hormuz, lakini China haikuunga mkono sehemu hiyo ya taarifa. Scott Bessent ni waziri wa fedha wa Marekani.
1: And I often say in our trade discussion,
2: mara nyingi katika mazungumzo yetu ya biashara na China nasema kwamba hatutaki kujitenga nao, lakini tunapaswa kupunguza hatari. Tunapaswa kupunguza hatari kila mahali duniani.
0: Kama sehemu ya hitimisho la mkutano huo, picha ya kawaida pamoja ya washiriki wa G20 inajulikana kama family photo ilipigwa baadaye leo hii bila kuwepo kwa waziri wa fedha wa Urusi kufuatia malalamiko kutoka kwa maafisa wa Ulaya. Msemaji wa Umoja wa Ulaya alisema wawakilishi walipewa taarifa ya muda mfupi tu kuhusu ushiriki wa Solanov. Kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya Dombrovskis aliwaambia waandishi wa habari kuwa huu si wakati wa kulalisha au kuzoesha uwapo wa Urusi katika mkutano wa aina hiyo. Alisema kujumuisha Moscow kunamaanisha kujadili masuala nyeti ya kiuchumi na wawakilishi wa serikali ambayo inaendesha vita vya uchokozi na inaua raia kila siku katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Hata hivyo, Bessent alijibu katika mkutano wa waandishi wa habari akisema, najua baadhi ya washiriki hawakufurahishwa na hali hiyo, lakini ninaamini ni muhimu sana kuendelea kufanya mazungumzo. Marekani kwa sasa inashikilia urais wa zamu wa G20 na Washington pia ilikuwa ikishinikiza wiki hii kupata uungwaji mkono wa washirika wake kuhusu vikwazo dhidi ya Iran pamoja na kupunguza mianya ya biashara kati ya nchi mbalimbali.
3: Asante sana Suli Mnete kwa ripoti hiyo, na sasa tutazama ripoti nyingine. Wananchi wa Guinea-Bissau wamechagua kupitisha katiba mpya kupitia kura ya maoni iliyofanyika Jumapili iliyopita. Matokeo yaliyotangazwa na tume yanaonyesha katiba mpya imeidhinishwa na hivi kutoa nafasi kwa rais kuongezewa mamlaka makubwa na sheria za uchaguzi kubadilishwa. Somo Mwasimba amefuatilia kutangazwa kwa matokeo hayo na ametuandalia ripoti ifuatayo.
4: Tume ya uchaguzi nchini humo ilitangaza matokeo jana Jumanne ambayo yanaonesha wananchi wameridhia katiba mpya iliyofanyiwa mabadiliko makubwa ambayo miongoni mwayo ni kumuongezea nguvu kubwa rais wa nchi. Akitangaza matokeo hayo ya awali, Kamen Izaura Lobo, mkuu wa tume ya uchaguzi nchini humo, alibainisha kwamba katiba mpya imepitishwa na 70% ya wapiga kura.
5: Votos válidos.
6: Kura jumla zilikuwa ni 544,070 na waliopiga kura ya ndio ni 383,117 ambayo ni sawa na 70% ya wapiga kura. Waliopiga kura ya hapana ni watu 160,904 ambao ni sawa na 30%. Kwa matokeo hayo, kura za ndio zimeshinda.
5: Obteve a maioria.
4: Katiba mpya imepitishwa wakati nchi hiyo ikijiandaa kuingia kwenye uchaguzi mkuu Disemba 6 ambao unategemewa kurudisha utawala wa kiraia katika taifa hilo lililoko chini ya utawala wa kijeshi. Kura ya maoni imefanyika katika taifa hilo masikini kwenye kanda Afrika Magharibi, ikiwa ni chini ya miezi 10 baada ya kutokea mapinduzi ya kijeshi. Guinea-Bissau ndio mfano wa hivi karibuni kabisa wa nchi za Afrika ambako viongozi wanachukua hatua ama za kurekebisha au kuandika upya kabisa katiba za mataifa yao kwa malengo ya kurefusha mihula ya kubakia madarakani au kuondoa ukomo wa umri wa kuongoza au pia kujiongezea madaraka makubwa. Hatua za namna hiyo zimechukuliwa na mataifa Zimbabwe, Guinea, Togo, Uganda na Chad katika miaka hivi karibuni. Utawala wa kijeshi Guinea-Bissau unasema mabadiliko yaliyofanyika yatasaidia kuleta utulivu wa taasisi za taifa hilo kabla uchaguzi mkuu na utarajiwa kufanikisha azma ya kuyarudisha madaraka kwa utawala wa kiraia. Hata hivyo, mazingira ya kisiasa katika nchi hiyo iliyozoea mapinduzi ya kijeshi ni ya wasiwasi, na upinzani ulikuwa ukiwatolea mwito wapiga kura muda wote kususia zoezi la kura maoni kwa kile walichokuwa wakieleza ni kutokana na kubanwa kwa uhuru wa umma. Kinyume na upinzani, mtawala wa kijeshi Jenerali Horton Tam aliwahimiza vijana kujitokeza kwa wingi kabisa kupiga kura siku ya Jumapili iliyopita. Lakini pia ni muhimu kufahamu kwamba chini ya sheria ya mpito nchini humo, jenerali huyo haruhusiwi kugombea kwenye uchaguzi. Mahakama ya juu kabisa inatarajiwa kutangaza na kuthibitisha matokeo ya mwisho ya kura ya maoni ndani ya siku chache zijazo.
3: Naam, ni muda wa kuvuma na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Ile na mtono tayari kwa studio ni hapa. Mambo vipi?
7: Safi.
3: Karibu sana.
7: Asante Sule. Na wiki hii bwana ni wiki ya kustaafu. Kwa hiyo yani kama unawiwa
3: niweze kustaafu.
7: Kama unawiwa unaweza ukakaribia kwenye eneo hilo.
3: Bado bado sana.
7: Bado tunazungukia kwenye ulimwengu wa soka Sule. Juzi Lionel Messi kaustusha ulimwengu baada ya kutangaza kwamba anastaafu soka la kimataifa, na jana Antonio Rudiger beki huyu wa timu ya taifa ya Ujerumani naye alitangaza kustaafu. Unamkumbuka Antonio?
3: Bila shaka.
7: Yeah. Unakumbuka vituko vyake vya ndani na nje ya uwanja.
3: Mashabiki wa klabu ya Chelsea tunamkumbuka vyema zaidi kwa vituko vyake vya uwanja, hasa akifunga na hata alipoenda Real Madrid pia vile vile ameendeleza mtindo wake ambao bila shaka huwa unawavutia wachezaji wenzake. Ni mtu ambaye akiwa ndani ya uwanja unafurahia uwepo wake, ni mchangamfu sana na bila shaka taarifa yake imewashtusha pia Wajerumani kwa sababu timu ya taifa ya Jerumani kwa muda mrefu imekuwa na inasuasua kwenye safu ya ulinzi na yeye amekuwa miongoni mwa wale ambao ni wa muhimili unaweza kusema. Sasa kutangaza kwake kustaafu
7: kidogo ni mshituko.
3: Kidogo ni mshike mshike.
7: Ni kweli, ni mshituko kwa kweli. Sasa katika eneo lile anabakia nani? Jonathan Tah na nani?
3: Jonathan Tah wapo wachezaji Schlotterbeck pia yupo ingawa alipata majeraha msimu katika kombe la dunia. Wapo wapo nahodha wa klabu ya soka ya Bayern Munich pia Joshua Kimmich anaweza karudi, lakini unaweza kusema katika mchezaji ambaye alikuwa ni mkongo katika timu ya taifa alikuwa amebakia yeye.
7: Ni kweli.
3: Na mimi nimeshtuka kwa sababu bado ni mtu ambaye ningetegemea angekuwa bado na misimu miwili mitatu mbeleni, lakini huwezi kujua nyuma ya maamuzi ya mtu.
7: Kwa nini kamwa hivyo? Ni kweli, na ninaona pengo kusema kweli kwenye timu ya taifa ile safu ya ulinzi. Kidogo tu labda nimkumbushe msikilizaji, Rudiger alianzia safari yake ya soka la watu wazima mwaka 2011 akiwa na Stuttgart, akaenda Roma kwa mkopo, akaenda Chelsea na sasa yuko na Real Madrid tangu mwaka 2022, na mechi ya kwanza kimataifa alicheza mwaka 2014, lakini pia makombe ya dunia 2018, 22 na 26 na sasa tumesikia ametundika
3: ni mmoja pia wachezaji ambao unaweza kusema kwamba simulizi yake ya maisha jinsi alivyopata nafasi katika timu kubwa na kwenye daraja la kimataifa kama hivi ni simulizi ambayo inawapa motisha sana vijana wadogo ambao wanaanza soka, hasa ambao wana asili ya Afrika kwa sababu sio wengi wao ambao huwa wakija katika mataifa makubwa kama haya wanapata nafasi kama hizo. Kwa hiyo amekuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao unaweza kusema sio tu ndani ya uwanja, hata nje ya uwanja amekuwa ni mfano bora wa kuigwa.
7: Ni kweli kabisa. Kwa maoni ni mengi, watu wanamshukuru kwa ujumla, lakini kuna moja nimeshangaa kwamba mimi namuelewa kabisa kuchukua hatua hiyo kutokana na namna mashabiki wa Ujerumani walivyokuwa wanamfanyia. Sababu labda linaingia pia swala hilo ambalo umelizungumzia, swala la rangi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mengi, ila kwa ujumla watu wameshtushwa, watu wamesikitishwa, mashabiki wa soka Ujerumani pia wanajiuliza sasa itakuwaje lile pengo aliloliacha pia sijui linazibwa kwa namna gani.
3: Kwa sababu lile hata Messi huko alikoondoka vya timu ya taifa Argentina. Unaweza kukumbuka kwenye kombe ni miezi kadhaa iliyopita alikuwa yeye ndio katika mchezaji ambaye aliisaidia timu karibu 85% ya kupatikanaji wa magoli na kufuzu katika hadi finali ya kombe la dunia. Lakini ndio hivyo ametangaza kustaafu. Kwa hiyo haijalishi una umuhimu kiasi, umuhimu kwenye timu kiasi gani. Ikifika siku kaona kwamba nguvu yako na maamuzi yako yanakupelekea kwamba nipumzike, ni choose choose.
7: Ni choose choose kwa kweli. Haya ni hayo ya kwenye soka, lakini huko Uingereza pia naambiwa tena muda ndio umeisha.
3: Soma maoni ya mtu mmoja bila shaka.
7: Ya Uingereza ama ya
3: hiyo huyo ambaye umetoka kutuambia hapa.
7: Aha, Edgar Fatahila anasema ni muda sasa wa kutuliza akili yako kwa ajili ya Madrid, kuisaidie tushinde sasa makombe zaidi.
3: Haya, tugeukie maoni kabla ya mjadala. Tukianza na mtandao wetu wa YouTube anaitwa Hassan Mlasha wa Koloni Moshi Tanzania anasema asante DW na wapata vyema kutoka mjini Moshi. Niko nanyi hadi mwisho, asante sana. Lakini Kaini Rashid anasema ni Marekani na Iran wataendelea kushambuliana na kutofikia makubaliano mpaka lini? Haya.
7: Na muona Robinson Kachumita wa Kiera anasema kuendelea kumshikilia Kizza Besigye ni kudhoofisha upinzani. Kwa nini hiyo kesi ya uhaini haikamiliki? Kuna haja ya kutafakari. Salem Koma wa Shelui Singida anauliza kwa nini, kwani nani alituroga sisi wa Afrika, maana hatuthaminiani kabisa kila siku kuwakimbiza wapinzani. Haya ni maoni ya kuhusiana na mjadala wetu ambao unafuata muda mfupi ujao.
3: Huyo anajiita Fuso Fuso wa Ilemela Tanzania anasema iwe kuna namna mataifa Afrika Mashariki anavyokuwa kufanya na yanavyofanya mambo yao yanaacha maswali mengi. Lakini Majaliwa anasema yuko Iringa huko Tanzania, Marekani na Iran, lini mtamaliza mizozo yenu?
7: Na muona hapa Juka Pastori wa Kigarama Iguru wa Karagwe anasema Marekani na Iran kaini meza moja mmalize tofauti zenu jamani. Amenieli Macha akiwa Arusha Tanzania anasema vita vya Urusi na Ukraine navyo vita ishalini.
3: Erasto Manga huyo wa Marango Kuria anasema Marekani na Iran achini mapigano, wanaumia ni wanawake na watoto. Bila shaka maoni mengi ni kutoka huko Mashariki ya Kati. Marekani imeendeleza mashambulizi yake mapema leo. Lakini kwenye Facebook, Lilian huyo anaitwa Enos Omondi anasema yuko Kisumu Kenya huko, anasema muwe na siku njema kweli, mnavuma kwa kishindo, ongeleni sana kwa matangazo mazuri, asante sana. Lakini Jafari Kopo Moshi anasema viongozi wa Afrika waache tamaa ya madaraka na kuchezea katiba.
7: Na kwenye Facebook pia namuona DJ Shukuru Musai wa mjini Butembo maeneo ya Katwa DRC anasema je, utulivu unajengwa kwa kuongeza mamlaka ya mtu mmoja au kwa kuzungumzia kila mtu kwa usawa? Kwa sababu kweli wawazi katiba haifai. Haifai kwa rais tu, inamlinda kila mwananchi.
3: Anazungumzia yaliyotokea huko Guinea Bissau. Bila shaka. Lina tunarudi muda mfupi ujao kwa ajili ya mjadala.

0: Naam, karibu kwenye mjadala wetu wa leo. Je, watawala wa Afrika Mashariki wanalindana dhidi ya wakosoaji? Jumuiya ya Afrika Mashariki ilianzishwa ili kuwarahisishia watu, bidhaa na huduma kuvuka mipaka. Lakini sasa wanaharakati na wakosoaji wa serikali wanaonya kuwa ushirikiano huo unaanza kutumiwa pia kuwafuatilia na kuwakamata nje ya nchi zao. Mwezi Novemba mwaka 2024, mwanasiasa wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, alitoweka akiwa Nairobi na baadaye kujikuta katika gereza la kijeshi mjini Kampala, Uganda. Serikali ya Kenya kanusha kuhusika, lakini Umoja wa Mataifa ulisema Besigye alitekwa na kurejeshwa Uganda kwa nguvu. Januari mwaka 2025, mwanaharakati wa Tanzania Maria Sarungi alitekwa kwa saa kadhaa mjini Nairobi kabla ya kuachiliwa. Miezi michache baadaye, Boniface Mwangi wa Kenya na Agata Atuhaire wa Uganda walikamatwa, wakashikiliwa bila mawasiliano na baadaye wakatupwa karibu na mipaka ya nchi zao. Wote wawili wamesema waliteswa, madai ambayo hata hivyo mamlaka za Tanzania zilisema yatachunguzwa. Nchini Uganda, wanaharakati wa Kenya Bob Njagi na Nicholas Oyoo walishikiliwa kwa siku 38 baada ya kuhudhuria mkutano wa Bobi Wine. Rais Yoweri Museveni baadaye alithibitisha kukamatwa kwao, akiwatuhumu kushirikiana na upinzani. Na sasa Tanzania imemkamata mwanamitandao wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Denise Mukendi kwa hati ya kimataifa na kumrejesha mjini Kinshasa huko Kongo. Tofauti na visa vya utekaji vinavyodaiwa, mamlaka za DRC zinasema kurejeshwa kwake kulifanyika kupitia ushirikiano rasmi wa kisheria. Kamata hii ya wanaharakati katika ukanda wa Afrika Mashariki inajenga taswira hasi na kuibua wasiwasi mkubwa kuhusu mwelekeo wa utawala bora, haki za binadamu na demokrasia ya kikanda. Nimewaalika kwenye mjadala huu Francis Auma, afisa wa dharura katika shirika la kutetea haki za binadamu nchini Kenya, Muslim for Human Rights; wakili William Maduhu, yeye ni meneja wa ufuatiliaji wa haki za binadamu LHRC Tanzania; na Deidon Moshangalusa ambaye ni mtetezi wa haki za binadamu na mratibu wa mashirika ya kiraia huko nchini Kongo. Bila shaka mnanipata, na kama mnanipata, salamu. Asante sana. Tunapounganisha visa vya Besigye, Maria Sarungi, Boniface Mwangi, Agata Atuhaire, Bob Njagi na wengine, tuseme huu ni mkakati wa kikanda au ni mtandao wa watawala wanaosaidiana kwenye mazishi ya wakosoaji? Nikianza na wakili William Maduhu kutoka Tanzania.
1: Ya, asante sana. Kwanza nianze tu kwa kusema kwamba imekuwa kishangaza sana kwa sababu kwa mujibu wa sheria za kimataifa na sheria za ndani za Tanzania ni kwamba upo utaratibu wa kisheria wa kubadilishana wahalifu au kubadilishana wafungwa, na ni kwamba moja shaiti ni kwamba lazima nchi hiyo hiyo wanachama mkataba wa kubadilishana wafungwa, na hiyo umeutungia sheria mkataba huo, na mkataba ule unaonesha aina ya makosa ambayo nchi inaweza ikamsafirisha mfungwa au mtuhumiwa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Na kabla kufanya hivyo, pia sheria imeweka utaratibu wa mawasiliano wa kimamlaka za nchi ambayo inaomba mtu asafirishwe kupelekwa huko na nchi ambayo inaombwa kufanya hivyo. Sasa nimekuwa nikifuatilia hivi karibuni kwamba utaratibu huo unakuta mara nyingi haufuatwi, na hata mawasiliano ambayo yanakuwa yanafanyika unakuta kwamba sheria imetaka labda mawasiliano yafanyike kati ya mwendesha mashtaka wa umma wa nchi hiyo na mwendesha mashtaka wa nchi ambayo ni host, nakuta kwamba hayo mambo yafanyiki. Na ukisoma ule mkataba unazungumza kwamba katika usafirishaji huo wa harifu makosa ya kisiasa, makosa vitezo haki za binadamu, makosa ya kukosoa serikali sio miongoni mwa makosa ambayo kwenye mkataba yameainishwa ambayo mtu anaweza kusafirishwa. Lakini tulikuwa tukiona hivi karibuni 90% ya watu ambao wamesafirishwa kwenda kwenye nchi hizo ambazo zimeomba ni makosa ambayo yanahusisha makosa ya kisiasa, ukosoaji mitandaoni kwa serikali kadhalika. Sasa nafikiri kwamba makosa ni trendi, ni kama imekuwa ni kama wanasema ni muungano wa watawala wa Afrika kutaka kutokosoa, kwa mtu yote ambaye anakosoa na kakimbilia nchi nyingine kwenda kuomba hifadhi, kuna kuwa na mawasiliano ambayo sio rasmi sana ya kutaka mtu huyo arejeshwe, na ni utaratibu ambao kikweli unakiuka sheria. Na kama utakumbuka hivi karibuni Rais Samia alipokutana na Rais Ruto wa Kenya Dar es Salaam, inaonekana akizungumza hadharani kwamba wale ambao wanafanya fujo kwako walete kwangu, wale ambao wanafanya fujo kwangu nitaleta kwako, mimi akija kwangu nitapiga mikwaju, wapige mikwaju. Unaona, ni mawasiliano. Maanake ni kwamba maanake ni kwamba laweza kuwa anamaanisha kwamba wale ambao wanafanya fujo wakiwa Kenya wakirudishwa Tanzania watachukuliwa hatua ambazo ndio mwingine za kisheria, na wale ambao wanafanya fujo Kenya wakiwa Tanzania watachukuliwa hatua ambazo zinakiuka mikataba ya kimataifa. Na kama nakumbuka, kulikuwa na makubaliano ambayo yaliingiwa kati ya Tanzania na Kenya, kwa maana ya DPP wa Tanzania aliingia makubaliano na DPP wa Tanzania ya kutaka kubadilishana hawa wahalifu, na kumekuwa na majaribio kadhaa kama nakumbuka mwandishi jaribio la kumteka mwanaharakati maarufu mtandaoni anaishi hapo Kenya, anaitwa Mshabaha, na baadaye jaribio likashindwa baada ya wananchi wa Kenya kumwokoa katika mdomo wa utekaji. Utakumbuka hata Maria Sarungi alikumbana kati ya hiyo, naye pia
0: tuishie kwanza hapa
1: tunaelekea mpakani. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto sana.
0: Asante na. William, ishia kwanza hapa, tarajia kwako baadaye pengine kutojibu kuhusiana na huu ukiukaji wa haki ambao umeutaja hapo. Tukio la hivi karibuni kabisa la Tanzania kumkamata mwana mitandao wa DRC Denis Mukendi limetafsiriwa vipi na wanaharakati nchini Kongo, na maoni yako ni yapi, Daidone Mushangalusa, ambaye wewe bila shaka unafuatilia pia masuala haya huko nchini Kongo?
2: Ndiyo, tulisikia kama wamemshika huko Tanzania, ila kama muungano wa shirika la raia kuna masuala mengi sana ambazo tunaweza kujiuliza. Ya kwanza ni kusema namna wamemshika, SK koti ya Tanzania ama hiyo kikartasi ilituma wanamshika, mpaka hivi haijaonekana na haijajulikana namna iliweza kufanyikana. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuona wamemshika huko Tanzania na haki zake hazikuweza kuheshimiwa. Kwani wakati wamemshika alikuwa na anapaswa kufanya recours kuweza kusema eti huku kuna shida mingi, kusema hawezi rudia Kongo, kwani kuna hofu na kuna woga ili aweze kutetezwa, ili waweze hata kumfunga tena zaidi bila kuheshimia sheria. Na kwa hiyo tunapaswa kuogopa kama hawamupermettre aweze kupata namna ya maavoka wataweza kumtetea. Na jambo lingine ni kuona kuna hata ngambo ingine ya Brazzaville, kuna yule ambaye wameshtaki ya kuwa alikuwa kwenye mauaji. Sasa kwa nini sheria haikuweza kuongea na Brazzaville kwa hii masiku yote kusudi waweze kumleta huyo ambaye Beni Mukeba, ambaye aliweza kushtakiwa kama amefanya mauaji, ila Denise Dishoshua mwenye kuwa Tanzania? Kwa hiyo hiyo siku wamemshika, na baada ya dakika, baada ya saa 12:04 wamemuda mfupi wamemuleta. Jambo lingine ni kusema kwenye community ya East Africa watu inaonekana kama maraisi wala kama mainchi wanasikilizana kusudi kama kuna yule ambaye anakimbia. Kwani mtu kama anapatikana na shida anaweza kimbilia nchi nyingine kama anayo shida ya kifo, ya kufungwa bila sababu, bila sababu? Sasa imeonekana kama kuna ushirikiano
0: baina nchi hizo mbili. Asante sana. Niende kwa Francis Auma, ambaye yeye ni afisa wa dharura katika shirika la kutetea haki za binadamu huko nchini Kenya. Mtu anaweza kujiuliza kwamba mwanaharakati akimbilie wapi sasa, ikiwa hata kuvuka mpaka kwenda nchi nyingine hakumpi usalama.
3: Naam, kwa hakika ni ghadhabu, kwa hakika ni shida chungu nzima. Kwa sababu sasa hali ni ya wasiwasi. Kama wewe ni mkereketo wa mtetezi wake za kibinadamu, hatuna amani tena, tunaishi kwa kuogopa, tunaishi na wasiwasi, kwa sababu mambo ya illegal rendition kwa lugha ya kingenge ama kwa lugha ya kizungu, kuwa unachukuliwa kama umekimbia Tanzania, utaletwa. Mfano ndio hai ni ulivyosema kina Boniface Mwangi, walipata shida sana wanaenda kutoka Uganda Agatha, na vile vile kulikuwa na kijana mmoja aitwa Mabili. Mabili pia alipata shida kule, alikuwa tortured, na saa zingine kama ukupeani kwa serikali wanakutosha kule, unapata shida, wanakupiga, wanakufanyia udhalimu wa hali ya juu, alafu wanakutupa nje ya mpaka. Na hii yote inaanisha kuwa hizi marais hawa wana coordinate. Hata kuna wakati pia Waganda walishikwa hapa Kenya, wacha yule Besigye, hata wengine walikuwa Mombasa hapa, wakapelekwa kwa njia ya sio ya kisheria, wakapelekwa Uganda kule, na Wakenya walipata shida sana kule. Kwa hivyo mambo haya yamezidi, tunafikiria tunapiga kelele, tunajaribu kwa dunia iingilie mambo haya, lakini hatuoni natija yoyote. Kwa kifupi tunasema kuwa harakati ama watetezi wa binadamu ama mtu yoyote ambaye anatetea haki za binadamu hususan mambo ya siasa huko karibu, ukiwa hapa East Africa huwa katika shida, maanake ukikimbilia nchi yote hapo karibu, wewe chuma chako kiko motoni, utaregeshwa utake usitake. Kama hata kuregesha haraka, watakufanyia udhalimu wa hali ya juu, hata ukirudi wewe ni kama maiti.
0: Maduhu, serikali zina haki ya kuwafuatilia watu wanaotuhumiwa kwa uhalifu, wakati mwingine hata wanaharakati. Sasa ni dalili zipi ambazo zinaweza zikatusaidia hapa kutenganisha utekelezaji halali wa sheria na operesheni inayolenga pengine kumkomoa mkosoaji ama mwanaharakati? Maanake mtu anaweza kujiuliza kwamba je, wanaharakati pia wanayo haki ya kwenda tu nchi yoyote bila kujali sheria za nchi hiyo husika, au wao wako juu ya sheria vile vile, kama wanaweza kwenda katika sehemu nyingine na kufanya vitu ambavyo pengine katika nchi hiyo havipaswi kufanyika, ama tofauti yake iko vipi hapa? Mzanie unakaaji?
1: Ya, asante sana. Kwanza nafikiri jambo la msingi ni kwamba hatukatai kwamba mwanaharakati ni binadamu. Mwanaharakati ni mtu ambaye anaweza kufanya makosa na ana deserve kabisa kupelekwa mbele ya vyombo vya sheria. Lakini hoja ambayo tunaijenga hapa ni kwamba namna ambavyo mamlaka zinakuwa zikitekeleza wajibu huo. Wakati mwingine unakuta kwamba kama nilivyosema, utaratibu wa kusafirisha mfungwa au mhalifu, ndugu mwandishi, upo kwa mujibu wa mkataba wa kubadilishana wafungwa, na mkataba ule unaainisha taratibu ambazo nchi ambayo inaomba mtu huyo atafishwe kwenda nchini kwake inapaswa kufanya nini. La kwanza, inapaswa kuwasiliana na mamlaka za nchi husika, kwa maana ya DPP, huku ikieleza kwamba tuma za mtu huyo ni zipi. Lakini la pili, inapaswa kueleza kwamba inamhitaji kwa ajili ya kwenda kumprosecute, kwenda kumshtaki katika mamlaka za nchi husika. Na tatu, inapaswa kueleza tuma za mtu huyo ni zipi. Lakini nne ni kwamba mkataba unaeleza kwamba hiyo jambo la kusafirisha huyo mtu kumpeleka nchi hiyo haitafanikiwa kama makosa yake ni ya kisiasa, makosa yake yanahusika na ukosoaji wa serikali, makosa yake yanahusika na masuala ambayo sio ya makosa ya uhalifu wa kibinadamu ya kimataifa. Lakini nne ni kwamba mkataba unaeleza kwamba kama kuna uwezekano wa mtu huyo au mwanaharakati huyo kwenda kutopata haki inayostahili katika nchi yake, kwa maana mifumo ya kisheria ya nchi ile, kwa maana ya mahakama, inaonekana wazi wazi kwa upande wa serikali na uwezekano mtu huyo kwenda kufungwa kwa kuonewa ni mkubwa, basi mkataba unasema kwamba mtu huyo hatasafirishwa kupelekwa nchi hiyo. Na ukiangalia mazingira hivi karibuni ni kwamba watu wengi ambao walikuwa wakitolewa kwa nchi hizo, utakuta kwamba anapofikishwa anafunguliwa makosa makubwa, makosa kama ya uhaini, makosa kama ya ugaidi, na unakuta mda mwingine kinyume kabisa na mashtaka ambayo nchi hiyo ilikuwa inamtuhumu mtu huyo. Na ndio maana kulikuwa na hiyo trend ya hofu kwenye nakasa malainzi za babadao kimbilia nchi za kumashariza, kumekuwa na kama sa mwono mpya kwa hawa watu kimbilia nchi za angalau Ulaya, ambao kwa zaidi unahisi kwamba watakuwa ni salama zaidi. Na baadhi yao unaona ndo mingine unakuwa na kimbilia kwenye balozi za nchi za Ulaya. Utakumbuka Bobi Wine baada ya uchaguzi mkuu Uganda kukamilika, hakwenda popote, alikimbilia pale nchi za balozi wa Marekani, na ndio aliyomsaidia kusafiri kutoka pale kwenda nchi zingine.
0: Asante sana.
1: Kuna changamoto sana kwenye hilo.
0: Asante sana William. Nirudi kwako Diodone, kwamba tukimsikiliza William hapa anasema kwamba yapo makosa ambayo nchi zinaweza zikawasiliana na kumrejesha mtu huyu pengine kama na tuhuma za kujibu na vitu kama hivyo, lakini amegusia pale masuala ya kisiasa pia, kwamba kama ni masuala ya kisiasa nchi hizo hazina haki, maana yake kwamba kuna ukiukwaji mkubwa unafanyika. Lakini swali ambalo mtu anaweza kana jiuliza, pamoja na kwamba nchi hizi zinakuwa zinakiuka masuala kama haya, lakini bado zinaendelea kutekeleza operesheni kama hizo, pengine ni kwa nini kwa maoni yenu?
2: Nafikiri kwa maoni ya kwanza ni kusema kuna mpaka hivi hawaheshimu kanuni na mikataba yote ambayo ni kuhusu haki za binadamu. Kwani maisha ya mwanadamu imeshinda kwanza mambo yote. Kama wamefanya makosa, ndiyo inawezekana, lakini inabidi waweze kuheshimia sheria kabisa na mikataba zote ambazo maichi ziweza kubaliana kupita kunivo ya internationale. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuangalia kama vile mwenzetu amesema, huyo mtu mfungwa ambayo watatuma kwenye nchi yake, ni nini ambayo inaweza kumufikia, kama vile kuteswa, kama vile mauaji, kama kitu yote. Ni kusema nchi hiyo ambayo imefukuza huyo mtu imeweza kuwa sasa kama yenye kumuweza kumupana kwa mauaji na kumuachilia hivi. Ndio maana
0: kwa mfano tukizungumzia tukio la hivi karibuni la huyu mwanaharakati wa Kongo aliyekamatwa Tanzania kurejeshwa Kinshasa, wanaharakati hapo nchini Kongo wanasemaje? Ni kwamba Tanzania tena sio sehemu ama ni kimbilio la wanaharakati kutoka Kongo kwenda kwa siku za hivi karibuni kwa kilichotokea hivi karibuni?
2: Ndiyo, hiyo ni kweli. Sura ya nchi kama Tanzania imeharibika kwa kusema ukweli. Kwani watu hawataweza sema kama wanaweza kimbilia tena Tanzania, kwani wanajua ikue wanasiasa, ikue watu ambayo wanafuatilia haki za binadamu, ikue watu ambao wanafuatilia kwa kuwa wamesema eti na hiki, inaonekana Tanzania kabisa sura ya nchi imeharibika, na inaonekana kama kwenye East Africa mainchi ama maraisi wanapenda kuchukuliana na wanapenda kusaidiana kusudi waweze kunyonga yule yeyote ambaye anaweza kupandisha sauti. Hilo ni jambo la haliko la kwenda mbali wala kutafuta mahali pengine. Masura za nchi kwenye East Africa zimeharibika, na ndio maana sisi kama miungano la raia na masheria za binadamu tunaomba tuweze kuwa solidaire, tuweze kusaidiana hasa kwa niveau international. Watu waweze kumwambia mainchi waheshimu mikataba na haki.
0: Asante sana, asante sana, asante sana Dudene. Nikirudi kwako Francis, sijakusahau. Matukio haya yanaiweka wapi sura ya mataifa ya Afrika Mashariki? Bado ni maeneo salama kwa ukosoaji na wanaharakati pengine kusafiri kwenda nchi moja kwenda nyingine? Tumeshatoa mfano hapa, kwa mfano wa Besigye, Boniface Mwangi na wengine kadhalika.
3: Naam, kihakika si wanaharakati, si wanaharakati peke yake. Hapa kumeharibika Afrika Mashariki, hususan na ikiwemo Kenya hapa. Unapata kuna Waturuki pia walikuja hapa, wamekimbilia usalama wao, wakapeanwa kule. Na ipate kupeanwa tukatai, lakini ipate na njia ya sheria. Kuna njia ya koti anavyosema simbeleko wakili, kuwa kuna sheria, kuna mikataba imewekwa. Hii ni utaratibu. Kama mtu ni mhalifu, ni mhalifu apate sheria, tunaheshimu sheria. Lakini hii kwa kuwa ule rais ni rafiki yangu na huyu amenikosea, amekimbia, mimi namrejesha hapa, ni hatari. Na tukiendelea hivi, basi kutakuwa hakuna usalama kabisa, itakuwa watu wanaishi kwa kuhofia maisha yao, na watu watapata shida. Na hii inaitwa udikteta wa hali ya juu, na demokrasia na sheria itafuatwa.
0: Asante sana. Shukrani sana. Ni tumalizie, muda wetu unatutupa mkono. Nimalizie na wakili William Maduhu. Pamoja na kwamba hata baada ya uchunguzi kufanyika wa madai ya utekaji na mateso, mara nyingi bado waliopanga ama kutekeleza operesheni hizi hawaletwi mbele ya sheria. Ni hatua zipi sasa zinahitajika kutoka kwa serikali za Afrika Mashariki kwa mfano na Umoja wa Afrika pengine, ili kuhakikisha ushirikiano wa usalama hautumiki kunyamazisha wakosoaji ambao ni haki yao kimsingi pengine wakati mwingine? Kwa ufupi sana, muda wetu umetutupa mkono.
1: Asante sana. Kwanza nafikiri tuniseme kwamba sasa ni muda mwafaka wa mamlaka za nchi za Afrika, kwa maana ya Umoja wa Afrika wenyewe, kukutana katika baraza kuu la Umoja wa Nchi za Afrika ambao unaongozwa na kuwa nchi wenyewe, waweke sasa makubaliano ikiwemo mkataba wa namna gani watalinda hao wakosoaji wa nchi au serikali zao. Kwa sababu sasa hivi inaonekana kwamba ni jambo la kawaida kwamba mtu anachukuliwa, anasafirishwa, anatoa kesi ya uhaini, anatoa kesi ya ugaidi, na anakuta kuwa nchi wapo. Na muda mwingine unakuta kwa mfano wanapokutana kwenye vikao vyao wanajadiliana, ni kama vile imekuwa ni kikundi cha watu ambao sasa wanapeana support kwamba haikimbilia kwako mlete, ikimbilia kwangu nitamleta. Sababu hiyo ni kinyume kabisa na mikataba ambayo hizi nchi zinaingia, kwa sababu mikataba ni kwamba ili uweze kumsafirisha mtuhumiwa kwenda kingine, ni lazima nchi iwe ni mwanachama mkataba. Na mimi na mifano ya nchi kadhaa, ndugu mwandishi, ambazo sio mwanachama mkataba huo wa kusafirisha wafungwa, lakini wafungwa walirudishwa katika mataifa yao. Kwa hiyo ni muda mwafaka wa nchi za Afrika kukaa chini na kuazimia kwamba sasa masuala haya yanatosha. Kama mtu ni mhalifu, basi mfumo wa kisheria wa kimikataba uweze kupata.
0: Asante sana, asante sana wakili William Maduhu, ambaye ni meneja wa ufuatiliaji wa haki za binadamu ile Chirazi Tanzania, lakini Daidon Mushangalusa kutoka huko Kongo, ambaye ni mtetezi wa haki za binadamu na mratibu mashirika ya kiraia huko nchini Kongo, lakini bila kumsahau Francis Auma, ambaye ni afisa wa dharura katika shirika la kutetea haki za binadamu huko Kenya, Muslim for Human Rights. Asante sana na washukuru sana kwa kujumuika na DW katika mahojiano haya kuzungumzia wanaharakati huko Afrika Mashariki. Asanteni na kwaheri.
4: DW, jukwaa la manufaa.
5: Ni siku nyingine tena tunakutana mimi na wewe katika kipindi hiki cha jukwaa la manufaa, kipindi kinachokupa nafasi ya kupaza sauti yako kwa kutoa yako ya moyoni, iwe ni kero, dukuduku au ushauri kuhusu masuala yanayohusu jamii inayokuzunguka. Na ninayekupandisha jukwani siku ya leo ni mimi Amina Abubakar, nimejaa tele hapa studio, usiondoke. Okay.

0: kutoka kwake Pina kwa ushirikiano na Ruby, na burudani hiyo inanipa nafasi ya kumpandisha jukwani mdau huyu kwa njia ya simu. Halo, karibu sana, majina yako na unakotokea tafadhali, kisha tufahamishe kile kilichoko moyoni mwako. Karibu sana.
1: Asante sana DW Kiswahili. Kwa majina naitwa Mr. Mugisha Gulaudiani, natokea ndani ya mkoa wa Kagera katika wilaya ya Bukoba vijijini kata Butera Mkuu. Binafsi napenda kuchangia kwenye maoni ya leo ya jukwaa la manufaa, hasa nigusie katika jamii tunayoishi. Katika jamii tunayoishi ipo baadhi ya watu wamekuwa na tabia ambayo hairidhishi kwenye mazingira, nikiwa na maana unafanikiwa tu katika utendaji wako wa kazi, labda Mungu amekujalia umefanikiwa. Sasa maneno yanaanza kuwa mengi kwamba umefanikiwa kutokana na sababu mbalimbali ambazo hazina mashiko. Wengine wanasema hapana, hakufanikiwa, labda amepewa, mfano labda Mungu amekujalia ukuwa na usafiri, ukapata usafiri wako wa kawaida. Wanaanza kusema maneno ya ajabu kwamba inawezekana ameipata kwa ngeri moja ama nyingine, labda ameiba, labda kapewa na rafiki yake. Kwa hiyo maneno yanakuwa mengi. Binafsi kama watu wananikera sana katika jamii tunayoishi.
0: Haya, natumai wote walio na tabia hiyo watakuwa wamekupata na bila shaka watajirekebisha. Asante sana. Basi msikilizaji, baada ya simu hiyo, nafasi nyingine inaitwa kwa Ismail Saki wa Mandewa, Singida. Yeye anayeomba mataifa makubwa duniani kuacha kushindana na kuziuzia silaha nchi ndogo, badala yake yaweke nguvu zaidi katika kuhamasisha amani, ushirikiano na maendeleo ya watu. Anasema amani ndio msingi wa ustawi wa dunia na kila taifa lina wajibu wa kulinda na kuikuza kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Analishuka jukwaa la manufaa akiamini kwamba dunia yenye amani ni dunia yenye maendeleo. Sasa mwingine hapa ni Bashiru Mnalima, anatokea kule Songea, Tanzania, na analipanda jukwaa la manufaa la DW hii kwa kuwasihi watu wote popote walipo, bila kujali rangi, dini, kabila, cheo, kipato au kiwango cha elimu, kuishi kwa amani, upendo na kuheshimiana. Umoja na mshikamano ndio msingi wa maendeleo na ustawi wa jamii zetu. Na analishuka jukwaa la manufaa akitoa shukrani kwa DW Kiswahili kwa kuunganisha watu wote kupitia jukwaa hili. Asante sana Bashiru Mnalima kwa kututia moyo, ndio wajibu wetu huo. Chelule Robert wa Kericho, Kenya kule, analipanda jukwaa hili kutoa ushauri kwa Waafrika wenzake, ndivyo anavyosema hapa. Anasema tuwe wazalendo na tuzipende nchi zetu za Afrika licha changamoto mbalimbali zinazotukabili ikiwemo ukosefu wa ajira. Badala ya kukata tamaa, tuwe wabunifu, tuchape kazi na tutumie fursa zilizopo kujiletea maendeleo. Analishuka jukwaa la manufaa akiwaomba wananchi kuchagua viongozi bora wenye sera zenye manufaa na wanazozitekeleza kwa vitendo kwa ajili ya maendeleo ya jamii na taifa.

0: Bado unaendelea kusikiliza Jukwaa la Manufaa, kipindi kinacho kujia kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya DW iliyoko Bonn Ujerumani. Na hodha wako siku ya leo ni mie Amina Abubakar. Barua ninayoshika hapa sasa hivi ni ya Frank Francis Bohoko kutoka Mabera kule Kenya. Yuko jukwani kueleza wasiwasi wake kuhusu baadhi ya vijana wanaotumia mitandao ya kijamii kuwatusi, kuwakejeli na kuwakosea heshima viongozi pamoja na watu wengine. Mitandao ya kijamii ni jukwaa muhimu la kutoa maoni na kujadili masuala mbalimbali, lakini inapaswa kutumiwa kwa busara, heshima na uwajibikaji. Analishukua Jukwaa la Manufaa akiwaomba vijana wenzake kuzingatia maadili, kutumia lugha yenye staha na kutoa maoni yao kwa njia ya kujenga. Mwingine hapa ni Gideon Novath wa Kamuli Obuhasheye Kiero kule Kagera. Anasema kwamba analipanda jukwaa hili kutoa maoni yake kuhusu sekta ya afya. Anasema bado kuna changamoto kubwa katika upatikanaji wa huduma za afya, ambapo baadhi ya wananchi hulazimika kusubiri muda mrefu na kukumbana na vikwazo mbalimbali kabla ya kupata huduma wanazohitaji. Sasa hali hii inawapa wananchi usumbufu na kupunguza imani yao katika huduma za afya. Anachokiomba hapa ni kwamba serikali na mamlaka husika ziendelee kuboresha sekta ya afya ili wananchi wote wapate huduma bora kwa wakati na kwa usawa kabisa. Mwingine ni Doto Timos Marundev wa Buchosa, Sengerema, Tanzania. Natumai jina lako nimelitamka vyema, kama sivyo basi samahani. Unalipanda jukwaa hili ukielezea wasiwasi wako kuhusu baadhi ya madereva wanaoendesha vyombo vya usafiri wakiwa wamelewa. Tabia hii huhatarisha maisha ya abiria, watembea kwa miguu na watumiaji wengine wa barabara. Unalishuka jukwaa ukiomba serikali na vyombo husika kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya madereva wanaoendesha wakiwa wamelewa ili kulinda usalama wa wananchi. Kutoka kwa Doto Timos, moja kwa moja nampandisha sasa jukwaa ni mdau mwingine hapa kwa njia ya simu. Halo.
1: Kwa majina naitwa Justin Lasus, ekeje tubudibi Resperman, nipo Kurejo, Kiro, Kagera, Tanzania. Leo hii ningependa nipande jukwaa la manufaa kukumbusha serikali kwamba kwenye kipindi hiki cha kiangazi barabara zimeharibika sana mpaka zinasababisha ajali, wakati mwingine vumbi sana, kizingatia barabara haijatengenezwa kwa kiwango cha lami, zinasumbua sana. Hivyo basi kwenye kipindi hiki, kwa sababu hizi barabara zinazalisha sana, zinalipa sana, tunalipa sana ushuru kupitia hizi barabara, wangetuangalia kwa jicho la tatu, na sisi wakati angalau wakatumwagia hata mulam na changalau warau. Yangu ni hayo ndani ya jukwaa hili la manufaa. Asante kwa kuniona dada na kunipa nipande jukwaa.

muda unayoyoma, tunafikia ukingoni, lakini kabla ya kufanya hivyo, Isaya Sambo mpenda amani akiwa Dodoma mjini Tanzania na mpa nafasi ya kupanda katika jukwaa hili la manufaa. Yeye anawapongeza wanawake na wasichana wanaoendelea kujitokeza kwa wingi katika michezo na mazoezi ya mwili, hatua inayochangia kuimarisha afya na kukabiliana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza kupitia matamasha, marathon na shughuli mbalimbali za michezo. Lakini pia anawasihi washiriki wote wa shughuli hizi kuzingatia mavazi yanayofaa, yenye staha na yanayoendana na mazingira ya michezo. Na kwa ujumbe huo, msikilizaji, sinabudi kukomea hapa kwa sababu muda tena umeshanitupa mkono. Asante sana uliyeshiriki katika jukwaa la manufaa kwa namna yeyote ile. Mimi ni Amina Abubakar, hadi wakati mwingine.

0: Naam, tunaelekea ukingoni kwa matangazo yetu ya mchana. Nisome maoni ya watu wawili wa mwisho kisha tutahitimisha matangazo yetu. Anaitwa Gitigani Ibrahim Dahi, anasema yuko mjini kati ya Arusha, anasema hongera raia wa Guinea Bissau kwa kuipitisha katiba mpya iliyofanywa marekebisho mapya. Haya, maona hivyo. Lakini Sebastian Emmanuel anasema yuko Mbezi Dar es Salaam, anasema wanaharakati wa Kenya na Uganda andamaneni kwa nguvu mpaka Kizza Besigye achiliwe huru. Msikilizaji, tunafikia tamati ya matangazo yetu haya ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Suleiman Mwiru, tukutane tena jioni katika matangazo yetu ya jioni mwendo wa saa 12 kamili jioni katika kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa sasa nikutakie wakati mwema. Asante.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
4: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
5: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
4: Siri gani wewe, si useme?
5: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
4: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
6: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
7: 0699026745.
6: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
8: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but

wiki hii bwana anaenda kulilease album yake ya 31. So tunaisubiri kwa hamu sana tarehe 4. Ni kesho kutwa tu hapa mshikaji wangu au sio? Singa anakwenda kwa jina la Furaha. Na ikiwa na mwaka mmoja toka ngoma hii hapa imeza kuachiwa namba nzuri pale mjini YouTube, ina namba takribani milioni 47. So ni mchongo mkubwa sana na mzuri kwenye namba. So karibu sana kwenye ngome burudani. 10 kamili tunakuwa na malizana na wewe, na kubwa zaidi naomba unicheki kupitia 0684 60 00 07 na ile 0656 55 55 74, kwa sababu mimi najua 10 kamili tuna log out. Utaratibu ni very simple, kwa sababu utakuwa una enjoy na unasikiliza radio the same, pia una enjoy kupitia radiotadio.co.tz mkwaju mazingira FM. Simple lag love what you see. Ladies and gentlemen, you can call me Leboy Maso Taro Mike Mjora Lastibo Nwezi Mambo. Hakikisha bwana leo kisukari kikupandi, kwa sababu burudani tunaikanyaga, tunaichapa kwenye playlist itasikika, lakini kwenye broadcast pia tuenda kuzikata zile zote kale ambazo zimezafanya poa. Saidi Plus 255255 Bongo Tanzania. So mzee ndangamiki na kupeleka kwenye bango la leo. Oya, kwenye bango la leo limekuwa verify na mchongo mmoja. Je, unahisi ni sawa kwa ex wako? Unahisi ni sawa kwa ex wako kuendelea kuwa na urafiki na familia yako hata baada ya mkiwa mmeachana? Something wrong. Yeah, so naomba nichane mwanangu kwamba unahisi ni sawa kwa ex wako kuendelea kuwa na urafiki na familia yako hata baada ya mkiwa mmeachana. Hata baada ya mkiwa mmeachana, unaweza ukatuchana kupitia namba ambazo tayari nimekwisha kuweza kuzisababisha pale. IG natumia taro_michael, lakini X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Enjoy the show, pull up your socks, kwa sababu mimi nacheza na wewe, natembea na wewe kupitia mawimbi ya 91.7 Mazingira FM Radio. Maandishi ni 11 kutoka top floor number 1 BND Bunda Mara Tanzania, kitacha Saranga. Here we go.

0: Cesare Flanivi ya kwake Prince Dully Saxi Ali Kiba ndani mwanetu. Dakika tayari ikiwa ni ya 45 noti 50 mwanetu. Naanza kukuvukisha boda. Au si 45 mara baada ya 8 kamili za mchana. Yes, another day, another beautiful day. It's time kwa ajili ya kuweza kupata zile fresh story na fresh info kwenye mitikasi ya ngome ya burudani ambayo iko powered na Wareta Aluminium and Glass. Hawa wana ni wataalam wa na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali ya juu, na wanatengeneza na kuweza kusambaza madirisha aluminium ya vioo, milango na aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partition za ofisini na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa kwa nini uwachague Wareta Aluminium and why wamekuwa powered na mimi? Bwana Wareta Aluminium wanauza kwa jumla na rejareja, alafu usafiri ni bure kabisa. So mafundi wao ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali juu na vinavidumu kwa muda mrefu, na pia wanakamilisha kazi yako kwa wakati ambao umeweza kupangwa bila kuchelewesha. Sasa wanapatikana wapi mwanangu? Wanapatikana BND Buna Mara Tanzania, barabara ya Mwanza Msoma, eneo ni moja tu, CNC. Yes, Wareta Aluminium, ubora wao ni alama ya uaminifu, na wanatengeneza, wanafunga na wanakuhudumia kwa kiwango ambacho ni cha kimataifa. Unaweza ukapigia kupitia simu namba 0748 73 22 24. Once again, 0748 73 22 24, au 0782 03 0788, 0782 03 0788. So big time kwako wewe mshua na mshikaji ambaye tayari umetune 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunda Mara Tanzania. Mimi naomba nikuchane kwenye bango la leo. Leo nimeku verify mzee wa kukupandisha kisukari, yule boy wa Mason Taro Michael Mjora. Je, unahisi ni sawa kwa ex wako kuendelea kuwa na urafiki na familia yako hata baada ya mkiwa mmeachana? Huyo ex huyo mmeachana, alafu bado analeta urafiki na familia yako. Sasa ni sawa au sio sawa? Drop your comment, namba ni 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Yule boy on IG ni Taro_Michael, Facebook no account X ni Taro Michael, lakini pia LinkedIn ni Taro Michael. Here we go. So the big story kutoka Saidi Flani vya Plus 255255 Bongo Tanzania, mabibi na mabwana. So nakusogezea story mobu na story kibao big time kwako wewe ambaye tayari umetune in. Of course usikose story hii hapa ambayo inamhusu moja kati ya vichwa ambavyo vinafanya vizuri kupitia tasnia ya muziki wa Bongo Flava. Si mwingine bwana, ni Mario. Wah! Yeah, so unajua Mario amefanya nini mwanangu? Mario ni kama vile ameza kuonyesha support kubwa kwa Harmonize ambaye anatarajia kuweza kuacha album yake mpya 31 wiki hii hapa, huku akiweza kutumia lugha ya utani kuweza kumpongeza Konde Boy kwa kile ambacho anakiamini kuwa ni kazi kubwa ambayo ameiandaa. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram, mshikaji mshio ambaye unanisikiliza right now, ameweza kuandika ujumbe kwenye wenye mchanganyiko wa pongezi, utani na hamasa kuelekea September 4, siku ambayo albamu hiyo inatarajiwa rasmi kuweza kutoka. Mario ameandika hivi. Mimi nanukuu kile ambacho Mario ameweza kukiandika. Tangazo. Yes, tarehe 4. Astoe mtungoma mwacheni Harmonize tembo. Congratulations mzee Ongala. Album umeshindilia sana miwa, na tarehe 31 the album akaeka emoji za pia pia mapanga shasha. Unajua nini mwanetu? Tatamura na niko gecha. Yes, can't wait. So kubwa zaidi, wakati ujumbe huo bwana Mario anamtania Harmonize kwa kuweza kumuita mzee Ngala bwana, jina ambalo linaonekana kutumika kama sehemu ya utani na ukaribu wao, huku akiweza kusisitiza kuwa albamu hiyo bwana imeweza kuandaliwa kwa kiwango kikubwa sana. Kauli yake ya tarehe 4 asitoe mtungoma mwachieni pia imeweza kuongeza mvuto kwenye ujumbe huu, kwani Mario bwana anaonekana kuwa anawashauri wasanii wengine kuweza kumpisha Harmonize siku hiyo ili mashabiki wapate muda wa kuweza kuipa sikio albamu hiyo ya 31. Mario bwana ameweza kuonyesha wazi kuwa kuna nguvu, Harmonize ameweza kuiweka kwenye 31 album, huku akiweza kuonekana kuwa na imani kubwa kwa kile ambacho album hiyo inaweza kufanya baada ya kuweza kuachiliwa ikafanya vizuri kwenye soko la muziki ndani Tanzania na nje mipaka Tanzania. So Mario ni miongoni mwa artist ambao wamekuwa na ukaribu kwa wa kimuziki na Harmonize, hivyo ujumbe huu bwana umekuja na kama sehemu ya kuweza kuonyesha umoja wa supporti ndani ya kizazi cha sasa cha Bongo Flava, hasa wakati Harmonize akielekea kwenye hatua muhimu ya kutoa albamu yake ya 31. Yes, bado niko Said ya Plus 255255 Bongo Tanzania. Hiyo ni big story ambayo inamhusu Mario, ameweza kushow love kwa Harmonize, lakini jana pia bwana Harmonize ameweza kuzungumzia issue hii hapa ya albamu yake ya 31 kutoka Plus 255 Alizi ya Mama Kizi Mkazi bwana. Msanii Maua Sama ni kama vile amejifungua leo salama, na ameweza kujifungua mtoto wa kike, na ameweza kumshukuru Mungu kwa kuweza kumjalia baraka hiyo kubwa katika maisha yake. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram, Maua Sama amesema Mungu amemtendea wema na kuweza kujaza moyo wake furaha, huku akiweza kumshukuru pia daktari Lin Moshi, moja kati ya hospitali ambayo ameweza kujifungulia Maua Sama, na salamu kwa msaada ambao ameweza kuupata wakati akiweza kujifungua. So na nukuu kile ambacho Maua Sama ameweza kukiandika: Mungu wangu, umenitendea wema na umeleta baraka nyingine kubwa kwangu na kujaza furaha na furaha moyoni mwangu. Asante sana daktari. Ameweza kumention huyo daktari, naona kabisa sitoboi, alhamdulillah. So Maua Sama pia ameweza kutangaza kwa furaha kuwa mtoto huyo ni wa kike, huku akisema amepata mean mind wake. So na kusindikiza na ujumbe unaosema kwamba welcome to the world baby girl, you guys I have mind me, it's a girl. So huo ni ujumbe ambao ameweza kumention Maua Sama kupitia account yake ya Instagram. Next one kutoka Plus 255255 Bongo Tanzania, Bongo Tanzo. Oye, mimi najua kuna vitu ambavyo vinaendelea kwenye tasnia ya muziki, lakini pia hii naipeleka kwenye tasnia ya maigizo kutoka Plus 255255. Mshoe, hakikisha kwenye bango la leo unakuwa unacheza na mimi ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukamaliza huu mzozo. Je, unahisi ni sawa kwa ex wako kuendelea kuwa na urafiki na familia yako hata baada ya mkio mmeachana? Sisi nyinyi mmeachana nyinyi. Sasa huyu ex anafuata nini kwenu? Huyu ex anafuata nini kwa marafiki zako? Oya oya oya, hey. Fanya kama vile unasogea. So hii hapa ni kubwa kuliko mwanangu. So mwigizaji Muki ameweza kufunguka kuhusu msimamo wake katika mahusiano. Amesema kwamba hawezi kuingia kwenye mahusiano na mwanamume ambaye hana uwezo wa kifedha hadi kuweza kuanza kumlea. Du hatari. So akizungumza kwenye kipindi cha The Royal Cycle, bwana Muki amesema kuwa msisitizo kuwa hawezi kumlea mwanamume asiye na hela, akimtaja kwa lugha ya mtaani kama vile kibenten. Oya, vibenten mpo.
1: Anaweza kulea kingasi. Kulea kingasi? Kulea mwanaume asiyekuwa na pesa? Never ever. Unaweza kulea kingasi? Kulea kingasi? Kulea mwanaume asiyekuwa na pesa? Never ever.
0: Never, never, never, never ever. So huyo ni Muki bwana, ameweza kudondosha ujumbe wake kwa sababu amesisitiza kuwa kwake swala la mwanamume kutokuwa na uwezo wa kifedha kiasi cha kuweza kutegemea mwanamke si jambo ambalo alinaloweza kuweza kulikubali katika maisha yake. So je, we mwanamke ambaye unanisikiliza right now, you girl, so unaweza kuniambia kwamba unaweza kumlea mwanamume asiyekuwa na fedha? Dondosha maua yako kupitia namba ya 0684 60 00 00 7 0656 55 55 71. Utakometisha namna ni gani kwenye plus code? Nini kime happen mshikaji?
2: Plus code: United State of America, Uganda, Kenya. Plus code: Plus code: United State of America, Uganda, Kenya. Plus code:
0: Bwana kwenye Plus Code, the biggest story mwanetu minatileza nazo na chikiana nazo kwa sababu nimepewa pesi na Wareta Aluminium and Glass kwa ajili ya kuweza show love kupitia zile ambazo zimeweza kufanya poa ndani Tanzania na nje mipaka Tanzania. So, ladies and gentlemen, bwana kwenye moja kati ya show na performance ambazo nimezishuhudia usiku wa kuamkia leo bwana ni hii hapa ambayo askari mmoja wa jeshi la anga la Korea Kusini aitwaye Corporal Om Jun bwana ameweza kutumbuiza mbele ya wanajeshi wenzake kwa kuimba nyimbo za Kendrick Lamar, Nola Kaz na TV Off katika tamasha maalum la kijeshi ambalo limeweza kuandaliwa na kikosi cha Korea Force Network yani KFN ili kuweza kuwaburudisha na kuweza kuwapa morali. I'm gonna get it on the floor. 40 acres in the mule, this is bigger than the music. You really about to do it? Yeah, they try to read the game, but you can't fake influence.

Kome burudani kionjo fani hivi konki au sio. So next one ni kutoka mbele mbele kabisa. Mi bwana na kudondosha pale plus one. Do atari sana Queen Beyonce bwana. Queen B bwana ana moyo wa kuweza kurudisha kwa jamii, kwani ameripotiwa kuweza kupitia taasisi yake ya B Gold bwana ametoa dola takribani US 200,000 sawa na milioni 529.7 kuweza kusaidia jamii za India za Indiana ambazo zimeweza kuathiriwa na dhoruba kali ya mafuriko. So fedha hizo bwana zimetolewa kwa mashirika mawili, yani City Life Center na Angel by Nature, kwa ajili ya kuweza kuwasaidia waathirika kupata chakula, vifaa vya nyumbani na mahitaji muhimu wakiwemo wakazi wa Gray. So hiyo ni moja kati ya trending story ambayo pia imeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania. So mimi nakamilisha hesabu yangu bwana na rapper wa Marekani hapa namzungumzia Kanye West bwana. Natarajia kuweza kufanya matamasha mengine matatu baada ya tamasha lake la New Orleans nchini Marekani. So Kanye West ameweza kutangaza kufanya matamasha hayo katika jiji la Houston, Dallas pamoja na Phoenix. So kubwa zaidi ameweza kumention na viwanja ambavyo tayari itaweza kuweza kuperform na kuweza kufanya show kubwa ya kibabe. So pale Houston Texas ataenda kwenye kiwanja ambacho kinafahamika kama Reliant Stadium tarehe 31 ya mwezi Oktoba 2026, lakini pale Dallas Texas ataenda katika viwanja vya AT&T Stadium ikiwa ni Novemba 7 mwaka huu hapo 2026, lakini pale Phoenix ataenda pale Estate Farm Stadium tarehe 21 ya mwezi Novemba 2026. Hivyo basi mashabiki katika miji hiyo bwana wanasubiri kwa hamu kubwa kuona kile ambacho rapa huyo atakayeweza kukileta pale jukwani. So hii ni moja kati ya surprise kubwa kwa mashabiki ambao na ni wapenzi pia wa Kanye West. Mao kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania, you can call me yule boy wa Mars Town, Taro Michael Mjora. Buruze mwanangu, kisukari kikupande kwenye bango leo. Je, unahisi ni sawa kwa ex wako kuendelea kuwa na urafiki na familia yako hata baada ya mkiwa mmeachana? Je, unahisi ni sawa kwa ex wako kuendelea kuwa na urafiki na familia yako hata baada ya mkiwa mmeweza kuachana? So 9 na dakika za kwake mwanetu leo nitamsogeza kwa mara nyingine tena Clipper Master all the way from Musoma Mara Tanzania, the best producer ambaye anasema kwamba bwana jina linalipa lakini pia mikono lazima iite. Ili kuweza kufanya mziki mzuri, kazi nzuri, lazima uwe na production nzuri. Baada ya hivi atakuja kuweza kutusanua nini ambacho nacho Clipper Master kutoka pale Musoma Mara Tanzania. Stick around, more thing da coming sure.

0: kuzungusha weka.
1: I say niaje niaje. Fikiu hapa ujesiri tajiri wa mashahidi na flows the K Tori, yani the top of raps elite. Usiame, bakia hapo hapo.
2: Chapa kazi, kula raha.
3: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
4: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
5: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la.
6: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu. Mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli mashine za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
0: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763588047. Arudia 0763588047. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa.

Bwana, hii ni full package ya 91.7 Mazingira FM Radio. Ujazo ni ule ule mwanangu, tunagonga msumali nchi 91.7, tunatembea bitembe turusu mshikaji. So tulipoishia mwanangu ndipo huwa tunaanzia, au sio? Lakini ambapo huwa tunaanzia ndo tunaishia hapo hapo. So kupitia ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio, dakika chache nitarejea kuweza kukusogeza kwenye mojana ambayo nipiga na Clip Master kutoka pale Buhare Musoma Mare Tanzania, kutoka Bunda mpaka Buhare Musoma Mare Tanzania kilomita zinaruhusu.

0: something like this. Waiting, wait, sana, met so many wishes. Usiku na mchana, met so many wishes. Some people told me that this not existing. Unota toto sa mchanga fiki. Kunyo maji kwaza pumzika kwa kiti.
1: Ebwana, kunyo maji kisha upumzike kwenye kiti. Kwa sababu it's all about ngome burudani. Tisa moja nukisaba wazikira Farm Radio. Here we go. As I told you, me the front, if you pull up your socks, kwa sababu tunatana. Kumbe kambele tunakuwa tuna log out. Mnyamwezi. Yes, nakwambia mwanangu, kwenye bango la leo tunafanya hivi. Mchezo ni mmoja tu. Unaambia bwana Tarwe, unahisi ni sawa kwa ex wako kuendelea kuwa na urafiki na familia yako hata baada ya mkiwa mmeachana? Sisi tunaelewana kutoka Bunda mpaka pale Musoma, Mara, Tanzania. Ebwana, mambo vipi? Ni aje mazee? Karibu sana. Hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio. Distance uta kabisa kutoka BND Bunda, Mara, Tanzania. So leo bwana nimevuta pumzi nikasema no. Nimekuwa nikizungumza sana, nikasema ngoja niwatafute miongoni mwa ma producer ambao wanafanya vizuri mkoa wa Mara. So nikawa nimevuta pumzi kwa ajili ya kuweza kumtafuta Clipper Master all the way from CLM Music kutoka Buhare, Musoma, Mara, Tanzania, mita frani vi ya bima. Bwana huyu mshikaji amekuwa ni mzalishaji mzuri kupitia tasnia muziki Bongo Flava, lakini pia gospel music. Ni miongoni mwa wana ambao wanazalisha muziki poa sana ile Kinyamwezi. So moja kati ya kitu ambacho natamani kukifahamu kabla tujaenda mbali zaidi, tumfahamu Clipper Master ni nani?
2: Clipper Master ni music producer kutokea Musoma, mkoani Mara.
1: Twende kwenye maisha ya muziki Clipper, tufahamu ulianzaje kuwa producer wa muziki?
2: Kwanza nilianza kupenda sana kufanya biti, ndo chanzo cha kuwa producer wa muziki, kwa sababu nilikuwa nikisikiliza muziki na natamani sana niweze kufanya kama walivyokuwa wanafanya producers wengine. Kwao nikajikuta napenda muziki, kufanya biti, mpaka nikawa producer wa muziki kwa ujumla.
1: Okay, sawa. So, na nini ambacho kileza kukuvutia kuingia kwenye production?
2: Kitu kilichoweza kunivutia cha kwanza ni nilikuwa napenda sana yani. Kwao kuna

0: watu kwa producers au mtu yote anayefanya muziki, ukiwa unafanya kitu yani ukisikia unapenda mwenyewe unajikuta tu umeingia kwenye muziki.
1: So wakati umevutiwa, pengine software gani ambayo huwa unaitamani katika uzalishaji wako wa muziki?
0: Kwa software nikianza kabisa, ya kwanza kabisa kuitumia kwenye kutengeneza beat au muziki yote kwa ujumla, nilikuwa natumia, naipenda sana FL, lakini ukiacha FL kuna Studio One pia, japokuwa nilianza na Cubase, lakini hizo mbili ndo software zangu pendwa kabisa yani nazozipenda.
1: Na pengine inakuchukua muda gani kuweza kutengeneza beat moja?
0: Hiyo sasa inategemeana. Kama ni kazi ya msanii lazima itanichukua muda, kwa sababu msanii amekuja na idea yake pia, lakini kama ni mimi mwenyewe na idea yangu, huwa nafikiri ndani ya saa naweza kufanya biti mbili tatu kwa lisali moja, kwa sababu unakuwa na feeling mimi mwenyewe
1: katika matumizi au katika uandaji wa beat. Utofauti wa kuandaa biti za Bongo Flava pamoja na gospel, kuna tofauti gani hapo, inakuchukua muda gani?
0: Ukisema kwenye gospel pia zinatofautiana, kuna gospel za kwaya lakini kuna bongo gospel. Bongo gospel hazina utofauti sana, kwa sababu ni kama anafanya Bongo Flava, ila msanii ndo atafanya ijulikane ile ni gospel au Bongo Flava. Lakini kwenye kwaya, kwaya kidogo zinachukua muda, kwa sababu inakuchukua utengeneze biti ya kwaya ya mzunguko mrefu sana, tofauti na Bongo Flava.
1: Kripa, tufahamu, kwa sababu kuna mwana mbaya na kusikilizia right now na mchizi anatamani kufahamu ni aina gani ya muziki ambao unapenda kuproduce zaidi.
0: Na produce muziki aina zote, ila kwa upande wangu mimi the best kabisa naoipenda, napenda sana kufanya afrobeat. Kwa sababu ndo muziki ambao huwa nikiufanya mwenyewe na napenda kwanza mwenyewe. Ndo muziki ambao umefanya nimeingia kwenye muziki, na ndo muziki pendwa kwangu, hata nikiwa nasikiliza nyimbo tofauti na za kwangu pia napenda kusikiliza afrobeat.
1: Okay. So pengine sasa tunatamani, unachagua vipi msanii wa kufanya naye kazi?
0: Msanii ni msanii tu. Mimi sibaguagi msanii, kila msanii yote anafanya naye kazi. Yaani ni wewe unaimba nini, tunafanya kazi. Sina ubaguzi wa msanii yoyote.
1: Na ni kitu gani ambacho unakifuata au ni kitu gani ambacho unakiona kwa msanii kabla ya kuweza kutengeneza biti?
0: Cha kwanza huwa nasikiliza melody ya msanii. Ndio kitu cha kwanza nazingatia. Kama msanii anafunzika pia na rekebisha kama kuna makosa. Lakini kitu cha kwanza kabisa nasikiliza melody ya msanii na aina ya wimbo.
1: Baada ya kumaliza biti, natamani kufahamu ni changamoto gani ambazo unakutana nazo unapofanya kazi na wasanii?
0: Changamoto kubwa unayokutana nayo kwenye kumaliza kazi, so ni ile msanii, unajua kuna wasanii wanatufanya maproducer tuonekane ma beat maker. Kwa hiyo ni ile msanii anataka yeye biti ufanye biti anavyotaka yeye. Kwa hiyo ile kidogo inaleta ugumu, kwa sababu kufanya final inaweza ikakuchukua muda pia. Unakuwa unafuata vitu anavyotaka msanii mwenyewe.
1: Okay, mara nyingi kuna baadhi ya wasanii wanalalamika, bwana producer hapa alizingua, au ma producer wenyewe wanalalamika kwamba hapa msanii alizingua. Sasa producer na msanii wanatakiwa kuweza kushirikiana vipi ili wimbo uwe mzuri?
0: Kitu cha kwanza ambacho huwa napenda sana wasanii wakifahamu ni kuwa wewe ni msanii, mimi ni producer. Kwa hiyo wewe ukijazingatia kwenye ngo yako, kwa hiyo fanya kwa ubora wako kwenye uimbaji. Alafu pia mimi nifanye kwa ubora wangu kwenye kufanya production, kumixi, kufanyaje. Sasa bahati mbaya sasa hivi unajikuta wewe ni producer lakini msanii ndio producer zaidi yako, kwa sababu kila kitu anataka ufanye yeye. Ndio maana wasanii wanalalamikia sana maproducer muda mwingine. Ila msanii ukimwacha producer akifanya kazi yake kwa uhuru, akakupa kazi yake, kazi yako wewe umemaliza vizuri tu, itakuwa nafikiri hamna malalamishi tena.
1: Hapo umeshakutana na changamoto kama hii pengine, kwa sababu hizi mombeti mara nyingi mnakutana nazo, lakini ni vile tunafunika kombe mwanaharamu apite. Ushakutana na changamoto kama hii?
0: Ya, changamoto hizo nakutana nazo nyingi, ndio maana nimezungumza pia. Maki hata mara mwisho sina hata siku tatu toka nimepata kazi ya msanii ananitumia mpaka video nijifunze namna gani ya kumix yeye nyimbo mpaka na kumfanyia beat. Kwa hiyo ndio maana nimezungumza, msanii ukibaki kama msanii, hatukatai kushare mawazo, kushare idea, lakini ni vyema zaidi kila mtu akasimama kwenye sekta ambayo unakuta anaifahamu vizuri, kwa sababu kama msanii umeimba vizuri, producer nimefanya kitu fulani, nimekupa kama na msanii pia. Shida ya wasanii wengi hawataki kushauriwa. Kwa producer anaweza nikawa anataka labda hichi kitu kikae hivi na hivi na hivi, msanii analeta ubishi. Kwa hizo changamoto ndio maana nakutana nazo sana sana, yani sana tu, sio kidogo.
1: Na ni makosa gani ambayo wasanii wapya hufanya mara nyingi wanapokuwa studio?
0: Wasanii makosa wanayofanya, yani makosa mengi ni msanii kutaka kuwa kama Rayvanny. Yani nimixia wimbo wangu bana, unasikia huu hapa, anakutumia paka na mfano wa nyimbo. Sasa inajikuta kidogo kwako ni ugumu, kwa sababu changamoto kubwa, yani wasanii wengi melody zao zinakuwa kidogo mbaya, wengine wakuta hana melody kabisa. Kwa hiyo unamwambia kabisa haiwezekani kuwa hivyo, yeye msanii anabisha, anataka awe kama Rayvanny, awe kama Mondi. Ni kitu ambacho hakiwezekani kwa muda ambao ameingia kwenye muziki.
1: Na mtu kama huyo, huwa una ushauri gani wa kuweza kumsaidia kabla hajaanza kurekodi au kufanya kazi yake?
0: Watu kama hao mara nyingi mimi wanapenda kuwatolea mfano, kwa sababu kwa mfano ukiingia studio lazima nitakuplay kazi, baadhi ya kazi ambazo nimezifanya na wasanii ambao ninawajua wanaweza. Kwa upande wangu, kwa mfano ukifika nitaplay kazi ya Sylvie, kuna kazi ya BOT. Wale ni watu ambao ukisikiliza kazi zao unaona kabisa huyu ni msanii katoka nje kabisa na mkoa.
1: Creeper, wewe ni producer, kuna vitu unavifahamu na umeanza game kwa muda mrefu. Pengine msanii mpya anatakiwa kuweza kuwekeza kwenye vitu gani kwanza ili kuweza kuachia ngoma yake?
0: Kitu cha kwanza kabisa, msanii anatakiwa awe na budget ya promotion ya kazi yake. Alafu pia msanii huwa siwalazimishi, lakini nawashauri sana wafanye videos, kwa sababu uwezi ukajulikana kwa kufanya audio tu. Lazima ufanye video, uwe na budget ya promotion kwa ajili ya media, online, TV hizi, lakini pia na YouTube pia kufanya kazi kunahitaji promotion.
1: Turudi kwenye kazi. So, natamani kufahamu, unapoandaa ngoma, najua huwa kuna mastering pamoja na mixing, au sio? Sasa natamani kufahamu tofauti kati ya mixing na mastering, ili kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza time hii apate darasa kiasi.
0: Hapo ukizungumza kwenye swala la mixing, mastering pia, lakini huwa ni vitu vitatu. Huwa kuna balancing ya wimbo, kuna mixing na kuna mastering. Kwa balance ni kwanza kufanya arrangement ya vocal, beat, vyote vikae kwa level moja. Mixing ni kwanza kumwekea msanii effect kidogo, kumtengeneza awe tofauti na alivyokuwa mwanzoni. Alafu mastering ni kufanya final sasa mziki uwe na sauti, yani ambapo sehemu mziki ukilia sehemu yoyote ile, yani usiwe na changamoto yoyote.
1: Unatumia plugin gani mara nyingi kwenye mixing?
0: Nitazitaja japokuwa kidogo ni gharama kwa wanaonunua software pia. Na mara nyingi natumia Wave, kuna Wave Bundle, kuna Fab Filter, kuna Ozone. Nafikiri hizo ndo plugin zangu pendwa sana nazopenda kutumia kwenye kufanya mixing, mastering, pia na kwenye beat pia. Make mixing unafanya mpaka beat unafanyia mixing, mastering, kila kitu.
1: Mwanzo ulizungumza kuhusiana na balance, sivyo? So natamani nijue pia na msikilizaji ambaye anakusikiliza time hii, ni kitu gani ambacho kinafanya sauti ya ngoma iwe clear na balanced?
0: Ndo kama, yani ni kama nilivyoeleza mwanzo, balance ni kubalance sauti kati ya chombo na chombo au kitu na kitu, ndio inaitwa balancing. Labda nataka hapa ikifika hii kikilie kiwe na sauti ya chini hapa juu. Kwenye kuclear sauti ndo kuweka effect sasa, ndo kitatengeneza sauti ile soft kwa design fulani naitaka, kitu fulani ndo kinaweza kutengenezea sauti, ndo hivyo.
1: Wanangu, mimi nimepiga story na Creeper kutoka CLM Music, Musoma, Mara, Tanzania. So Creeper, mimi niseme asante sana kwa time yako, ilikuwa poa sana. Kipi ambacho ni cha mwisho ambacho unaweza kusema na wana?
0: Kitu cha mwisho ninachosema na wana, watu support sana kwenye sanaa. Tunafanya jamani, tunafanya muziki mzuri sana, tofauti na wa mwanzo uliokuwa unatoka mkoa wa Mara. Sasa hivi tunafanya muziki mzuri pia. Kwa hiyo tunaomba support yenu, ni muhimu muhimu sana kwetu.
1: Wana wanakupataje pengine kwenye all digital platform, lakini pia kwenye social media? No. So wana wanakupataje mwanangu Creeper?
0: Kwa wanaweza kunitafuta kwa namba 0768 04 71 94, lakini pia Instagram, TikTok, Facebook, pote huko natumia Creeper Master TZ. Hiyo ni rahisi sana kunipata.
2: Na iko salada nopo kando na wewe, na kwebi ushindi smile yangu ni wewe.
3: Ngome ya burudani.

0: Shinyanga, Tanzania, kinakwambia day by day. Dakika tayari ikiwa ni ya 39 mara baada ya 9 kamili za mchana. Mimi najua tunasikilizana poa mwanetu kutoka side tofauti tofauti, hudi tofauti tofauti ndani mkoa wa Mara, Simiu, Mwanza pale, lakini Kagera, Shinyanga, du moto ni ule ule tunaukimbiza 10 kamili na kuwa naondoka hapa ndani. So kuna mwana anasema anaitwa Dickson Jalala kutoka Kibara, anahitaji kupiga story ndani ya studio big time kwako na karibu sana. Anasema kwamba Lukia Jacob anapatikana Tarime, ni tazame ya Roger Lee, waende wale watu wa kupenda bila kuumiza bila kutenda, anawapenda vyote. Da, hatari sana. Imekaaje hapo hiyo? James kutoka Lango la Uzima anadai ya kwamba Balili kona kakataro, mimi ex wangu kufanya mazoea na familia yangu never kabisa, kwa sababu ataleta mazoea na familia yangu na atarudisha mazoea kwako, kwangu ex, tukisha achana kurudiana ni never. James Lango la Uzima, Balili noma sana, anadaya kwamba pamoja sana mshua. Yes, anasema ni mwite Ali Dede limalufu kontawa Bushigomara kwa watu warefu na tupata. No, natupata aje. Yes, anasema kwamba naomba nisaidiwe niweze kuingia. Karibu. Yes, 0684 60 0. Rafael yupo Makutano, anaomba ngoma ya Nitizame ya Roger Lee, mfikie mke wake kipenzi akiwa naye hapo. Okay, ananisikiliza big time kwako. Anadai kwamba pamoja sana mshua. Anadai ya kwamba ngome burudani big time kwako mshikaji wangu Faida ise, mpaka nimedata kakataro. Mi hapa msukumo wa kwanza kunywa maji ya no. Ngome burudani ito Machage Mnyoro kakataro, na kupata sana, tuko pamoja hapo mjengoni Saranga Bunda Mare Tanzania.
1: Ngome ya burudani.
0: Hey, bwana, ni time kwa ajili ya kuweza kucheka na simu yako, kucheza na simu yako, kufurahi na simu yako, kwa sababu ni mwendo wa niguse nikuguse tugusane. Hey. Oya, niaje 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71, ni chane kwenye bango la leo. Oya, niaje. Hello. Kakimbia mwanangu, sijui ananisikilizia. Naomba unichane mwanangu kwenye bango la leo. Je, unahisi ni sawa kwa ex wako kuendelea kuwa na urafiki na familia yako hata baada ya mkiwa mmeachana? Niaje?
2: Hello.
0: Mambo?
2: Kama.
0: Kwema, sauti ya nani unapiga simu toko wapi?
2: Naitwa Esta, nikiwa pande za Mazingira.
0: Kutoka pande gani?
2: Magereza.
0: Magereza. Sasa Esta, huyo ex wako mmeachana, unahisi urafiki na familia yako baada ya mkiwa mmeachana ni sawa?
2: Kwangu mimi naona sio sawa.
0: Kwa nini sio sawa?
2: Kwa sababu akifanya madhara familia yangu, madhara yatarudi kwangu pia.
0: Kwa ex arudiwe?
2: Ndio.
0: Ex akirudiwa kuna shida gani?
2: Kwangu mimi naona shida kubwa tu.
0: Haina noma, Esta.
2: Nae, po.
0: Pamoja sana. Yes, 0656 55 55 71. Okay, unaweza kunichana kupitia namba za hapa studio ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukashow love. Niaje? Mzuka, mzuka mwanangu. Hello. Sio poa. Kwa sababu gani?
3: Waki naelewa sana watu wa hivyo kisha na mazoea nao na watu wa nyumbani na yetu shida kidogo.
0: Kwa hiyo ex akiwa na mazoea na familia yako na washikaji zako, mwanangu, ni kama vile kuna miyeusho fulani hivi. Kwa hiyo ex akiwa na marafiki zako, ndugu zako, nini, kuna kama vile zengwe fulani linapita katikati?
3: Itaonekana kama rafiki fulani hivyo, na inapitisha kwa kiasi mwenyewe mahusiano ishakata. Sasa wao wakiwa naendelea, na inakuwa kama yaita misunderstanding fulani hivi kwa wenzangu.
0: Haina noma mwanetu. Umesema unatoka saidi gani?
3: Ah, natokea hapa Irungu Mkiroa kwanza kuna chips hapa.
0: Big time kwako, wasalimie wana wa UK hapo Ukerewe. Oya, big time. Oya, wanangu, wanangu eh. Mimi nateleza na wewe kupitia ngome burudani kwenye line ya simu lao.
4: Hello, salamu alaykum Joe, habari hapo studio.
0: Safi kabisa Mundeo. Sound ya nani hiyo?
4: Sound ya Machage Mnyao na wakilisha kanda za Kitesa Mwanza.
0: Yes, Machage tuchane kwenye bango la leo.
4: Ndio.
0: Hivi ni
4: kwenye bango la leo limekaa fresh sana ila mimi kwa sababu yangu kama kwa kana sio vizuri kufanya mazoea na wazazi sababu au ndugu zangu kwa sababu iliyekuwa siunganishi ni mimi hata natafuta mazoea tena ya nini bangu mimi kwa naona jakaa sawa
0: kwa hiyo ni kama vile mazoea fulani hivi yanakata
4: inakuwa inatakiwa mazoea yakate kwa sababu aliyekuwa siunganishi ni mimi sasa kwa nini afanye mazoea na ndugu
0: ai mama
4: anajitengeza fulani
0: haina noma haina noma haina noma
4: moja sana sawa
0: unyama unyama unyamani nyanyi ndo fulani vevi ayeyeyeyeyeye oye wakulungu wae we jong na mimi tu fanya tv last bonus nimeka hapa mwanangu kitengo kimesimamiwa bora zaidi ni aje hello.
5: Hello
0: yes mambo vipi mwanangu
5: safi safi safi za wewe
0: nzuri mwanetu sauti ya nani hiyo
5: mambo poa
0: yes tuchane tuchane nani mwenzangu mwanangu bado sija kumada
5: mambo ya magwari kutoka pande za Nyabange hapa
0: kutoka Nyabange Butiama hiyo moja ila wana wanasema kwamba iko Musoma au sio oya cheza na mimi kwenye bango la leo
5: bango la leo limekaa unyama sana
0: okay ehe inakuaje sasa huyo ex wako
5: Mimi ex wangu bana tukishaachana sitaki awe una mazoea na mke wangu na familia yangu kwa sababu tukisha akishaleta tu mazoea nyumbani.
0: Mm.
5: Itakuwa mie usho fulani hivi. Natakiwa nikiachana naye anapita hivi.
0: Haina noma mwanangu. Kwa hiyo ex arudiwi.
5: Ah, ex arudiwi ndio atataka tena mwanze mazoea.
0: Na akirudiwa
5: kurudia ndo mbaya, nitakiwa tukiachana tumeachana kabisa.
0: Mwanangu tutafanya comeback mwanetu, tunapiga mwanetu comeback la kibabe. Aina noma.
5: Aya aya aya.
0: Big time kwako mshua. Oya mwanangu hii hapa ni sauti ya jamii mazingira for bread kutoka Bunda Mara Tanzania na nikamili nimeanza na wewe na safari na wewe 10 kamili na kwa kama vile naondoka hapa ndani si mbili za mwisho ili niende kukupa mazo ya fulani hivi unajua huyo ex girlfriend au unaweza ukawa na ex boyfriend ni aje mambo vipi mwanangu
6: mambo safi ndugu yangu
0: mzuka mwanangu
6: mzuka ndugu yangu
0: September 2 unaionaje mwanangu imekaa fresh
6: imekaa fresh no
0: tuchane mwanangu tuchane kwenye bango la leo
6: mimi naitwa Mataba kutoka Bariadi hiyo
0: Mataba kutoka Bariadi umetisha sana mwanangu
6: sio Mataba ndivyo.
0: Oya Masaba Cheza na mimi kwenye bango tutishe namna ni gani?
6: Bango la leo limekaa fresh sana ndugu yangu.
0: Ehe.
6: Mimi tukiachana naye haiwezekani kukwenda kujitengeneza kwa wazazi wangu. Hata kwa familia yangu haiwezekani.
0: Sasa Masaba mfano mmeachana kwa amani. Si unanielewa? Mmeachana kwa amani fresh, amani. Sasa kwani kuna ubaya akiwa na mazoea na familia yako?
6: Hayupo kwa wachana kwa amani. Kwa wachana kwa wachana kutakuwa kuna shida. Kuna wachana kuna wachana aje bila nani bila kupiga kwa wachana. Bila kujipotea.
0: Oya, umetisha sana Masaba kutoka huko Bariadi.
6: Asante sana Taro.
0: Big time sana. Oya, 0656 55 75 71 simu moja ya mwisho hii hapa tunanyoosha. Oya.
5: Habari za hapo studio kaka Taruba iko mjora.
0: Mzuka mwanangu. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti ya Simoni Pastori nilikuwa mashauri paka kile napatikana hapa Ngasamoi. Mira ya Busega.
0: Tuchane mwanangu, tuchane kutoka hapo Busega.
5: Bango la leo nimeipata kinyama nyama Taru.
0: Inakuwaje sasa kwa upande wako hii?
7: upande wangu siwezi ngamruhusu kwa mahusiano kwa sababu kimruhusu sana. Unajikuta na kuibia hata vitu.
0: Hebu imagine bwana, hebu vuta picha kwamba huyu bidada alikuwa kimsupport sana Bimdashi, Sisteli nini, Big Brother, sijui tunaelewana hapo, Kiomboy fresh like hivyo yani. Sasa unyanyindo fulani hivi, lakini dendo the day mwanangu, penzi likafa kishikaji sana. Sasa huyu manzi mwanangu unamweka side gani huyu ex manzi wako?
7: Yaani hapo unamweka mbali karibu na familia.
0: Unamweka mbali?
7: Ya familia yako.
0: Ai, ai, ai. Oya mwanangu, tunagonga msumari inchi ngapi? 91.7 au sio?
7: Ndio, ndio, ngoja mimi niponye hapa anga kamo.
0: Pamoja sana, pamoja sana. Oya ushikaji fulani hivi simple like that. Punguza mazoea. Darasa CMG, Konde Boy, Harmonize.

Aya mazoe washikaji wangu ni kama vile mmeyakataa, tumekataana. So kwenye ujumbe wako mfupi wa maneno ambao tayari umekwisha kuweza kutuma hapa ndani, mimi niende kuteleza nao kwa sababu nimepewa pesa na wewe kupita 91.7 Mazingira FM Radio BND Bunda Mara Tanzania. Washikaji zangu eh, sipokei sim time hii hapa, nashika ujumbe mfupi wa maneno ngome burudani Mazingira FM Radio. Ni mwite Machege Mnyoro kutoka Kisesa Mwanza. Oya Taro mwanetu, umetisha sana kwenye bango la leo, big time kwako mwanangu, umetisha sana na kukubali sana. Yani ungekuwa msanii ningekuwa meneja wako. Machage wetisha burudani, anaitwa Patrick kutoka Masinono, anaomba nipushie ngoma ya Rayvan, ni touch ina noma, tutatachiana kwake. Yeye anasema anaitwa Amani Amani, ni muite God Flavor, mzee wa kuokwepa, mjukuu wa Butata kwa Labata, big time kwako mshua. Anadai ya kwamba ngoma burudani Mazingira FM Radio, anaitwa Ana yupo la mali kwangu mimi bwana X, tukiachana ndugu zangu ukae nao mbali, tena ukae nao mbali kabisa mwanangu X. Naomba usije ukawavuta samaki chambo mwanangu, ndugu zangu. Wewe ana umetisha sana. Ngoma burudani anaitwa Winifred Kilele, all the way from Ramadi, kwangu mimi X apite. Anasema kwamba mbali na familia yangu tushaachana, sasa ya nini ujipendekeze kwa ndugu zangu? Asilimia 100 inachukuliwa. Ngoma burudani anasema anaitwa dada Bunuri Mwangateko, kutoka Bunda Day. Yeye anasema kwamba mama wawili, Kakataro, mimi naweza kulea mwanamme ambaye hana pesa ila awe na upendo kikubwa. Sana mlako lijengwe. Anaitwa okay, ana asante sana. Ngome burudani anaitwa aina noma, ana umetisha sana ngome burudani. Nzenzule Wanzoea kutoka Maso Simiu, umetisha sana hapo studio, asante sana. Oya, tunachukua na pamoja sana ngome burudani anaitwa Kabundi Juma akiwa Luselu B, tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi Kakataro. Asante sana mwanangu kutoka hapo Luselu, umetisha sana. Levi kutoka Bunda anaomba ngoma ya Kipepeo, imesha kwa Place Pride hapa ndani. Anasema kwamba tafadhali Taro, tafadhali. Yes, bila tafadhali. MC Kunguru kutoka Mwibagi, Mkuyu, ninakupata sana, tuko pamoja sana, ina noma. MC Kunguru anasema ya kwa mbango miurudana anaitwa Filipo Mnanka kutoka Tairo. Bango la leo bwana linatisha sana, asante sana. Anasema ya kwamba anaitwa nani, okay, pamoja sana huyo mwanangu ananitumia jina tu. Yeye anaitwa Happy, anawakaribisha. Happy, asante sana kwa kutukaribisha Kakataro. Nataka namba ya huyo mwanamuziki wa Msoma. Nataka kuimba, anaitwa Esther akiwa Manyama Nyama. Esther, fika tu studio za 91.7 Mazingira FM Radio, tutapeana namba. Wewe fika tu studioni, utakuwa umetisha sana. So mimi niseme big time kwako wewe ambao umekuwa nami toka 8 kamili za mchana mpaka right now. Mimi naenda kutamatisha kupitia ujumbe wako mfupi maneno mbili za mwisho. Anaitwa nani huyu? Naona imejirudia. Kaka, ngome ya leo iko vizuri, umepiga nyimbo safi kabisa, ni msome kama Bernard Mnebi yuko Mwamagisisi pale. Asante sana, big time kwako. Ni msome kama Official Kid of the World from Rock City Mwanza Mwanza. Uku na Nsusuri, volume iko juu kinoma noma. Asante sana. So mimi naondoka bandari Saidi, hii hapa ni Taro Michael Mjora, last bono hizi mambo pale mjini. Instagram ni Taro_Michael, lakini X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Ishi na hizi KK2 utakuwa umetisha sana. KK2 yani kukupenda. Yummy.

0: Guruza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Guza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.

0: Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, ni kualike ili uweze kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki kizuri kabisa, kipindi cha duru za habari kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni, ndipo tutakapokuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki cha duru za habari. Na kupitia kipindi hiki msikilizaji, yapo mengi ambayo yataweza kusikika kutoka katika kila kona ya dunia. Kwa hiyo tukwambie tu msikilizaji, karibu sana ili uweze kuungana nasi kuanzia hivi sasa hadi pale tutakapokuwa tunafikia tamati. Na utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa kupitia namba za simu ambazo ni 0656555571, na namba nyingine ni 0684600007. Kupitia namba hizo basi moja kwa moja utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kutuma ujumbe wako kulingana na zile habari ambazo utakuwa umeweza kuzisikiliza. Lakini pia una wasaa mzuri kabisa wa kuweza kutufuatilia pia katika mitandao yetu ya kijamii. Instagram weandika tu Mazingira FM, lakini Facebook andika Mazingira FM, YouTube andika Mazingira FM, na mitandao mingine basi weandika Mazingira FM, utatupata kwa uzuri kabisa. Lakini pia tunapatikana kupitia radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, utatupata popote pale utakapokuwa, basi utakuwa unaendelea kutusikiliza. Miongoni mwa yale ambayo yatasikika kupitia kipindi hiki kwa siku hii hapa ya leo ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa kuanza kuandaa miundombinu ya kutosha ya elimu ili kuhakikisha mabadiliko ya sera mpya katika mfumo wa elimu yanafanikiwa. Amezungumza akiwa wapi? Basi tukwambie, baki nasi ili uweze kufahamu kuhusiana na taarifa hiyo.
1: Na tukielekea kule bungeni, mbunge wa Bunda mjini Esther Braya ametaka kujua mkakati wa serikali wa kuweka fungu maalum kwa ajili ya kukarabati barabara zinazounganisha mikoa.
0: Msikilizaji, hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo tumeweza kukuandalia kwa siku hii hapa ya leo. Utakuwa nami Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba. Tukwambie karibu sana msikilizaji hadi tamati ya kipindi hiki. Na kabla hatujaanza kukuhabarisha moja kwa moja, tuweze kupata ujumbe huu hapa kutoka pale Butiama, ambapo mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA kupitia chuo cha VETA Butiama inapenda kuwatangazia wananchi wote kuwa fomu za maombi ya kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ya muda mrefu, yani miaka miwili, kwa mwaka wa masomo unaoanza Januari 2027 zinaendelea kutolewa. Fomu hizo zinapatikana katika tovuti ya www.veta.go.tz au chuoni VETA mkabara na Ruamkoma JKT. Sifa za kujiunga ni kuanzia elimu ya msingi na kuendelea. Utaratibu wa kujiunga: maombi ya kujiunga yatafanyika kupitia mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kujaza fomu zinazopatikana chuoni. Gharama ya fomu ni shilingi 5000 tu. Fomu za maombi zitarejeshwa VETA Butiama kwa njia ya mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kuwasilisha fomu ambayo imejazwa chuoni. Muda wa maombi fomu zimeanza kutolewa kuanzia tarehe 6 Julai 2026 na mwisho wa kuchukua na kurejesha fomu ni tarehe 30 Septemba 2026. Ada ya bweni ni shilingi 200,120 kwa mwaka, lakini ada ya kutwa ni shilingi 60,000 kwa mwaka. Fani zinazotolewa ni pamoja na fani ya ufundi umeme, fani ya ufundi magari, fani ya ufundi bomba, fani ya ufundi uchomeleaji na uundwaji vyuma, fani ya ubunifu wa mavazi, ushonaji na teknolojia ya nguo, na fani ya ufundi uwashi yani uje au ujenzi. Chuo kina vifaa vya kisasa vya kujifunzia na mabweni yenye miundombinu ya kisasa. Ufundi stadi, fursa kama zote. Tangazo hili limetolewa na mkuu wa chuo VETA Butiama. Kwa mawasiliano, wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 07 58 35 78 45 au 06 20 16 89 65. Kwa hiyo fanya hivyo kuhakikisha mwanao anapata ufundi. Kwa maana unaambiwa ufundi stadi, fursa kama zote. Na gharama ada ni nafuu ambayo kila mwananchi anaweza kuimudu. Na wanakuambia wananchi wote mnakaribishwa. Lakini pia tupo na waleta aluminium.
1: Ngazi hawa waleta ambao ni wadau wetu. Karibu waleta aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Waleta aluminium wanatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, glass cabinets, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini uchague Waleta Aluminium? Hawa wanauza kwa bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure, mafundi ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Waleta Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la Sieni Bunda mjini, au unaweza kuwapigia simu namba 0748 73 22 24 au 0782 03 07 88. Waleta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa sasa msikilizaji ama ambaye unahitaji vifaa vya aluminium ama bidhaa yoyote inayotengenezwa kwa aluminium, fika pale Waleta uweze kujipatia bidhaa bora zenye ubora wa hali ya juu na zilizotengenezwa kwa ubora wa kuaminika na ufahari wa hali ya juu.
0: Asante msikilizaji, bila shaka umeweza kusikiliza kuhusiana na Waleta Aluminium. Na moja kwa moja muda huu hapa tuanze kukuhabarisha zile habari ambazo tumeweza kuziandaa kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Kumbuka namba ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Na tunaanzia na habari hii hapa ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr.

0: Kilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 55 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini, na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya China. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
1: Asante. Baada ya kupata ujumbe, tulikuwa tumeanza kukuhabarisha kuhusiana na taarifa kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo amewataka wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa kuanza kuandaa miundombinu ya kutosha elimu ili kuhakikisha mabadiliko ya sera mpya katika mfumo wa elimu yanafanikiwa. Na Dr. Samia ameyasema katika kipindi cha mwaka 2027-2028 kutakuwa na makundi mawili ya wanafunzi wanaoingia kidato cha kwanza, hali itakayohitaji maandalizi na fedha za kutosha kutokana na zaidi ya wanafunzi milioni 3 kutarajiwa kujiunga na kidato cha kwanza ifikapo mwaka 2028. Amesisitiza kuwa viongozi wanapashwa kuzingatia jambo hilo katika mipango yao.

0: na kuhakikisha miundombinu inakuwa tayari kwa wakati ili changamoto hiyo isiwe dosari katika mambo mengi mazuri yaliyofanyika na yanayoendelea kufanyika katika sekta ya elimu. Na hayo ameyasema hii leo Septemba 2, 2026 katika hafla ya uapisho wa viongozi ikulu ndogo ya Tungu Zanzibar. Tukamsikilize.
1: Na katika hilo kuna maandalizi, kama mnavyojua tumefanya mabadiliko ya sera ya elimu, na mwaka 27 kwenda 28 tutakuwa na batch mbili zakazo ingia form 1 mwaka 28. Kunatakiwa miundombinu ya kutosha, kunatakiwa fedha za kutosha. Taarifa nilizonazo, kunatakiwa fedha nyingi tu, kwa sababu wanafunzi milioni 3 na wataingia form 1 kwa mwaka mmoja, mwaka 2028. Kwa hiyo tuanze sasa kujiandaa na miundombinu ya kuwapokea hao watoto. Tusije tukafanya mambo ya fire brigade wakati huo 28 hiyo hapo watoto wako kwenye mitihani, ndio mnakwenda mbio sasa madarasa yako wapi nani? Kila tunachokishusha, pangeni mpange na mpango huu wa kuja kuwapokea watoto. Vinginevyo juhudi yote tulioifanya nyuma huko inaweza ikaenda ikatiwa dosari na mwaka huu wa 2028. Na hii ni KPI. Hii ni KPI yenu. Taasisi kila mkoa na watu wangapi, wanafunzi wangapi wanaotaka kuingia form 1 mwaka huo na how far mmejitayarisha. Kwa hii ni KPI.
0: Ni kuhakikisha wanajiandaa vizuri wakuu wa mikoa na makatibu tawala. Kuhakikisha ya kwamba wanajiandaa vizuri kwa ajili ya hawa watoto ambao wataingia kidato cha kwanza mwaka 2027 2028, basi wanapata elimu ya kutosha kwa sababu watakuwa ni wengi wanafunzi milioni 3
2: ni wengi.
0: Ya, ni zaidi, yani wanakuambia ni zaidi ya wanafunzi milioni 3. Kwa hiyo ni wanafunzi wengi. Kwa hiyo makatibu tawala na wakuu wa mikoa kuhakikisha wanatengeneza mazingira ambayo yatakuwa ni rafiki na wasiwepo sasa na dosari, kwa sababu ni mambo ambayo tayari wameisha yaandaa kwa muda mrefu. Kwa sababu pakiwa na dosari, labda wanafunzi hawana pa kukaa, madarasa hayapo, itakuwa sasa sio, yani watakuwa kama wamechelewa.
2: Kwa sababu unajua mwakani ni ile mwaka ambao wanafunzi wanahitimu madarasa mawili. Darasa la 6 na darasa la 7.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo ndio maana Mheshimiwa Rais anasisitiza miundombinu iandaliwe mapema.
0: Iandaliwe mapema.
2: Maana madarasa mawili sio haba.
0: Sio haba, na anakuambia watakuwa wamefanya mengi mazuri lakini kama hawatojiandaa hata yale mazuri ambayo wameyafanya basi hayatoonekana.
2: Kwa sababu wanafunzi waweza wakaenda shule wakakosa madawati.
0: Kabisa.
2: Labda vyumba vya madarasa wakakaa nje, na kwa hata yale mazuri yaliyofanywa katika kuboresha elimu inaonekana ni kazi bure.
0: Kabisa. Tukisalia hapo hapo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yeye ametoa sababu za kubadili wakuu wa mikoa.
1: Lakini niseme tumefanya uteuzi na tumebadilisha wakuu wa mikoa. Kutoka mkoa huu kwenda mkoa huu, moja ku gain experience ya mikoa mingine, lakini la pili kutotengeneza ufalme pale ulipo kwamba hapa ndio kwangu na himaya ulizozijenga pale kwamba ndio za kwako. Hapana, wewe ni mtumishi wa umma, unaweza ukatumika popote pale. Lakini jengine, mnakumbuka katika mkutano wangu na wakuu wa mikoa, nadhani tuliufanya sio hazina pale Dodoma, nilisema wakuu wa mikoa nyinyi ndio jeshi langu. Sasa hakuna anayependa jeshi lake lichafuke. Huko mliko nimekuwa nikipata taarifa hizi zile, huyu ana hivi, huyu ana lile. Sasa kuwabadilisha ni kuwaondosha katika matatizo yale ambayo ninakuwa napokea sasa hivi na halaka. Sasa kama ulikuwa unajijua una tabia mbaya au yoyote kule ulikotoka, kupya unakokwenda ni nafasi mpya, kajirekebishe, tumikia wananchi kama inavyotakiwa. Ni kuwasevu au kuwalinda, kuwahami na yale ambayo nimekuwa nikipokea sasa hivi na halafu. Kwa nenda kajirekebishe. Kama ulipewa kazi we ni coordinator wa mambo fulani, kaache ucoordinator, tumikia watu. Kama ulishagewa maeneo ya coordination, acha, nenda katumikie watu. nimewalinda, ndio maana nimebadilisha. Kwa hiyo na matumaini yangu ni kwamba mtaenda kufanya kazi. Tumefanya kazi nzuri nyuma tunakotoka, msende kuharibu sasa hivi. Nyinyi ndio jeshi langu, nendeni kafanyeni kazi.
0: Amesema wao ndio jeshi lake, waende wafanye kazi. Kwa hiyo amesema uamuzi wa kubadilisha vituo vya kazi baadhi ya wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa wenyewe umelenga kubadili utendaji wa kazi, huku wengine wakionywa kuwa na mienendo ambayo haifai. Lakini pia amesema ya kwamba mabadiliko hayo yamefanyika pia kwa lengo la kuwalinda viongozi hao na kuongeza nafasi katika utekelezaji wa majukumu yao ambayo inategemea uwepo wa mabadiliko ya kiutendaji, huku akisisitiza kuwa kipaumbele chao ni kufanya kazi bila kujali maslahi yao binafsi, ikiwemo kujishughulisha na matukio yasiyo shabiriana na majukumu yao. Kwa hiyo kama alivyomalizia kwa kusema ya kwamba viongozi hao wao ni jeshi la rais, hivyo wanapashwa kuweza kufanya kazi za wananchi kwa bidii. Lakini pia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka wakuu wa mikoa wapya kutotumia vyeo vyao kama ufalme, bali wavitumie kuwatumikia wananchi na kutatua changamoto zao. Kwa hiyo tukamsikilize akizungumza kuhusiana na swala hilo.
1: Mmepewa dhamana ya kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali katika maeneo yenu ya kiutawala. Nataka nisisitize maeneo yenu ya kiutawala pamoja na mliopo, kwamba rais kikatiba amekasimu madaraka yake katika eneo lililokatwa linaloitwa mkoa, mmekabidhiwa nyinyi. Na wewe jichukulie kama ndio rais wa eneo lile, kwamba yote anayokuja kwa rais huku kwa eneo lile ni ya kwako. Mkoa hauna fedha, ni lako. Mkoa una matatizo, ni lako. Umekumbwa sijui na mazingira, mvua imenyesha sana, ni lako. Kila jambo linalotokea pale ni lako. Kwa rais ni msaada tu. Hatujawapeleka pale kuwa wafalme wa maeneo yale, lakini kuwa watumishi wa kutumikia watu katika maeneo yale. Kwa hiyo unabeba dhamana ya mkoa, unasema huu mkoa na watu wake hawa ndio taifa langu. Sasa wewe kama ndio mkuu wa taifa lile, una dhima kiasi gani na unaibebaje kwenye moyo wako? Hatuwapeleki pale mkale raha. Kwa nawaona angalau nyie mlosimama kuja kuwapa hapa, isipokuwa Kayombo, wote vifungo havifungi, vitumbo viko hivi, mnapambana kufunga kifungo kuja hapa mbele. Sasa hivyo vitambi vikatoke kwenye mikoa, mkachape mguu kweli kweli, mwatumikie wananchi. Matatizo ya mkoa ule ni ya kwenu, na hili ni pamoja na mlioko uko ambao umeota vitumbo tayari huko nyuma kwa kuwa mikoa wenyeji, na nyinyi pia. Na hii ni kwa bara na Zanzibar pia, wote lazima hizo flash zipungue kuwatumikia watu katika maeneo yenu.
0: Msikia vizuri.
2: Nimemsikiliza Mheshimiwa Rais. Mwambia baadhi wanafunga vishikizo lakini vinagoma. Vitumbo. Vitumbo vikapungue.
0: Watembee, na amesema ya kwamba amewataka viongozi hao kupunguza miili mikubwa kwa kufanya kazi za wananchi kwa bidii. Akisisitiza kuwa cheo cha yani mkuu wa mkoa si ufalme, bali ni dhamana ya kuwajibika kwa wananchi. Kwa hiyo ameweza kusema mkuu wa mkoa ndio mwenye dhamana ya kuanza kushughulikia masuala ya wananchi ndani ya mkoa wake. Hivyo changamoto zinapashwa kutatuliwa katika ngazi hiyo kabla ya kufikishwa kwa rais. Kwa hiyo ukiwa ume au kwa hao ambao wameteuliwa au mkuu wote wa mkoa, yeye anapaswa kuhusishwa yani zaidi pale ambapo panahitajika msaada wa juu zaidi, ndipo kumuona nani, kumuona rais. Lakini kwa yani katika mkoa wake yeye ndio mtu wa kwanza.
3: N100 nyumbani, lakini kwa nini nisha moto haraka? Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 10-60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Kidevet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.
6: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
8: Simba! Simba 6-7! Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
9: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
0: Asante sana msikilizaji. Umetoka kusikiliza ujumbe kutoka studio. Tumerejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukujuza zile habari ambazo tumeweza kukuandalia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Endelea kutufuatilia, lakini pia ujumbe wako ni muhimu sana kwetu sisi hapa studio, na utautuma kupitia namba ya simu ambayo ni 0656555571 na ile namba ya 0684600007. Bungeni leo,
2: bungeni, serikali itaendelea na mipango ya kutafuta fedha kwa ajili ya ukarabati wa barabara za mikoa zinazounganisha maeneo mbalimbali nchini, huku ikikiri kuwa uchakavu wa barabara hizo ni miongoni mwa changamoto zinazohitaji fedha nyingi. Naibu Waziri wa Ujenzi Godfrey Kasekenya amesema hayo leo Septemba 2, 2026 bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa Bunda Esther Braya. Braya ametaka kujua mkakati wa serikali wa kutaka kuweka fungu maalum kwa ajili ya ukarabati wa barabara zinazounganisha mikoa kuhakikisha zinapitika muda wote na kuchochea shughuli za kiuchumi. Mbunge huyo alitaja baadhi ya barabara zinazokabiliwa na changamoto ya uchakavu.
10: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi niulize swali dogo niongeze. Mheshimiwa, lengo la serikali kujenga barabara zinazounganisha mikoa, lengo lake kuu ni kutanua shughuli za kiuchumi ili wananchi waweze kufika kwenye maeneo kwa urahisi. Na serikali imejenga barabara nyingi, lakini kuna changamoto ya barabara kuharibika hizo za kimkoa, kutoka hapa kwenda Singida, kutoka Mwanza kwenda mkoa wa Mara, kutoka Simiyu kwenda Shinyanga kupitia Lamadi, kutoka Njombe kwenda Ruvuma, kutoka Dodoma kwenda Iringa. Nini mkakati wa serikali kuwa na fungu maalum la ukarabati ili kuhakikisha barabara hizi zinapitika muda wote?
11: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
12: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimshukuru sana Mheshimiwa Esther Braya, mbunge wa Bunda, kwa swali lake zuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika budget tuliyopitisha, moja ajenda kubwa ambayo waziri wa ujenzi alielezea, lakini hata waziri wa fedha, lakini pia mwenyekiti wa kamati ya miundombinu, ilikuwa ni uchakavu wa barabara alizozitaja Mheshimiwa mbunge. Na ndio maana tulikuja na hoja. Nataka niwahishe Mheshimiwa mbunge, leo kati ya Wizara ya Ujenzi na Wizara ya Fedha yako maendeleo mazuri sana ambayo Mheshimiwa mwenyekiti tunahitaji pesa nyingi, na nina hakika ndio maana tulikuja na mipango mingi ambayo tunayo mpaka dakika hii, hizi barabara ziweze kujengwa, na ikiwepo na hata ile barabara ambayo Mheshimiwa mbunge wa Hanang amesema, tunasema ni barabara za kiuchumi. Na niwahakikishie Mheshimiwa mbunge, pengine baada ya kukamilika mpango, pengine waziri atakuja kuelezea mpango wa kurehabilitate hizo barabara zote ambazo amezitaja Mheshimiwa Esther Braya. Asante sana.
0: Kisha ya kwamba barabara zinapitika na bajeti inawekwa kwa ajili ya kuzikarabati.
2: Zile ambazo zinaunganisha mikoa.
0: Mm-hmm. Na hiyo itasaidia kwa sababu barabara nyingi zinazounganisha mikoa mara nyingi bado zina changamoto. Kwa hiyo kwa kuzikarabati nadhani itasaidia. Usafirishaji.
2: Sawa, tuelekee kule mkoani Arusha.
0: Ndio.
2: Binti wa kazi mwenye umri wa miaka 21 Margaret Mushi amekutwa amefariki dunia baada ya kukutwa akiwa na kamba shingoni huku akining'inia katika eneo la ngazi za juu ya gorofa eneo la Kirika B kata ya Limara jijini Arusha. Tukio hilo limetokea huku baadhi ya maeneo ya nyumba hiyo yakiteketea kwa moto ikiwemo jikoni, eneo la dining, sebreni, chumba cha watoto pamoja na chumba alichokuwa akiishi Margaret. Akizungumza kuhusu tukio hilo, mwajiri wa Margaret amesema asubuhi aliondoka nyumbani kwenda kazini baada ya Margaret kumfungulia geti huko akimwacha binti huyo nyumbani. Amesema Margaret alikuwa akifanya kazi katika familia hiyo kwa zaidi ya miaka 5 na alikuwa na tabia ya kutoka nje mara kwa mara baada ya kumaliza shughuli zake. Mwajiri huyo amesema Margaret hakuwa mgonjwa wala kuonyesha dalili zozote za kuwa na tatizo kabla ya tukio hilo. Kuhusu moto amesema bado hajafahamu chanzo chake, akieleza kuwa ulianza eneo la jikoni ukapita sehemu ya dining na kuingia sebeni ambako kochi moja liliteketea.
0: Tukasikilize.
13: Sasa nimeondoka asubuhi. Nika natoka na watoto nawapeleka shule. Mage kanifungulia geti nikaondoka. Nika mwachia maagizo, bye bye, nimekuachia chai hapo mezani. Ambea haya, akatoka. Mimi binti yangu anaga tabia kutoka toka. Mdogo wangu nimekaa naye zaidi ya miaka 5. Ana tabia ya kutoka kabisa. Kwa hiyo akishamaliza kazi zake, aingie ndani chumbani kwake aombe, maana hakuna watoto mpaka saa 10 watoto ndo wanarudi. Kwa hiyo nimetoka ngakutana na mtu anayemleteaga mboga hapo, akaniambia nitaenda kumpelekea, sawa. Sasa akaja akamletea hivyo. Hajaumwa, Mage hajawahi kunificha kitu. Mage hana siri yoyote. Ninavyosema siri yoyote, unajua kikaa na binti ambaye ana uwezo wa kuficha simu yake. Mage hawezi kuficha simu yake, wala hakuna jipya kwenye simu yake. Hakuna chochote Mage ananificha. Mimi nimeshindwa kuelewa. Kwa sababu moto utoke jikoni, jirani wa kwanza kuingia ananiambia alikuta jiko tu linawaka halina kitu. Lakini kama jiko lilikuwa limelipuka, inamaanisha kwamba jiko lingekuwa lina nini? Moto unge, jiko labda lile lingevunja kwanza, lingevunja kabati. Vioo vyote vya kabati viko vizima, kabati nzima. Sawa. Moto umetoka jikoni, ukapita dining, ukaingia sebuleni. Kama umeingia hapo sebuleni, umeona kochi moja limeungua. Meza iliyokuwa katikati haijaungua. Sawa. Alafu ukiingia chumbani, moto umepita chumba, umepita chooni, ukaingia chumbani, chumba cha watoto, kikaungua godoro. Ukaingia chumba ambacho ni kwa Mage, ukaunguza godoro. Kwa mimi sijui ni moto ina gani, na kilicho ni uma. Mage kukutwa amening'inia, wanasema amefungwa macho. Amefungwa macho na amefungwa na shingoni. Mkamba amefunga kamba shingoni. Kwa sababu sasa inajulikana hiyo nyumba inaga watu. Ishi mimi na watoto wangu na huyo mdogo wangu Mali. 21, 22. Tuna majirani watatu tu hapa ambao tunafahamiana. Huyo hapo baba Ibra wa nyumba chini na wadukani hapo. Kwa hiyo kama ni watu waliingia wakataka labda sijui, maana chumba pekee kichokoo kimefungwa ni chumbani kwangu. Ndio kulikuwa kumefungwa. Labda kama ni vibaka sijui, wakaingia labda wakamwambia tupe funguo, wakagoma, wakamfanyia hivyo. Kwa sababu sasa huko hata ukipiga kelele, kama huku ukipiga kelele inatokea wapi amna. Yaani mimi nashindwa kuamini kama ni gezi. Wananiambia ndo damu ya Mage akiwa amening'inizwa. Mimi hata nikiita chochote siwezi kumpata Mage. Unajua kila mtu anajua maisha yake. Mimi najua Mage amenifanya niishi maisha gani. Ni binti yangu wa kazi, lakini najua. Kwa hiyo mimi namwachia Mungu. Kikubwa nilichoambiwa ni hicho hicho, kwamba ni moto. Mimi naamini ni moto, Mungu mwingine anajua.
14: Kuja hapa nilisikia ukunga. Nilisikia ukunga kwa mama wa jirani. Anaona moshi unatokea dirishani. Sasa mimi nikakimbia mbio, na watu wengine tukawa tunakimbia tunakuja kuangalia hapa. Sasa kabla ya kufika hapa nikarudi nikamwambia mwanangu. Mwanangu nikakutana naye naye pia. Nikamwambia mtu ametokea kule kwa jirani tutafanyaje? Hebu chukua ile nani? Ile fire ile fire tingisha. Akachukua akachukua fire.
15: Rudi nyuma karibu
14: eh. Akachukua fire tingisha akaja nayo. Nilikuwa na vijana wengine tu. Tukaingia akawa amezima ule moto uliokuwa unatoka moshi unafuka ndani. Akaenda kaangalia moto mali unapowaka sana akazima. Akarudi kwa mwingine akazima. Kwenye madirisha akazima. Hasa kulikuwa na gesi ilikuwa inawaka. Wakazima ile gesi wakaitoa nje. Mimi sikuweza kuingia ndani kwa kweli. Nilisha papo nje. Mtu mwenye akili timamu hana shida yoyote. Na asubuhi nimemletea mboga, huaga nawaletaga mboga asubuhi nampa mboga za kupika mchana na rudi nyumbani. Saa nyingine ananiletea hela au nachukua hela baadaye. Hivyo. Kwa hiyo hakuwa na shida yoyote kabisa nilivyomuona.
16: Jina naitwa Mrakibu Msaidizi, nilipokata Kibudeba. Nipo kwa niaba ya kamanda wa mkoa wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Arusha. Majira ya mchana tulipokea taarifa ya moto wa nyumba eneo la Mara. Ambapo tulifika eneo la tukio tukakuta moto umeshazima na wananchi. Baada ya kuangalia mazingira yaliyokuwepo, mazingira yanaonekana ni moto wa kutengenezwa kutokana na mazingira ambayo moto umetokea katika vyanzo tofauti. Kwa baada ya kuona tutatoa taarifa kwa wenzetu wa jeshi la polisi waweze kuja kufika kwa sababu mle ndani kulikuwa na mtu ambaye alikuwa amenyongwa. Kwa hiyo wenzetu wakafika na sisi tukaweza kutoa ushirikiano nao na hatimaye tuweza kutoa mwili na kuweza kupelekwa mochwari. Watu nyingine za uchunguzi zaidi. Kutokana mazingira yaliyokuwepo tumeshindwa kubaini kwa sababu sisi tumekuta moto na tulichoangalia zaidi kwamba moto ulianzishwa kwa namna hii. Na inavyoonekana huo moto umetengenezwa. Yaani umechomwa. Kwa sababu ya vyanzo vipo tofauti tofauti. Kuna sehemu tumekuta chumba cha kwanza, chumba cha pili kuna moto umeanzishwa lakini pia na sebuleni. Lakini jinsi ulivyosambaa kutoka sehemu moja sehemu nyingine hakuna uhusiano wote. Huo moto umetengenezwa kwa kuchomwa. Hapana, kwa mazingira yaliyokuwepo hapo na sinayo wewe kuwepo kwa sababu wenzetu wanaendelea na uchunguzi huo kujua kwamba shida ni lakini sisi kwetu sio baini ndio.
0: Ni jeshi la polisi hao wamezungumza pia na wao lakini pia kwa dada ambaye alikuwa akiishi na Margaret yeye amesema ya kwamba jambo hilo limemshtua zaidi kukutwa Margaret akiwa amening'inia katika eneo la ngazi akisema aelewi mazingira ambayo yameweza kusababisha kifo hicho. Lakini kwa jeshi la polisi lenyewe limesema linaendelea na uchunguzi ili kubaini chanzo cha kifo cha Margaret pamoja na sababu za moto uliotokea ndani ya nyumba hiyo. Kama ulivyoweza kumsikiliza akizungumza ya kwamba moto huo unaonekana kama ni wa kutengenezwa. Kwa hiyo yeye amesema ya kwamba endapo kauli zitatolewa kuhusu askari wa jeshi lolote lile na ikadhibitiwa ni hizo taarifa labda ni za uongo, yeye amesema hatua kali zitachukuliwa kulingana na maelezo ambayo yameweza kutolewa. Baada ya kupata taarifa hiyo kutoka pale Arusha, basi muda huu hapa moja kwa moja msikilizaji tukausoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kututumia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Bado tupo pamoja nao ikiwa tayari dakika ni 48 mara tu baada ya saa 10 alasiri.
2: Ni kianza kusoma ujumbe hapa, anasema habari za hapo studio. Langu jina naitwa Mago Ntabi kutoka Mara Tarime. Kiukweli barabara kama hizi za huku kwetu zina changamoto sana, kwa mfano hii ya Tarime. Je, lini itakarabatiwa angalau hata ajali za zipungue kwani zimekuwa ni za kila siku? Asanteni sana, niwatakie jioni njema. Asante sana msikilizaji kutoka Tarime. Mambo salama. Asante sana. Duru za Habari, Mashaka Majige kutoka Bushigwamara. Tuko sambamba kama maji na samaki mpaka tamati. Asante sana. Duru za Habari, Mzungu Mweusi Msegeso kutoka za sema Msegeso za Mikuyu anatupata vizuri sana. Asante sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari Elias Msigia kutoka Karukekere Nyamagusa. Esther Braya anajari wananchi, nampongeza sana, shukrani kutoka huko. Duru za habari ni msome kama Hamisi Bundala kutoka Karukekere, tenki la maji na fatiria sana Mazingira FM mpaka tamati. Duru za habari Hamisi Bundala umesikika. Duru za habari Mzungu Mweusi pia umesikika. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari na Mazingira FM, Daniel Mabindo wa Kalemera anasema Rais Samia yuko vizuri. Swala la elimu kwa wanafunzi. Duru za habari Sadiki Rajabu ndo mkasepa wapi? Majukumu mengine. Duru za habari Baritazari habari, sema Baritazar Damiani akiwa Nyashimo NASA, hakika 91.7 ni chimbo la maarifa. Asante sana kutoka hapo NASA. Anaitwa Sabaganga akiwa mwa Machibia Busega Simi, pongezi kwa rais kuhusu suala la elimu mwakani kwa wanafomuani. Anaitwa Simoni Godrisen kutoka Lamadi Busega mkoa wa Simiu, amefanya vyema kubadili wakuu wa mikoa kwani kutaongeza uwajibikaji. Ameandika hivyo. Duru za habari pia umesikika, Daniel Mabindo. Duru za habari Paulo Lucas wa Ngoto kutoka Nyamswa, mimi najifunza vingi sana kupitia Mazingira FM. Asante sana. Tukusiendelee kwa pamoja nasi kila dakika. Duru za habari hapo studio ninawapata sana. Mungu awape pumzi ya kutosha. Matiko Marwa kutoka Irugwa, shukrani sana pia. Amina. Duru za habari anaitwa Jumane Ibarasha maarufu mzee wa viweko, mazingira ni shule tosha, tuisikilize sana. Gazeti ujumbe mwingine. Duru za habari anaitwa Masawa Isomba Samaki wa Mission, hongera rais kwa kuchapa kazi. Duru za habari anaitwa Machage Mnyoro kutoka Kisesa Mwanza, jamani watu waache kujinyonga, hii sio solution ya shida zako. Anaitwa Daniel Baraka kutoka Kuibuse Mara, anauliza Kanto Kante bado yuko Simba? Swali hilo mimi ni kusii msikilizaji ulitunze hadi pale saa 2:30 meza ya michezo, utapata majibu ya swali lako. Duru za habari Matiko Saronge 91.7 anaipenda sana. Asante sana na uendelee kuipenda siku zote. Duru za habari Patrick anamtakia Gwata Mara yuko hapo kwa Mango Masinono, sijaelewa. Duru za habari yule yule Lameki James kutoka Changombe pamoja hadi tamati. Asante. Duru za habari umesikika. Aya, kazi ujumbe mwingine. Duru za habari Yohana Kuru wa gazeti akiwa Ruabu, kwa kweli kama unakosa duru za habari basi unapitwa na fursa. Duru za habari na Mazingira FM ni msome kama Madam Jennifer Skari kutoka Musoma Buhare, nasema yeye anawapa pole hiyo familia kwa kumpoteza Margaret kwa hicho kilichompata. Jamani usimwamini mtu, maana sasa hivi binadamu wamebadilika sana, tena ni bora kuishi na wanyama kuliko kuishi na watu. Duru za habari anaitwa Buchoti Moragano wa Nyamswa, nani amechoma moto? Ukweli utabainika tu. Duru za habari asante Yohana Kulwa ama gazeti umesikika. Duru za habari Kakatingo wa Masinono anawapa pole familia ya Mage, Mungu awatie nguvu tu, amina. Duru za habari ni Mnare kutoka Muranda, da natoa pole kwa huyo mama. Duru za habari Mzungu Mweusi, shukrani kwako Mzungu Mweusi, umeshasomeka. Asante pia uliyeandika mambo. Duru za habari ni msome kama Magori Sausi akiwa Musoma, nampa pole mama Magedo. Duru za habari David Mashaka pande za Buramba, da hilo tukio la Arusha linasikitisha sana, ni asema bai kazi njema hapo, shukrani kwako. Duru za habari Jabiri Pondo Masatu au Japo wa Nyarugoma Iramba, tuko pamoja, shukran. Duru za habari David Mashaka pande za Buramba da, asante. Duru za habari Mbona, matukio ya mauaji yamezidi, Warioba Suguta akiwa Musoma songa mbele. Duru za habari anaitwa Mengi Lukiko kutoka Lamadi, jamani kama ni watu ndo wamemfanyia huyo Margaret, serikali ifatirie jamani. Ujumbe mwingine, duru za habari Krosafi kutoka Iponya Numbu, tuko pamoja sana lakini masuala ya barabara hata huku ni shida na taabu, fekeni makandarasi mtusaidie, ni Krosafi kutoka Iponya Numbu. Duru za habari ni muite Moses wa Tingirima, serikali inakuja baada ya tukio, kazi inabaki kwa wananchi wenye amani, yenu iko mikononi mwenu. Umeandika hivyo, usipige simu. Ni msome kama Terem Majigwa kutoka Bunda Kungombe, jamani familia ya Mage poleni sana, kikubwa mwachieni Mungu. Duru za habari na Mazingira FM ni William Magara wa Kisangwa, chuoni tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Huyu anasema sijui nani angebadilishwa, aya sijaelewa, ujumbe wako umeanzia mwisho. Duru za habari hivi, mbunge wa jimbo la Busega kazi yake nini bungeni, yani hatumuelewi kifupi. Anasema laiti kama angebadilishwa na wao kama wakuu wa mkoa, na yeye angebadilishwa tu. Anaitwa Mbegu kutoka Busega. Tunasoma ulichokiandika msikilizaji. Duru za habari mzungu mweusi umesikika. Mbona unaguna? Nasoma kama ilivyoandikwa. Ukiwa kanisani mtu akisimama kusoma Biblia anasema ninasoma kama ilivyoandikwa. Ngome ya burudani ni muite Machage Mnyororo kutoka Kisesa Mwanza, oya mwanetu Taro. Haya, hapa kuna Dina na Mariam. Taro alikuwa ngome ya burudani. Anaitwa Machage Nyamuhanga akiwa Nyamitita, tunatokea Katoro. Naomba Machage Mnyoro anitafute. Haya, amesikia. Anaitwa Henry Kakuru kutoka Ukerewe, nigongee ngoma si hapa ni habari tu ngome. Aya, asante sana msikilizaji. Naona kama kwa upande wa ujumbe, duru za habari David Mashaka umesikika. Aya, labda tena tutaupitia baadaye. Kwa muda huu naomba niweke nukta katika kusoma ujumbe mfupi.
0: Tukuhabarishe taarifa hii kabla hatujaenda kusikiliza ujumbe kutoka studio, ambapo waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi amewataka wananchi kutopuuza wito wa kuchukua tahadhari za mapema dhidi ya mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kuanza mapema Oktoba 2026 kama ilivyotangazwa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA Agosti 18, 2026. Akizungumza na waandishi wa habari leo Septemba 2, 2026 jijini Dodoma, alipokuwa akitoa taarifa kuhusu utekelezaji wa mpango wa taifa wa dharura wa kukabiliana na madhara ya El Nino, Profesa Kabudi amesema mvua hizo zinatabiriwa kuwa kubwa kuliko mvua zote zilizowahi kunyesha katika historia ya Tanzania, huku akieleza kuwa huenda zikafanana na El Nino ya mwaka 1950, ingawa ya mwaka huu inatarajiwa kuwa kubwa zaidi. Profesa Kabudi amesema Tanzania imewahi kupitia vipindi kadhaa vya El Nino, ikiwa mwaka 1950, mwaka 1997 na 1998 na mwaka 2023, 2024, lakini utabiri wa mwaka huu unaonesha uwezekano wa kutokea El Nino kubwa zaidi kuwahi kutokea nchini. Amesema mvua hizo zisizo za kawaida zinatarajiwa kunyesha katika msimu wa mvua za vuli kuanzia Oktoba mwaka huu, zinaweza kusababisha mafuriko, maporomoko ya ardhi, milipuko ya magonjwa kwa binadamu na wanyama, pamoja na majanga mengine yanayoweza kuathiri afya, uchumi na maisha ya kijamii, sambamba na kusababisha uharibifu wa makazi na miundombinu pamoja na upotevu wa mali. Kwa hiyo tukamsikilize hapa akizungumza juu ya hilo.
17: Mtadha huo, taarifa iliyosambaa katika mitandao ya kijamii kuhusu makadirio ya matumizi ya shilingi bilioni 730 katika kujiandaa na kukabili El Nino haikutoa ufafanuzi wa kina wa shughuli zilizoainishwa kwenye mpango ambazo zitatekelezwa kabla, wakati na baada ya El Nino kutokea. Aidha makadirio sasa, na hili ningependa nilisisitize, aidha makadirio ya rasilimali za utekelezaji wa mpango huu ambao unahusisha sekta zote na unahusisha hatua zote nne, sababu serikali inapojiandaa haiwezi kujiandaa tu kwa hatua ya kwanza na ya pili. Yani serikali lazima itazame, je, tukilazima kwenda kwenye hatua ya tatu, je, tukilazima kwenda kwenye hatua ya nne, makadirio hayo ya awali ni shilingi bilioni 730. Hayo ni makadirio. Bilioni 730 kwa hatua zote nne. Ina maana zisipotokea hatua ya tatu na ya nne, makadirio yamefanya nini? Yanapungua. Yasipotokea yote, Mungu akijalia, basi ina maana itakuwa kwa imetumika ni maandalizi ya awali ambazo zinahusisha bajeti za taasisi zote za serikali na zisizo za serikali, ili kuhakikisha kila mdau anawajibika ipasavyo kutekeleza shughuli za kisekta katika eneo lake zilizoainishwa katika mpango. Makadirio ya bajeti yamezingatia utabiri uliotolewa wa El Nino kwa mwaka 2026-27 ni kubwa kuliko zilizotokea miaka ya nyuma. Uchambuzi wa madhara ya kisekta pamoja na historia ya madhara yaliyosababishwa na matukio ya El Nino katika mwaka 23-24, 2015-16 na mwaka 1997-98 ndiyo imetufikisha katika makadirio ambayo tumeyatoa. Shughuli za mpango zimejikita katika: moja, kukarabati na kuboresha miundombinu ya barabara, madaraja, reli, mitaro na miundombinu; na pili, huduma zikiwemo afya, elimu, usafiri, nishati ya umeme, maji safi, maji taka; na nne, mawasiliano katika maeneo hatarishi. Vile vile shughuli zingine ni kuimarisha hifadhi ya akiba ya taifa ya chakula, upatikanaji wa vifaa vya maokozi na misaada ya kibinadamu katika magara ya kikanda, kuandaa makazi ya muda kwa ajili ya kuhamishia watu pindi maafa yatakapotokea, na kutoa elimu kwa jamii kuhusu hatua za kuzuia, kupunguza madhara, kujiandaa kukabili na kurejesha hali kutokana na majanga mbalimbali ikiwemo mafuriko, radi. Watu wanapuuza mvua kama hizi zikija. Kuna maeneo ambayo yana radi kubwa, ina maana radi hizo milipuko yake itakuwa mikubwa zaidi. Maporomoko ya ardhi tulishuhudia mwaka 2023-24, maporomoko ya Hanang na magonjwa ya mlipuko. Kwa muktadha huo, taarifa iliyosambaa katika mitandao ya kijamii kuhusu makadirio ya matumizi ya shilingi bilioni 730 katika kujiandaa na kukabili El Nino haikutoa ufafanuzi wa kina wa shughuli zilizoainishwa kwenye mpango ambazo zitatekelezwa kabla, wakati na baada ya El Nino kutokea. Aidha makadirio sasa, na hili ningependa nilisisitize, aidha makadirio ya rasilimali za utekelezaji wa mpango huu ambao unahusisha sekta zote na unahusisha hatua zote nne, sababu serikali inapojiandaa haiwezi kujiandaa tu kwa hatua ya kwanza na ya pili. Yani serikali lazima itazame, je, tukilazima kwenda kwenye hatua ya tatu, je, tukilazima kwenda kwenye hatua ya nne. Makadirio hayo ya awali ni shilingi bilioni 730. Hayo ni makadirio. Bilioni 730 kwa hatua zote nne. Ina maana zisipotokea hatua ya tatu na ya nne, makadirio yamefanya nini? Yanapungua. Yasipotokea yote,
18: Mungu akijalia basi ina maana itakao kuwa imetumika ni maandalizi ya awali ambazo zinahusisha bajeti za taasisi zote za serikali na zisizo za serikali ili kuhakikisha kila mdau anawajibika ipasavyo kutekeleza shughuli za kisekta katika eneo lake zilizoainishwa katika mpango. Makadirio ya
0: Na bila shaka umemsikiliza waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi. Kwa hiyo hapa ameweza kutoa ufafanuzi kuhusu bilioni 730 ambazo zimetengwa kwa ajili ya Elimino. Kwa hiyo ameweza kuelezea pesa hizo zitatumika katika mipango ipi. Kwa hiyo ameweza kuelezea mipango ambayo ita tumika kulingana na hiyo pesa bilioni 730. Msikilizaji, tutapata ujumbe kutoka studio na tukirejea hapa moja kwa moja utakuja kufahamu aliyekamatwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumlawiti mtoto wa miaka 6. Sababu ni nini? Ni wapi? Basi tukwambie, baki nasi ndani ya kipindi cha Duru za Habari.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

0: Ebana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la.
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776-592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Guza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: Asante sana msikilizaji, umetoka kusikiliza ujumbe kutoka studio, lakini pia tuna ujumbe kutoka Nature. Na wao pia tupo nao hapa, wana ujumbe mzuri kabisa. Nature hao.
6: Katika msimu huu wa mwaka wa masomo 2027, wazazi ama walezi wengi huuliza si tu ni wapi pa kuwapeleka watoto wao, bali ni wapi mtoto wangu atalelewa, kujengwa na kuandaliwa kufikia ndoto zake za maisha. Nature Secondary School ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, wajibikaji, uwezo wa kufikiri na heshima kwa jamii. Katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa za maadili, Nature inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Hapa mwanafunzi anafundishwa si kwa ajili ya kufaulu mitihani pekee, bali pia kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Na si hayo tu, wanafunzi wanapata pia fursa ya kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zinazowajengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kufanya kazi, kwa sababu tunataka kuandaa kizazi kitakachokuwa na uwezo wa kusimama imara hata baada ya kumaliza shule. Preform 1 pamoja na wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu wanakaribishwa kujiunga na Nature Secondary School. Mzazi na mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'aa, lakini Nature ni halisi. Nature Secondary School, ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Kwa nguvu za Mungu tunapaa. Kwa mawasiliano piga simu namba 0763 58 80 47 au 06 84 47 53 73.
5: Nachari inapatikana pale Lamadi mkoani Simiyu. Kwa hiyo mpeleke mwanao aweze kujiunga na pre Form 1. Na tulikuja

0: 28/2026 kijiji cha Igawa kata ya Lugelele wilaya ya Mbarali, na daiwa alimshawishi mhanga kwa kumpatia pesa ya kununua mandazi na kisha kumlawiti wakati anaenda kuchota maji kisimani. Kupitia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi maalum cha askari wa kuzuia na kupambana na matukio hayo lilianza ufuatiliaji na kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio ni tamaa za kingono.
1: Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Noah Sindee mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa Mlongoji, wilaya ya Mbarali, kwa tuhuma za kumlawiti mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 6. Huyu ni mwanafunzi wa shule ya msingi, jina tunalihifadhi kulingana na maadili tulionayo kwa ajili ya kulinda utu wake pia. Kwa hiyo tukio hilo limetokea Agosti 28 mwaka 2026 katika kijiji cha Igawa kata ya Lugerere wilaya ya Mbarali, ambapo inadaiwa kuwa huyu mtuhumiwa alimshawishi mhanga kwa kumpatia pesa ya kununua mandazi na kisha kumlawiti wakati akiwa anaenda kuchota maji kisimani. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi maalum cha kupambana na makosa kama haya iliweza kufanya msako na ufuatiliaji, na ndipo iliweza kufanikiwa kumkamata huyu mtuhumiwa. Kwa hiyo uchunguzi wao umebaini kuwa chanzo cha tukio ni tamaa tu za ngono.
2: Ni tamaa. Lakini ni kwa nini matukio haya ya kulawiti yanakuwa yanaendelea? Kwa sababu ukiangalia mtoto wa miaka 6 ni mtoto mdogo, umemshawishi kwa kumnunulia ndazi. Umempa pesa akanunua ndazi, yani ukamshawishi hapo hapo kaona na mimi napandia hapa hapo. Kwa hiyo yani inakuwa ni maumivu, unajua, kwa mzazi. Mtu ambaye ana miaka 21, yani hata kama angekuwa na miaka mingapi,
0: hata kama angekuwa na miaka 10 na lakini bado ni mtoto.
2: Mtoto.
0: Tukio lenyewe amefanya sivyo.
2: Sivyo kabisa. Yani mtu anamragai mtoto umri wa miaka 21, unamragai mtoto wa miaka 6. Yani huwa nashindwa, ni kwamba unashindwa kuzungumza na watu wa umri wako. Ama shida inakujaje? Kwa sababu matatizo ya ulawiti haya ya kila siku yanakuwa yanajitokeza. Tatizo liko wapi?
0: Au pengine wanaogopa. Wanaogopa wanawake, anaona sijui.
2: Baadhi ya wanaume ambao
0: wanafanya tabia kama hizo. Maana ukienda kuangalia umri wa miaka 21 ni kijana, na huyo ni mtoto, ambapo ana uwezo, basi anaweza akaoa mwanamke miaka 21.
2: Yaani alimshawishi. Ushawishi wake alimpatia pesa akanunue andazi wakati mtoto yule alipokuwa akienda kuchota maji kisimani. Baada ya kumpatia ile pesa akaenda kumfanyia hivyo vitendo sasa vya ukatili. Kwa kweli sio vizuri. Yaani chukua ni mtoto wako wa miaka 6. Alafu unakuta kuna mtu wa miaka 21, sijui miaka hata kama ni miaka 12, anamlawiti. Kwa kweli sio vizuri. Kwa hiyo ni jamii nzima kuwa makini, lakini
0: na kubadilika jamii. Kwa sababu mtu mzima yule kijana kufanya matendo kama hayo, mimi naona haipendezi. Haijalishi kwamba ni mtu wa umri gani. Lakini mbaya zaidi ni mtoto mdogo sana, miaka 6.
2: Mtoto mdogo kwa kweli. Yaani unamshawishi vyovyote.
0: Mtoto mdogo unajua unaweza ukamshawishi kwa kitu chochote.
2: Na hajui, yani anaenda kufanywa kitu gani. Na anakuwa
0: anapokea kile kitu kwa kufurahi, imepewa pengine na anko au kaka, bila kujua kwamba yeye anakuwa na dhamira mbaya kwake.
2: Inakuwa ipendezi. Tukiendelea kukuhabarisha msikilizaji, dakika ikiwa tayari ni 20 tu baada ya saa 11 kamili, tunaendelea ambapo waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa onyo kwa wanasiasa ambao wamekuwa wakitoa kauli alizoziita za kidhalilishaji na za kuwatweza kwa askari nchini, akisisitiza kuwa askari hao wamekuwa wakifanya kazi ya uzalendo bila kujali mazingira yapoje. Waziri Katambi amesema hayo siku ya jana wakati alipofanya ziara ya ukaguzi wa nyumba za makazi ya askari mkoani Dodoma, ambapo

0: aliambatana na mkuu wa jeshi la polisi pamoja na management ya jeshi la polisi na maafisa wengine kutoka makao makuu ya polisi Dodoma. Tumsikilize hapa akizungumza juu ya hilo.
1: Ni waasi pia wanasiasa. Zipo kauli mbaya ambazo zimekuwa zikitolewa zidi ya askari au kuzungumza mambo kana kwamba wewe ni mtetezi, lakini kwa namna yake nyingine by innuendo au kwa maana ya pili secondary meaning ni kama unatwedha hadhi na heshima ya askari. Hili sitaki kulisikia katika kipindi changu nikiwa waziri wa mambo ya ndani. Yoyote kuanzia sasa atakayerusha klipu au kutoa kauli au matamshi ya jambo tukalichunguza na kugundua ni la uongo zidi ya vyombo vya ulinzi na usalama, tutakuchukulia hatua stahiki za kisheria, kwa sababu wewe hauna nia ya kujenga, ila una nia ya kutweza hadhi na heshima ambayo tumekuwa nayo. Hata tunavyozungumza, wapo wengine wamekuwa wakisema askari wanalala pabaya, wanafanya nini? Ni kweli, lakini hii ndio ushuhuda wa kwamba askari wetu wamekuwa wazalendo wa taifa letu, wamelinda nchi toka mwaka 61, wanalala kwenye mabanda, nyinyi mnalala vizuri, lakini mnaendesha magari mazuri, lakini bado mnawatolea kauli chafu, mnawadhalilisha askari, mnasema mambo mabaya. Hili likome. Hili iwe mwisho. Tuzungumze, kuna kosa, utaratibu wa kisheria upo wa kuchukua hatua. Tuna changamoto tunazo nazo, viongozi wapo kuanzia ngazi ya kata, kitongoji, kijiji, wilaya, mkoa mpaka taifa. Hatuna sababu ya kurusha content mbaya zidi ya askari wetu, wawe wa chombo chochote cha ulinzi na usalama. Kwa sababu kufanya hivyo ni kutengeneza mipasuko isiyokuwa na sababu, lakini pia ni kulazimisha raia kutengeneza chuki ambazo hazina sababu. Kwa upendo wake mkubwa aliouonyesha wa kuthamini askari wetu wazalendo, mashujaa wa taifa letu, ambao wanafanya kazi usiku na mchana, wanafanya kazi bila manunguniko, hata pale ambapo wako katika mazingira magumu bado waliendelea kufanya kazi kuilinda nchi yetu toka uhuru na mpaka sasa ninavyozungumza. Tumeweza kushuhudia jinsi ambavyo askari wetu walikuwa katika makazi duni ambayo kwa kweli ilikuwa ni fedhea, lakini askari hawa waliendelea kufanya kazi kwa moyo wa dhati na kulipigania taifa hili hata pale ambapo hawakujali kwamba makazi yao yalikuwa na changamoto ambayo, na tunatambua nchi nzima yapo maeneo kama haya, lakini kwa uamuzi mzuri wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa proposal nzuri ya IGP Camillus Wambura ya kuhakikisha kwamba yeye pamoja na makamishna wote waliopo kuhakikisha kwamba sasa tunadhamilia katika kuwa na makazi mazuri na rafiki, mazingira rafiki ya askari katika makazi yao na ofisi nzuri za kufanyia kazi ili kuweza kuwahudumia Watanzania. Mpaka sasa ninavyozungumza zaidi ya ofisi 22 zimekwisha kujengwa na 49 zinaendelea kujengwa nchi nzima. Upande wa kaskazini Pemba kuna ujenzi wa 1:3 au tunasema 3:1 na 4:1 kule kaskazini Pemba. Lakini pia Unguja majengo yamekwisha kujengwa na mengine yanakarabatiwa. Tukija Tanzania bara, tumeona kwenye maeneo mengi ofisi zinajengwa kwa hadhi ya daraja A, moja imekamilika, lakini pia daraja B zipo ambazo zinaendelea kujengwa, na C ambapo ni vituo ambavyo viko katika hizo hayo madaraja mbalimbali, na fedha hizi zipo na tumekwisha kuanza kufanya kazi. Na vyanzo hivi tunapata fedha kutoka serikali kuu kupitia budget ya serikali, kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani, lakini pia tunapata fedha kutoka kwenye mfuko wa tuzo na tozo, ambapo haya yote yamekuwa yakifanyika. Lakini nipongeze sana kwa namna ya kipekee Inspector General Camillus Wambura kwa jinsi ambavyo wewe pamoja na makamishna wako mmesimamia vizuri sana ujenzi huu. Thamani ya fedha inaonekana. Hapo ulikuwa ni mradi wa kujenga majengo 8, lakini kwa ubora wa ujenzi, lakini pia kwa ubora wa mafundi mlio nao wasio na tamaa wazalendo, mmeweza kuhifadhi fedha na kupata fedha ya ziada ambayo ni baka inaenda kujenga tena jengo jingine la gorofa 3 ambalo itakuwa sasa ni la 9 badala ya andiko la mradi la gorofa 8. Niwapongeze sana kwa hivi, kwa sababu ni viwango vyako nadhani, kwa sababu wewe IGP pamoja na makamishna, nimeona viwango vya ujenzi kwenye maeneo yote nchini ambako tunajenga, hata chuo cha chetu cha polisi Moshi pale, kuna ujenzi mkubwa unaendelea kwa ajili ya makazi ya wanafunzi wa kike na wa kiume kwa viwango vya juu sana vya ubora.
0: Kwa hiyo wanasiasa kutokuwa bedha au kutoa kauli ambazo zinakuwa ni za udhalilishaji kwa askari, kwa sababu wanafanya kazi katika mazingira magumu ya kwa sababu ya kuwalinda wa raia wote. Kwa hiyo amesema hatovumilia. Lakini pia waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema wasanii na watu maarufu waliotakiwa wito wa kwenda kwenye kikao na wamesamehewa makosa mbalimbali waliokuwa nayo, huku Jennifer Jovin na Twaibu Bakari Uncle T kutosamehewa kutokana na kutofika katika kikao hicho. Katambi amesema hayo leo September 2, 2026 akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kikao hicho, ambapo amesema wasanii hao walikuwa na mashtaka mbalimbali, lakini wizara hiyo imekaa na walio washtaki na kuzungumza nao juu ya kuwasamehe. Lakini pia wasanii na watu hao maarufu leo wamepewa elimu, kwani wako waliokiri kuwa makosa waliokuwa wakiyafanya hasa mitandaoni hawakuwa wakifahamu ni kosa kisheria. Kwa hiyo kuna wengine ambao wamesamehewa, lakini Jennifer Jovin na Twaibu Bakari Uncle T wenyewe hawakusamehewa kutokana na kutofika katika kikao hicho. Tumsikilize hapa akizungumza kuhusiana na hilo.
1: Ambaye hajafika ni Uncle T, ambaye ametoa taarifa kwamba yuko nchini China, lakini tutajiridhisha kama ni kweli. Tutajiridhisha kama ni kweli. Bahati nzuri wizara mambo ya ndani ndio inahusika na mipaka yote pia. Kwa pale alipoingilia na ndipo ambapo atarudia, si ndio? Kwa tutajiridhisha kama kweli ipo, na nitaomba nani deputy ZCO ufuatilie kwenye register yetu ya kuona kama kweli alitoka ni lini, ili tujiridhishe asije akawa amedanganya serikali. Na kama ameenda huko, basi tunamtakia kila la heri. Lakini atakaporudi hapa anaya kwake, kwa sababu msamaha umehusianisha wale tu ambao wamefika hapa. Wa pili ni Nifa Jovin. Yeye hajafika. Lakini kwa simu ambayo ameipiga hapa, alitoa taarifa akasema alikuwa anatumia simu nyingine, kwa ile hawakuweza kumpata kwa wakati, lakini alikuwa amekuwa tayari kuja ili kuweza kushiriki. Kwa hiyo maelezo aliyoyatoa ni kwamba mpaka angekuwa anatoka wakati huo amepiga simu, manake sisi tungekuwa tunamaliza kikao, tuwezi kuwaweka watu waendelee kuumia kwa njaa. Kwa hiyo naye pia mambo yake hayajafutika mpaka pale ambapo atafika na hatua hizo, tutaona. Mtu anayeridhia muungwana kama ataomba radhi, atajua changamoto zake, lakini pia tuangalie upande wa pili unaomlalamikia, umeridhia kukubali kusamehe au kufuta kosa.
0: Asante sana msikilizaji. Ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi akizungumza kuhusu kuwasamehe watu maarufu na wasanii, lakini Jennifer Jovin pamoja na Twaibu Bakari ni maarufu kama Uncle T wenyewe hawakusamehewa kutokana na kutokufika katika kikao hicho. Lakini pia ameweza kuelezea sababu ambazo zimepelekea, kwa hiyo nao wameweza kuwasiliana nao. Basi tunaendelea kukuhabarisha. Ni saa 11 dakika 30. Unaambiwa saa 12 kasoro. Kweli inakuja dakika 30. Haya bwana, ni duru za habari msikilizaji. Bado kwa pamoja nasi, upo na Midina Shambe, niko naye Mariam Ramba hapa, tunaendelea kukuhabarisha.
2: Tuangazie taarifa nyingine. Wabunge wamezua mnyukano kuhusu marekebisho ya sheria yanayolenga kuondoa mifugo miongoni mwa vitu vinavyoweza kutaifishwa baada ya mtu kutiwa hatiani kwa kosa chini ya sheria ya uhifadhi wa wanyamapori. Mjadala huo umeibua tofauti kati ya wabunge wanaotoka maeneo yenye wafugaji na wale wanaowakilisha maeneo yenye wakulima, huku baadhi wakisema marekebisho hayo yana walinda wafugaji dhidi ya kupoteza mifugo yao, na wengine wakitaka maslahi ya wakulima yalindwe. Mbunge wa Kiteto Manyara Edward Ole Lekaita ameunga mkono marekebisho hayo, huku akimtaka mwanasheria mkuu wa serikali kuangalia zaidi sheria zinazohusu wafugaji. Akizungumzia umuhimu wa marekebisho hayo, Ole Lekaita amesema kama mwanasheria mkuu wa serikali asingefika bungeni akiwa ameambatana na mke wake, angeweza kupewa mke na jamii ya wafugaji. Hapo ni katika utani. Kwa upande wake, mbunge wa Kirombero Fadhili Liwaka ameunga mkono marekebisho ya sheria, lakini ameonya kuwa kuondoa mifugo kwenye vitu vinavyoweza kutaifisha kunaweza kuleta changamoto kwa wakulima. Likawa amesema ni muhimu sheria hiyo ihakikishe pia wakulima wanalindwa, akitoa mfano wa kauli ya utani kwamba iwapo haitawalinda wakulima, hata mke wa mwanasheria mkuu serikali kama anatokea mikoa ya kusini, basi anaweza kunyang'anywa. Naye mbunge wa Monduli Isaac Copriano ameunga mkono marekebisho hayo na kumshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa hatua hiyo, akisema imeleta tabasamu kwa wafugaji ambao hapo awali walikuwa katika hatari ya kutaifishwa ng'ombe zao. Akizungumza wakati wa akiwasilisha mswada huo, mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari amesema marekebisho yanayopendekezwa katika sehemu ya 8 yanahusu sheria ya uhifadhi wa wanyamapori sura ya 283. Kwa mujibu wa Johari, vifungu vya 111 na 116 vinapendekezwa kurekebishwa kwa kuondoa mifugo miongoni mwa vitu vinavyoweza kutaifishwa baada ya mtu kutiwa hatiani kwa kosa chini ya sheria hiyo. Amesema lengo la marekebisho hayo ni kuweka uwiano kati ya kosa na adhabu inayotolewa, sambamba na kuimarisha misingi ya haki.
3: Kwanza ni kupongeze sana mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa kweli, kama sio umejichanganya tu kumleta shemeji yetu hapa, wafugaji leo wangekupa mke. Kwa sababu ya kifungu hiki cha wanyamapori. Kifungu cha wanyamapori kile kimetesa watu, na nimefurahi sana kwa sababu unajua umezungumza wazi kabisa kwamba haikuwa na proportionate test kuwepo pale. Sasa nilikuwa namwangalia Mwalimu Nyerere. Hivi Mwalimu Nyerere alionaje sheria? Aliview sheria namna gani? Mwalimu Nyerere aliview sheria tanuku. Laws are not merely as tools for punishment or control, but as instruments for social justice, equity and collective warfare of the community.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niruhusu nijielekeze moja kwa moja kwenye marekebisho ya sheria, kifungu kile cha ibara 125 ambayo inazungumzia masuala ya kufuta ile sheria ya utaifishaji wa mifugo. Sina haja ya kupingana na mabadiliko na marekebisho sheria hii, lakini nataka kujua mwanasheria mkuu atakapokuja aniambie kama sheria hii ya kuondoa utaifishaji wa mifugo haitakuwa kichaka, narudia tena, haitakuwa kichaka kwa baadhi ya wafugaji kuitumia sheria hii mpya kwamba wataifishi mifugo yao na kwenda kudhuru na kwenda kuharibu mazao ya wakulima wao.
0: Bila shaka msikilizaji umeasikiliza kwa uzuri kabisa kile ambacho kimeweza kuzungumziwa pale bungeni, na hasa hapo wamegusa wakulima na wafugaji. Na hao ndo wanufaika wakubwa, wakulima pamoja na wafugaji. Mambo yameenda hivyo na wamefikia hatua wameweza kukubaliana. Dakika ni ya 35 msikilizaji, mara tu baada ya saa
2: 11.
0: Saa 11. Na tunaendelea
2: kuhabarisha msikilizaji. Naibu waziri wa nishati Mheshimiwa Salome Makamba amesema serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA imetekeleza mradi wa usambazaji umeme katika maeneo 582 ya wachimbaji wadogo kilimo na viwanda Tanzania bara kwa gharama ya shilingi bilioni 115. Mheshimiwa Makamba ameyasema hayo leo bungeni jijini Dodoma alipokuwa akijibu swali la Mheshimiwa Mwanahamisi Athumani, mbunge wa viti maalum, aliyetaka kujua ni lini serikali itatekeleza mpango mkakati maalum wa kuhakikisha maeneo ya wachimbaji wadogo yanafikishiwa umeme na wa kutosha kwa lengo la kupunguza gharama za uzalishaji. Akijibu swali hilo, Mheshimiwa Makamba amesema kuwa mradi huo ulianza kutekelezwa Aprili 2023 na kwa sasa umefikia hatua za mwisho za utekelezaji. Aidha, amesema Wizara ya Nishati kwa kushirikiana na Wizara ya Madini inaendelea kuainisha maeneo ya kipaumbele yatakayofikishiwa huduma ya umeme katika hatua zinazofuata kwa kuzingatia upatikanaji wa fedha. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Makamba amesema serikali kupitia TANESCO kwa kutumia fedha za ndani inaendelea kutekeleza miradi ya kuimarisha miundombinu ya usafirishaji na usambazaji wa umeme pamoja na ujenzi wa uboreshaji wa vituo vya kupoza umeme katika mikoa mbalimbali nchini, hususan maeneo yenye changamoto ya low voltage. Amesema hatua hizo ni sehemu ya juhudi za serikali kuhakikisha maeneo yote ya uzalishaji yanafikiwa na huduma ya umeme ya kutosha na ya uhakika. Mheshimiwa Makamba amesisitiza kuwa lengo la serikali ni kuhakikisha wachimbaji wadogo, wakulima, viwanda na maeneo mengine ya uzalishaji yanapata umeme wa kutosha na wa uhakika wakati wote ili kupunguza gharama za uzalishaji, kuongeza tija na kuchochea ukuaji wa shughuli za kiuchumi.
0: Mhm. Kwa hiyo ni wamejipanga. Kwa hiyo maeneo 582 ya wachimbaji wadogo watafikishiwa umeme kwa gharama ya shilingi bilioni 115. Kwa hiyo wakae tu mkao wa kupokea.
2: Mkao wa kupokea.
0: Kwa sababu kuna wengine wanafikishiwa lakini pia kupokea hawataki.
2: Kupokea inakuwa changamoto.
0: Inakuwa changamoto. Kuna mwingine umeme umepita, anasema serikali walisema kila nyumba itapata umeme. Kwa hiyo anasubiri ili waje wamwekee.
2: Wamuunganishie
0: ndani. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu. Huduma ikikusogelea basi na wewe isogeze. Basi ndio hivyo, dakika 38 msikilizaji, chukua tunaelekea katika sikio la msikilizaji. Namba ya simu ni 0656555571. Chukua simu yako kabisa uweze kuiandaa. Namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kupiga simu. Nazirudia, ni 0656555571 na namba nyingine ni 0684600007. Nimeweza kuzitaja vizuri kabisa taratibu, bila shaka umeziandika kwa uzuri kabisa. Kabla tujaanza kupokea simu, tukufikishie pia ujumbe huu kutoka pale VETA Butiama, ambapo mamlaka elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA kupitia chuo cha VETA Butiama inapenda kuwatangazia wananchi wote kuwa fomu za maombi ya kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ya muda mrefu, yani miaka miwili, kwa mwaka wa masomo unaotarajia kuanza Januari 2027 zinaendelea kutolewa. Fomu hizi zinapatikana katika tovuti ya www.veta.go.tz au chuoni VETA mkabala na Ruwa Mkoma JKT. Sifa za kujiunga ni kuanzia elimu ya msingi na kuendelea. Utaratibu wa kujiunga, maombi ya kujiunga yatafanyika kupitia mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kujaza fomu zinazopatikana chuoni. Gharama ya fomu ni shilingi 1500 tu. Fomu za maombi zitarejeshwa VETA Butiama kwa njia ya mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kuwasilisha fomu iliyojazwa chuoni. Muda wa maombi, fomu zimeanza kutolewa kuanzia tarehe 6 Julai 2026 na mwisho wa kuchukua fomu na kurejesha fomu ni tarehe 30 Septemba 2026. Gharama ya mafunzo, ada kwa bweni ni shilingi 100,000 na 20,000 kwa mwaka, na ada kwa kutwa ni shilingi 60,000 kwa mwaka. Fani zinazotolewa ni fani ya ufundi umeme, fani ya ufundi magari, fani ya ufundi bomba, fani ya ufundi uchomeleaji na undwaji vyuma, fani ya ubunifu wa mavazi, ushonaji na teknolojia ya nguo, na fani ya ufundi uashi, yani ujenzi. Chuo kina vifaa vya kisasa vya kujifunzia na mabweni yenye miundombinu ya kisasa. Ufundi staji, fursa kama zote. Tangazo hili limetolewa na mkuu wa chuo VETA Butiama. Kwa mawasiliano, wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0758357845 au 0620169965. Wananchi wote mnakaribishwa.
5: Pepesa pepesa. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
2: Sikio la msikilizaji. Saa 11 na dakika 40 na moja. Halo?
6: Halo?
2: Sauti ya nani, uko wapi?
6: Asante sana, hii ni sauti pedwa kabisa, sauti ya bonge mzanyanya, bonge mzanyanya, nikiwa Bunda Store, maeneo yangu ya kujiweza hapa studio.
2: Salama kabisa, karibu katika sikio la msikilizaji.
6: Asante sana ndugu mtangazaji hapo studio, nimesikiliza mengi sana, lakini vile nigusa ni la huyu binti aliyokutwa amefariki. Ndio sikia na nimesikitisha sana. Ninaomba jeshi la polisi lifanye uchunguzi. Najua jeshi la polisi lina mkono mrefu sana. Kitafanya uchunguzi. Yangu ndio hayo, ndio sikiliza, tuko pamoja.
2: Asante sana msikilizaji. Hello.
7: Hello.
2: Sauti ya nani kwa wapi?
7: Sauti ya mama Jackie.
2: Punguza sauti ya redio yako msikilizaji.
0: Au kaa mbali kidogo na redio.
2: Hello.
7: Hello.
2: Sauti ya nani, uko wapi?
7: Sauti ya Demi, kutoka hapa na msoma makatana.
2: Karibu sana.
7: Asante. Kwenye duru za habari.
2: Ndio.
7: Nimesikiliza mambo mengi sana. Ila naomba nichangie la huyu kijana aliyemfanyia ulawiti mtoto wa miaka 6. Kwa kweli ni jambo la kusikitisha sana na la aibu kupita kiasi. Mimi na ninachozingatia tu na kuwaomba wananchi wenzangu katika malezi ya watoto, tuangalie sana watu ndugu wanaokuja kutembelea. Kwa maana nyingine, unaweza kukuta kuna ndugu wengine wana tabia mbaya, jambo ambalo linaweza kusababisha ukatili kwa watoto waliopo hapo. Na kitu kingine zaidi, Mungu awafariji katika familia yao, huyo dada aliyeuawa. Yangu ndio hayo. Mimi kutoka pande za Nyamikoma kanisani na Kiarani.
2: Shukrani sana kutoka Nyamikoma makanisani. Hello.
7: Hello.
2: Nani apiga simu kutoka wapi?
7: Ni watangazaji hapa, naongea na dada Tinga Bima Maji.
2: Ndio.
7: Nikitapikana mtoto mtaani ni nani aliyoni hapa?
2: Karibu.
7: Asante sana. Mimi kwanza napatia familia ya dada yetu Mage ambayo tutafiki ndani. Na naamini kwamba kama watakuwa wanafanya uchunguzi kwa umakini, kama itabainika kwamba kuna watu wamefanyia watoto kama hayo shefu kupoteza maisha, naamini kwamba mkono wa serikali ni mkono mrefu. Pone kama serikali wakishikana na ndugu na jamaa na majirani, wafatilie tukio hili ambalo limemfanya dada yetu Mage. Hii sana kwamba sina la kusema zaidi. Mungu awatie nguvu katika familia hiyo, na Mungu tuko nao pamoja katika maombi kwenye majusi kama anasema zile tunaona na mesa yetu kwa sababu ya Bongo na tunaona.
2: Asante sana msikilizaji kutoka pande hizo za Masinono. Hello.
8: Hali za hapo studio.
2: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
8: Ni Godfrey Isomba Samaki, nikiwa Bukama.
2: Karibu.
8: Katika siku la msikilizaji nimesikia mengi, hasa hiyo nisikia ni huyu kijana aliyorauchiwa. Mimi nasema jamani, watu kwa nini wanakuwa haumuogopi hata Mungu? Unaenda kuurawiti mtoto miaka 6. Unataka nini? Ukifungwa watu wanalalamika kweli? Mimi nasema sheria ifuate mkondo ili apate adhabu. Na huyu binti aliyokufa huyo kwa moto, mimi nawapa pole familia, nasema jeshi la polisi lichunguze chanzo cha moto ni nini. Kazi njema, Godfrey Soma, Sake na Jerai.
2: Asante sana msikilizaji kwa simu yako. Hello. Hello. Una mafuta yalikuwa kidogo. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Hello.
9: Hello.
2: Sauti ya nani, uko wapi?
9: Hello.
2: Na unapiga simu kutoka wapi?
9: Niko Tarime.
2: Karibu sana msikilizaji.
9: Hello, niko Tarime.
2: Karibu.
9: Hey.
0: Karibu kutoka Tarime, sikiliza simu yako. Usikate simu, sikiliza simu yako, usisikilize redio.
2: Maana na subiri kwanza asike redioni ndo azungumze. Hello. Na unapiga simu kutoka wapi?
10: Naongea na mama Anifa kutoka pande za Moji.
2: Karibu sana.
10: Asante. Mimi katika sikio la msikilizaji nimesikia huyo dada aliyechomwa na moto ndani. Naomba serikali iweze kuchunguza zaidi. Yangu ndo.
2: Ah, shukrani kwako. Hello.
11: Habari hapa studio, dada Maria Mnadina Shani.
2: Salama kabisa. Sauti ya nani, unapiga simu kutoka wapi?
11: Dada, hii ni sauti ya Kilawa Safi Mwamba, anapatikana maeneo ya Panyanombo. Baadaye ningesema baadaye mko ni simu kwenye stadi ya kimataifa za Mwanda. Ila nyaka vibaya nyasi, unalipia 500 dada.
2: Karibu sana.
11: Asante sana. Mimi ndio habari nimekuwa nanyi mwanzo mpaka sasa hivi. Mimi niseme tu kwamba wao wanaotangaza mabarabara jamani. Tembelea sisi huko Panyanombo. Ndio tunali mbaya, hata mngefika tu nyewe waandishi wa habari na kusudia kwenye Rombo kwa sababu kweli fikeni mtaendelezea wananchi. Tunahangaika mno. Hai kijiangaza utaweza ingekuwa vizuri. Hebu mpenza kabia tena kunyesha, kuanza kuanguka kwenye matope shida. Lakini lingine, ni huyu aliye mtoto aliye na vitio huyu. Jamani. Mtu mzima kabisa una miaka labda 10. Ni vipaya mno kuna wiki mtoto hata wa miaka 6. Wewe ni mkubwa, hata miaka 4 ikizidi wewe ni mkubwa, jiheshimu. Watoto kama watoto waheshimiwe. Mtoto tu umwambie bibi. Yaani bibi tu anachukua anaamini kwamba nimepewa na anafurahi. Kumbe anataka kufanyia mambo mabaya. Mimi nasema kwa kwamba serikali ifanyie huo mchakato kama huyo mwamba. Sasa ndio ifanya nungu hapo, niko na chunga tu ng'ombe hapo.
2: Asante sana kutoka Iponya Numbo msikilizaji. Kwa simu yako. Halo.
12: Halo studio.
2: Sauti ya nani, unapiga simu kutoka wapi?
12: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita Dazeki. Dada, niko hapa Ruabu hapa.
2: Ndiyo.
12: Asante kwenye sikio la msikilizaji, nimesikiliza mambo mengi sana, habari nyingi nyingi, na mimi nilipenda tu kuongelea hili huyu mtoto ambaye ameraitiwa na huyu jamaa. Sasa wewe miaka 21 kweli, wanawake wamekosekana miaka 6, unaenda kudanganyia vipi mtoto wa watu? Kwa kweli huyo kijana, jeshi la polisi linabidi mchukulie hatua, sheria ifuate mkondo wake, aende tu huko huko akanalia kafaridia mahindi ya serikali huko jela. Manake hata kama ni mtoto wako miaka 6 kweli, tuache sipizi watoto kutuma kwenda hata dukani anarubuniwa na vipi. Mimi narudi hapa Ruabu. Kazi njema dada Mariam.
2: Asante sana msikilizaji. Dakika ni 49 mara baada ya saa 11 kamili ya jioni msikilizaji. Hello. Punguza sauti ya redio yako.
13: Hello.
2: Sauti ya nani, uko wapi? Ndiyo.
13: Hii maji yetu, bado wa maji yetu nita pora sana kwa mchungu na maumivu ya vio yapitia. Kila mende kusirikali kwenye mchunguzi. Hii gundue chanzi cha huo mwote ni nini. Jamani, kama ni mtu ndo ametengeneza jambo hilo, araumie sana. Binadamu kumejua kwa unyama. Inauma sana ni mtu ndo wa maji yetu. Mungu wa mtia nguvu katika kitiliki kugumu wa mtenasi. Nitaka mbabu nini mwatoko na achi araumi.
2: Shukrani kwako msikilizaji.
0: Asante, tunaelekea katika pepesa.
5: Pepesa. katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
0: Ni pepesa pepesa katika duru za habari. Tukianza kupepesa katika ukurasa wa Miradi Ayo, wao wameandika Tanzania 2000 wanatarajiwa kurejea Tanzania kesho September 3, 2026 kutoka Afrika Kusini, wakati nchi hiyo ikiwa na operesheni dhidi ya wahamiaji wasio na nyaraka pamoja na kuongezeka kwa msukumo dhidi ya baadhi ya raia wa kigeni. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Afrika Kusini, Watanzania hao walikuwa wakiishi jijini Cape Town wanatarajiwa kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere saa 5 usiku. Na naendelea kupepesa pepesa, ambapo nikisalia hapo hapo katika kurasa wa Miradi Ayo, wameandika jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linawashikilia watu wawili kufuatia tukio linalodaiwa kuhusisha utoaji wa mimba katika nyumba ya kulala wageni iliyopo mtaa wa Mabatini kaskazini wilaya ya Nyamagana. Mmoja wa walioshikiliwa ni Pius Samuel Ntabo mwenye umri wa miaka 55, ambaye anatuhumiwa kutoa dawa na vifaa pamoja na kusaidia mwanamke mwenye umri wa miaka 28 kutoa mimba. Mwanamke huyo, Amina Konstantini Maginga, anadaiwa kuwa na ujauzito wa miezi mitatu. Tukio hilo lilipotiwa polisi Agosti 30, 2026 baada ya kupata taarifa kutoka kwa raia mwema. Askari walifanya ufuatiliaji na kumkuta Maginga akiwa na maumivu makali ya tumbo kabla ya kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Sikoture kwa matibabu ya dharura. Kwa hiyo polisi pia imeeleza kuwa ilipata baadhi ya vielezo katika eneo la tukio, ikiwemo dawa zinazodaiwa kutumika kisheria. Hali ilienda hivyo, lakini tunaendelea kupepesa pepesa katika ukurasa wa Jambo Online. Wameandika naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Bara, Amani Golugwa, ndiye shahidi namba 3 wa upande wa utetezi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Taifa Tundu Lissu, na leo September 2, 2026 atatoa ushahidi wake mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Dustin Ndunguru. Na endelea kupepesa pepesa msikilizaji yale ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii, ambapo mapambano dhidi ya bidhaa bandia nchini yamepata nyenzo mpya baada ya kuwasilishwa kwa teknolojia inayoweza kusaidia wazalishaji na watumiaji kuthibitisha uhalali wa bidhaa kabla ya kununua. Teknolojia hiyo imewasilishwa leo September 2, 2026 katika jukwaa la Watanzania la kupambana na bidhaa bandia na ulinzi wa uwekezaji, huku wadau wakisema matumizi yake yanaweza kusaidia kulinda afya za wananchi, mali zao na za wawekezaji na wazalishaji. Kaimu mkurugenzi wa tume ya ushindani Tanzania Hadija Ngasongwa yeye amesema pamoja na udhibiti uliofanyika mipakani na bandarini, baadhi ya bidhaa bandia huweza kupenya na kufika sokoni. Naendelea kupepesa msikilizaji katika ukurasa wa TBC Online, wao wameandika makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembi leo September 2, 2026 amemtembelea na kumjulia hali rais mstaafu wa Zanzibar na makamu wa rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Ali Mohamed Shein katika makazi yake Kibela, mkoa wa Kusini Unguja. Ni leo hii. Asante pia msikilizaji kwa kutenga muda wako na kuweza kuitegea sikio Mazingira FM. Nikitamatisha na taarifa hii kutoka TBC Online, ambapo wameandika moto wateketeza maduka manne na na karakana Soweto pale Mbeya, ambapo moto uliozuka leo asubuhi September 2, 2026 umeteketeza takribani maduka manne ya vifaa vya magari na pikipiki na karakana ya mbao yaliyokuwepo barabara ya Madaraka mtaa wa Block T kata ya Iyele jijini Mbeya, huku maduka 50 yamenusurika baada ya jeshi la zimamoto na uokoaji kufika kwa wakati na kufanikiwa kuzima moto huo. Asante kutenga muda wako. Naitwa Lina Shambe, mwenzangu ni Mariam Ramba. Saa 12 kamili utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Nikutakie usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio, na nikutakie jioni njema. Kwa heri.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Idhaa ya Kiswahili.
2: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Habari za ulimwengu.
3: Jina langu ni Angela Mdungu na kwanza ni muktasari. Nchi za Umoja Ulaya zataka vikwazo vipya dhidi ya Urusi. Iran yatangaza mkakati mpya wa kukabiliana na mashambulizi ya Marekani. Na China na Misri zaimarisha ushirikiano wa kiuchumi. Habari kamili. Brussels. Mataifa ya Umoja Ulaya yametoa wito wa kuiwekea vikwazo Urusi baada ya Ujerumani kuilaumu kwa kuhusika na jaribio la shambulio la droni mjini Leipzig mwezi uliopita. Mkuu wa sera za kigeni umoja huo Kaja Kallas amesema tukio hilo linaviashiria vya ugaidi unaofadhiliwa na serikali ya Moscow. Ameahidi kwamba Umoja Ulaya utalijibu jaribio hilo kwa uthabiti. Kutokana na tukio hilo, Ujerumani imesema itaufunga ubalozi mdogo Urusi mjini Bonn na kuongeza udhibiti wa kuingia kwa raia wa Urusi nchini humo. Urusi imekanusha kuhusika na tukio hilo na imetishia kulipa kisasi dhidi ya hatua zilizochukuliwa na Ujerumani. Haya yanaendelea wakati Ujerumani ikichunguza matukio mawili ya uharibifu wa miundombinu ya umeme yanayoshukiwa kuwa hujuma katika majimbo ya North Rhine-Westphalia na Brandenburg. Tehran. Iran imeionya Marekani kuwa itakabiliwa na kile ilichokiita mkakati mpya wa Tehran katika vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Mohsen Razei, amesema hayo baada ya mashambulizi makubwa yaliyofanyika kati ya pande hizo mbili hivi karibuni. Razei ameeleza kuwa mkakati huo utashuhudiwa kwenye uwanja wa vita, diplomasia na katika kukabiliana na vikwazo vya kiuchumi. Iran imetoa msimamo huo mara baada ya kuishambulia kwa makombora na droni miundombinu ya kijeshi ya Marekani katika Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain, Kuwait, Jordan na Erbil nchini Iraq. Bahrain, moja ya nchi zilizoshambuliwa, imesema mifumo yake ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kuzuia mashambulizi kadhaa ya Iran, huku ikilishutumu taifa hilo kwa kuendelea kuyalenga maeneo ya kiraia. Cairo. Rais wa China Xi Jinping na mwenyeji wake Abdel Fattah al-Sisi wa Misri wamekubaliana kutanua uwekezaji wa China katika ukanda wa kiuchumi wa mfereji wa Suez. Makubaliano haya yamefanyika wakati Rais Xi akiwa ziarani nchini Misri. Ofisi ya Rais al-Sisi imesema nchi hizo zimetia saini makubaliano ya kuanzisha awamu ya tatu ya eneo la viwanda la China na Misri. Eneo hilo tayari lina zaidi ya makampuni 200 na uwekezaji unaokadiriwa kufikia dola bilioni 4 za Kimarekani. Viongozi hao pia wamejadili vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Iran na kusisitiza umuhimu wa suluhisho la kidiplomasia ili kumaliza mzozo huo. Aidha, Rais Xi ametoa wito wa kukomeshwa kwa kile alichokiita kuingilia masuala ya Mashariki ya Kati kutoka nje ya eneo hilo. Nairobi. Mashirika ya kutetea uhuru wa vyombo vya habari yamelaani tukio la kutekwa nyara kwa saa kadhaa kwa mwandishi wa habari wa Kenya Alex Kiprotich. Mwandishi huyo ambaye ni mhariri wa kampuni ya habari ya The Standard alitekwa Jumanne usiku karibu na mji wa Nakuru. Alipatikana salama saa 9 baadaye katika eneo la mbali na alikotekwa. Chama cha wahariri wa Kenya na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International Kenya wamelaani vikali tukio hilo na kutaka uchunguzi huru ufanyike. Gazeti la The Standard limesema linaamini tukio hilo lililenga kumtisha mwandishi huyo kutokana na kazi yake. Kwa mujibu wa tume ya taifa ya haki za binadamu nchini humo, watu 46 walitoweshwa kwa nguvu tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Polisi wamekuwa wakikanusha kuhusika na matukio ya aina hiyo. Hatimaye Kyiv. Watu wawili wameuawa baada ya Urusi kuishambulia Ukraine kwa droni na makombora. Mashambulizi haya yaliulenga mji wa Dnipro ambapo majengo kadhaa yameharibiwa. Mashambulizi mengine yalielekezwa katika mji mkuu Kyiv na kusababisha watu 11 kujeruhiwa. Maeneo ya makazi na ya chuo kikuu katikati ya mji huo mkuu pia yameharibiwa. Rais Volodymyr Zelensky amesema takriban wanafunzi 160 walilazimika kutafuta hifadhi kutokana na shambulio hilo. Maafisa wa Ukraine wamesema mashambulizi katika eneo la Odessa yamesababisha zaidi ya nyumba 350,000 kukosa umeme. Haya yanajiri wakati rais wa Urusi Vladimir Putin akisema kuwa ameagiza maandalizi ya kampeni mpya ya mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya Ukraine. Na msikilizaji, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo jioni.
4: Angela, asante sana kwa habari za ulimwengu. Unaweza kwenda kupata glasi ya maji sasa. Asante sana. Jioni hii tutaanzia huko Misri kuitazama ziara ya rais wa China Xi Jinping nchini humo. Kipi kinaendelea? Tutakujuza muda mfupi ujao. Je, wachambuzi wanasema nini kuhusu Ujerumani kuilaumu Urusi kwa jaribio la kushambulia kwa droni uwanja wa ndege wa Leipzig?
5: Mtazamo wangu kwamba tukio kama hilo ni kama mbio ya mgambo wa Ujerumani kwamba sisi tunasimama pamoja.
4: Na hapo baadaye utasikia ripoti inayoeleza jinsi visa vya watu kutoishwa kwa nguvu kunavyotia doa sifa ya Kenya kama taifa linaloheshimu haki za binadamu. Kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya DW na tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii kuanzia YouTube huko Facebook, tafuta DW Kiswahili na tuachie maoni yako huko, nitasoma muda mfupi ujao. Na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii huko Afrika. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amemkaribisha rais wa China Xi Jinping hii leo Jumatano katika ikulu mjini Cairo, ambako viongozi hao wamefanya mazungumzo ya pande hizo mbili, na pande hizo mbili zimetia saini makubaliano ya kibiashara. Ziara ya Xi nchini Misri inafanyika wakati ambapo China inatafuta ushawishi mkubwa kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Zainab Aziz ametuandalia taarifa ifuatayo.
6: Ziara ya Rais Xi Jinping inalenga kuiwasilisha China kama kiungo muhimu cha kuleta utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati, tofauti na Marekani ambayo kwa miongo kadhaa imekuwa ikijihusisha kijeshi katika eneo hilo, na vita vyake vya miezi sita dhidi ya Iran ikiwa mfano wa hivi karibuni. Amr Hamzawi, mkurugenzi wa programu ya Mashariki ya Kati kwenye taasisi ya Carnegie inayoshughulikia amani ya kimataifa yenye makao yake mjini Washington, amesema China inaendelea kujenga umaarufu wake kiulaini huku Marekani ikijihujumu yenyewe. Hii ni ziara ya kwanza ya rais wa China Xi Jinping nchini Misri, wakati ambapo nchi za eneo la Mashariki ya Kati zinatathmini upya mahusiano ya usalama na kiuchumi wakati vita vya Iran vikiwa vinaendelea. Mara alipokaribishwa na Rais Abdel Fattah al-Sisi mjini Cairo, Rais Xi Jinping alitoa wito kwa mataifa ya Mashariki ya Kati kupinga kuingiliwa kwa nguvu za nje, na amezitaka nchi hizo zifikirie kubadilisha utaratibu wa usalama wa eneo hilo. Misri, ambayo yenyewe ni mshirika mkuu wa ulinzi wa Marekani na ambayo hupokea takriban dola bilioni 1.3 kila mwaka kama msaada wa kijeshi kutoka Marekani, imekuwa ikiongeza ushirikiano wa kiuchumi na wa kijeshi na China katika miaka ya hivi karibuni. Uwekezaji wa China nchini Misri pia umeongezeka katika miaka ya hivi karibuni, huku mabilioni yakiingia katika sekta za viwanda, bandari, nishati ya jua, nishati safi ya hidrojeni na teknolojia ya satellite. Katika wiki iliyopita, vyombo vya habari vya serikali ya Misri vimekuwa vikitangaza uhusiano unaonawiri wa kiuchumi na kijeshi kati ya Misri na China, na pia jukumu la Misri ikiwa ni nchi ya kwanza ya Kiarabu na vile vile ya Kiafrika katika kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na China miaka 70 iliyopita. Gazeti la serikali ya Misri Al-Ahram limemnukuu Rais Abdel Fattah al-Sisi akisema uhusiano imara wa Misri na China unafaa katika juhudi kubwa zaidi za kupanua ushirikiano wa kimataifa na kwamba Misri inafuata sera ya usawa wa kimkakati wakati wa ushindani unaoongezeka duniani. Wakati huo huo, Iran imewalenga washirika wa Marekani, Kuwait na Bahrain katika eneo la Ghuba hii leo baada ya Marekani kuishambulia Iran. Na mkuu wa usalama wa Iran Mohsen Rezaei ameonya kwamba Marekani itakabiliwa na vita mpya ya kimkakati kwenye vita vya Mashariki ya Kati.
4: Asante sana Zainab Aziz kwa ripoti hiyo. Sasa tutarejea tena hapa nchini Ujerumani. Ujerumani imeilaumu Urusi kwa jaribio la kushambulia kwa drone uwanja wa ndege wa Leipzig Halle uliopo katika jimbo la Saxony nchini Ujerumani mnamo Agosti 4. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt katika mkutano na waandishi wa habari mjini Berlin amesema serikali ya Ujerumani imethibitisha kwamba Urusi inahusika na shambulio hilo. Kuliangalia sakata hili kwa undani, nimezungumza na Abdul Mtulia, mwandishi mkongwe na mchambuzi wa siasa za Ujerumani. Kwanza nimemuuliza maoni yake kuhusu taarifa hiyo.
7: Kwa hivi sasa lazima tuangalie huo mkasa katika muktadha wa yale ambayo yanatokea kati ya Urusi, Ujerumani na nchi za NATO. Nchi za NATO zinajaribu kujenga uhakika kwa watu wao kwamba mambo yataendelea kuwa mazuri na kwamba yataendelea kuwa na usalama. Sasa kilichotokea kwenye uwanja wa Leipzig Halle kwamba droni iligundulika hapo ambayo ilikuwa imejazwa mabomu, nafikiri ni njia mojawapo ya kuwaambia wananchi wa Ujerumani kwamba sisi tunadhibiti usalama wa nchi.
4: Mzee Mtulia, wapo watu ambao wanaamini kwamba yanaweza kutokea madhara kutokana na mambo kama haya. Mambo madogo madogo wakati mwingine huilumbukiza nchi hata katika vita. Unaamini kwamba hili lililotokea ni ishara mojawapo?
7: Matukio kama hayo yanaweza kuwa cheche ya kuchochea migogoro mikubwa. Kama ambavyo imewahi kutokea katika sehemu mbalimbali za dunia. Lakini jambo muhimu ninaloweza kusema ni kwamba kwa sasa tunaweza kumzingatia Putin kuwa mtu anayejua vizuri kwamba nchi yake haina nguvu za kijeshi za kuweza kuchokoza magharibi kwa ujumla. Magharibi ambayo inafungamana katika NATO. Urusi ina nguvu kubwa za kijeshi, lakini sidhani kama inaweza kufanya kosa la kuichokoza NATO angalau kwa sasa. Na kwa hivyo sidhani iwapo Urusi itajaribu kuchokoza mgongano kwa ana na nchi. Matukio madogo madogo yanaweza kuwa hatari, lakini hapo pia tunaweza kuona mashaka kidogo kuhusu hilo.
4: Urusi yenyewe inayapinga vikali madai haya ya Ujerumani na kwamba Ujerumani inatafuta pagohemea hasa ukizingatia hali ya kisiasa ya Ujerumani ambayo ukitazama kwa mfano katika uchaguzi na ukuji wa jimbo kule Saxony, hali ya hapo Ujerumani unaifahamu. Unadhani majibu haya ya Urusi yana msingi kwa kiwango gani?
7: Serikali ya Ujerumani, kwa mtazamo wa Urusi, serikali ya Ujerumani inatapatapa sasa, kwa sababu kama ulivyosema uchaguzi unatarajiwa kufanyika kwenye jimbo la jimbo hilo la Mashariki Saxony-Anhalt, na kwamba inavyoelekea chama ambacho hakipendwi na vyama vikuu hapa nchini, chama hicho huenda kikashinda uchaguzi huo vizuri sana. Na kwa mtazamo wangu kwamba tukio kama hilo ni kama mbio ya mgambo wa Ujerumani kwamba sisi tunasimama pamoja. Kwa hiyo hawa jamaa wa ambao wanaelekea kushinda katika uchaguzi wasiwe na uwezo wa kushinda kwa kishindo.
4: Naam, ni Abdul Mtule, huyu mwandishi mkongwe na mchambuzi wa siasa za Ujerumani nilipozungumza naye. Na sasa tutazame ripoti nyingine. Kampuni kubwa ya mafuta ya Marekani Chevron imetangaza kupanua shughuli zake nchini Venezuela kwa kuwekeza zaidi ya dola bilioni 7 katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Uwekezaji huo unalenga kuongeza uzalishaji wa mafuta hadi kufikia mapipa 600,000 kwa siku, zaidi ya mara mbili ya kiwango kinachotarajiwa kwa mwaka wa 2026. Hata hivyo, kuna ukosoaji mkubwa uliojitokeza kuhusu mpango huo. Babu Abdalla na ripoti kamili.
8: Kampuni ya mafuta ya Chevron ya Marekani, ambayo ndio pekee yenye uwepo mkubwa ndani ya Venezuela kwa miaka mingi, imeweka wazi kwamba pia imepata maeneo mapya ya kuchimba mafuta katika ukanda wa Orinoco, ambao una baadhi ya akiba kubwa zaidi za mafuta duniani. Mkurugenzi mkuu wa Chevron Mike Wirth amesema kampuni hiyo ina imani kubwa na uwezo wa rasilimali za Venezuela na inaona fursa ya ukuaji wa muda mrefu katika sekta ya nishati nchini humo. Lakini pia Marekani imejipambanua kupitia waziri wake wa nishati Chris Wright kwamba kupitia mpango huo itatengeneza fursa na kuimarisha maendeleo ya Venezuela.
9: The American investment in Venezuela
10: is... Uwekezaji wa Marekani nchini Venezuela unalenga kuongeza mtiririko wa mtaji wa sekta binafsi kutokana na idadi kubwa ya biashara za Marekani. Tunataka kuona uwekezaji mkubwa ukitoka Marekani kwenda Venezuela ili kuongeza fursa na ustawi kwa wananchi wa Venezuela, kwa Wamarekani na kwa watu

0: ya mafuta na kusaidia kupunguza bei ya nishati. Kwa upande mwingine ni kwamba makubaliano hayo ya mabadiliko makubwa yamepokelewa kwa mashaka na baadhi ya wachambuzi wanaosema itachukua miaka mingi kufufua sekta ya mafuta ya Venezuela ambayo imeporomoka kutokana na miaka mingi ya kupuuzwa. Pia kuna maswali kuhusu uhalali wa baadhi ya makubaliano mapya ya uchimbaji mafuta na iwapo serikali zijazo za Venezuela au Marekani zitaendelea kuyaunga mkono.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Namna hiyo tunavuma kwa kishindo, na kama na kwanza unajiunga nasi ni matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Mimi ni Suleiman Mwiru na tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii huko YouTube na Facebook. Tafute DW Kiswahili na tuachie maoni yako huko, nitasoma muda mfupi ujao, na tusonge mbele kwenye uchambuzi wa ripoti zetu. Visa vya watu kutoweshwa kwa nguvu vinaitia doa sifa ya Kenya kama taifa linaloheshimu haki za binadamu. Takwimu za shirika la Missing Voices linaashiria kuwa watu 6 walitoweshwa kwa nguvu mwaka 2025, na kwa mwaka huu pekee visa kama hivyo 19 vimeripotiwa. Ili kuutuliza umma, serikali imetenga kiasi cha shilingi milioni 105 za Kenya kuwapa fidia jamaa na familia za waliotoweshwa kwa nguvu, waliotekwa na walioteswa. Lakini je, fidia hiyo ndio jibu mwafaka kwa kadhia hiyo? Thelma Odzaya kutoka Nairobi ameandaa tathmini ifuatayo.
3: Katikati ya mwezi wa Juni mwaka 2026, kwenye ikulu ya Nairobi, Tume ya Taifa ya Kutetea Haki za Binadamu nchini Kenya, KNCHR, iliwasilisha ripoti na tathmini ya kitaifa iliyojumlisha visa 35 vya watu waliotoweshwa kwa nguvu pamoja na matukio mengine ya kiukaji wa haki za binadamu. Regina Wayua ni mkazi wa jiji la Nairobi na alimpoteza mwanawe wa kiume katika mazingira ya kutatanisha. Charles Mwangangi alipotea tarehe 18 mwezi Januari mwaka 2011 akiwa amehitimisha masomo ya kidato cha 4.
4: Kupotea, alipotea akiwa ametoka shule mwaka wa mwisho, na tulisikia alishikwa na mapolisi. Na hao mapolisi hatukujua ni akina nani, ni mmoja tuliweza kumtambua, anaitwa Komu. Kutokea hapo tulijaribu kuwatafuta, tukuwapata. Mpaka sasa sisi tumechoka na kumtafuta sababu hatumpati. Na ni miaka karibu 10 kile aliyepotea naye.
3: Mnamo wiki za hivi karibuni, majina ya watu kadhaa waliotoweshwa kwa nguvu yameendelea kusababisha hofu kuhusu hatima yao. Shirika la kutetea haki za kijamii la Social Justice Centers Group limesema Davis Lichuma, ambaye ni mtetezi wa haki mtaani Madhare, alipatikana akiwa amejeruhiwa vibaya, kuvuliwa nguo na kutelekezwa karibu na hospitali kuu ya Kenyatta jijini Nairobi, alikotibiwa na baadaye kuhamishiwa hospitali ya Nairobi Women kwa matibabu maalum. Kwa mujibu wa katiba ya Kenya, ibara ya 29 inamlinda kila mwananchi dhidi ya kunyimwa uhuru, dhidi ya mateso na ukatili, na dhidi ya kudhalilishwa. Ibara 49 kwa upande wake inalinda haki ya waliokamatwa. Cyrus Maweu, mkuu wa kitengo cha masuala ya sheria na fidia wa KNCHR, anaelezea kuwa wanalifanyia kazi swala la kuhakiki orodha ya watakaolipwa fidia.
5: Kama tumepokea malalamishi kutoka kwa wananchi ambao wana ripoti ya kwamba waliteswa wakati ambapo walikuwa wamekamatwa, na waathiriwa wa kutoweshwa kwa nguvu ama jamaa zao hawajashughulikiwa kikamilifu katika ule mpangilio wa serikali ambao unaendelea kwa sasa wa kuwapea ridhaa ama reparations wale waathiriwa wa haki za kibinadamu.
3: Kulingana na taarifa rasmi ya msemaji wa polisi NPS Mushiri Nyaga, polisi kwa upande wake wanakanusha kuwakamata na kuziacha familia hizo bila ufahamu. Kwa sasa, wahanga na familia za watu waliotoweshwa kwa nguvu wameungana pamoja na kuzindua kampeni ya kitaifa ya haki kwa wote inayodhamiria kuishinikiza serikali kuharamisha vitendo hivyo na pia kuwatimizia haki. Thelma Mwadaya, DW, Nairobi.
2: Na mtondoke nchini Kenya, tuelekee sasa huko Afrika ya Magharibi. Wananchi wa Guinea Bissau wamechagua kupitisha katiba mpya kupitia kura ya maoni iliyofanyika Jumapili iliyopita. Matokeo yaliyotangazwa na tume yanaonyesha katiba mpya imeidhinishwa na hivyo kutoa nafasi kwa rais kuongezewa mamlaka makubwa na sheria za uchaguzi kubadilishwa. Samu Mwasimba amefuatilia kutangazwa kwa matokeo hayo na ametuandalia taarifa ifuatayo.
6: Tume ya uchaguzi nchini humo ilitangaza matokeo

0: jana Jumanne ambayo yanaonesha wananchi wameiridhia katiba mpya iliyofanyiwa mabadiliko makubwa ambayo miongoni mwayo ni kumongezea nguvu kubwa rais wa nchi. Akitangaza matokeo hayo ya awali, Kamen Izaura Lobo, mkuu wa tume ya uchaguzi nchini humo, alibainisha kwamba katiba mpya imepitishwa na 70% ya wapiga kura.
1: Votos válidos.
2: Kura jumla zilikuwa ni 544,070 na waliopiga kura ya ndio ni 383,117 ambayo ni sawa na 70% ya wapiga kura. Waliopiga kura ya hapana ni watu 160,904 ambao ni sawa na 30%. Kwa matokeo hayo, kura za ndio zimeshinda.
1: Obteve a maioria.
0: Katiba mpya imepitishwa wakati nchi hiyo ikijiandaa kuingia kwenye uchaguzi mkuu Disemba 6 ambao unategemewa kurudisha utawala wa kiraia katika taifa hilo lililoko chini ya utawala wa kijeshi. Kura ya maoni imefanyika katika taifa hilo masikini kwenye kanda Afrika Magharibi ikiwa ni chini ya miezi 10 baada ya kutokea mapinduzi ya kijeshi. Guinea-Bissau ndio mfano wa hivi karibuni kabisa wa nchi za Afrika ambako viongozi wanachukua hatua ama za kurekebisha au kuandika upya kabisa katiba za mataifa yao kwa malengo ya kurefusha mihula ya kubakia madarakani au kuondoa ukomo wa umri wa kuongoza au pia kujiongezea madaraka makubwa. Hatua za namna hiyo zimechukuliwa na mataifa Zimbabwe, Guinea, Togo, Uganda na Chad katika miaka hivi karibuni. Utawala wa kijeshi Guinea-Bissau unasema mabadiliko yaliyofanyika yatasaidia kuleta utulivu wa taasisi za taifa hilo kabla uchaguzi mkuu na utarajiwa kufanikisha azma ya kuyarudisha madaraka kwa utawala wa kiraia. Hata hivyo, mazingira ya kisiasa katika nchi hiyo iliyozoea mapinduzi ya kijeshi ni ya wasiwasi na upinzani ulikuwa ukiwatolea mwito wapiga kura muda wote kususia zoezi la kura maoni kwa kile walichokuwa kieleza ni kutokana na kubanwa kwa uhuru wa umma. Kinyume na upinzani, mtawala wa kijeshi Jenerali Hortan Tam aliwahimiza vijana kujitokeza kwa wingi kabisa kupiga kura siku ya Jumapili iliyopita. Lakini pia ni muhimu kufahamu kwamba chini ya sheria ya mpito nchini humo, jenerali huyo haruhusiwi kugombea kwenye uchaguzi. Mahakama ya juu kabisa inatarajiwa kutangaza na kuthibitisha matokeo ya mwisho ya kura ya maoni ndani ya siku chache zijazo.
3: Lilian, karibu sana.
4: Asante.
3: Angekuepo studio mlete hapa ungesikia anasema muda wa kupumzisha sikio.
4: Muda wa kupumzisha sikio.
3: Muda wa kupumzisha sikio.
4: Lakini kwenye social media nako siku hizi matatizo ni mengi, yani hakuna taraha.
3: Kupumziki.
4: Hakuna kupumzika. Tanzania huko Zanzibar, Rais Samia Suluhu Hassan ametoa ujumbe mzito leo kwa wakuu na makatibu tawala wa mikoa akiwataka wapunguze vitambi na wakawatumikie wananchi wao. Sasa amesema hayo kwenye ikulu ya Tunguu alipokuwa akiwaapisha na kuwaambia wao kama viongozi wamepewa dhamana ya kusimamia mikoa na kubeba matatizo ya wananchi, si kwenda kula raha huko. Akasema na mnuku, hatuwapeleki pale mkale raha kwa sababu nawaona wote vifungo havifungi.
3: Habibani.
4: Matumbo yako hivi, yani kama ungeona kuna meyonda hiyo. Anasema mnapambana kufunga vifungo kuja hapa, yani alikuwa alivyokuwa anaenda kuapishwa. Kwa hiyo anasema waache waende wakatumike. Kwa hiyo hiyo video imesambaa sana huko nyumbani na mitandao ya kijamii, kumekuwa na maoni mengi. Kwa mfano, Amri Dunia Athmani anasema pongezi za dhati kwa rais kwa kuwapa viongozi hao dira iliyo wazi na saa zako zitakuwa msaada mkubwa katika usimamizi wa rasilimali za taifa. Na Sabuni Busasa aliwaambia anasema uliwaambia wale kwa urefu wa kamba. Na Elizabeth Bell anasema anaongelea vitambi binuko au mbonyeo. Mimi niko sijui kama kuna aina ya vitambi. Kumbe kuna
3: zipo aina mbalimbali.
4: Binuko na mbonyeo.
3: Mbonyeo. Binuko. Hizo ni aina ya vitambi ambavyo vinapatikana katika sehemu mbalimbali duniani ikiwemo Tanzania. Sasa inaonekana nafikiri wale walivyokuwa wanaambiwa wale viongozi wa Tanzania. Ni kwa sababu ya maoni ambayo watu wamekuwa wakiyatoa vile vile kwa viongozi kwamba wakati fulani wanaona kwamba ulipokuwa hujachaguliwa ulikuwa hivi na ulipochaguliwa unaonekana. Kwa hiyo sasa wakati mwingine watu wanapata maoni mseto kama hayo. Kwa hiyo na huwezi kuwapangia. Lakini ni muhimu sana kuona kiongozi mkuu wa nchi akiwakumbusha majukumu yao ambayo ni muhimu sana kuyatekeleza.
4: Ni kweli kabisa. Na huko Morogoro, Suleiman, jeshi la polisi linamshikilia Jovita Bateguye kwa kumuua mumewe kutokana na ugomvi wa kunyima na unyumba. Tukio hili ni la Agosti 31 na lilitokea wakati wanandoa hao wakijiandaa kulala. Sasa hapo kukaanza ugomvi baada ya mke kumnyima mumewe. Na katika vuta ni kuvute, yule bibi akachukua kitu chenye ncha kali, wengine wanasema panga, akamkata mumewe. Huyo akafa.
3: Ni shutuma ama ndio?
4: Ni kweli.
3: Ni kweli.
4: Ni jeshi la polisi
3: limethibitisha. Unajua matukio kama haya wakati mwingine, labda mimi sina uzoefu mkubwa sana kuliko wewe. Unaweza
4: na uzoefu.
3: Kwa sababu ni matukio ya kusikitisha, wakati huo yanakuacha mdomo wazi. Sasa hata unashindwa utauseme nini.
4: Useme nini kwa kweli? Inasikitisha.
3: Tunaambiwa muda wetu na yoyoma, tugeukie sasa maoni. Kwenye mtandao wetu wa YouTube anaitwa Isaya Mpoke anasema anawapata mubashara jioni hii kiwa mkoani Mbeya kila Tanzania. Robinson Kachumito Kiro pia anasema ni hatua nzuri China na Misri kufungua kurasa mpya ushirikiano. Hii itasaidia kwenye mambo mbalimbali yakiwemo kukua kwa uchumi kati ya mataifa hayo mawili.
4: Na Isaya Sambo anasema tatizo vikwazo wanavyovitoa haviathiri uchumi na usalama wa Urusi, ndio maana Rais Putin harudi nyuma kwenye mipango yake. Fadhili na Kubeja Walindi anasema viongozi wa Afrika wa vyama tawala chini kwa nyanyasa viongozi wa upinzani.
3: Anajita Miraji Zakaria kwenye kurasa zetu wa Facebook anasema yuko Singida huko Marekani. Baada ya kukosa mafuta Venezuela kwa muda mrefu, wakaamua kumkamata Maduro. Haya, Jalili Simba njia panda Tosa Iringa huko anasema tunawapata bila chenga.
4: Na Jaden Steven anasema Afrika changamoto mpaka siku ya mwisho. Isaya Sambo anasema fidia ni kifuta machozi tu, ili kuwe na haki ni lazima kuwepo na uwajibikaji kutokana na madhila walioyapata raia.
3: Anazungumzia ripoti ya Thelma Mwadzai
4: ya kutoka Kenya,
3: watu kupoteshwa kutoweshwa kwa nguvu. Haya, Godfrey Israel anasema Afrika ni bara la giza na mizengwe tu. Sidhani, lakini ndo maoni yako. Haya, Simba Solidarity anasema tukumbuke kuitakia Simba si
4: safari.
3: Bila shaka jana kulikuwa na mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara na Simba walicheza. Kwa hiyo bila shaka na ni mshabiki wa Simba na bila shaka lazima alipambania chama lake.
4: Sawa sawa.
3: Haya, Lilian, tunaambiwa muda wetu umekwisha. Asante sana, namshukuru sana Megi uko nyuma na Babu Abdalla ambao wamefanikisha matangazo haya na wengine wote ambao wamefanikisha matangazo haya kuanzia asubuhi, mchana na jioni. Mimi ni Suleiman Mwendo nasema shukrani, tukutane tena kesho kwenye matangazo yetu ya asubuhi mwendo wa saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa sasa pata kibao cha muziki na kwaheri kwa sasa.
5: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
6: Sema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Grant to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo. Nasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Grant to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo, linda maisha.
7: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii, dakika ikiwa ni ya 31 kuelekea 32 mara baada ya saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni Jumatano nyingine tena, nikukaribishe sana kwa moyo mkunjufu ndani ya kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira chini ya udhamini wa shirika la Green to Grow Foundation, yani GGF, katika mradi wao wa LCSL ambao unatekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya. Na katika wiki iliyopita ama nasema wiki mbili zilizopita tulikuwa na elimu hapa inayotufundisha kuhusiana na umuhimu wa vikundi. Tulijifunza mengi sana na mtaalamu wetu hapa Elton Dickson Mtani, alitufundisha masuala mengi ambayo yana umuhimu katika uundaji wa vikundi na vikundi hivi na maana gani katika kuchagiza maendeleo na kuinua uchumi. Lakini kumbuka ni swala la kuhifadhi mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Na kwa siku ya leo, ikiwa ni siku nyingine tena, nikukaribishe. Mimi ni Adelino Sibanenwa, na tayari mtaalamu wangu ameshawasili hapa. Huyu ni Elton Dickson Mtani, katika masafa haya 91.7 Mazingira FM, yuko hapa. Na leo tutakwenda kujifunza matumizi ya taarifa za hali ya hewa. Lakini tutajua maana yake ni nini, faida zake ni nini kwa wakulima lakini na wafugaji pia. Jinsi ya taarifa za hali ya hewa zinavyoweza kusaidia wakulima na wafugaji na masuala mengine kama hayo tutajifunza kutoka kwake afisa kilimo huyu ambaye ni Elton Dickson Mtani. Karibu sana ndani ya Studio Zaribu Mazingira FM kwa mara nyingine.
8: Asante sana.
7: Ya tangu tulivyoagana naamini pia elimu hii ilisaidia kwa namna moja ama nyingine kwa wakulima, hasa kujua umuhimu wa kuunda vikundi na vikundi vina maana gani hivi. Lakini pia hata elimu inayotolewa kwa mtu mmoja mmoja ni tofauti na elimu inayotolewa kwa kikundi, na hayo tuliyazungumza. Lakini hapa tunaangalia taarifa za hali ya hewa zinatolewa kila mara, lakini kuna watu kati mwingine watu ni kama wazingatii. Leo tunatamani sana tujue umuhimu kwa wafugaji na wakulima kutumia hizi taarifa za hali ya hewa.
8: Asante. Kipindi kilichopita tulijaribu kuongelea swala la umuhimu wa kuunda vikundi au kujiunga na vikundi, lakini pia umuhimu wa kutumia huduma za ugani kama njia mojawapo ya kuweza kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa kipindi cha leo tunaenda kuangalia matumizi ya taarifa za hali ya hewa katika kukabiliana na pia kuhimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Na tukianza, tunahitaji kujua inawezekana mtu akawa anasema taarifa za hali ya hewa ni nini. Kwa hiyo tutaanza kwa kuona tunaposema taarifa ya hali ya hewa ni kitu gani ambapo tunakuwa tunamaanisha. Tunaposema taarifa ya hali ya hewa ni taarifa kuhusu hali ya anga inayotarajiwa au iliyopo katika eneo fulani, kama vile kiasi cha mvua, joto, upepo, unyevunyevu, ukame, mvua kubwa na matukio mengine ya hali mbaya ya hewa. Kwa hiyo mkulima anaposikiliza hizi taarifa za hali ya hewa anaweza kujua kwamba katika eneo lake labda akajua taarifa kuhusiana na mvua, kuhusiana na joto, kuhusiana na upepo, unyevunyevu na kadhalika. Taarifa hizi zinaweza kuwa za saa 24, siku kadhaa, siku 10, mwezi au msimu mzima. Na kwa Tanzania taarifa hizi za hali ya hewa zimekuwa zikitolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, TMA. Kwa hiyo kwa Tanzania TMA ndo wamekuwa wakitoa hizi taarifa za hali ya hewa, na wakati mwingine wanatoa hizi taarifa kwa muda wa masaa 24, siku kadhaa, siku 10, mwezi au msimu mzima. Na katika kipindi cha mabadiliko ya tabia nchi, taarifa hizi ni muhimu zaidi kwa sababu misimu ya mvua na joto vinaweza kubadilika, na matukio kama ukame, mafuriko, upepo mkali na mvua sio kawaida yanaweza kutokea. Kwa hiyo mkulima anaposikia taarifa hizi za habari zinazohusiana na hali ya hewa, basi mkulima anaweza akajua kwamba katika msimu fulani au ndani ya masaa 24 ni kitu gani ambacho kinaweza kikatokea. Na mara nyingi taarifa za hali ya hewa zimekuwa zikitolewa baada ya taarifa ya habari kupitia redio au wakati mwingine kupitia TV. Kwa hiyo ni muhimu kwa wakulima wetu, wafugaji au na watu wengine kuweza kusikiliza na kuzitumia hizi taarifa kwa ajili ya shughuli mbalimbali ambazo wamekuwa wakizifanya. Na kwa nini tunasema kusikiliza na kutumia hizi taarifa za hali ya hewa ni muhimu kwa wakulima? Zinawasaidiaje wakulima? Mkulima anaposikiliza na kuzitumia hizi anapata faida gani? Kuna faida mbalimbali ambazo mkulima anaweza kuzipata kwa kutumia hizi taarifa za hali ya hewa. Moja, zinamsaidia mkulima kujua muda sahihi wa kupanda. Kama mkulima anaweza kutumia utabiri wa mvua kupanga wakati wa kuandaa shamba na kupanda ili kupunguza hatari ya mbegu kuharibika kutokana na ukosefu wa mvua. Kwa hiyo mkulima anapotumia hizi taarifa anakuwa anaweka kama ni muda upi anatakiwa kupanda, lakini pia ni muda upi anatakiwa aandae shamba ili kuendana na msimu wa mvua kulingana na utabiri utakapokuwa umetolewa. Lakini pili, inasaidia kupanga matumizi ya mbolea kwa mkulima. Kwa taarifa za mvua humsaidia mkulima kuchagua muda unaofaa wa kuweka mbolea ili isipotee kwa kusombwa na mvua nyingi. TMA inataja matumizi sahihi ya mbolea miongoni mwa maeneo yanayoweza kusaidiwa na taarifa za hali ya hewa, kwamba mkulima anajua kwamba kwa kutumizi kwamba kipindi hiki ni kama kutakuwa na mvua nyingi au chache, basi ni kipindi kipi ambacho mkulima anaweza akatumia hiyo mbolea akaiweka ndani ya shamba lake ili siweze kusombwa na mvua kama itatokea kuwepo na mvua nyingi. Lakini faida ya tatu, inamsaidia mkulima kupanga matumizi ya viuatilifu. Kama mkulima anaweza kuepuka kunyunyizia dawa wakati mvua inatarajiwa, kwa sababu inaweza kuosha dawa kabla haijafanya kazi. Kwa hiyo hapa mkulima anajua kabisa kwamba nikienda kupiga labda dawa kwenye shamba langu, kama kuna kipindi cha mvua, basi ataacha, atasubiria mvua ipite ndio aweze kupiga, kwa sababu kama atapiga afu mvua ikanyesha, ina maana kwamba ile mvua ile dawa itaoshwa na itafanya kazi kama inavyotarajiwa. Lakini nne, inasaidia kupunguza hasara kutokana na ukame na mfuriko. Kama mkulima akijua mapema kuwa kuna uwezekano wa ukame au mvua kubwa, mkulima anaweza kuchukua hatua kama kutumia mbegu zinazostahimili ukame, kuhifadhi maji, lakini pia kutengeneza mifereji au kuvuna maji. Kwa hiyo inampa mkulima njia kama labda kama ikiwezekana labda kama utabiri wa hali ya hewa kwamba kutakuwa kwenye msimu ni mvua chache, na maana mkulima anaweza kuamua kupanda mazao au mbegu zile ambazo zinastahimili ukame ili kuendana na utabiri wa hali ya hewa utakao kuwa umetolewa kwa msimu husika. Lakini tano, inamsaidia mkulima kupanga muda wa kuvuna na kuhifadhi mazao. Kama mkulima anaweza kuvuna kabla ya mvua kubwa na kupanga sehemu salama ya kukausha na kuhifadhi mazao yake, tofauti kama asipoitumia hizi taarifa, maana anaweza kavuna au akawa hana sehemu ambayo ni salama kwa ajili ya kutunzia. Kwa hiyo inampa nafasi mkulima aweze kupanga sehemu ambako atahifadhi mazao yake na siweze kuharibika au kupigwa na mvua. Lakini sita, inamsaidia mkulima kuchagua mazao na aina zinazofaa. Kwamba utabiri wa msimu unaweza kumsaidia mkulima kuchagua zao au aina inayolingana na matarajio ya mvua na joto. Kwamba kama ni msimu wa mvua kidogo, basi mkulima atapanda yale mazao ambayo yanavumilia ukame au ambayo yanachukua muda mfupi kukomaa. Kwa hizo ni faida ambazo wakulima wanaweza kuzipata wanapotumia taarifa za hali ya hewa. Sasa kwa ufugaji, wao wanapata faida ipi? Kwamba wanapotumia hizi taarifa za hali ya hewa ambazo zinatolewa na TMA, wakulima wanapata faida zipi? Moja, zinawasaidia wafugaji kupanga upatikanaji wa malisho na maji kulingana na matarajio ya mvua na ukame. Lakini pili, inamsaidia mkulima kufanya maamuzi ya kuhamisha mifugo mapema kwenda maeneo yenye malisho na maji kabla ya ukame mkali. Kwamba kama mvua zitakuwa ni chache, basi mkulima anapanga kwamba nina mifugo yangu mahali fulani, mvua zitakuwa chache, inawezekana maji yasiwepo kwa ajili ya kutosha kunywesha ng'ombe, lakini pia inawezekana malisho yakawa mapungufu. Kwa hiyo mkulima anaamua kutoka katika eneo ambalo litakabiliwa na ukame na kwenda katika maeneo ambayo yanaweza kuwa na malisho kwa ajili ya kuweza kusapoti mifugo yake atakayokuwa na anaifuga. Lakini tatu, faida nyingine ambayo inaipata mfugaji ni kama inasaidia kulinda mifugo dhidi ya mvua kubwa, mafuriko na upepo mkali kwa kuipeleka kwenye mabanda salama. Kwamba kwa wale ambao wanafuga kwenye mabanda, kwamba unapotumia hii taarifa, basi kama kuna changamoto yoyote labda mafuriko, upepo mkali basi au mvua kubwa, mkulima anakuwa anajua kwamba ni wapi ambapo anaweza kuhifadhi mifugo yake na mwisho wa siku isiweze kupata madhara yanayoweza kutokana na mafuriko au mvua kubwa. Lakini nne, mfugaji inamsaidia kupanga upatikanaji wa chakula cha mifugo wakati wa vipindi vya ukame. Kwamba mkulima hapa sasa anaweza kuamua kwamba kipindi kile ambacho kuna patikana malisho mengi, anaweza kuamua kutunza ili aweze kuitumia kipindi kile ambacho kutakuwa na uhaba wa malisho au kipindi kile ambapo kutakuwa na vipindi vya ukame. Tunategemea kama kutatokea ukame, basi inawezekana kwa njia moja au nyingine upatikanaji wa malisho au nyasi kwa ajili ya mifugo inaweza kupungua na kupelekea wakati mwingine vifo vya mifugo. Lakini tano, faida ambayo mkulima anaweza kuipata, mfugaji anaweza kuipata kwa kutumia hizi taarifa za hali ya hewa, kwamba inasaidia kupunguza magonjwa yanayohusiana na hali ya hewa kwa kuchukua hatua za tahadhari pale mazingira yanapokuwa hatarishi. Kwa hiyo mkulima anajiandaa kabisa kwamba inawezekana kipindi kicha kinaweza kuwa ni mvua kubwa, mvua nyingi ikaambatana na magonjwa. Kwa hiyo mkulima anachukua tahadhari ya kuweza kuhakikisha kwamba anachukua tahadhari zote ambazo kwa njia moja au nyingine zinaweza zikasaidia kuokoa mifugo yake. Lakini faida nyingine ambayo mfugaji anaipata kwa kutumia hizi taarifa za hali ya hewa, inasaidia kupanga idadi ya mifugo kulingana na upatikanaji wa malisho na maji. Jambo muhimu katika kukabiliana na ukame, kwamba inawezekana mkulima akawa na mifugo mingi, malisho yakawa ni changamoto, lakini pia upatikanaji wa maji ukawa ni changamoto. Kwa hiyo mkulima anaweza kuamua kupunguza mifugo kwa msimu huo kulingana na utabiri wa hali ya hewa, kama itapelekea kuwepo na changamoto ya upatikanaji wa maji na malisho. Na kwa ujumla, taarifa ya hali ya hewa humsaidia mkulima au mfugaji kufanya maamuzi kabla ya tatizo kutokea, badala ya kusubiri madhara yatokee. Kwa hiyo inamuamsha mkulima kwamba mbele ya safari inawezekana kutokea na changamoto hizi na hizi. Kwa hiyo anajipanga mapema. Hivyo ni chombo muhimu cha kujenga ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, kupunguza hasara na kuongeza uzalishaji wa kipato. Na kupitia shirika la chakula duniani FAO, pia inaeleza kuwa huduma za taarifa za hali ya hewa zinasaidia wazalishaji kufanya maamuzi bora kuhusu upandaji, uvunaji, maji, mbolea na udhibiti wa wadudu na magonjwa. Kwa hiyo mkulima anajua, anakuwa amejiandaa kwamba kwa msimu kama kutokana na utabiri wa hali ya hewa, basi mkulima inampa nafasi ya kujiandaa kulingana na utabiri wa hali ya hewa kwa msimu husika. Kwa Tanzania, mkulima anaweza kufuatilia TMA kwa utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi na msimu, pamoja na taarifa za hali ya hewa ya kilimo. Kwa hiyo kila baada ya masaa 24 au siku 10 au mwezi au kwa msimu, TMA huwa anakuwa unatoa utabiri wa hali ya hewa katika maeneo husika. Kwa hiyo kupitia hivi vipindi, basi tunawashauri wakulima angalau waweze, wakulima na wafugaji waweze kusikiliza taarifa za utabiri wa hali ya hewa, lakini pia waweze kuchukua tahadhari, lakini pia mwisho wasikoweze kuzitumia katika kupanga shughuli zao za kila siku za kilimo na ufugaji. Okay. Kwa utabiri wa msimu huu, tutakuwa na mvua juu ya wastani. Na juzi TMA imetoa utabiri kwamba inawezekana tukapata El Nino msimu huu, na tunategemea kupata mvua kubwa wiki mbili za mwisho wa mwezi wa Septemba, lakini pia na wiki mbili za mwezi wa Oktoba. Kwa hiyo ni vizuri wakulima waweze kusimamia taarifa kwa ajili ya kupanga shughuli zao, ili mwisho wa siku wasiweze kupata hasara.
7: Okay, asante sana. Ni ufafanuzi mzuri ambao unatoka kwake Hilton Dickson Mtani, ambaye ni afisa kilimo kupitia shirika la GGF. Ameendelea kutoa elimu hii, na kama nimemnukuu vizuri, kwa upande wa wakulima na wafugaji hapa, mmepanga au mmepewa taarifa na faida za kutumia taarifa za mamlaka hali ya hewa kwa ajili ya kujipanga. Kwa mfano, kwa wakulima hapa, muda sahihi wa kupanda ni miongoni mwa faida, lakini muda gani aandae shamba, lakini matumizi ya mbolea, matumizi ya viuatilifu, kuchagua aina ya zao kutokana na hali ya hewa. Na kwa ndugu Hilton hapa, hata hii mvua za El Niño ambazo zimetajwa na mamlaka ya hali ya hewa, manake kwa mkulima hapa anaweza na yeye mwenyewe akajitathmini kwamba kama nilikuwa natakiwa nilime mazao ambayo yatamaliza muda mrefu au mfupi kulingana na mahitaji, ninyi kwa wataalamu mnatoa ushauri huo, labda kwamba pamoja na nani na wakulima, inawezekana mkulima akasikia taarifa lakini wakati huo hajui apande sasa zao gani. Mnatumiaje fursa hiyo kuwashauri kwamba ni mazao gani sasa kwenye kipindi hiki cha, kama ni mvua ni nyingi natakiwa upande mazao ya aina fulani, mvua ni chache unatakiwa upande mazao ya aina fulani, mnatumia nafasi hiyo?
8: Tunatumia hiyo nafasi. Kwa mfano, kuna wale wakulima ambao mara nyingi wanalima bondeni.
7: Sawa.
8: Tunategemea kama mvua itakuwa ni nyingi, basi wasilime mazao ambayo hayavumili maji mengi. Kwa hiyo inatakiwa sasa mkulima afanye maamuzi kwamba kutokana na mvua kuwa kubwa, aweze kuhama labda kutoka, baada ya kufanya kilimo kule bondeni, aende sehemu ambako ni juu kidogo, ambako akipanda hayo mazao yake hawezi kuathirika na maji. Kwa sababu tunategemea kabisa, kama mfano mkulima akipanda mahindi, eneo likatuhamisha maji, mahindi mara nyingi hayastahimili mvua nyingi au sehemu ambayo inatuhamisha maji. Kwa hiyo kwa maeneo yale kama kutakuwa na mvua nyingi kwenye mabonde, tunashauri basi wakulima waweze kupanda yale mazao ambayo yanahitaji maji mengi, kwa mfano mpunga. Yeah.
7: Okay. Lakini kwa upande wa wafugaji hapa pia ni rai na faida zimetajwa hapa. Moja hapa ni kutambua maeneo ya malisho, lakini kunusuru mifugo maeneo na kuweka katika maeneo salama, na nyingine ni kutunza malisho kipindi cha ukame, imetajwa hapa, lakini kupunguza magonjwa ya mifugo kwa kuchukua tahadhari kama amelivitaja, kwamba unaweza ukajenga hata banda kwa ajili ya kuepusha na mvua nyingi ambazo zinaweza zikanyesha, lakini kupanga idadi ya mifugo kulingana na upatikanaji wa malisho pamoja na maji hasa kipindi cha ukame. Lakini nikirejea kwako afisa kilimo, kwamba kuna namna ambavyo mkulima huyu jinsi ya kutumia taarifa ya hali ya hewa zinaweza kuwasaidia wakulima na wafugaji kukabiliana na athari za mabadiliko ya nchi.
8: Asante ndugu mtangazaji. Sasa ni kwa nini tunasisitizia wakulima waweze kusikiliza na kuzitumia taarifa za hali ya hewa? Kwa sababu gani?
7: Ndio.
8: Zinawasaidia kwa njia moja au nyingine kuweza kuhimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Na kama tunavyojua, kutokana na athari ya mabadiliko ya tabia nchi, wakati mwingine tunapata mvua nyingi, wakati mwingine tunapata ukame, lakini pia katika kipindi cha mabadiliko ya tabia nchi kumekuwepo na ongezeko la magonjwa yanayoshambulia wadudu, yanayoshambulia mazao na mifugo yetu. Sasa ni kwa jinsi gani matumizi ya taarifa za hali ya hewa naweza kumsaidia mkulima au mfugaji kuweza kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi? Moja, zinamsaidia mkulima kujua muda sahihi wa kupanda. Kwamba zinamsaidia mkulima kujua muda sahihi wa kupanda kulingana na mwelekeo wa mvua. Kwamba wakulima hutumia utabiri wa mvua kujua wakati unaofaa wa kuandaa mashamba na kupanda, hivyo kupunguza hatari ya mbegu kuota vibaya kutokana kuchelewa au katika kwa mvua. Kwa hiyo mkulima anajua kabisa kwamba ni muda upi sahihi wa kuandaa shamba kulingana na utabiri wa hali ya hewa kwa wakati huo, lakini pia ni muda upi sahihi wa kuweza kupanda ili kuendana na utabiri wa hali ya hewa, kwa mfano mvua kwa msimu husika. Kwa hiyo inampa mkulima muda sahihi yeye wa kuamua ni muda upi sahihi wa kuweza kufanya, wa kuweza kuandaa shamba na kupanda. Lakini pili, taarifa hizi zinamsaidia mkulima kuchagua mazao na mbegu zinazofaa. Taarifa kuhusu mvua, ukame na joto huwasaidia kuchagua mazao au aina za mbegu zinazoweza kustahimili hali inayotarajiwa. Kwamba kama mvua ni nyingi au kama mvua itakuwa ni chache, basi inampa mkulima nafasi ya kuweza kuamua na kuchagua aina ipi ya mazao aweze kuipanda kulingana na utabiri wa hali ya hewa wa msimu husika. Lakini tatu, inamsaidia mkulima kupunguza hasara kutokana na ukame. Ikiwa kuna utabiri wa mvua chache, mkulima anaweza kutumia mbinu kama uvunaji wa maji, matandazo, kilimo cha kontua na umwagiliaji. Kwamba kama kuna uhaba wa mvua katika msimu huo, basi mkulima anaweza kutumia zile njia ambazo tulishaziona nyuma, ambazo kwa njia moja au nyingine akitumia ndani ya shamba lake zitamsaidia kuvuna na kuweza kuhifadhi maji ndani ya shamba lake. Na anapovuna na kuhifadhi maji ndani ya shamba lake, ndani ya shamba lake kunakuwa na unyevunyevu wa kutosha. Hivyo mazao ambayo mkulima atakuwa ameyapanda yanaweza yakatumia unyevunyevu na kukua vizuri, na mwisho wa siku kupelekea mkulima akaongeza uzalishaji. Na tuliona mfano wa hizo mbinu ni matumizi ya matandazo, kilimo cha kontua, lakini pia kilimo cha umwagiliaji. Ni baadhi ya njia ambazo mkulima anaweza kuzitumia kwa ajili ya kuweza kuvuna na kuhifadhi maji ndani ya shamba la mkulima. Kwa hiyo kama kuna ukame kutokana na utabiri wa hali ya hewa, basi mkulima anashauriwa tumizi mbinu ambazo sasa tumeshaziona katika vipindi ambavyo vimeshapita. Lakini nne, inasaidia mkulima kukabiliana na mvua kubwa na mafuriko. Kwa taarifa za mvua kubwa huwasaidia wakulima kuchukua hatua za mapema kama kutengeneza mifereji ya maji, matuta na kuepuka kupanda katika maeneo hatarishi. Nafikiri tumeshaiona kwamba kama ni maeneo ya mabonde, tumeambiwa kama mvua ni kubwa, basi wakulima wanatakiwa wasipande katika maeneo hayo, au kama kipanda basi apande yale mazao ambayo yanavumilia au yanahitaji maji mengi. Lakini pia kama mvua ni nyingi, inampa mkulima nafasi ya kuweza kutengeneza mitaro ya kuweza kutoa maji ya ziada ndani ya shamba lake, ili isiweze kuleta mafuriko na kuharibu mazao yake. Lakini tano, inasaidia kudhibiti wadudu na magonjwa. Kwa mabadiliko ya tabia, mabadiliko ya joto na unyevunyevu yanaweza kuongeza baadhi ya wadudu na magonjwa, kama ambavyo sasa tumeona kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo taarifa za hali ya hewa zinawasaidia wakulima kupanga mapema hatua za kutumia kwa ajili ya kudhibiti wadudu ndani ya shamba. Na hapa mkulima anaweza kutumia, tunasema njia usishi za kudhibiti wadudu, tunasema IPM, Integrated Pest Management. Kwamba mkulima anaweza sasa, kwamba kutokana labda na utabiri wa hali ya hewa, kwamba kutakuwa na joto nyingi na unyevu mwingi, ambao itakuwa ni mazingira mazuri ya kuweza kufanya wadudu waweze kukua na kuenea katika shamba lake, na mwisho akashambulia mazao yake. Kwa hiyo mkulima anakuwa amepanga tayari kabisa kwamba ni njia zipi ambazo atatumia ndani ya shamba lake kuweza kuhakikisha kwamba anadhibiti, na mwisho wa siku wadudu watakapotokea wasiweze kuleta madhara ndani ya shamba lake. Kwa hiyo anaweza kutumia njia zaidi ya moja, na watu wanasema njia za kudhibiti wadudu husishi, ina maana IPM, mkulima anatumia njia zaidi ya moja kwa ajili ya kudhibiti wadudu waharibifu ndani ya shamba lake. Lakini sita, inasaidia kupanga matumizi ya mbolea. Kwamba mkulima anaweza kuepuka kuweka mbolea kabla ya mvua kubwa inayoweza kusomba na au kusababisha virutubisho kupotea. Kwa maana nyingine, kama umeweka mbolea kwenye udongo ikatokea mvua kubwa, ina maana ile mbolea inasombwa au inaingia ndani zaidi, ambako inawezekana mizizi ya mazao inaweza isifikie. Lakini pia wakati mwingine kama kutokea mvua kubwa, ina maana mbolea ile inasombwa nje ya shamba na kupelekwa kwenye mabonde. Lakini saba, inasaidia kupanga uvunaji. Kwamba utabiri wa mvua huwasaidia wakulima kupanga muda wa kuvuna, kukausha na kuhifadhi mazao yao ili kupunguza hasara baada ya mavuno. Kwamba inamsaidia mkulima kwamba kama kuna mvua nyingi, basi anapanga ni muda gani sahihi wa kuvuna, lakini muda wa kukausha, lakini pia sehemu sahihi ya kuweza kuhifadhi mazao yake, ili asiweze labda wakati mwingine kama kutatokea mvua ikanyesha, mazao yakapata unyevunyevu, inapelekea mazao hayo kuweza kuoza na kupelekea mkulima kuweza kupata hasara. Kwa hiyo anakuwa anachukua tahadhari kuhakikisha kwamba mazao yake baada ya kuvuna yanakuwa ni salama, ili asiweze kupata hasara. Lakini nane, inasaidia kufanya maamuzi kwa wakati. Kwamba taarifa za mapema huwapa wakulima nafasi ya kuchukua hatua kabla ya kutokea kwa ukame, mvua kubwa, upepo mkali au mawimbi ya joto. Kwa ujumla, taarifa za hali ya hewa zinawasaidia wakulima kutabiri hatari, kupanga shughuli za kilimo kwa wakati, kupunguza hasara na kuongeza uwezo wa kustahimili mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo kwa faida hizi, ni vizuri zaidi kama nilivyosisitizia mwanzoni kwamba wakulima na wafugaji waweze kusikiliza taarifa za hali ya hewa kutoka TMA, ambazo zinatolewa kupitia vipindi vya kupitia redio, lakini pia kupitia TV. Ni taarifa muhimu sana kwenye shughuli za kilimo na ufugaji, na hii itawasaidia wakulima kuweza kupunguza hasara ambazo wanaweza kuzipata, lakini pia itawasaidia kama tulivyosema kwamba itawasaidia kupanga shughuli zao kwa usahihi, na mwisho wa siku iwasaidie kuweza kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
7: Dakika ni 55 mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Nafasi ya simu yako ya moja kwa moja hapa, kama una swali, una jambo lolote la kumuuliza hapa afisa kilimo, ama jambo lolote la kushauri, basi ni kukaribishe kwa namba yetu ya simu hapa studio 0656555571, namba nyingine ni 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Halo,
9: Joni.
7: Ni sauti ya nani, uko wapi?
9: Hello.
7: Kwenye line ya simu, halo. Haya, naona umetoweka wewe, pole sana. Unaweza kutafuta uelekeo mwingine wa simu yako ili kutupata kwa uzuri kabisa. Kwenye line ya simu, halo.
9: Halo.
7: Ni sauti ya nani, uko wapi? Shika simu yako vizuri tafadhali, shika simu yako vizuri.
9: Ni sauti ya Matamba kumoja pale sana.
7: Kutoka wapi?
9: Bugoji Kandelema.
7: Kutoka Bugoji Kandelema. Karibu sana kwa simu yako.
9: Mimi kwanza ni washukuru Radio Mazingira kwa sababu tumejitoa hapa kwa kupitia kilimo. Mimi ni shukuru ambaye amejiandaa to kipindi.
7: Hatukupati vizuri msikilizaji. Najua una
9: mnaji.
7: Ya kupata vizuri japo kama ni shukrani tu. Nizo katafuta pia. Kama unapiga simu, hakikisha msikilizaji unashika simu yako vizuri kwa ajili ya faida kwa hapa mtaalam. Kama kuna swali basi aweze kulichukua vizuri. Kwenye line ya simu leo.
10: Habari za studio.
7: Salama sana. Nani na uko wapi?
10: Mimi naitwa Rambo Segeja alimaarufu Mwana Suzana, niko Ramadi.
7: Kutoka Ramadi, Mwana Suzana. Karibu sana.
10: Asante. Nataka nimuulize mtaalamu lakini pia nitoe ushauri kama inakupenda.
7: Karibu sana.
10: Asante. Mtaalamu amesema mwaka huu inanyesha, kutakuwa na mvua nyingi na kwa kipindi hicho. Sasa kwa namuuliza kwamba kama wizara husika au taasisi, je, wamefanya juhudi gani ya kuwajulisha wakulima na wafugaji na wakaazi kote nchini kwa ajili ya kuchukua tahadhari? Na swali la pili, tofauti na mazingira FM, taarifa zingine zinapatikana wapi? Maana ni wachache wanaobahatisha kusikia taarifa kama hizi, kama sisi tulivyosikia, ili kuweza kuwasaidia Watanzania wenzangu. Hilo ndio swali langu na ushauri kwamba kama bado basi wafanye juhudi ya kuwatangazia na kuwaelimisha wananchi waweze kujua faida na hasara ambazo zinaweza zikatokana na utabiri wa hali ya hewa.
7: Shukrani sana. Mwana Suzana kutoka hapo Lamadi kwa simu yako na mchango wako. Kwenye line ya simu kama kuna msikilizaji mwingine hapa leo. Mazingira FM leo. Hai, pole sana. Karibu. Tujibu la Mwana Suzana, ana maswali mawili na ushauri.
8: Na asante. Mwenye mamlaka ya kutoa taarifa ya utabiri wa hali ya hewa ni TMA. TMA ndo wenye mamlaka hayo ya kutoa utabiri wa hali ya hewa, na tumesema kama mara nyingi wanatoa utabiri huu wa hali ya hewa ndani ya masaa 24 wanaweza kutoa utabiri wa hali ya hewa kwa mwezi au msimu. Kwa hiyo sisi kama taasisi, ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia wakulima, kwamba ni muhimu sana kuweza kusikiliza hizi taarifa zinazotolewa na TMA, mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa Tanzania, ili wakulima waweze kuchukua tahadhari. Na mara nyingi kama nilivyosema mwanzo ni kwamba taarifa hizi za utabiri wa hali ya hewa zinatolewa na TMA kupitia redio mbalimbali ambazo ziko Tanzania, lakini pia kupitia station mbalimbali za TV. Kwa hiyo ni majukumu ya kwetu sisi wakulima na wafugaji kuhakikisha kwamba inapofika kipindi kile cha utabiri wa hali ya hewa tuweze kuzisikiliza hizo taarifa na kuweza kuzitumia. Wengi wetu sisi baada tu ya kusha taarifa ya habari, mara nyingi tunapenda sana kubadilisha station. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa kuhakikisha kwamba kuelimisha wakulima kwamba ni muhimu kusikiliza na kuweza kuzitumia hizo taarifa za hali ya hewa ambazo zinatolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ili kuweza kuhakikisha kwamba shughuli zetu ambazo tunazifanya za kilimo na ufugaji tuweze kuzifanya kwenye tija.
7: Ndio. Mwisho kabisa, nini ujumbe wako ulionao kwa wakulima na wale ambao walikuwa wanatufuatilia lakini pia na wafugaji kwa ujumla?
8: Wito wangu nafikiri unabaki pale pale tu kwamba ni muhimu tuendelee kusikiliza taarifa za hali ya hewa na tuweze kuzitumia katika shughuli zetu za kila siku za ufugaji na kilimo. Na hizi kama tutazitumia basi itatusaidia sisi kuweza kustahimili na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.
7: Na msikilizaji, na kwa nukta hiyo, mimi sina la ziada ndani ya kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira. Leo tumekuwa naye mtaalamu wetu hapa Elton Dickson Mtani, ambaye ametupa elimu hasa umuhimu wa kutumia zile taarifa za mamlaka ya hali ya hewa kwa ajili yenu wakulima pamoja na wafugaji, na namna ambavyo zinaweza kusaidia kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ametaja mambo mbalimbali ambayo yanaweza kutusaidia. Mimi ni Adelinus Banenwa. Mgeni wangu hapa studio alikuwa ni Elton Dickson Mtani kupitia mradi wa GGF, yani Green to Grow Foundation, katika mradi wao wa LCSL. Sina la ziada, nikutakie jioni njema. Saa moja kamili endelea pale na kipindi cha burudani biashara pamoja na matangazo. Tukutane panapo majali wa wiki ijayo. Kwa heri.
11: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
12: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
11: Sasa tunafanyaje?
12: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Oleta Aluminium, wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Oleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Oleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Oleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Yaani ndugu yangu, nakuona uko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
3: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
2: Siri gani wewe, si useme?
3: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
2: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu, nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
4: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokomaa mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokomaa kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokomaa kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
5: 0699026745.
4: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
1: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu
5: mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: Take five now.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

unasikiliza Mazingira FM 91.7.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: Imetimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako usiku leo ni mimi Fabian Ndomi. Awali yote ni muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka wakuu wa mikoa kusimamia na kutatua migogoro ya ardhi. Serikali imetoa tahadhari kuhusu uwezekano kutokea kwa hali ya hewa ya El Nino kuanzia Oktoba 2026 ambayo inaweza kusababisha mvua kubwa na mafuriko pamoja na maporomoko ya ardhi na uharibifu wa makazi. Na katika habari za kimataifa, Ujerumani yawatambua washukiwa wa shambulio la drone Leipzig. Habari kamili. Zanzibar. Rais Samia Suluhu Hassan amesema migogoro ya ardhi kwa wakulima na wafugaji pamoja na hifadhi na wananchi imekuwa ikiendelea. Hiyo ni kutokana na kuwepo kwa malalamiko mengi kuhusiana na migogoro hiyo. Rais Samia amebainisha hilo leo Jumatano Septemba 2 wakati akiwaapisha viongozi wa teule ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar. Hivyo ameelekeza viongozi wa mikoa na wilaya kwenda kufanyia kazi changamoto hiyo, kusimamia matumizi ya ardhi ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza ikiwemo vifo vinavyotokana na migogoro hiyo baina ya wananchi.
5: Migogoro ya ardhi katika maeneo yetu bado inaendelea. Tunashuhudia wakulima na wafugaji si kwa kiasi kile, lakini bado migogoro ipo. Migogoro ya hifadhi na wananchi, malalamiko ni mengi. Kwa hiyo wakuu wa mikoa, nendeni kasimamieni. Kama ni upangaji wa ardhi, jitahidini pamshikianeni na wizara, mpange matumizi bora ya ardhi. Na msimamie pamoja na wakuu wa wilaya, wasimamie wilaya zao matumizi mazuri ya ardhi kama mipango ya ardhi ilivyopangwa. Vinginevyo tutashuhudia watu wakiuana kila leo kutokana na migogoro ya ardhi. Waombe sana, niwaelekeze, nendeni kasimamieni matumizi bora ya ardhi.
4: Dodoma. Serikali imetoa tahadhari kuhusu uwezekano kutokea kwa hali ya hewa ya El Nino kuanzia Oktoba 2026 ambayo inaweza kusababisha mvua kubwa, mafuriko, maporomoko ya ardhi na uharibifu wa makazi, huku ikieleza kuwa athari zake zinaweza kuwa kubwa. Hayo yamebainishwa leo Septemba 2 jijini Dodoma na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, Profesa Palamagamba Kabudi, akisema serikali imejiandaa kwa kuweka mipango ya dharura na kutenga kiasi cha shilingi bilioni 730 kwa ajili ya kukabiliana na madhara yanayoweza kujitokeza.
6: Taarifa iliyosambaa katika mitandao ya kijamii kuhusu makadirio ya matumizi ya shilingi bilioni 730 katika kujiandaa na kukabili El Nino haikutoa ufafanuzi wa kina wa shughuli zilizoainishwa kwenye mpango ambazo zitatekelezwa kabla, wakati na baada ya El Nino kutokea. Kwa mujibu wa mpango, Makadirio ya fedha zinazohitajika kutumika katika kutekeleza mpango huo ni shilingi bilioni 730. Hata hivyo, na hizi bilioni 730 nimesema ni kama tutakwenda mpaka hatua ya mwisho, uharibifu mkubwa umetokea, inabidi madaraja yajengwe, miundombinu ya umeme irejeshwe, makazi yajengwe kama ilivyokuwa. Yasipotokea hayo, na ndio tunayoombea yasitokee, hatutafika huko kwenye bilioni 730. Lakini serikali lazima iwe imeona hesabu mpaka mwisho. Yasipotokea, inshallah, tunamwomba Mwenyezi Mungu we hivyo. Wito kwa wadau na vyombo vya habari kuwa wana wajibu wa kutoa taarifa na ufafanuzi sahihi ili kuondoa taharuki kwa jamii kuhusu madhara yanayoweza kutokea na shughuli zilizopangwa kutekelezwa katika kuzuia na kupunguza madhara.
4: Aidha, Profesa Kabudi ametoa wito kwa wananchi kuepuka kusambaza taarifa zisizo sahihi zinazoweza kusababisha taharuki. Badala yake, wafuatilie taarifa rasmi kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, TMA, na kutoa taarifa kwa mamlaka husika endapo maafa yatatokea. Dodoma. Serikali imewasilisha bungeni mswada wa marekebisho sheria ya uhifadhi wa wanyamapori sura ya 283 ili kuweka masharti kuhusu uhifadhi, usimamizi na ulinzi na matumizi endelevu ya wanyamapori. Sheria hiyo ni miongoni mwa sheria saba zilizopo kwenye mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali namba 2 na ya mwaka 2026 uliowasilishwa leo na mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari. Kwa mujibu wa Johari, marekebisho sheria hiyo yana vifungo vitakavyo vinavyopendekezwa kuiondoa mifugo miongoni mwa vitu vinavyoweza kutaifishwa baada ya mtu kutiwa hatiani kwa kutenda kosa chini ya sheria. Sheria hiyo ilitungwa mwaka 2009 kwa lengo la kuweka masharti kuhusu uhifadhi, usimamizi, ulinzi na matumizi endelevu ya wanyamapori na bidhaa za wanyamapori. Tangu kutungwa kwake, sheria hiyo imerekebishwa mara kadhaa kwa lengo la kuimarisha utekelezaji wa masharti mbalimbali ya sheria, huku vifungo vya 111 na 116 vinapendekezwa kurekebishwa kwa kuiondoa mifugo miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kutaifishwa baada ya mtu kutiwa hatiani kwa kutenda kosa chini ya sheria. Lengo la marekebisho hayo yanapendekezwa ni kuweka uwiano kati ya kosa na adhabu inayotolewa ili kuimarisha misingi ya haki. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Wachunguzi wa Ujerumani wanadaiwa kuwabaini watu wawili wanaoshukiwa kuhusika na jaribio la shambulio la drone katika uwanja wa ndege wa Leipzig Halle mwezi Agosti 2026. Kwa mujibu wa ripoti zilizochapishwa leo Jumatano na gazeti la Süddeutsche Zeitung pamoja na vituo vya utangazaji vya umma vya NDR na WDR, na mmoja wa washukiwa ametambuliwa kuwa ni asili ya Kirusi mwenye pasipoti ya Latvia. Mshukiwa wa pili ni wa Belarus anayemiliki pasipoti ya Urusi. Itakumbukwa hapo jana Jumanne, serikali ya Ujerumani ilisema inaamini kuwa Urusi ilihusika na jaribio hilo lililolenga ndege ya mizigo ya Ukraine katika uwanja huo wa ndege mapema mwezi uliopita. Ujerumani imeonya kuwa kutakuwa na majibu makali kufuatia kile kilichokiita shambulio la mseto, na pia imetangaza kufungwa kwa ubalozi mdogo wa Urusi ulioko Bonn pamoja na taasisi ya kitamaduni ya Urusi Russian House mjini Berlin. Berlin inaamini taasisi hiyo imehusika katika shughuli za ujasusi. Hata hivyo, Urusi imekanusha kuhusika kwa namna yoyote katika tukio hilo la Leipzig, huku tayari Moscow imemwita balozi wa Ujerumani nchini Urusi kutoa maelezo kuhusu kile alichokitaja kuwa hatua za Berlin zenye msimamo wa kupinga Urusi. Mawaziri wa fedha na biashara na magavana wa benki kuu wa kundi la G20 wamehitimisha mkutano wao wa siku mbili mjini Asheville, North Carolina, kwa kutoa taarifa iliyoungwa mkono na wanachama wote isipokuwa China. Mkutano huo ulijadili masuala mbalimbali ya uchumi wa dunia, biashara, teknolojia na akili mnemba AI, pamoja na changamoto za usalama wa kimataifa. Mkutano huo umefanyika wakati ushindani wa kiteknolojia kati ya Marekani na China ukiendelea kushika kasi, huku mataifa mengi yakitafuta namna bora ya kusimamia matumizi ya akili mnemba na kupunguza athari zinazoweza kujitokeza kutokana na teknolojia hiyo. Marekani pia imeendelea kusisitiza umuhimu wa kupunguza utegemezi kwenye mnyororo muhimu wa uzalishaji bila kuvunja kabisa mahusiano ya kiuchumi na China. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema kufikiwa kwa makubaliano pamoja na karibu wanachama wote wa G20 kunadhihirisha kuushiriki wa Urusi au kuathiri mazungumzo ya mkutano huo. Mwisho wa taarifa yetu ya habari usiku wa leo, na kabla kutamatisha taarifa hii ya habari, tafadhali sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka wakuu wa mikoa kusimamia na kutatua migogoro ya ardhi. Serikali imetoa tahadhari kuhusu uwezekano kutokea kwa hali ya hewa ya El Nino kuanzia mwezi Oktoba 2026 ambayo inaweza kusababisha mvua kubwa ya mafuriko, maporomoko ya ardhi na uharibifu wa makazi. Na kimataifa, Ujerumani yawatambua washukiwa wa shambulio la drone Leipzig. Na kufikia hapo ni tamati ya taarifa yetu ya habari usiku wa leo iliyosomwa kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi hapo kesho majira ya saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Kwanza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu.

Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hot

Pius Vyombo. Tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa baiskeli. Tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0776 592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia.
4: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
5: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka gani to?
4: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
6: Naomba Matola aondoke Simba.
4: Sasa hapa ndio penyewe.
7: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
4: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
6: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
4: Stori za kipekee.
8: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
4: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, Sauti ya Jamii.

Alan Wasala ni mwanamichezo. Habari za usiku wa leo. Habari gani popote pale ambapo unitegea sikio Radio Mazingira FM. Ni kukaribisha katika meza michezo. Dakika 33 zimeondoka na karibu sana katika meza michezo. Leo ikiwa ni tarehe pili katika mwezi wa 9 mwaka 2026, karibu sana. Yanga imewasili rasmi Gaborone, Botswana, tayari kwa mchezo wao kwanza wa Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Gaborone United Jumamosi Septemba 5. Bana, timu ya taifa ya wavulana chini ya umri wa miaka 17 Sudan Get Boys imeendelea na mazoezi kwenye uwanja wa kituo cha ufundi cha TFF Kigamboni kujiandaa na mchezo ya kombe la dunia. Karibu sana. Bwana michezo, tutaenda kufahamu taarifa kwa undani zaidi kuhusiana na Simba imeandaa mbio za marathon hiyo ni siku ya Jumapili Oktoba 4, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya klabu hiyo kutimiza miaka 90. Karibu sana. Taarifa kwa undani ipo hapa. Bana, mechi nne mfululizo bila ushindi zimewaamsha mastaa Pamba Jiji wakihitaji kuangusha na kumtaka kwa sasa, na wamesema inatosha. Wakiahidi ijayo dhidi ya JKT Tanzania ni zamu ya kushangilia. Karibu sana mwana michezo. Sisi tupo hapa pia tukitazama aliyekuwa beki wa kushoto Young Princess Winket Kari anatajwa kutambulishwa rasmi katika klabu ya Mathare United Women kuelekea msimu mwaka 2027 wa FKF Women Premier League nchini Kenya. Karibu sana. Ipo taarifa rasmi ya kwenda kutazama pia kuhusiana na fedha na ushindi wa bingwa ligi kuu Tanzania bara. Yanahusikaje haya? Kaa nasi tutakujuza pia. Katika medani za kimataifa, timu ya taifa ya Uganda chini ya umri wa miaka 23 COPS wamejitoa kwenye mashindano ya kuwania kufuzu fainali za mataifa Afrika AFCON chini ya umri wa miaka 23 mwaka 2027. Liverpool ilijaribu kumsajili beki wa kulia wa Ufaransa Mal Gusto mwenye umri wa miaka 23 katika siku ya mwisho ya dirisha la usajili. Na Arsenal ilikataa ombi la Chelsea kumtaka kiungo wa Hispania Martin Zubimendi mwenye umri wa miaka 27. Hii taarifa pia ambayo tutaenda kufahamu pia kwa undani zaidi. Zipo taarifa nyingi kwelikweli za kimichezo. Karibu sana mwana michezo. Mimi naitwa Fadhili Saidi Mramba, nipo na Musa Charles Kagole, na tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku wa leo. Na wewe pia moja kati ya watu ambao watakuwa nasi katika meza ya michezo, basi nikwambie karibu sana. Tutaenda kutazama taarifa kwa undani zaidi dakika chache zijazo mwana michezo. Kwa hiyo endelea kuwa nasi hapa, tutarejea baada ya break fupi.

0: Naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
4: Na dakika 38, karibu sana mwana michezo. Hii ni meza michezo usiku wa tarehe ya pili ya mwezi September mwaka 2026. Karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unaisikiliza Radio Mazingira FM. Mimi naitwa Fadhili, nipo na Musa Charles Kegoli katika nafasi ya kusikiliza taarifa za michezo. Na si hapa ndani tunakwambia karibu, karibu sana. Musa Charles Kegoli.
5: Naam. Habari za usiku.
4: Tuko vizuri eh?
5: Ya, Mungu anasaidia.
4: Naona pia. Tabasamu la kutosha kabisa eh.
5: Yes.
4: Bana meza michezo bana. Mara nyingine tena. Bana mwana michezo tuko pamoja, najua muda huo hapa. Na wasikiza meza michezo kio hapi besi dondosha ujumbe wako kupitia nambari 0656555571 na 0684600007. Andika ujumbe mfupi nasi tutakuja kusoma hapa, usio?
5: Naam.
4: Sasa tuna mengi ya kuzungumza ya kimichezo hapa, na wewe ni mmoja kati ya watu ambao watakuwa shahidi. Tunapatikana Facebook, Instagram, Facebook, TikTok pamoja na YouTube. But then pia tunatumia jina moja tu, Mazingira FM. Uandika Mazingira FM popote pale, lakini pia unaweza kusikiliza duniani kote kabisa kupitia radiotario.co.tz/mazingira FM. Pod zote unaweza kutembelea, pia Radio Boxi, tembelea pia My Tuna. Yaani unasikiliza kwa time yoyote na muda wote ule ambao wewe unataka, na tuko live kabisa bana.
5: Yes.
4: Sasa bana, tuzungumze kidogo kuhusiana na wale wates wanaizungumza pia kuhusiana na vilabu hivi viwili, kuhusiana na safari yao kuelekea kule kusini mwa Afrika. Yanga watakuwa Botswana, ali kadhalika Simba nao pia watakuwa Malawi. Sasa Simba wao itakuwa ni tarehe 6. Haijalishi ni tarehe 6, basi wao watakuwa na marathon tarehe 4. Kwa hiyo wakati timu iko kule, basi watu wanakimbia marathon huko. Vizuri kabisa.
5: Naam.
4: Kwa so kesi kwa Simba Sports Club, mambo mengine yanaendelea na timu inaendelea kufanya vitu vingine. Nilikuwa nafikiria baadaye tutakuja kujadili, haiwezi kuharibu labda concentration ya mchezo kadiri na mambo ya Simba wajalitazama hilo, labda pengine ngemaliza kidogo alafu au hapa kwenye upenyo hapa hapa ndo inawezekana faster.
5: Tarehe 4 Oktoba tujue watakuwa na jambo lipi.
4: Watakuwa na michezo pia ya hii ya michuano ya kimataifa.
5: Okay.
4: Siamini
5: kama ni kwa sababu ni vitu vili tofauti. Kwa hata usimamizi unaweza ukawa ni
4: yani kwa mujibu wa ratiba ya CAF, kutakuwa na michezo ya CAF Champions League.
5: CAF Champions League.
4: Hiyo ina maana tayari tumeshamaliza.
5: Sasa hapo ni namna ya kugawanya majukumu. Maana timu si ya mtu mmoja na si watu wote wanasafiri. Kwa hiyo kama Ngungu hata safari na timu kuelekea ambako Simba wanaweza wakawa, basi anaweza kashughulikia pia issue ya uratibu wa marathon. Kikubwa ni kuweza kuhakikisha pia wanawafikia na wanariadha.
4: Okay.
5: Yes.
4: Sawa. Sasa kabla kwenda mbali bana kuhusiana na matukio yote mawili ya vilabu hivi viwili kuelekea huko kusini mwa Afrika, basi tutapata nafasi ya kujua kile ambacho kilizungumzwa na moja kati ya MC maarufu kabisa, MC Garabi, na huyu ni mwanachama wa klabu ya Simba. Tumweke humo basi. Kwenye mwanachama wa klabu ya Simba. Yeye anasema ni mwanachama. Aha. Lakini ukienda kwa mashabiki wa Simba wanasema si mwanachama.
5: Sasa
4: mwamba bana aliweka milioni 5 kwa ajili ya mwana Simba yoyote ambaye anaweza kujitokeza akahitaji katiba ya Simba. Na inasemaje na vitu kama hivyo. Sawa bana eh? Watu wakazungumza sana, unajua eh? Watu wakazungumza sana
5: mengi.
4: Sana. Mengi, kila mmoja akizungumza ya kwake. Na mwingine anasema si mtu wa mpira, si vipi. Sasa lengo hasa lilikuwa ni kuhakikisha kwamba watu wanajua katiba ya Simba inasemaje, na kwanza waliangalia hilo kabla ya kwenda ku concentrate na mambo mengine mengi. Sawa?
2: Sawa sawa.
4: Na jamaa aliweka milioni 5 watu wanadai kwamba mashabiki wengi wa Simba ni mashabiki ambao wanaenda kushabikia mipira tu basi, lakini hawajui katiba ya Simba
5: inasemaje.
4: Na watu yeye alitaka apate majibu, na hoja yake ilikuwa aonyeshe katiba inasemaje. Kwanza alikuwa anataka aonyeshe kuwa kutakuwa na wawekezaji kati ya 3 hadi 5, moja hiyo. Lakini 2, klabu itakuwa na wajumbe 8 na bodi, huku wawekezaji ukiwa na wajumbe 6. 3, transformation inaanza upya bila bodi wala mwekezaji. Yote ilikuwa ni sehemu ya maulizo. Lakini 4, ilikuwa ni mwenyekiti wa bodi atachaguliwa yani kwa kura na pande zote 2. Sawa bwana, ilithibitisha kwamba katiba mpya ya Simba Sports Club imethibitisha hayo na imethibitishwa na BMT. Sasa hivi amesema hapana, ameweka milioni 10, ameongeza tena, zimebakia siku 4. Alitoa siku 7. Hakuna mwana Simba yote ambaye amejitokeza.
5: Naam.
4: Zaidi ya criticize tu huko. Bwana huyu sio mtu wa mpira, huyu sio nini na nini. Hebu tumsikilize hapa alafu baadaye tutakuja kujadili mawili matatu kuhusiana na hicho kitu.
6: Anasema no research, no right to speak. Mimi nimefanya research yangu na ndio maana nikaja kwenu. Nataka mtu animprove wrong. So sawa. My mother anasemaga mambo kwa ushahidi. Mimi kama shabiki, kama mwanachama wa Simba Sports Club, hoja zangu zile 4. Na kwa sababu nimefanya research, nataka mtu aje ni prove wrong. Kwa niko salangu nendele. Sawa. Na ndio maana nimeweka shilingi milioni 5. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Sawa. Sasa leo ni siku ya 4. Nimetoa X Factor Challenge ya siku 7. Guess what? Matajiri zangu wakanda zio wakasema, Garabi, wewe bwana ushavuka huko, milioni 5 mbona ndogo sana? Nimeongezewa mzigo mwingine wapo. Nimeongezewa milioni 5 nyingine. Kwa hiyo nina milioni 10 ya bwana. Hebu changamka. X Factor 7 days challenge, leo ni siku ya 4, tuna siku ya 5, 6, 7. Sawa? Na milioni 10 jamani. No research, no right to speak. Usizungumze tu, usichambue, niambie. Kero safi. Simba nguvu moja.
4: Belewana, eh? Hey. No research, no right to speak. Umeelewa?
5: Kazi kwenu.
4: Kwa hiyo bana, tunataka mwana Simba sasa tu. Unajua watu wanafanya masihara kwa sababu inawezekana timu inaenda tu watu hawajui. Yaani inaenda inafika huko, inaenda na, lakini watu hawajui inaenda. Kwa sababu kuna watu ambao wanadhamini na wanatetea upande wa mwekezaji kwa kiasi kikubwa. Je, wanaijua katiba ya Simba inasemaje? Na kama inasema wanajua, waeleze kwamba hivyo vitu vyote vipo kwenye hivyo vipengele 4 ambavyo vimetolewa. Sasa unaona ni kiasi gani hakuna mwana Simba ambaye ametoka front zaidi ya kelele tu. Huyu anatoka hivi, huyu anatoka hivi. Kila mmoja anajua kwake anachokiongea.
5: Yeah,
4: brother.
5: Mwana Simba.
4: Mwana Simba labda najua. Pengine wa Bunda ambao unajua. Kuna milioni 10 hapa unajua.
5: Changamoto ni moja. Simba ni issue ni mfumo wao tu. Yaani haya yote ambayo yanaendelea ni mfumo wa kwao kwa sababu kama team si ndio? Mara mwisho kuandikisha wanachama wapi? Labda tunazungumzia miaka 10 iliyopita, si ndio? Wanachama wapi? Achana hizi kadi za mashabiki ambazo mko nazo. Nazungumzia kadi ya wanachama ya klabu ya soka ya Simba. Ndio maana kuna siku hapa tulishai kuzungumza, nikakwambia kwenye tawi la Bunda mjini Simba, ndio? Yaani wale ambao wana kadi za wanachama hawawezi
4: hapa Bunda,
5: hapa Bunda wenye kadi za wanachama ambao wanaweza wakasimama unaona na wakaonyesha kadi za wanachama ni wachache sana. Ni wachache sana.
4: Wengi hawafiki kama wangapi? Hawafiki kama wangapi?
5: Idadi naweza nisijue, lakini ni wachache sana. Unaona eh? Mtu wa kwanza ambaye mimi pia nilishuhudia kadi yake ni katibu wa tawi.
4: Ambaye ipo live na
5: ipo live.
4: Imelipiwa.
5: Mheshimiwa pia mwenyekiti wa mtaa wa Saranga. Si ndio eh? Safari. Huyo ndo kadi yake hata mimi nilishuhudia.
4: Sasa labda nyingine
5: unaziona.
4: Si nyingine labda unaziona.
5: official mimi ninachozungumza mimi sina mshiko kama mwamba, ningesema sasa mimi natoa kiasi kadhaa waje hata 10 wajipange
4: waonyeshe kadi zao,
5: waonyeshe kadi zao
4: za kata.
5: Sasa si bado ataikatia wapi? Sio kadi ya shabiki ambayo hivi sasa mnakata, sio ya shabiki, yani ya wanachama. Sasa changamoto ni kuasikana pia kwa wanachama wapya wenye maono mapya. Unaona, kwa sababu labda kwa shabiki wa Simba ambaye alitamani kuwa mwanachama kwa miaka hiyo, labda alikuwa na miaka labda 14, sasa hivi tunazungumzia mtu ambaye
4: baki na pointi yako hapo. Tunakuja sasa hivi.
2: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
7: Ndio, naitaka sana hiyo.
2: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Ina komanda ni siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokoboleka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
7: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
2: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko.
8: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
4: Bana, hizi hapa dakika takribani zimeondoka, so takribani 50 tuseme tu. Zimeondoka 50, sio takriban tena. Bana, dakika 50 mara baada ya 2 kamili za usiku. Sisi tupo hapa mpaka mida fulani hivi ya 4 kamili za usiku. Msauli wanaendelea na pointi hapa msingi kabisa.
5: Sasa ilikuwa nazungumzia kwamba ni miaka mingi Simba wajaandikisha wanachama wapi? Sasa wanachama wengi ni wanachama wale wale. Unaona, tuseme si wanachama kizazi kipi ambao wanaweza wakaendana na wakati. Ndio maana leo hii tunazungumzia kwamba ndani ya Simba kunatokea na makundi mengi, si ndio? Makundi ambayo yamejikata kwamba huyu yupo kwa upande wa nani, huyu upande wa nani, kwa sababu wanachama ni wale wale. Hakuna maono mapya, unaona, ndani ya Simba Sport Club. Na ndio maana licha kwamba katiba ambayo ilifanywa marekebisho, unaona, kuwa imekamilika na wakakabidhiwa kila kitu na BMT, lakini cha kushangaza hadi leo Simba wanaendaenda tu no kufuata katiba. Yani ni busara sasa zinatumika, kama alivyozungumza mwenyekiti wa Simba Mheshimiwa Mangungu, kwa sababu alishawahi pia kuwa mbunge, si ndio? Sasa Mangungu alisema busara ndizo ambazo zinatumika kuiongoza Simba na si katiba ambayo inatumika. Kwa ukisema itumike katiba, ina maana kwa upande pia wa Mo, watu wengi sana wanapoteza vyao vyao nafasi zao ndani ya timu. Nani ambaye anaweza kuzungumza hilo? Ina maana hakuna. Nitegemea labda kungekuwa na wanachama wapya, hao ndio pengine wangekuja na kiu ya mabadiliko ndani ya klabu soka ya Simba. Lakini changamoto ndio hivyo. Mfumo ulizinduliwa, hadi leo kimya. Hatujui wanachama wapya. Ina maana wanachama wa Simba hivi sasa ukipiga hesabu official, labda ni kuanzia umri wa miaka labda 45.
4: Ndio.
5: Kwenda mbele zaidi. Unaona? Hao ndio wanachama wa Simba. Ina maana ni ngumu kumkuta mwanachama wa Simba ambaye ana miaka 30 plus kushuka chini. 30 kushuka chini. Ni ngumu mno. Fuatilia hata kwenye vikao vyao, mikutano ya Simba. Ukiangalia wengi utawakuta ni watu wa makamo, tofauti na Young Africans ambao utakuta kuna mchanganyiko wa damu changa pia na watu ambao wana uzoefu zaidi.
4: Kwa ndo maana Young Africans ukiangalia kila siku wanapiga hatua kwa sababu kuna kuwa na mawazo mapya na mchanganuo mpya. Sasa Simba wanachama wao wengi ni wazile kadi za kabla ya mfumo huu mpya kwenye
9: za zamani.
4: Za zamani zile za kuandikwa kabisa yani. Unaona eh kwamba kadi ya mwanachama hii. Sasa ni tofauti, unaona eh. Sasa Simba anatakiwa kubadilika tu wao wenyewe kwenye mfumo na kila kitu. Wengine hadi kuna kadi zimefutika hadi maandishi.
10: Okay.
4: Eh, huyo mwanachama wa Simba. Kadi ishafutika maandishi.
10: Na okay.
4: Eh, kwa Simba inaenda enda. Ah, shabiki akikata ile kadi ya mashabiki, anajua yeye ni mwanachama. No, wewe hiyo ni kadi ya shabiki, wewe sio mwanachama.
10: Eh. Sawa bana. Kwa Garabi bana amewambia mashabiki wa Simba kwamba iko hivyo. Amewambia mashabiki wa Simba kwamba wa yuko tayari kutoa milioni 10 na zimebakia siku 4 tu. Alitoa takriban wiki moja sasa. Hakuna mwana Simba yote atajitokeza ku.
4: Hayupo
10: eleza.
4: Kwa hiyo hayupo ambaye atajitokeza.
10: Kuna vitu pengine vinaweza vikawa viko nje, watu hawavijui. Labda ndio vinawakomisha kwenye club, I mean club kwa ujumla yani. Yaani inawezekana pia labda hivi vitu vinaogopa kuzungumza kwa sababu ya labda matajiri watabadilika na vitu kama hivi. Sio bana eh?
4: No, hawatakiwi kuogopa.
10: Sasa ndio vinasababisha labda pengine
4: hakuna tajiri ambaye atabadilika kwa sababu mimi naamini hata Simba akienda kwenye uchaguzi. Kwanza nina wasiwasi na uchaguzi wao mwezi wa 5.
10: Hautakuwa fujo.
4: Hautakuwa na fujo.
10: Au unaweza usifanyike.
4: Uchaguzi utafanyika. Lakini wanaweza wakarudi wale wale.
10: Na okay,
4: kwa sababu wanachama ni wale wale.
10: Wanachama ni wale wale.
4: Na wanaogombea
10: ni wale
4: ni wale wale. Kwa sababu kajikuta hakuna mabadiliko kwa sababu hakuna wanachama wapya ambao wanaweza wakasema yes tunaenda kufanya mabadiliko ndani ya klabu ya soka ya Simba. Kwa maana hadi leo watu wameganda. Simba alimtangaza nani alikuwa ni mtu ambaye atahusika na issue ya wanachama na mashabiki. Lakini hadi leo nadhani ni mwezi sasa umekatika. Simba hawajaanza kuandikisha wanachama wapya.
10: Sawa. E bana, mimi kuna tangazo pa mamlaka ya elimu na mafunzo fundi stadi VETA kupitia chuo cha VETA Butiama inapenda kuwatangazia wananchi wote kwa fomu za maombi ya kujiunga na mafunzo fundi stadi kwa muda mrefu miaka miwili na mwaka wa masomo unaanza Januari 2027 zinaendelea kutolewa. Fomu hizi zinapatikana katika tovuti ya chuo ya VETA kilichopo mkabala na kambi ya jeshi pale Romkoma, sio bana eh? Sifa za kujiunga ni kuanzia elimu ya msingi na kuendelea, na maombi ya kujiunga itafanyika kupitia mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz. Marejea hapa ni www.veta.go.tz. Iko hivyo. Au kujaza fomu zinazopatikana chuoni. Gharama ya fomu ni shilingi 1500 tu peke yake. Lakini fomu za maombi zitarejeshwa VETA Butiama kwa njia ya mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kuwasilisha fomu iliyojazwa pale pale chuoni. Fomu zimeanza kutolewa ni toka Julai tarehe 6 mwaka 2026 na mwisho wa kuchukua na kurejesha fomu ni tarehe 30 mwezi Septemba, mwezi wa 9 huu ndio itakuwa mwisho. Sawa eh?
4: Sasa
10: gharama ya bweni ni shilingi 120,000 kwa mwaka na kutwa ni shilingi 1600 tu peke yake. Sawa eh? Hii inakuwa ni kwa mwaka. Fani zinazotolewa pale ni fani ya ufundi umeme, fani ya ufundi magari, fani ya ufundi bomba, fani ya ufundi uchome na pamoja na uchomeleaji na uundaji vyuma. Sawa? Hii unaita fabrication, na fani ya ubunifu wa mavazi, ushonaji na teknolojia ya nguo. Sawa eh?
4: Yes.
10: Wale mafashionisti lazima pia wende namna gani? Pia unaweza uka ukapata nafasi ya kusoma miaka miwili pale. Unajua sio kitoto eh? Fani ya ufundi ya uhashi pamoja na ujenzi. Sawa bana eh? Kuna makampuni yanaajiri wajenzi na mafundi, makampuni makubwa kabisa. Sawa. Chuo kina vifaa vya kisasa kabisa vya kujifunzia na mabweni yenye miundombinu ya kisasa. Ufundi stadi, fursa kwa wote. Tangazo hili limetolewa na mkuu wa chuo cha VETA Butiama, na unaweza kuwasiliana naye pia kupitia nambari ya simu 0758 357845 0758 357845 au 0620168965. Na wananchi wote mnakaribishwa.
5: Naam.
10: Kubana ipo hivyo eh. Yeah. Kwa hiyo ni vizuri pia mwanao akaenda VETA. Fundi umeme,
5: fundi bomba pia, fani nzuri.
10: Fani nzuri. Mhm. Kienda idara ya maji pale. Naweza kufanya kila kitu. Tuko vizuri eh?
5: Yes.
10: Sawa. Eh bana, tulikie Dar es Salaam Africans tayari wamewasili kule nchini Botswana. Sawa bana, na maendeleo ni mazuri pia kule. Na ni kujiandaa na mchezo wa Jumamosi September 5 mwaka 2026 dhidi ya Gaborone United. Moja kati ya timu nzuri pia ambao pia natajwa kufanya vizuri karibuni. Gaborone hivi waliotoa Orlando ni wapi? Ni Kais, ni Joanen Gars.
5: Waliotoa Orlando makaja
10: mwamsi mjuzi.
5: Walikuwa ni
10: Joanen nadhani.
5: Joanen.
10: Eh. Walishinda 2-1 wakaenda waka ukatoka sare ya bao moja kwa moja Afrika Kusini. Hizi timu za Afrika huko zinajuana zenyewe
5: sana.
10: Karibu sana tuwatazame Dar es Salaam Africans na mazingira mapema. Inaweza kaa solution ya wao kuweza kufanya vizuri katika mchezo wa hiyo siku ya Jumamosi.
5: Inaweza sio mapema sana. Tunazungumzia kesho tarehe 3 na kesho kutwa tarehe 4. Alafu tarehe 5 nashuka dimbani. Kwa hiyo nafasi ya kwao ni katika nafasi ya maandalizi. Naamini bado wana timu nzuri uweze kulinganisha na Gaborone United. Ni Africans wako mbali sana. Kwa hiyo ni nafasi ambayo wanatakiwa kuweza kucheza kwa mipango na kuweza kuhakikisha wanapata ushindi. Surprise pia kwenye msimu wa zinatokea, na ndo kama hizo ambazo zinaweza kutokea ni Africans ikaondoshwa. Ina maana mwisho wa siku sasa inaweza ikawa ni hasara kubwa sana kwa upande wa Africans. Unaondoshwa alafu umesajili kwa kiasi kubwa. Lengo licha kutetea ubingwa lakini ni kuweza kufika mbali zaidi katika mashindano ya kimataifa, alafu katolewa katika hatua ya awali, itakuwa ni fedha kubwa sana kwa upande wa Africans. Kwa kikubwa maandalizi yao yajikite katika nafasi ya kuweza kuhakikisha wanaondoa Gaborone United. Mimi mara nyingi huwa napenda mechi kuweza kuimaliza ugenini. Unamaliza game ugenini, afu nyumbani unakuja kumalizia tu kazi ambayo imebaki ndogo. Lakini ikitokea umeshindwa kuweza kupata ushindi ugenini, basi nyumbani pia unaweza kutengeneza pressure kubwa sana.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 2,500 na kutwa ni shilingi 1,500. Mwanafunzi atapewa godoro na t-shirt bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Oleta Aluminium, wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Oleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Oleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Oleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
5: Bana, hivi sisi ndivyo ambavyo tuna endesha gurudumu la kimichezo, na ni moja kati ya watu ambao wako pamoja na sisi muda huu hapa. Karibu sana kama ndio kwanza na switch on radio kwako, the favorite radio station Mazingira FM kutoka Bunda Mara Tanzania. Sisi ni wana michezo wawili hapa ndani. Baadaye tutakuja hapa kufahamu wale wote ambao wamefanya vizuri kwenye msimu huu wakiwa wamecheza michezo mitano katika mwezi wa nane ambao ligi imeanza. Yaani mpaka ligi inaisha tutajua ni nani na nani wamefanya vizuri. Si mchezaji, si goalkeeper na si nani. kama kawa kula tunarejea hapa. Bana Simba Sports Club achilia mbali safari yao kwenda kucheza dhidi ya Mile Wanderers leo Livona Prince na wamezungumza kuhusiana na kuelekea huko kwenye marathon ambayo itafanyika pia tarehe 4 mwezi wa 10. Sawa bana, ambapo hiyo tarehe 4 mwezi wa 10 kutakuwa na marathon. Sasa atazungumza hapa course ni meneja habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba Ahmed Ali akizungumza pia kuelekea hicho ambacho kitenda kufanyika mwezi Oktoba. Sawa bana, watu watakimbia. Kuza upepo. Sasa zungumza na andishi ya habari pamoja na vigoma vya Simba kama kawaida, na ameleza pia kuhusiana na tukio hilo ambalo litafanyika siku hiyo. Huyo pa Ahmed Ali.
6: Ya kuadhimisha miaka 90 ya klabu yetu. Kufikisha miaka 90 sio jambo jepesi hata kidogo. Wenzetu wengi ambao tumezaliwa nao miaka 30 huko walishajifia zamani, wakina Pan Africa, wakina Nyota Nyekundu, wote wana hali mbaya, wakina Sigara, wakina Bora, wakina RTC, zote huko zimesha jifia muda mrefu. Lakini Simba ameendelea kudumu, na sio tu kudumu kwa nyonde nyonde ya kujongea jongea, ni kudumu kwa mafanikio na kuendelea kuwa club namba moja nchini Tanzania. Kufanikiwa kufikia hatua hiyo, hatuwezi kufikisha miaka 90 ya Simba alafu ikapita kimya kimya namna hiyo. Miaka 90 ya Simba lazima ipite kwa kishindo, lazima ichagizwe na matukio mbalimbali ya kuhanikiza miaka hii 90 ya klabu yetu pendwa ya Simba Sports Club. Ndani ya miaka hii 90 sio tu Simba imekuwa klabu kongwe, lakini imekuwa klabu kongwe yenye mafanikio. Unaweza ukawa mkongwe lakini upogo upogo tu, lakini Simba Sports Club ni klabu kongwe na ni klabu kubwa kwa sababu ya mafanikio tuliyokuwa nayo. Kwa mantiki hiyo basi, tukasema ya kwamba miaka hii 90 ya Simba tuiadhimishe kwa kishindo, tuiadhimishe kwa matukio mbalimbali. Tulifungua sherehe za miaka 90 kwa tukio la kwenda kuzindua miaka 90 ya Simba kwenye hifadhi ya Ngorongoro. Sote tunakumbuka na wengi tulienda na tukafanya tukio hilo ambalo linabaki na limebaki kuwa tukio bora kuwahi kutokea. Simba Sports Club tumefanikiwa kuandika na kuweka rekodi hiyo ya kuwa msafara mkubwa zaidi wa watu kuingia kwenye hifadhi ya Ngorongoro. Na hiyo imefanyika kwa ajili ya kuadhimisha miaka 90 ya Simba Sports Club. Kutoka hapo tukaenda kwenye Simba Day. Ilikuwa ni Simba Day tunaifahamu, lakini ilikuwa ni Simba Day ya kuadhimisha miaka 90 ya klabu yetu ya Simba. Baada hapo maisha ya kuadhimisha miaka 90 ya klabu yetu yameendelea kwa ufasaha na ubora wa hali ya juu. Tukasema tuendea kwanza na kwenda kufanyika, na ni kwa mara ya kwanza klabu ya mpira wa miguu kuandaa marathon. Hapa tuelewane vema kabisa, sio jogging wala sio mchaka mchaka chinja. Hii ni piwa marathon ambayo imeandaliwa kwa kuzingatia vigezo, matakwa na masharti yote ya riadha nchini Tanzania. Ndio maana tupo na katibu mkuu wa chama cha riadha mkoa wa Dar es Salaam ili kupata ithibati, kupata muongozo na kupata kanuni namna gani ya kulifanya tukio letu hili la Simba Marathon.
5: Umeelewa?
7: Naam.
5: Kwa hiyo hicho ndo ambacho kitu naenda kufanya mwezi wa 10. Sawa,
7: marathon.
5: Simba Sports Club wanaenda kufanya marathon, na inakuwa ni klabu ya kwanza kabisa. Yaani tukizungumzia klabu ya kwanza kwenye marathon. Ipo lakini.
7: Hmm? Club.
5: Eh, sasa hii ni kwa mujibu wa yeye. Sasa twende kwenye uhalisia, ipo
7: Tanzania.
5: Mm.
7: Hapana. Sijawahi kusikia.
5: Okay. Mm. Sawa, huyo ni Ahmed Ali, meneja habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba. Sasa kivingine zaidi tukamtazame hapa, mimi tukasikilize kile ambacho anakizungumza kuhusiana na uwanja. Unajua Yanga wao tunajua wanaenda kuchezea Chamazi pale.
7: Mm. Wanarudi tena.
5: Eh, na baadaye niliona zile clip zimerudi za
7: miaka nyuma.
5: Akaniambia kwamba ule uwanja kwa zambali kule. Uwanja wenyewe ukikaa unasikia sijui kama nini, ni uwanja wa ajabu kweli. Lakini sasa amerejea eh.
7: Mm.
5: Eh, sasa zile clip ndo zimeanza kurudi sasa. Na nimeona mwenezi wa Azam wanasema kwamba wamerudi lakini ni kiwanja cha kisasa zaidi na kinategemewa kujengwa vizuri zaidi.
7: Naam.
5: Eh, kwa mabana sasa masuala ya kuondoka na koki sijui kama hivyo.
7: Kwa waliondoka na koki.
5: Hasijajua ila yeye ndo amezungumza na msambona hao nataka kunichunganisha na
7: habari. Ni kuchunganisha wapi?
5: Eh,
7: nitaka tu ni uthibitisho.
5: Eh. Ah, sasa uthibitisho mimi nitakupa kwa kile ambacho amekizungumza yeye.
7: Sasa
5: sijenge hizo propaganda. Yaani yeye ndo amezungumza, sio mimi. Eh, tamsikiliza hapa kwenye tofauti tofauti akizungumzi.
8: Hapo njia kwa tajiri haioti nyasi. Na siku zote ukiwa na viki usimalize maneno. Sawa eh? Bana ndugu zetu wamethibitisha kurudi kwenye uwanja wa Azam Complex. Na ndio maana mimi siku zote nawaambiaga. Binafsi siamini kama kuna watu wanazipenda hizi timu mbili za Kariakoo. Anayeipenda timu au anayekipenda kitu atatamani kukiona kinapata maendeleo. Kitendo cha hizi timu kutokuwa na uwanja maana yake ni kutokuwa ni kutokuendelea. Sasa angalia maskini ya Mungu. Wamekuja kulialia kwa mtoto wa 2000. Juzi tu hapa tayari tunamiliki mali yetu, tuna viwanja vyetu. Leo hii watu wamekuja kutupigia magoti, wanataka uwanja waje kucheza mashindano ya kimataifa. Kama sio aibu kitu gani? Kama sio aibu maneno ambayo aliyaongea msemaji Ali Kamwe ya kukejeli uwanja wa Azam Complex. Haki ya Mungu nakwambieni, kama mimi ndo ningekuwa nina mamlaka na uwanja ule, Yanga alikuwa arudi kwenye uwanja ule. Ila kwa sababu mimi mamlaka sina, mimi ni shabiki tu kama shabiki wengine. Basi tunaishia kuongea kama hivi, lakini maneno aliyokaongea Ali Kamwe yalikuwa ni kejeli mbaya. Oh, Prince Dube akisogelea goli, motaa zinapunguzwa mwanga. Oh, kipindi kama vitu vya watoto wanasali wa primary. Leo kiko wapi? Ile
5: kwa Prince Dube akisogelea goli, taa zinapunguzwa.
7: Kwa hiyo haoni.
5: Ah. Mbona kama simango?
7: Eh, ndio hivyo. Cha kwanza.
9: Unajua watu tunapoambiaga kwamba Azam FC ndio timu kubwa Tanzania, yani ina tiki box nyingi za tafsiri ya timu kubwa, wanakuwa wanashindwa kuelewa. Lakini tafsiri yake ndio hii. Timu kubwa maana yake, yani kuwa mkubwa maana yake unao uwezo wa kusolve matatizo yako bila kuwategemea watu wengine. Yani pindi ambapo tatizo limekukabili unaweza kulisolve bila kutegemea watu. Huo ndio ukubwa. Umeelewa? Ukijiona wewe likikukabili tatizo, hauwezi kusolve mpaka uwategemee watu wengine. Bado una kazi ya kufanya. Safari ya ukubwa wako bado ni ndefu sana.
5: Ukubwa si makombe bana.
7: Ukubwa
5: makombe?
7: Hapana. Na miundo mbinu. Si
5: manongo huyu.
7: Mambo yuko sahihi.
5: Unajua mara mtaraka atongozwi. Eti mtaraka atongozwi.
7: Azam wanapungukiwa makombe tu.
5: Lakini ni wakubwa.
7: Ila vitu vingine vinawafanya wao wakubwa. Yaliko wazi.
5: Ngoja.
9: Bana sasa wameshakaribishwa. Tafadhali. Ujenzi wa uwanja umechelewa mpaka leo haujaanza. Moja kati ya vitu ambavyo vimesababisha ujenzi pale uwe unadorora ni kukosekana kwa vifaa. Sawa eh? Vifaa. Tafadhali msije kutuibia koki. Tafadhali msije kuja kutuibia pale masinki. Tafadhali msije kutuibia miundombinu yetu ili mkaweke kwenu. Tunawaomba msije kuiba. Maana yeye tunajua njaa.
5: Kaa.

0: Hata lakini naamini kuanzia msimu ujao viwanja vitakuwa vingi. Arusha kutakuwa na uwanja Benjamin Mkapa itakuwepo. Kwa kasi ambayo iliyopo kwenye uwanja wa Dodoma. Sasa
1: viwanja vya namna ile sasa
0: bora uwe chida cha kwako. Na mimi na mimi watagawana.
1: Kwa sababu kuna siku pia bana tuna sherehe
0: tunapiga. Viwanja vitatu sherehe gani?
1: Sasa utadisha
0: yani uwe na uwanja Dodoma. Si ndio? Uwe na uwanja Dar es Salaam.
1: Arusha.
0: Uwe na uwanja Arusha, viwanja vitatu vikubwa.
1: Ah, sasa serikali ikasema wana viwanja tunavitunza, kwa hiyo msitumike mara kwa mara.
0: Hapana, serikali wala hata hawana hayo. Mimi na
1: wewe unasema ona.
0: Baada ya AFCON kuna watu wanagawana viwanja.
1: Hizi timu watu wanagawana vipi na kadare na nili kiwanja kipo kimoja.
0: Kuna mmoja
1: kipo. Dar es Salaam kimoja tu.
0: Ndio maana kwambia wanagawana si Arusha upo uwanja.
1: Simba ina
0: wachezaji nyumbani Arusha. Mechi za kimataifa.
1: Kimataifa sawa.
0: Mechi za kimataifa.
1: Kimataifa sawa.
0: Wakapeleka kule. Lakini usije ukashangata mechi za ligi kuu. Watu wakapeleka Arusha.
1: Okay.
0: Kwani mfano wakipeleka Arusha kwamba hawatapata mashabiki?
1: Wanapata mashabiki.
0: Sasa watapata mashabiki vizuri.
1: Ndio vinakuwa kiwanja nyumbani siku zote.
0: Tumia mechi zao nyumbani.
1: Hamna.
0: Sasa hawana viwanja.
1: Okay, sawa.
0: Watu wanagawana viwanja.
1: Tuende kwa Ahmed
0: pia tusikilize. Tunza kumbukumbu.
1: Okay. Sawa. Ahmed bana wao vipi? Kwa sababu wenzao wamerejea Chamazi wala sehemu nyingine kwa sasa. Na wengine vipi?
2: Ushiriki marathon ushiriki kushiriki?
3: Sijawahi.
2: Unadhani kuna tofauti?
3: Tofauti ipo. Kukimbia si unakimbia tu na kwenda mbele.
2: Anaweza akakimbia yoyote.
3: Marathon anakimbia kwa malengo.
2: Ndio maana pengine hamjaamua kuita Simba jogging, kaita Simba marathon kwa sababu unajua kuna tofauti.
3: Hii ni marathon by professional kabisa. Watu wanakimbia wanakimbia kwa kanuni, wanakimbia kwa sheria, wanakimbia kwa muda na wanakimbia kwa mwongozo na wanakimbia kwa malengo. Sio tu kukimbia mnakimbia mnaimba hii mnakimbia mkiwa na malengo fulani mnajiwekea.
2: Manake itakuwa ni ya muendelezo, sio ya mara moja.
3: Tunategemea hivyo. Tunategemea liwe tukio la kila mwaka tuwe tunakimbia.
2: Sawa sawa. Hii itakuwa ni tarehe ngapi?
3: Tarehe 4 ya mwezi wa 10. Yes. Kwa hiyo kila mwaka tutakuwa ndani ya mwezi wa 10 na tutakuwa tunafanya marathon yetu. Na tumeangalia kuna marathon nyingi, lakini kila marathon na tarehe yake, kila marathon na muda wake na mwezi wake. Kwa sisi tukaipick huu mwezi wa 10 ambao hauna kipengele, hauna marathon yote. Kwa hiyo tuko sisi peke yetu. Kwa hiyo tunaamini hata mwitikio tutapata mkubwa zaidi.
2: Sawa. Alisemaje ratiba ya mnyama kuondoka kuelekea Malawi ikoje? Nadhani kwa sababu imebaki nyinyi hapa kuondoka Tanzania kuelekea kwenye shughuli zenu za kawaida za ligi ya mabingwa Afrika.
3: Tunaondoka kesho. Kesho.
2: Tuondoka kesho.
3: Washabiki waondoka kesho jioni, timu iondoka Alhamisi asubuhi ya tarehe 4.
2: Ni muda sahihi mmewahi ama nadhani kwa sababu ya ratiba?
3: Ni kwa sababu mechi ni tarehe 6, kwa hiyo tunaondoka kesho
2: tarehe 3.
3: Tarehe 4. Muone, tunafika tarehe 4 hiyo hiyo, Malawi ni karibu. Tunapumzika, tunafanya mazoezi, tarehe 5 tunafanya mazoezi. Tarehe 6 tunakwenda kwenye mechi. Kwa ni muda sahihi. Mechi ni Jumapili, kwa hiyo ukiondoka Alhamisi maana yake una Alhamisi, una Ijumaa, una mechi Jumamosi. Kwa hiyo ukiondoka Alhamisi maana yake una Alhamisi yenyewe, una Ijumaa, Jumamosi unaenda kwenye mechi. Na uzuri ni kwamba Malawi sio mbali. Ingekuwa mbali unahitaji ma connection na nini? Tungeweza kuondoka pengine leo. Lakini ni ndege moja tu hapo chwa umefika. Masaa matatu tu.
2: Mighty Wonders. Na mwangalia kama mpinzana namna gani. Kuna taarifa nimezisikia za chini chini kwamba mshauri wao wa benchi la ufundi atakuwa ni Patrick Mabedi. Alishaye kupita hapa akiwa na Young Africans. Mnamtizama kama mpinzani wa namna gani ilisha kwamba ni hizi hatua za mwanzoni ambazo inaonekana kwa mnyama Simba sio watu ngumu sana.
3: Ni mechi ngumu. Tutaizungumzia vizuri. Leo ni marathon.
2: Yeah.
3: Leo ni
2: marathon. Kuhusu uwanja wa nyumbani mtatumia uwanja gani?
3: Tutawatangazia tu.
2: Tusiwe na pupa.
3: Msiwe na wasiwasi. Tacheza kwa juu ya bahari hapa. Silimali cheze bahari.
1: Sawa. Kiongozi, nafikiri umemsikiliza. Sema, unaweza kusaza juu ya bahari. Yeye hajitaji uwanja Mariano. Bado lenyewe na sintofahamu. Ule uwanja Uhuru inawezekana wakapewa, lakini ni uwanja ambao kama unataka kutoka mapema kacheze kwenye ule uwanja
0: kweli. Kwani yule ambaye anakuja kuwatoa anachezea wapi?
1: Sasa hawa tunajua soka lao tunalijua.

0: Wataenda wapi sasa?
1: Ni flanks.
0: Wataenda Zanzibar.
1: Uwanja ujiongezwa ule, eh?
0: Wataenda Zanzibar.
1: Ah, watabadana pale pale tu.
0: Wapi?
1: Pale pale kwenye Nongwa.
0: Azam Complex. Sasa kule si kule kwao ni pagumu.
1: Wapi? Pale si nyumbani kwao bwana wanaitaga.
0: Ah, Simba kule.
1: Simba kule kwao ipata alama.
0: Simba kule pagumu.
1: Wataenda wapi hapa? Au Zanzibar. Zanzibar
0: kule. Waende kule nani?
1: Wapi?
0: Waende kule Pemba. Gombani kule.
1: Asa kule shabiki wanampata wapi?
0: Kwani sio
1: kule kule.
0: Eh, huko huko. Hata kama atakomea wangapi.
1: Kule unajua safari yake ni mbali sana.
0: Sawa, hakuna namna.
1: Tofauti na huku Unguja.
0: Na mpinzani anachoka pia.
1: Hivi labi inachikesha kwe. Kwa hiyo bana Simba bado wao wajitangaza. Azam, Yanga wamerejea Azam. Na umesikia vile Manongo anavyoendelea kama hivyo.
0: Eh, hapo sasa unasikia kwenda mikono nyuma. Ndio hapo.
1: Kwamba wamerejea.
0: Eh, sasa utafanyaje? Yaani pale hakuna kusema chochote.
1: Kuna kama mmoja anasema usile ukamalize. Usile ukamaliza. Ukamaliza?
0: Yeah. Tunaona vituko vingi sana.
1: Au usiseme ukamaliza.
0: Na mimi group stage wote watahamia Zanzibar.
1: Namna namna.
0: Eh, hakuna namna.
1: Sababu hakuna kiwanja kingine.
0: Kwa hiyo
1: sawa. Eh, bana dakika 20
0: Zanzibar.
1: Yanga
0: Zanzibar, Singida Zanzibar, Simba Zanzibar. Eh, patakuwa busy sana huko.
1: Azam pia na yeye ataenda kule.
0: Mm.
1: Sawa. Bana dakika 25. Bana ule uwanja Azam nao pia unaweza ukajengwa. Kwa sababu wana lengo la kupanua ule uwanja kwa sababu tayari naambiwa pia wale watu ambao kwa maji wale kwa jirani pale. Ushalipaga hela kitambo sana wame. Unajua kuna nyumba pale, kuna miji. Kwa kuna watu walishahamishwa pale. Kwa sababu bakia nyumba tu. Kwa pale ni kubomoa na kuanza upya. Kwa ni muda tu na wanasubiri utaanza lini basi. Na wanasema unawezekana ukachukua watu zaidi ya 25,000 na kuendelea.
0: Uwanja wao.
1: Maana wanaupanua alafu wajenga na majukwaa. Kwa ajili ya kuwa moja kati ya kiwanja kikubwa pia.
0: Lakini wasubiri kwanza sasa, sio na haraka.
1: Kwa nini? Nafikiri tutafuta break siku moja na watata.
0: Ujenzi uanze hata mwakani.
1: Ndio. Yaani ungekoshaanza toka mwaka jana. Sema kuna vitu vingi sana nafikiri masuala ya malipo na vitu kama hivyo.
0: Ujenzi uanze mwakani wakati huo pia viwanja vya serikali vitakuwa vimekamilika na AFCON itakuwa ime.
1: Kwa hiyo atakuwa anacheza hata huku na huku, sio?
0: Sasa pale maana viwanja AFCON ikikamilika unaarusha uwanja utakuwa wazi, Benjamin Mkapa uwanja utakuwa wazi, Uhuru pia uwanja utakuwa tayari kutumika. Dodoma pengine unaweza kaa naye kwa maisha.
1: E bana, mchezaji bora wa mwezi ni nani kwako? Ili ni swali la kwako msikilizaji. Yaani mchezaji bora wa mwezi ni nani kwako? Sasa mimi hapa nitakutajia matop scorer kwenye ligi kuu Tanzania bara katika michezo mitano na zungumzia katika mwezi huu wa nane. Si ndio bana eh? Na naanza na Aubrey Chirwa. Sawa? Aubrey Chirwa na magoli 4. Lakini ana penalty 2. Sawa?
0: Kwa nini tunaharamisha penalty?
1: Sasa imeandikwa? Mimi nataja kichoandikwa. Alafu shots 10. Shots ni zile shoot alizopiga. Sawa? Yaani inawezekana ikawa ni shoot on target au shoot off target. Kwa jumla shoot on target zapigwa 10 zilizoenda zilizoshinda ni goli 4. Alafu za penalty ni 2. Sawa?
0: Ndio.
1: Na amecheza dakika 360.
0: Dakika 300.
1: 360.
0: Naam.
1: Twende kwa Abdul Suleiman Sopo, magoli 4. Nafasi ya pili, lakini ya penalty ni 3. Ka. Abdul
0: na
1: Azam afika na penalty.
0: Ile penalty aliyokosa Edinaldo siku ya Kagera.
1: Eh.
0: Sopo angekuwa hivyo tungekuwa tunahesabu 5 sasa hivi.
1: Ile aliyokosa nani? Kweli. Kwa mwamba bana ana penalty 3 lakini magoli 4.
0: Tumwache jamaa.
1: Lakini shots amepiga 11.
0: Si unaona?
1: Amepiga shots 11. Sasa si ningeona penalty. Zinahesabiwa alafu na amecheza dakika 280. Sawa?
0: Sasa.
1: Namba 3 ni Oscar Mwajanga kutoka Mbeya City. Para fulani hivi, jamaa mmoja hivi. Pande la mtu menda yawani. Magoli 3. Katika magoli 3 amepiga shots 4. Yaani zile shoot alizopiga ina maana ni moja tu ndio aiweza kunufaika na
0: goli. Na hakuna penalty.
1: Hakuna penalty.
0: Ndio. Tuendelee.
1: Amecheza dakika 157. Umeelewa? Kwa huyu anaweza kaa ni miongoni mwa wachezaji pia wa kuangaliwa sana. Jonathan Soa wanne amefunga magoli matatu. Sawa
0: Sasa.
1: Amepiga shot 7. Amecheza dakika 340. Sawa.
0: Ndio.
1: Mhm. Jonathan Soa amecheza michezo mitatu, amepiga shot 7 lakini pia dakika 340. Namba 5 ni Clatous Chama, amefunga mabao matatu. Amepiga shot 7, yani amefunga mabao matatu amepiga shot 7. Kuna zile ambazo zimeenda nje, kuna zile ambazo zimekosa. Kama juzi hapa si alikosa. Kwa amecheza dakika 358. Namba 6 ni Peter Shalulile. Shashaman.
2: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na huduma.

ukilinganisha na ubora wa huduma utakayopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za Kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
2: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini, wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.

0: Bana asante kubwa ziende kwako na asante nyingi ziende kwako pia kupitia Radio Mazingira FM ukisikiliza pia muda huo ba ukiwa pamoja nasi wana michezo tukiwa ndani ba kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa kupitia meza ya michezo dakika ya 35 tuko tunaangalia ba ndo nakimbia kwa kweli sawa tuko tunaangalia ba namba 6 tulianza namba 1 Aubrey Chirwa mbao 4 alafu ya penalty mawili shots alopiga ni 10 dakika zotumia ni 360 Abdul Suleiman Sopo magoli 4 ya penalty 3 shots alopiga 11 kwa ina maana ana nafasi ya kukosa zaidi kuliko penalty alafu amecheza dakika 280 Oscar Mwajanga magoli 3 shots 4 dakika 157 na wastani mzuri Jonathan yeah. Soa magoli 3 shots 7 dakika 340. Kotos Chama magoli 3 shot 7 shots alizopiga ina maana zile shuti alizokuwa anapiga kwenye lango 350 dakika. Peter Shalulile magoli 3 shots 19. Alafu dakika 388. Peter Shalulile,
1: magoli 3 dakika
0: 388. Shots 19. Ina maana mguu umetoboka.
1: Una maana gani?
0: Sasa shots 19 unafunga goli 3.
1: Kwa hiyo ni mbovu.
0: Asijisema mbovu. Yaani kuna shida kwenye namna ya
1: yani
0: ya utupiaji au labda kuna gundu limemwakia.
1: Sema miguu imetoboka.
0: Eh, sio unasema ina maana miguu imetoboka.
1: Kwa hiyo anawasa ni wa dakika
0: 388.
1: Ya dakika 88.
0: Kwa hiyo yeye anabisha kuliko wote
1: kila baada ya dakika 100 na kitu ndio anafunga. Okay, sawa. Takwimu sio mbaya sana.
0: Sio mbaya kwa mwanzo. Ila mimi nimeshangazwa kwenye shots alizopiga. Shots yale za shoti alizopiga golini ni nyingi kuliko hata magoli.
1: Au anakamiwa pengine.
0: Takuwa.
1: Ya jina. Sio hiyo baada ya mechi watu wanamkimbilia apige.
0: Sasa paka unakamiwa unapigaje shots?
1: Kuonezo kukutana na beki.
0: Haina maana na maana mguu umepinda.
1: Yaani beki anakuja ukaba na anafurahia.
0: Eh? Amna ba. Unataka kuongeza vitu vingine. Hakuna.
1: Sasa msogelea shasha mani. Sherehe mchezaji mkubwa.
0: Kamsogelea?
1: Yaani beki ana enjoy.
0: Aha.
1: Kwamba niwe mkaba leo.
0: Twende kwenye wale ambao ni top of assist. Yaani wale ambao wametoa pasi za mwisho za magoli. Sawa. Kuna mtu amecheza dakika nyingi hapa. Libase Geye ametoa assist 5. Sawa. Alafu chance alizotengeneza 32. Kuna siku niliwaambia hapa mchezaji anayeongoza kwa kutoa chance nyingi ni Libase Geye. Watu wakakataa.
1: Ila anatoa kwa kina Dombi.
0: Sasa katika Simba alizotengeneza nafasi 42. Sawa. Libase Geye ametoa nafasi 32 alizotengeneza yeye. Kwa hiyo unaona hakuna striker wala hakuna mfungaji. Kwa wafungaji ndio kina Mpanzu na wakina Dombia. Kwa ina maana kama Libasi akipata striker mzuri Simba anaweza kuwa na goli nyingi. Anasema tu mfano
1: Shashaman.
0: Ukimpata Shashaman. Kwa hiyo bwana Libasi anaongoza kwa assist, ameassist mara 5. Alafu ametengeza chance 32.
1: Naam.
0: Alafu kuna kitu kinaitwa key passes. Zeni pasi sahihi zile. Sawa?
1: Ndio.
0: Key passes. Sawa? Ana 10. Dakika alizocheza 380. Na kwa shasha namzidi zidi 8. Mchezaji wa pili ni Hussein Zakwan. Ana assist 3. Ametengeneza nafasi 10. Key passes 4. Dakika 170. Namba 3 ni Jans Feringoma. Jans Mboma. Kutokea Singida Blasters.
1: Ndio.
0: Marudie, ndikana ni jina gani? Jans Mboma. Assist 3. Chances zotengeneza ni 12. Key passes 3. Dakika 355. Namba 4 ni Henry David kutoka Singida, assist mbili, chances alotengeza ni 4, key passes ni 3, dakika 137. Namba 5 ni Hassan Mobilu kutoka Azam. Sawa eh?
2: Naam.
0: Assist mbili, chances alotengeza 6, key passes 2, dakika 189.
2: Dakika
0: 189. Brother, huu mtu ni hatari.
2: Ameassist?
0: Ribasi ni hatari.
2: Na
0: Ribasi.
2: Kuliko na?
0: Asisema kuliko. Brother, unatengeza chance 32.
2: Ndio wani mekuliza ni hatari kuliko nani?
0: Sijisema kuliko, mimi nimesema ni hatari. Yadu kuna msaji na nai. Ina maana leo Simba angekuwa na magoli zaidi ya 20 kama wangefunga aiza nafasi zilizotengenezwa na Ribasi. Zile chances za mwisho.
2: Dombi.
0: Kodombi ya kumbe na dodo alafu ndo kufunga. Wampeta penalty.
2: Yeah.
0: Tapiga nje. Ungempata penalty.
2: Atapewa.
0: Penalty
2: haijapatikana.
0: Sasa ndo anapiga nje ndo atapiga.
2: Eh? Simba wamepata penalty lini kweli kwenye ligi kuu?
0: Ule tangari. Wamepata.
2: Mechi gani?
0: Amepata, alifunga chamba, alikuwa ni
2: moja.
0: Alikuwa ni nani yule? Shonde Roke.
2: Yes, mechi ya
0: ni penalty moja nadhani.
2: Ilikuwa mechi ya Costa.
0: Azam wamepata penalty 6.
2: Ilikuwa sio mechi gani?
0: Na wamefunga penalty 5.
2: Okay.
0: Azam.
2: Mechi na Singida.
0: Ilikuwa na Singida. Ushinda 2,
2: Azam kapata 5.
0: Nasema Azam. Hizo penalti zote zinatoka hapa.
2: Zinapatikana tu. Ashuona tu msemei kwa makadi nyekundu pia.
0: FPS ingekuwa ipo. Umeona bana? Sasa hiyo ndio huo ndio mchanganuo. Sasa wewe utatuambia mchezaji bora wako ni nani? Kuna wachezaji wawili hapa ambao wanagombea sana sana. Ni Max Nzengeli pamoja na Libase Gay. Tunajua Max amefanya nini eh? Ya tunaelewa eh?
2: Yeah.
0: Max magoli mawili assist mbili. Si ndio eh?
2: Yeah.
0: Assist magoli matatu eh? No, magoli mawili. Assist mbili. Hao ndo wanagombea.
2: Ona naye anachukua.
0: Naam.
2: Unaona naye anachukua.
0: Ndio maana nimeacha swali kwa msikilizaji na wewe pia. Labda utatuambia.
2: Naam. Mimi nishasema toka jana.
0: Sawa. Bado iko hivyo eh.
2: Na unafikiri mimi naogopa kusema kweli?
0: Ah, mimi sija. Kwa nini naogopa? Tuelekee katika medani za kimataifa. Naanza kwa Nikoti.
2: No.
0: Tuelekee katika medani za kimataifa na tuangazie sajili ambazo wamezifanya Manchester City. Usajili lakini pia Chevrolet amerudi bwana pale. Aliyekuwa Bayern Munich unakumbuka eh?
2: Yes.
0: Kwenye eneo la kiungo. Moja kati ya timu ambayo ina kiungo bora kwa sasa. Kata ni Manchester City. Inafuata Arsenal.
2: City
0: labda sijui Chelsea watatu.
2: Ni kama mtego.
0: Kakocha.
2: Yeah. Nikamtego kakoa.
0: Hao jamaa wamesajili balaa. Kumbuka wao mweka Enzo Fernandez pale. Wamevunja rekodi euro milioni 147. Kuna Ndiaye pale, kuna Buadi, kuna Chevrolet amerejea. Wote hao.
2: Wana watu wamejaza watu.
0: Watawalipa.
2: Watawalipa. Sasa kwa nini anashindwaje kuwalipa?
0: Ah, sasa unajua unaona mbinu za kocha zinatosha kabisa kuweza ku kuifanya timu ikawa bingwa labda pengine na kufanya vizuri kwenye michuano ya UEFA Champions League.
2: Ana watu. Mwisho bingwa ni nyingine lakini ana watu wa kushinda.
0: Sasa watu wanakuja na faida?
2: Hata vikombe vyote.
0: Watu wanakuja na faida.
2: Sasa mfano una mtu kama Enzo Fernandez. Si mchezaji labda wa kusubiri afanye jambo. Yaani yule unamsajili na anafika kwako na anafanya vile ambavyo unataka wewe. Unaona eh? Bado una wachezaji wengine. Ayubu Buadi ameongezeka kwenye eneo la kiungo. Si ndio eh? Ndiaye ameongezeka kwenye eneo la pembeni.
0: Kiungo cha shambuliaji.
2: Yeah. Lakini bado una kina Semenyo, bado una kina Doc, si ndio eh? Unachezaji kama kina Haaland, unao kwenye timu.
0: Ni la striking.
2: Sasa una fail vipi?
0: Mbona kama bingwa naona hivi?
2: Eh, sasa uwezi feli kwa namna hiyo. Kifeli wanakulamba.
0: Sawa bana. Yaani Enzo bana anasema kwenda Manchester United, Manchester City ni dream come true for Enzo. Kwake ni ndoto ambayo imekuwa ya ukweli. A move to Manchester City is a dream to come true.
2: Hela wachezaji bwana.
0: Kweli?
2: Hebu fuatilia si kwamba anatoka Benfica anaenda Chelsea. Maneno aliyoyasema.
0: Asasa si ndio hivyo.
2: Ah, wasituzuge bana. Yaani mchezaji akitoka hapa akienda huko utasikia timu ya ndoto zangu. Ndoto yangu imetimia Enzo. Lili Manchester City kawa timu ya ndoto yako.
0: Sawa, tunajua Enzo bana yupo na Liverpool na Liverpool imevunja kibubu. Wakasema yes, fedha haiko benki.
2: Enzo gani tena?
0: Yuko na Bakola anasema.
2: Ah.
0: Imesema Enzo?
2: Eh.
0: Oh. Utake radhi bana. Ni Bakola. Sasa Bakola bana tutaangazia hapa namba zake katika misimu mitatu iliyopita akiwa na PSG.
2: Ndio.
0: Michezo 152, mabao 39. Pasi 37. Ni assist zile.
2: Ndio.
0: Mabao mawili ya Ligi ya Mabingwa, mabao matatu ya Ligi Kuu, Ligi 1. Mabao mawili ya Copa de France, mabao mawili ya UEFA Super Cup, mabao matatu ya Kombe la Mabingwa, bao moja la Kombe la FIFA Intercontinental. Ni wastani mzuri, sio?
2: Mkubwa.
0: Na anaweza kufanya makubwa pia.
2: Nadhani Manchester City ndo wanayasubiri hayo makubwa kutoka kwake.
0: Nani?
2: Manchester City.
0: Bakola huyu.
2: Ah.
0: Vlade Bakola. Nazungumzia Liverpool.
2: Okay.
0: Sawa, bwana, timu ya taifa ya Uganda chini ya umri wa miaka 23 imejitoa kwenye mashindano ya kuwania kufuzu finali za mataifa Afrika vijana chini ya umri huo 2027.
2: Yeah, ukata. Shirikisho linasema kwamba kuna ukata, kwa hiyo alitoweza kuweza kuihudumia timu ya under 20 league.
0: Hivi kweli City walikuwa wanamtaka God Capco?
2: Yeah, walikuwa wanamtaka kama
0: sasa,
2: kama
0: imagine wame Liver wamekataa.
2: Yeah, Liver.
0: Na mchezaji alikuwa anataka kabisa kwenda kuondoka. Sababu so, anajua sehemu yenye vikombe kabisa.
2: Yeah, alikuwa anaenda kule.
0: Eh.
2: Walihitaji kuongeza nadhani eneo la ushambuliaji kwa sababu Mwalimu Shari ameondoka ameelekea pale Tottenham. Kwa hiyo waliamini Cody Gakpo anaweza kawa ni mbadala sahihi. Dakika za jioni Liver wakagoma. Yeah, kwa sababu naamini pia hata kwa Liverpool ungekuwa nda wazimu sana. Unamuzia adui yako ambaye anaenda kupambana naye kwenye ubingwa.
0: Ngumu sana.
2: Unamuzia silaha. Yaani ni sawa sawa na Chelsea kumuzia Manchester City.
0: Jamaa mwamba yule.
2: Enzo Fernandez.
0: Gakpo mwamba sana jamaa yule pale. Sawa. Bana, Ipswich Town imetumia zaidi ya Barcelona katika dirisha la uhamisho ajili ya joto kuleta wachezaji wapya 14 katika mchakato. Oh. Wachezaji wachezaji
2: 14. Kocha wa wote na wachezaji wapi unganishe. Sawa.
0: Sasa kwa nini mpoteze?
2: Kila la heri.
0: Chesi bana. Chesi wana hela. Sawa. Tuwatazame Chelsea. Wamevunja rekodi ya dunia ya kupata pesa nyingi zaidi katika dirisha la usajili. Na kiasi walichokusanya bana brother.
2: Kubwa sana.
0: Ni euro milioni 410 katika wachezaji ambao wamewauza in player sales. Euro milioni 410.
2: Naam.
0: Ukitaka kwenda kununua wachezaji Chelsea ujipange.
2: Wanakupiga.
0: Yaani ni kama Shaw Plaza, sio supermarket, sio nini. Yaani
2: supermarket.
0: Ni maeneo fulani hivi ambapo
2: yenye hazi.
0: Sawa bana, ipo hivyo na tutegemee sasa pengine makubwa kutoka kwa Chelsea labda pengine kwa sababu tunajua usajili waliofanya, kuna wachezaji ambao wamewaproni wakina Enzo pia miongoni mwa watu ambao wameondoka, lakini kumbuka Maikalo imeshindikana.
2: Alienda.
0: Maikalo Modric yeye alienda.
2: Mimi nadhani kwa Chelsea kwa nafasi ya kufanya vizuri sana. hawakabiliwi na mashindano mengi. Na maana anaweza kawekeza nguvu zote kwenye Premier League, akachana na FA, akachana na Carabao Cup. Wanaweza kawa katika nafasi nzuri. Na wameanza ligi vizuri. Mechi mbili, alama sita.
0: Alama sita, mwanzo mzuri.
2: Ya, changamoto yao bado naiona katika eneo la defense. Ndio changamoto yao. Kwa tusubiri tuone mechi yao ya weekend hii dhidi ya Arsenal watafanya kitu gani.
0: Sawa. Asante sana. Bana, tuelekee sasa kwenye nafasi ya kukusikiliza wewe msikilizaji dakika 10 hizi. Na wewe niambie tu, sema tu kweli kwa mwazi. Mchezaji bora wa mwezi wako ni nani? Oh. Pole sana. 0656 55 55 71 au 0684 600 007. Karibu sana kwenye line ya simu. Karibu sana bwana, tunakusikiza. Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu? Hello. Naya, pole sana. Tutazame mwingine huyo hapa. Karibu sana. Sauti yake nani, unapiga simu kutoka wapi wewe? Hello.
3: Hello.
0: Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unazungumza na Ezekiel Gunda kutoka Tenge, kata ya Bweri.
0: Kutoka Bweri?
3: Ndio.
0: Aya, kutoka Bweri, karibu sana, tunakusikiliza.
3: Asante. Mimi mchezaji wangu bora Rebecca Day.
0: Nani?
3: Rebecca.
0: Ah, okay, sawa. Nashukuru sana bana. Sema libase, malibasa. Sio mbaya. Check na huyo hapa. Ba, shwari. Habari yako? Mazingira FM, hello. Ngoja tukuondoe bwana. Hello.
4: Habari za hapo studio?
0: Salama. Twazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Ni Godfrey Somba Samaki, nikiwa Bukama.
0: Sawa, kutoka Bukama Ikizu, karibu sana.
4: Mimi ni Yanga, lakini basi again mimi pendekeza huyu mchezaji bora kwa sisi.
0: Ya, shukrani sana. Tunatazama hapa. Mchezaji wako bora ni nani wewe? Weye, tuambie hapa. Karibu sana kwenye line ya simu. Anazungumza nani, anapiga simu kutoka wapi?
4: Naongea na Bakari Ali kutoka
0: Bunda, kutoka Bunda mjini. Mtaa gani huo?
4: Ni basi kwa anastahili kwa mchezaji bora.
0: Naya, asante sana. Kutoka Bunda mjini, maeneo gani?
4: Mnakuwa takwimu.
0: Naam?
4: Mimi mnawaambia kwamba kama mtu anasema kwamba anastahili, basi aseme anastahili kwa sababu zipi?
0: Naya, nashukuru sana. Wakati mwingine mtu anaamua kusema ili kusave muda. Anyway, wewe mwenyewe ujisema. Ningefurahi pia nikasikia unasema ni kwa nini. Kutoka Bunda.
5: Halo, Fadhili, habari ya studio kaka?
0: Salama. Hii sauti yake nani na unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu?
5: Sauti yake Jumamadu engineer Tadeo Lwanga Mwamba Msimbazi, mwanasikolojia mchambuzi wa soka katika mjini Lebo Center, ndo maeneo yangu kaka.
0: Haya, karibu sana kutoka hapo.
5: Iya, ina kupepesa kaka. Ukimuuliza hata mtoto wa darasa la pili libasa na sahihi. Yaani hiyo haina ubishi kaka.
0: Labda kwa nini?
5: Kwa nini? Sasa mtu ana assist 5, ana goli 1, tayari ni goli 6, yule ana goli 4. Sasa umeinganisha vipi? Ukija kwenye assist ametengeneza nafasi 30 na kitu. Sasa ujiulize hapo kaka, utadanganya nini kaka? Hata kama ni ushabiki uwezi.
0: Na okay, sawa. Nashukuru sana bwana brother. Salimia hapo.
5: Mwamba huyo.
0: Haya poa. Juma Marwa. Anyway, tuende kwa pokea simu nyingine hapa. Wale tu nani unapiga simu kutoka wapi? Hello, kwenye line. Hello. Okay. Wana sema hapa, ukipiga simu punguza basi sauti ya radio ili tupate kuona vizuri hapa. Sasa unaona huyu. Nam, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi msikilizaji wa Mazingira FM?
6: Kiroa safi, kutoka hapa ipo Nyanumbu bwana mkoa wa Simiyu.
0: Haya twende.
6: Ah mchezaji bora mimi kwa mwezi bwana ni Basta Gueye babu.
0: Sababu gani zinamfanya awe
6: mchezaji? Sababu ni mchezaji mzuri yani akiushika bori na anaenda nao kwanza ni winga. Ana assist nyingi sana lazima tu mimi nimpe mchezaji bora.
0: Haya asante sana.
6: Sana sana msari.
0: Ah okay. Pole sana bana. Nasema msalibi alafu tukaishia hapo. Kwenye line ya simu, karibu sana.
7: Hello studio.
0: Tunazungumza na nani unapiga simu kutoka wapi wewe?
7: Unazungumza na kule Manyama Mkaju mwakilishi wa kata ya Msanja ndani ya Mazingira FM.
0: Da, tuwakilishe vema sasa kutoka huko.
7: Huyo libato ni sana na sahihi.
0: Ah sasa kwa nini labda pengine?
7: Asisi alizo toa ni nyingi inatosha kumfanya kwa mchezaji bora wa mwezi.
0: Naya, mashukuru sana. Ayo ni maoni pia. Naya, karibu sana. Tunazungumza na nani unapiga simu kutoka hapa?
8: Sauti ya Simoni Masuke napatikana pande za Rutubika hapa Lamboni. Watu wengi wanapenda kuita Shingirima.
0: Naya, karibu sana Shingirima.
8: Asante. Mimi niseme tu kwamba mchezaji bora kwangu. Bora ni Musa Tugeye. Kwa sababu gani?
0: Eh.
8: Yaani Gueye na sasa Simba ndio ameshaibeba. Yaani akifanya
0: hivyo
8: Simba inateseka.
0: Ah.
8: Sababu Gueye yani anacheza mpira, anatoa assist, na kufunga anafunga. Lazima nimpe maua yake.
0: Sawa, nashukuru sana bana. Akitoka Simba inateseka.
9: Akitoka Simba
0: inateseka.
9: Ndio.
0: Karibu sana.
10: Eh, hey, kwema.
0: Naam, karibu sana. Tunakusikiliza hapa.
10: Ah, unaongea na Zakaria kutoka Kubweli Center.
0: Ah, kutoka Kubweli Center Zakaria, karibu sana.
10: Libase Gueye.
0: Kwa nini?
10: Ah, mchezo ameonyesha sana, yani tangu aanze kucheza. Yaani huu msimu ameufungua vizuri sana na kuonyesha makali yake na kuonyesha Watanzania anaujua.
0: Hivyo tu. Sawa. Nadhani pia itakuwa ni Musoma hapo eh? Au Bweli.
10: Eh, niko hapa Musoma.
0: Ya, salimia hapo bana brother. Ona. Si moja ya mwisho tuondoke ndani hapa. Haya, kwanza. Karibu sana bana. Naam, tunakusikiliza bana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi wewe?
11: Mimi naitwa Daniel Mabinda wa kanisa la Sabato Kalemena mkoa wa Simiyu hapa. Mimi mchezaji nampa Gueye. Yaani anacheza vizuri sana bwana.
0: Daniel Mabindo. Bana sisi hatuna na ziada hapa ndani. Kama kuna lolote Musa Chasa yule.
12: Ah, mimi nawatakia tu siku leo mwema.
0: Nashukuru sana. Bana sisi tunaondoka hapa ndani na baadaye tutafuta kipindi cha kijiweni. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Mimi ni Tofadhili Saidi Mramba, niko na Musa Chasa Kagole. Kila la kheri. Kila lenye kheri.

0: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything. Hii ni 91.7 Mazingira FM.

0: kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja

0: Kigoma.
1: Bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: Watu feki. Tunaishi na watu feki kwenye maisha yetu ya kila siku, na tunacheka nao, tunaishi nao. Ila yote kwa yote, unamjua ni mtu feki. Unaishi na tuki kia ina yake, jirani yangu na Swaiba. Kwa hiyo ni namna fulani ambavyo watu wameamua kuyaishi maisha haya na kuyatukuza ya maisha haya yaende. Unakaa na mtu lakini anakufekia. Anajifanya mwema kumbe siye. Yeye ndio wa kwanza kukusema uko nje, lakini anakuja anakuletea sababu nyingine. Nimekuta akikusema sehemu fulani sijui na nini. Hawa ni watu fake kwenye maisha. Tunaishi nao. Kwa unamjua, unaamua tu kumpotezea maisha yaende. Api alikuwa sijui na maana gani kuimba wimbo. Msikilizaji, karibu sana. Ni aina tu ya kuchambua wimbo kiasi, kujua namna gani ambavyo tunaweza tukayaishi maisha haya ambayo tumeamua kuyaishi. Leo ni September 2, 2026. Mwaka unakimbia kweli kweli huu. Swaiba na jirani ya kwangu, hii ni 91.7 Mazingira FM Radio. Ninakukaribisha, langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi hupenda kuniita Swaiba na jirani. Leo nawasalimu kwa heshima kubwa sana, na niwakaribishe tena ndani ya kijiweni. Hapa mara nyingi tunakutana kwa ajili ya kuweza kusikiliza muziki, kuburudika, na tunazungumza mambo ambayo yanagusa maisha yetu ya kila siku. Na leo nikasema nije na kitu kizuri sana. Leo na jambo moja ambalo naamini wengi wetu mnalijua, baadhi yenu mmewahi kufanya, na wengine pengine waliwahi kuwaumiza moyoni watu. Unaelewa? Kijiweni ni darasa. Ni sehemu ya darasa huru kwa ajili ya kuweza kujifunza, lakini pia kama unatamani kufanya kile ambacho tunakuwa tunakizungumza hapo, watch. Hivyo unamkaza kwa asubuhi, unampigia simu ndugu yako, jamaa yako, au mtu wako wa karibu, unamuuliza uko wapi, anakujibu nimesafiri. Unanielewa? Unasema umesafiri? Umeondoka lini? Anakujibu ni jana. Unanielewa? Unaendelea kumuuliza, mbona hukuniaga? Anajibu, niona kuna umuhimu wa kukuaga. Swaiba na jirani ya kwangu. Anyway, sikilize tu hii hoja vizuri, after then tutakuja kuibuka na mjadala wetu kwa siku hii hapa leo. Mtu unasafiri, uwagi? Ni lazima uwagi? Kuna yule anasema hapana. Hii hoja ambayo inaweza kuonekana ndogo, lakini ukichunguza kwa kina inagusa mambo mengi sana. Inagusa heshima, urafiki, familia, mapenzi, mila, mawasiliano, na hata namna tunavyowathamini watu katika maisha yetu. Niliwahi kumsikiliza kiongozi mmoja na kuambia kuna baadhi ya maeneo kijana akija kuondoka aagi. Yaani utamsikia ashafika sehemu fulani, asharudi kwake. Unanielewa? Hapo tunaingia kwenye mila. Unanielewa? Anajua kwa sababu kula kiaga kuna mambo yatakayomkuta, kama baraka yatakayomfuata sio poa. Kwa hiyo leo tunazungumza ni kwa nini watu hawaagi wanapokuwa wanasafiri. Mtu haagi. Tunaanza hapa hivi msikilizaji, kwa sababu mtu unaweza kuwa hakukuaga kwa sababu hakutaka watu wengi wajue safari yake. Labda safari ni ya kikazi, labda anaenda kufanya shughuli binafsi, au labda anaona si lazima kila mtu ajue anakoelekea. Mwingine anaweza kuwa na mtazamo wake kwamba maisha yangu ni yangu, sihitaji kutoa taarifa kila ninaposafiri. Unanielewa? Na kwa upande mwingine kuna mtu ambaye anasema kumwaga mtu si kutoa taarifa tu, ni ishara ya heshima na kuthamini uhusiano uliopo kati yake yeye na yeye. Sasa hapo ndipo mjadala wetu unapokuwa mkubwa zaidi. Kuaga ni heshima au ni wajibu? Hii ni hoja nyingine imeibuka katika hoja yetu ya leo. Unapomwaga mtu, unakuwa unamwambia tu kwamba unasafiri, au kuna ujumbe mwingine nyuma? ya kwake, kwa sababu watu wengine kumwaga mtu ni kama kusema ninakuheshimu, ninakuthamini, sitaki uje kusikia kutoka kwa mtu mwingine kwamba niliondoka. Unanielewa? Swaiba na jirani ya kwangu. Kwa hiyo leo nimegusa maisha yetu ya kila siku ambayo tunaishi. Kwenye safari kuna vitu vingi sana. Kuna ajali, unanielewa? Au na uko ulikofika likakutokea kukutokea watu hawakufahamu, hakuna mtu ambaye umeenda ukakutana na anajua kwamba bwana fulani, let's say Taro yuko same fulani na ajulikani kwamba ameenda kule. Unaendelea hajatoa taarifa. Sasa kwa nini watu hawaagi wanaposafiri? Kwa nini watu hawaagi wanaposafiri? Swali letu leo kuu, je, mtu anapokuwa anasafiri ni lazima awage watu, na kama ahagi sababu huwa ni nini? Kama uwagi sababu kuwa ni nini? Karibu sana tujumuike kwa pamoja. Mimi ni Taro Michael Mjora. Na unaposafiri unaona ni muhimu kuwaga watu, kwa nini? Natamani kujua. Na ni kwa nini baadhi ya watu hawagi hata watu wao wa karibu wanaposafiri? Yani wewe kumwaga hata rafiki yako karibu unaona ni tabu. Atakusikia tu, "Oh, ah, yule ashafika Dodoma." Unanielewa? Afika Dodoma lini? Ameenda kule Dodoma. Alikimkuta la kumkuta? Alimwaga nani? Hakumwaga mtu. Kwenye leo ni simu leo.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka?
1: Sauti ya Kabanja Omari, nikisema makabila hapa kwa
0: Kenya. Karibu sana.
1: Sasa bwana mko njoa? Unajua sasa hivi? Dunia sasa inabadilika. Kada mtu. Kwa baada ya kupata ajali hizo nakupata kwanza. Nakupata kwanza kabisa kashatu sasa hivi kama fulani anakuja leo. Itaanza watu wameshapata matatizo mazito, ndio maana sikizo watu. Hata kama ni mke wako nyumbani aweze kumwaga. Unafika mbele ya fulani unafika mke wangu, mimi niko Dodoma. Sasa bwana mjua baba. Ndio.
0: Okay, sasa ni jua kutoka kwako. Wewe kama Swaiba. Wengine wanasema mimi nikisafiri sina wajibu wa kuweza kumwambia kila mtu ninakoenda. Maisha yangu ni yangu. Wengine wanasema kumwaga mtu ni heshima, hasa kama ni mtu wako muhimu. Sasa je, wewe uko upande gani, na kuwaga ni heshima au ni jambo la hiari? Hello. Hello. Hello. Okay, naona Swaiba. Mtandao kidogo umeleta zengwe. 0656555571 kwenye line simu leo.
1: Hello, habari Swaiba?
0: Salama, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Arioba Maro hapa Bunda Store.
0: Karibu sana Arioba.
1: Asante Taro. Hili swala la kuaga. Hali ni swala mtambuka, ili mimi nakumbuka na historia narotoka nikiwa mdogo. Bili kuwepo toka kwa baba zetu huko.

0: enda na Abu Dhabi bora.
1: Mm.
0: Ila mama utakuta hajui. Sasa mama atakuwa ana kazi ile ya ku ya kuwa walikuwa wakiita mtoto mmoja mmoja wa kiume, maana wanajua ndo huwa wanaagwa. Lakini walikuwa wanajua baba haji. Mm. Ila mama anajua hajaaga, lakini kuna mtoto anajua.
1: Mm.
0: Kwa hiyo atakuwa anaita mtoto mmoja mmoja, hivi baba yule ameenda wapi? Na nyie hamumwambii, na hata kama unajua uwezi kumwambia.
1: Okay.
0: Hiyo wazee wetu walitumia hivyo.
1: Mm.
0: Na mama zetu hawakuwa na shida kwenye hilo. Hata kuna kabila moja hapa mkoa wa Mara. Hiyo dhana bado ipo.
1: Hawagi.
0: Bado ipo hiyo dhana, na wana tabia moja.
1: Mm.
0: Unaona kwamba wewe Taro umesafiri haupo hata wiki nzima, si ndio?
1: Mm.
0: Anajua kabisa haupo, lakini mimi nikifika kwako nikauliza shemeji Taro yuko wapi, atakwambia ametoka kidogo. Mm. Na wakati una wiki haupo. Hilo kabila bado lina hiyo dhana mpaka leo.
1: Mm.
0: Na ushahidi huo.
1: Mm.
0: Sasa basi mimi nilirudi nikauliza, baba mkubwa, sisi bado tuna baba mmoja yupo. Mm. Ila umri umeenda karibia miaka 90, na nilimuuliza kwamba hii mlikuwa mnafanya kwa ajili ya nini? Akasema ukiwa na safari za utafutaji haitakiwi watu wengi wakajua.
1: Mm.
0: Kuna wengine wanakuwa wanatengeneza mazingira yao mbadala ili wewe ufeli.
1: Mm.
0: Kwa hiyo ndo maana asilimia kubwa tulikuwa tunasafiri kwa mfumo huo.
1: Okay.
0: Ukienda safari ya utafutaji hawatakuwa watu wajue. Mako kimwambia mwanamke ana ndugu,
1: mm,
0: atamwambia ana rafiki, atamwambia. Kwa hiyo wao hiyo kitu ndio walikuwa wanaficha safari za utafutaji. Hata mpaka leo watu hao wa machimboni hao waulize. Hao wanaoingia kwenye maduara kuchimba.
1: Mm.
0: Hakuna anayeaga.
1: Oh.
0: Mimi na ushahidi make na ndugu wanaofanya kazi hizo.
1: Okay.
0: Yaani hata kilala kwako hapa, hata alale kwangu hapa.
1: Mm.
0: Asubuhi. Yaani ni hivi, ana uwezo wa kutengeneza mazingira hata arare na ufunguo wa geti.
1: Okay. Sasa
0: ila wewe ukiamka utamkuta.
1: Swali langu la mwisho kwako Arioba.
0: Naam.
1: Je, mtu anaweza kuwa haagi kwa sababu hana fedha, hana muda, au hataki watu wajue anakokwenda?
0: Hapa kwa dunia ya sasa tuliyopo sasa.
1: Mm.
0: Ambao hawaagi ni wachache sana.
1: Mm.
0: Maana tumekuwa kwenye dunia sasa ya kidigitali. Usipoaga wewe huku, unaweza ukarudi usimkute mwanamke.
1: Mm.
0: Hiyo kwa sasa hivi tutadanganyana, mimi na ushahidi. Kwa sasa hivi asilimia kubwa, kwanza mwanamke akitaka kusafiri ni kikao kinakalika.
1: Mm.
0: Anaenda wapi, kufanya nini, atarudi lini?
1: Okay.
0: Ila ni kwa zana hiyo.
1: Mm.
0: Kuna vitu vingine tunaferi wanaume ukiishi maisha hayo.
1: Mm.
0: Maana wewe yawezekana kuna dili liko Mbeya.
1: Mm.
0: Unanambia Warioba twende, kuna moja mbili tatu biashara zetu zile, ngoma imewaka wapi? Mbeya.
1: Mm.
0: Alafu mimi nikaja kukaa kikao na mama, na mama ananizidi power, siendi.
1: Mm.
0: Alafu wewe unaenda unakutana na hera.
1: Okay.
0: Kwa hiyo kule huku kuaga kwa sasa hivi kuna hasara na faida.
1: Mm.
0: Ila swala la kuaga kama mko vizuri hivi tu safari za kawaida, unaenda Mwanza unarudi.
1: Mm.
0: Labda unaenda Bukoba leo, kesho kutu unarudi. Unamwambia tu mwanamke kama ni safari ambayo hutaki watu wajue, unamwambia mimi nasafiri, lakini usimwambie mtu nimeenda wapi.
1: Okay.
0: Ni kitu kidogo tu, wala haina, kama ni muelewa anaelewa.
1: Mm.
0: Kwamba bana mimi nasafiri, lakini mtu akikuuliza mwambie nimetoka.
1: Okay.
0: Au ameenda wapi? Ameenda kwenye ng'ombe zake kijijini huko.
1: Mm.
0: Toka lini? Toka juzi. Mtu akikuuliza leo una wiki, mwambie ameenda jana. Kwa hiyo hata kama akikaa siku nne hakuona zao, mwanamke aliniambia ameenda kijijini kwenye ng'ombe.
1: Mm.
0: Inawezekana, lakini sasa kuna wanawake wengine hata ukimwambia kesho kutwa anasafiri, kabla hujaondoka marafiki walishajua kwamba Taro kesho kutwa anasafiri. Sasa hilo ni tatizo.
1: Mm.
0: Ndio maana wengine wanachukua maamuzi ya kutoaga kabisa akishagundua na mwanamke wa aina hiyo.
1: Okay.
0: Akifika Mwanza ndo atapiga simu aisee mimi niko Mwanza.
1: Mm.
0: Imeisha hiyo.
1: Okay, sawa. Sasa mimi nikushukuru sana Arioba Marwa kutoka hapo ulipo.
0: Sasa
1: naam, shukrani sana. Dakika ni ya 24 niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu leo.
2: Halo, habari studio tano.
1: Salama, sauti ya nani?

0: Sauti yake Jumamaru Injinia Tadeo Lwanga Mwamba wa Msimbazi, mwanajio na ndoa mchambuzi wa soka Tarime Mjini, ndo meno yangu.
1: Karibu sana kutoka hapo maeneo yako ya kujidai.
0: Asante. Halo.
1: Naam.
0: Mzee wangu Oliobo Maro ni kama ameingia mlembe, ninaenda kusawazisha. Yaani kinachosababisha mimi mwenyewe ni mmoja wapo, siagi.
1: Uwagi, kwa nini uwagi? Kwa nini uwagi?
0: Hata nilipokuja Tarime sijaaga, hata mamangu babangu sijaaga. Baada ya kufika ndo nikatoa taarifa mimi niko Tarime, wakabaki wanashangaa.
1: Huoni kuna athari yoyote ambayo inaweza ikakukuta?
0: Athari unajua ngoja nikwambie taro. Athari inaweza ukaaga ikakukuta, unaweza usiage ikakukuta. Kwa hiyo ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Sasa naingia kwenye mada, sababu inayosababisha mimi mmoja wapo ni siage. Unajua unapokuwa unasafiri haitakiwi kuaga. Sasa hivi na kizazi cha tofauti, zamani tulikuwa tunachukulia ni jambo la heshima, lakini siku hizi naweza nikaaga kumbe pale inapotoka kijijini au kijijini kwangu kuna maadui zangu hawataki mimi nitoke. Kwa hiyo moja kwa moja naweza ikawa likanikuta na kunikuta, lakini napokuwa naaga ndio likanikuta, kwa sababu nitakuwa nimeshamtaarifu kila mtu, anajua mtaani wote wanajua kwamba Juma kesho anafanyaje. Anasafiri, lakini anapoondoka kimya kimya hakuna anayejua. Wanashitukia Juma ameenda, watu wanauliza kama wiki nzima, Juma mbona tumuoni siku hizi, tumuoni simu zinaanza kupigwa. Siku hizi mbona uonekani? Sasa ndio mshua unakuja kuambia mimi jamani niko Tarime au niko Mwanza. Kwa hiyo watu wengine hatuwagi kwa sababu ya kutambulika sana, au kama kuna tatizo naweza ikakukuta ikukuta ukiwa umeshafika. Kwa hiyo muda mwingine tunakwepa matatizo, ndio maana hatuwagi kaka.
1: Matatizo yapi hayo ndio niyajue ambayo tunayakwepa? mimi hapo nataka niyajue.
0: Talo.
1: Haya matatizo hayo.
0: Matatizo unajua tunapokuwa tunaishi kwenye koo. Kuna matatizo fulani. Inawezekana mimi labda jana wa familia Marwa. Umo kwenye familia ya Maro kuna hatupendani taro. Au familia mzee Masana hatupendani. Kwa hiyo napokuwa mimi nataka kuondoka kwenda sehemu fulani, naweza nikaaga, lakini mwisho wa siku nikaondoka vibaya, nikaondoka na mikosi. Kwa hiyo naondoka kwa kujificha, na nitakapokuwa nimejificha nimefika Tarime, nikatoa taarifa niko Tarime, unioni atuonani na wewe. Kwa hiyo ile mikosi mimi, hata kama una mkosi wako ulikuwa umenitengenezea faiba, hautanikuta kwa sababu niliondoka ghafla bila wewe kujua. Kwa watu wengi ndio maana tupendi kuaga. Cha pili, kama Oliobo Maro alivyozungumza, naweza nikaaga kumbe mke wako akawa mmoja wapo ni muongo. Sasa kaanza kutoa taarifa mtaani, labda mke wangu ni muongo kwamba Juma ameondoka anaenda kufanya kazi fulani hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo kabla sijaondoka nikawa nimejifairisha mimi mwenyewe kwa kuaga kwangu kumesababisha nimeferi mambo yangu. Kwa hiyo nikipoaga nikafika kwenye kazi ndio nikawapigia hata wazazi kwamba jamani nimefika, msihangaike kunitafuta, ila niko Mwanza nafanya shughuli fulani. Na ukiona hili lina faida taro, angalia hata kwenye kazi. Mimi naweza nikakuuliza taro, unafanya kazi gani? Ukanificha ukaniambia ah, Juma mimi nafanya kazi ya kuuza mkaa. Lakini kumbe ufanyi kazi ya kuuza mkaa kwa sababu naficha ili watu wasigundue kazi yako ni ipi, kwa kuilinda. Si kwamba utaki watu wafahamu, ila unataka uilinde kazi yako taro.
1: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Juma kutoka hapo ulipo Tarime, lakini funga kazi ya kwangu. Mtu akiondoka bila kuaga angechukuliaje jambo hilo? Ni kwa haraka haraka pengine, kwa uoni wako yani?
0: Kwangu mimi nalichukulia ni jambo la kawaida, kwa sababu wale usiowaaga wanachukulia kwamba wewe umeenda kwa kujificha kwa kuwahofia wao. Lakini kwangu mimi ambaye nimeondoka bila kuaga, kwangu mimi lina manufaa, kwa sababu nina uhakika safari yangu itakuwa njema. Okay. Na kwa tathmini nililo tathmini taro, watu wengi waliofanikiwa wakaondoka bila kuaga ndio waliofanikiwa, lakini wale walioaga safari zao zinakuwa ni za magumu. Yani hiyo ni kama wana mafanikio, lakini nikiondoka leo hii, ukifuatilia watu wengi waliofanikiwa ni wale ambao waliondoka bila kuaga. Lakini ukiondoka timu ya kubwa, mimi naenda kufanya kazi fulani, hiyo ni kama unafanikiwa taro, kwangu mimi, kwa maoni yangu lakini binafsi.
1: Okay. Sasa, mimi nikushukuru sana Juma.
0: Asante, nikutakia usiku mwema.
1: Okay, asante sana. Okay. dakika tayari. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
1: Habari.
2: Habari.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Mchina.
1: Nani unaitwa?
2: Anaitwa Mchina.
1: Mchina unapiga simu kutoka wapi?
2: Kutoka Kiabarifu.
1: Kutoka?
2: Kiabarifu.
1: Eh?
2: Kiremba
1: lifulifu. Ah, Kiemba.
2: Ndani ya ziwa huko.
1: Okay, karibu sana.
2: Charo.
1: Naam.
2: Najua sababu ya kutokuoga sio Tanzania wengi. Naofia maisha yetu. Sisi zamani wazee wanakuambia unapokuwa umeacha unapotaka kuoga. Kweli usiku wana inatokea mabugu macho fulani hivi, unaweza kuamka shingo linauma au mguu unauma.
1: Yani so, yani una, yani hiyo ndo zana ambayo iliyopo.
2: Zana iliyopo ni ya mambo ya imani.
1: Eh, imani.
2: Mani zile potenza sema kwamba kiasi anaweza kuwa mlango karongwa. Au sasa kwa njiani atapata ajali. Sasa mtu anaamua kuondoka bila kuoga.
1: Okay. Kwa hiyo hiyo ndio hoja kubwa ambayo inawafanya watu wengi wasiage.
2: Yaani sababu ni resolution kwa sababu wao hivi wanaofia maisha yao.
1: Ah, maisha yao. Sawa, sawa.
2: Sababu watu wengi wamechangia hapo wanajitafikia, wanajitafikia lakini sababu ndio hiyo sana.
1: Okay, sawa, sawa. Asante sana.
2: Karibu kwa free food samaki.
1: Shukrani sana. Ha. Nayo ya mkumbe. Ni kwa sifahamu Swaiba. Leo ndo najua. Leo. Kwenye lele simu leo. Habari. Punguza sauti ya redio yako. Nzuri, punguza sauti ya redio ndugu yangu. Ehe, unaitwa nani? Mama wili Tanesco ipi?
3: Hii Sabu Station.
1: Ya wapi? Bunda, Musoma.
3: Ya hapa Migungani.
1: Karibu sana.
3: Asante.
1: Karibu.
3: Mimi hiyo mada nimeipenda. Ni nzuri, hata mimi imenigusa.
1: Imekugusa.
3: Ndio.
1: Kwa nini?
3: Yaani mtu anapokuwa anasafiri sababu yake. Kuna mambo mengi. Kuna wengine ni wadogo. Unaweza ukajua labda mtu fulani mtokozi nikiaga na tuelewa kwamba leo nimetoka hapa. Anaweza akaja kunitokoza. Ndiyo, inabidi mtu uondoke kwa kujificha, na kama mtu alivyokwisha kuongea hapo kwamba kwamba yani unajificha. Unajificha kwamba kuna wale wa vumba macho, unaweza kuwa unatoka na una kwamba huyu amepata kazi fulani, ngoja nifanyie hivi na hivi. Ndio itabidi mtu asiage. Kwa maana unaweza ukaaga mtu akaona ngoja nijue njia anayopita. Nifanya moja mbili tatu ili aumie. Unajua hata zile ajali zingine huwa sio za Mwenyezi Mungu amepanga. Unaweza kukuta nikitegeshea fulani, mtu mmoja akasababisha gari ikawa hivi. Ndio maana watu wanapenda kujificha.
1: Sasa hizi imani ziliaminishwa na nani? Na ni kweli zipo au ni stori za kupikika?
3: Hizi imani zipo. Hizi imani zipo. Sio kwamba ziliaminishwa labda na mtu. Watu yani tunapokuwa tunaishi hatupendani. Ninaweza kuona Karo hapa anaendelea, labda anafanya moja mbili tatu, ngoja nimfanyie hivi ili asiendelee.
1: Kazi kweli kweli.
3: Kazi ipo. kazi ipo.
1: Kwa hiyo bibi yangu leo atochanganyikiwa.
3: Bibi lazima changanyikiwe.
1: Haya, asante.
3: Haya, asante pia.
1: Haya, haya, haya.
3: Sawa, nashukuru leo nimeipata hii line.
1: Ubarikiwe.
3: Amina, na kwako pia.
1: Haya, haya. Tari. 0684600007 kwenye laini ya simu leo.
4: Wala Taro Michael Ngara.
1: Na habari za wakati huu?
4: Habari za usiku, Mungu amebariki, usiku ni mwema.
1: Naam, sauti ya nani?
4: Radio yetu iko njema.
1: Vizuri.
4: Tunaisikiza vizuri na tunaburudika kwa kuchangia mawazo na naleta mada mbalimbali za kuchangia. Ambazo zinagusa jamii moja kwa moja. Wewe binafsi ubarikiwe sana, maana unabuni au unatafuta mada ambazo ziko katika jamii yetu. Mimi naitwa MC Rambo Segeja alimaarufu Mwana Suzana, niko na mali. Mtaa wangu naitwa Makanisani. Bwana Talo, ni kwamba
1: ndio
4: hii iko, lakini inategemea. Inategemea na mtu. Kwa mfano kama mimi, mimi naamini kwamba Mungu wangu ndio anayeniongoza kulingana na imani na itikadi ya dini yangu. Ninapotaka kwenda kutafuta au kwenda kutafuta kubadilisha maisha sehemu, lazima niage. Na ninaamini kabisa kwamba nikiaga ninapata baraka. Hata kama nikienda kule nikapata shida, ndugu zangu watajua kwamba huyu yuko sehemu fulani. Unapojificha na kufanya siri, maana yake wewe imani zako ni za kishirikina, kwamba ninakoenda kumrogwa na mambo yangu hayataenda. Kwa hiyo anayeamini hivyo sio kwamba hana aamini Mungu, anaamini ushirikina. Kwa hiyo tunaachana, lakini kwa mimi kama mimi na baadhi ya wengine wanaweza wakawa na imani kama ya kwangu, ninapoondoka nyumbani kwenda kutafuta maisha au ninaposafiri, lazima niaje watu wanaonifahamu kwamba mimi jamani ninaenda sehemu fulani kufanya moja mbili
1: tatu.
4: Sisi ni binadamu, huwezi kujua ya kule ufanikiwe usifanikiwe, ndugu zako wajue. Unapoficha unaficha nini? Maanake hapa duniani hakuna kificho, na wote tumeumbwa na Mungu. Unaweza ukaficha ukaja kukumbuka kwamba kumbe yeye alikuwa huko. Unaona, kwa hiyo Bwana Taro, mada ni tamu alafu ni fupi. Mimi kama mimi lazima niage, na ninapowaza naamini ndugu zangu nao waje watanipa baraka ninakoenda na kuniambia.
1: Sawa. Asante. Asante sana, ubarikiwe Swai bana jirani ya Kongo.
4: Amina, na kusikili kwenye paswa wa kichwa, mtangu wa paswa wa kichwa, nipo Mwana Suzana.
1: Asante sana na kukaribisha sana.
4: Lama.
1: Naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 38, Swaiba na jirani ya kwangu. Ya leo yatasikika mengi. Hivyo basi unakaribishwa, kama ndio kwanza, kwa mara ya kwanza unashiriki nami, unao nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kuzungumza nami ndani ya kijiweni maskani tulivu usiku wa leo. 0656555571 na 0684600007 una nafasi ya kuzungumza. Kwenye line simu leo? Habari? Si jambo, sauti ya nani? Unapiga simu kutoka wapi Edin? Kutoka Busega, karibu sana.
5: Najua unapoondoka nyumbani ukiwa kama baba mwenye nyumba, inabidi kujihadhari sana. Adui ni wengi, kwamba unaondoka tu kwa rejareja tu. Wengi waliotaka kuzungumza nimewakubali, na baada ya leo kuzungumza kwa mtu kwa mtazamo wao. Hapa ishawahi kunitokea.
1: Pole, una lipi la kuambia watu ili waweze kujifunza?
5: Ngine na watoto.
1: Ngine
5: na mama wa nyumba. Na majirani wa Tanzania. Kujifunza watakusaidia hata kutoka kwa watu wanaozunguka.
1: Okay. Sawa sawa. Pole sana na ni kutakia safari njema na ni kijeni maskani tulivu Saiba. Shukran sana. Du, madhara hayo. Ndugu yetu akuaga. Mwisho wa siku. Ndio nilomkuta. Pole sana. Kunyeleni simu leo. Hello. Bado hajakaa vizuri katika maandalizi mazuri ya kutaka kuweza kuzungumza nami ndani ya kijiweni maskani tulivu. Kwenye line simu leo.
6: Hello.
1: Punguza sauti ya redio yako. Okay, unaitwa nani?
6: Wale na wabeba kutoka Matanda kwa dunia hapa.
1: Karibu sana kutoka hapo Matanda.
6: Ya Natalo.
1: Hii
6: mada ni sana sana. Kifatilia kwa umakini. Yuna nipata.
1: Nakupata vizuri.
6: Halo.
1: Nakupata vizuri. Punguza tu sauti ya radio yako tusikilizane vizuri.
6: Hii mada ni sana. Hii sana kuwada.
1: Kwa
6: wadi.
1: Yari. Okay.
6: Kwa sababu unapokuwa unasafiri unapanga safari yako kwenda wilaya au kwenda mikoani, ni vizuri ukaaga kwa sababu hii safari hazitabiriki. Watu wanasema ujiombee mabaya, lakini tahadhari, ni vyema mtu ukaona haja hata mwenzi wako ambao unawe kazi wako sana, unaishi wewe na wazazi wako, mnaishi pamoja na mke wako. Unapanga safari ya kutoka Mara kwenda Mwanza au Dar es Salaam. Kweli ni vizuri kwa kashtukio kwamba unapigia simu mama, baba, kama uko wapi? Ah, niko Dar es Salaam. Umetoka saa ngapi? Nimeona kutoka. Kwa hiyo utakuwa mwakosea heshima wazazi. Unanipata?
1: Nakuelewa.
6: Kwaga ni swala zuri sana. Hiyo tabia za kutoaga zina magurupu mawili unavyojua sana. Kuna wafugaji na wachimbaji. Hao watu taro pige wagaragaza hata wakipanga safari hawaji. Unanipata?
1: Nakupata.
6: Hao watu hawaji. Mimi pia ni mchimbaji. Ni kweli mimi ni mchimbaji. Hata mimi mara nyingi napenda kusafiri bila kuoga. Hata mke wangu anasikia tu nampigia simu asubuhi na wafano kwa niko sehemu fulani. Niko Rorya, niko Gatuma. Kolombia ya Nwanda. Elewa hivyo, lakini kimoyo wangu na fikra yangu naishi kwa nitakuwa nimemkosea. Kwa mfano, nikupe mfano mmoja. Juzi hapa tarehe 26 mwezi wa 7. Nilitoka hapo, niko hapo naishi. Na sanda hapo hapo. Nilipata.
1: Nakupata vizuri, tena vizuri kabisa yani.
6: Nikatoka hapo kwenda mgodi jirani.
1: Okay. Okay, pole sana kwa ile kukuta kwa mkasa wako. Nikushukuru sana.
6: Mimi namshukuru Mungu sana.
1: Okay, shukran sana. Hai. Tumeelewa. Tunajifunza. Kijiweni maskani tulivu.

0: kwenye line simu leo.
1: Oh, 91.7 Mazingira FM.
0: Na habari?
1: Habari ni nzuri sana, taro, habari za majukumu yako hapo.
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Ni sauti ni ya Maximilian Washington, nipo Karisumba, Babita Lagura.
0: Karibu sana Maximilian.
1: Bana, mimi nakushukuru sana kwa mada. Ila sasa ndio kama tunavyosikia na huu muziki kwenye underground hapo. Au ndio ukisikia watu wasioweza kutoa taarifa ya aina yoyote wanapokwenda. Au ndio watu fake hao. Kwa nini nasema watu fake? Wanadamu aliye timamu na anajitambua. Iwe na wazazi, asiwe na wazazi, na na mwenza wake yule mtu wa pili anayesinzia naye usiku unakwisha. Sasa usipompa taarifa huyu wa kwako, huyu alionaye ndani, sasa kipi mnachokijenga hata kama wewe unatoka kwenda kutafuta? Swala la kutoa taarifa kwenye maarifa huwaga ni jambo la msingi sana. Hata hao pia wazazi kama wako mbali ni jambo la heri, lakini ndio maana kuna kitu tunatakiwa kujifunze. Ndio maana tunaambiwa tuwe wepesi wa kuwa tunasuuza mioyo yetu. Nini maana yake? Kwamba tuwe tunatoa unapokuwa una ukarimu na jamii inayokuzunguka. Wewe unayetafuta maisha, riziki yako ya kila siku, hiyo ya siku ya kesho ni ya Mungu, endapo umeamka una afya njema.
0: Ndio
1: jambo la kutoa taarifa, yani kuaga humo ndani, humo ni jambo la sababu. Mungu ndiye anayetuona chini ya jua. Hata kwanza tu unapotoa tu taarifa ni kuaga, kwanza hata Mungu anakukiingia mahali mabaya huko mbele. Sasa tuje upande wa pili, labda hao wanaokuwa na imani nyingine ambayo kidogo najua, usipoijengea imani yako uwezo wa wewe popote uendako, mganga ana nafasi gani katika wewe kwamba anakuwa masharti unapotaka kwenda kutafuta eti kwamba usiaje? Hata tu huyo mganga pia tu huwa hatusemi huo unapopaga hata waganga bana yeye. Kwa hili, sasa kwa hili maana yake hata kama ukimwachia shilingi 20,000, 30,000, 100,000, sio pia umeshatoa taarifa kwamba unaaga. Cha msingi tu waga ni jambo la heri, ni jambo zuri sana. Hata kama una rafiki yule ambaye sasa mnashia naye mawazo, hata rafiki naye pia ambaye najua rafiki naye ni ndugu pia wa ambaye mne karibu sana. Sasa huyo rafiki ni namna gani mnapokuwa mnayajenga ya kwenu, naye pia akiwa rafiki mzuri pia naye unaweza kumpa taarifa. Ni jambo zuri. Kama ikikuwie yani kwamba bana huyu nina umuhimu wa kumpa taarifa, inawezekana.
0: Ndiyo.
1: Na hii taarifa sio labda sasa tutoke nje, sio kwamba hata hao marafiki wote una uwezo wa kuaga. Ni kama tulivyotangulia kusema awali, ukiwa una mapenzi na Mungu alafu wewe cha kwako jepesi kutoka, ukawa unatoa shukrani zile hata kuwa. Ndio maana tunafundishwa tuwe na urafiki na wachungaji. Najua mchungaji ni mtu mmoja muhimu sana, tena ana uwezo tena kifupi tu naomba tumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini mchungaji naye ni mtu muhimu sana. Ndio maana tunaambiwa tuwe tuna urafiki nao. Haya mambo mengine ni kumshukuru Mungu, lakini kutoa taarifa kwa mwenza wako ni jambo zuri sana.
0: Okay.
1: Kama kweli unampenda Mungu ni lazima utoe taarifa kwa mkeo. Na baadhi ya watu wengi maisha yanawezekana yakawa ni mazuri sana.
0: Sawa sawa, mimi nikushukuru sana jirani yangu na Swaiba.
1: Na mimi ninakushukuru, Mungu aendelee kututunza. Atupe afya njema. Tupambane, muendelee kutupa maarifa, mtufulie vitu vingine tujaribu kujengana. Dunia ni ya kwetu, bonda ni ya kwetu.
0: Shukrani sana.
1: Tuko pamoja, usiku mwema.
0: Asante pia. Okay, Swaiba na jirani, dakika ni ya 52, nitaenda kushika simu mbili za mwisho kwenye leni simu leo.
2: Hello.
0: Habari?
2: Habari yangu ni kwema Seba, zama mzee FM.
0: Nzuri kabisa, sauti yako napiga simu kutoka wapi?
2: Bwana Seba, hapo naongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga wapili wa maji nikiwa Matinono. Nikawa mlimani, ujaluoni hapa. Umejua, siku zote watu wamekuwa na imani tofauti kwa dunia sasa.
0: Okay.
2: Na watu wengi wanasema kwamba kwa mfano mimi leo hii niko hapa nyumbani kwa Katinga. Ni kwamba sasa nimeamua kwenda kujenda kujitafutia labda Marekani kama naweza kuwa naenda. Lakini inapokuwa naondoka naenda kwenye utafutaji, kwamba nikuja kumwaga mwanamke kama mimi naenda kutafuta, kama mwanamke anakuwa na neno la mkuu. Na hata nikisema muage mjetinga ama niage familia kwa ujumla, kwamba niseme kwamba naondoka, kwamba nikienda huko napambana na mkosi, afu kwanza tumekuwa na imani ya kishirikina. Na mara nyingi nimekuwa nikiona hata kwenye familia zetu, hata wadogo zetu, wakaka zetu, wanapokuwa nakuja nyumbani, unaweza kashangaa kwa kumuona unashtukiwa. Yaani kwamba hadi wewe unamuona kwa kushtukiza kwamba ah, fulani kumbe wewe upo. Lakini hata unapokuwa naondoka, wewe unasikia kama jamaa, ah, yule jamaa kaenda juzi ameenda jana. Sasa imani fulani hivi ambayo kiasi kwamba nikimwona kakatinga labda na anamwambia kwa jambo fulani. Ila mimi kama nikikuli moja kwa moja kwamba hata kama ni utafutaji, unapokuwa unaondoka labda sehemu, hebu jaribu kuwaka, sababu unaweza kaondoka labda kwa kicho kwamba labda unaondoka unaenda kwenda utafutaji, lakini ya Mungu ni mengi. Ikitokea na kutokea, sasa huko ndio unakuta kwamba unapiga simu au wanachukua simu yako, wanapiga simu kwamba ndugu fulani amepata ajali sehemu fulani, unabaki unashangaa kwamba ah, ni wapi alikuwa naye hapa, ameondokaje bila kuaga. Nikichukulia mfano tano, jana kulikuwa na mjamaa mmoja alikuwa huku kwetu. Sasa alikuwa anaumwa, lakini mama yake hata kumuaga, mama yake anafika ameketi chakula sehemu ambako alikuwa amekaa. Mama anafika pale, fulani yuko wapi? Nimejaribu kumwambia, ah, yule mjamaa ameondoka, ameondoka ghafla. Hata mama yake akuaga, kumbe akawa anaombea mwingine. Naomba tu ushauri tano, hata kama unaenda utafutaji, jaribu kuaga, kwa sababu huko mbeleni unakoenda hauwezi ukajua kwamba huko kuna nini mbele yako. Hata ukiaga, hata kwa nia nzuri, mwambie ndugu yako ama mama yako ama baba yako au rafiki yako, sasa mimi naondoka Masinoni naenda sehemu fulani. Hivi basi hata ikitokea na kutokea, alipasi kidogo. Kwa hiyo kufiki tano, inaona jambo la kuaga jambo la muhimu sana. Hakuna hata kusikia, na hata kama ni mambo ya ushirikina, haya akimu ni Mungu atakuwa anajua katika masafari yako. Na kila anazungumza.
0: Shukran sana Tinga kutoka hapo ulipo Masinono kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Naam, dakika ikiwa tayari ni ya 56. Hii hapa ya mwisho kwenye line simu leo.
3: Hello.
0: Habari?
3: Habari.
0: Nzuri, sauti ya nani?
3: Naongea na Mama Jackie hapa Nyangumi Kalemera.
0: Karibu sana Mama Jackie.
3: Asante. Mimi siko mbali sana na wachangiaji wenzangu.
0: Ndiyo.
3: Japo imani kila mtu ana imani yake.
0: Ila
3: zaidi nilikuwa nataka nitangulize tu na ni ushauri. Kwamba kwa wakati tulionao sasa hivi tofauti na kazi ya zamani. Kwa sasa hivi dunia imeshaharibika. Sisi sisi angalata ukawa tunaanza. Kwa mtu yote tu na nini, awe ni mama, baba, mke au mtu yote tu. Kikubwa angalau tumwaje. Kwa sababu unaweza kusafiri kimya kimya hivyo. Mbele ya safari. Yakatokea kutokea. Lakini ukiwa umeaga, ni vizuri hata kupatikana kwa urahisi. Na hiyo na hisi ndio maana unakuta kuna baadhi inatokea ajali, labda mtu kafariki, kuna baadhi ya wajulikanaji. Huenda ni mama kwa hawa. Kwa sababu kama inajulikana kama mimi mama, mimi nimeenda sehemu fulani, hata ikitokea ajali inakuwa ni rahisi hata kunipata. Kumbe hiyo ndio inatokeaje kwa wale ambao unakuta hawatambuliki sehemu ya waliotoka na wanakwenda. Huenda ni hiyo.
0: Okay.
3: Na kingine, hizi imani ndugu mtangazaji. Unakuta mtu haagi nyumbani, lakini kuna baadhi kabla hajasafiri akamwone mganga. Yaani yuko lazi akasikia kwanza kwa mganga, atamwangalia anakoenda, kuna nini, kuna nini. Hata umemwamini mganga. Mimi mganga kwa imani yangu najua mganga na wachawi wapishani. Huyo mganga anaweza kukubadilia. lakini kuna baadhi anamwamini mganga kuliko hata mtu wa nyumbani. Anaenda kuangalia au niangalie na kuenda nini na kuhakikisha kuna baadhi kabla hajasafiri ndio mtangazaji. Hajaenda kwa mganga hizo kusafiri. Sasa kumbe ni imani na imani. Ila kwa imani yangu mimi nilikuwa nawashauri. Dunia tuliona sasa hivi ni mbaya. Tujaribu kwa tunaaga. Aga hata mtu mmoja hapo basi kama waamini wote. Angalau kuwepo na usalama hata unakoenda inakuwa nafuu zaidi. Mimi narudi na
0: asante sana, tukutane kwenye paswa kichwa. Msikilizaji, wakati Swahiba narudi zake Nyang'ombe katika msimu huu wa mwaka 2026-27 wa masomo, wazazi na walezi mara nyingi sana huuliza si tu wapi pa kuweza kupeleka watoto wao, bali ni wapi mtoto wake anaweza kalelewa, kujengwa na kuweza kuandaliwa kufikia ndoto zake za maisha. Nachari Secondary School ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kuweza kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, uwajibikaji na uwezo wa kufikiri na heshima kwa jamii. Katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa ya maadili, Nachari inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Hapa mwanafunzi atafundishwa si kwa ajili ya kuweza kufaulu mtihani pekee, bali naomba Swahiba nikwambie kitu, pia ni kuweza kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Sasa ambacho natamani kuweza kukwambia, Nachari wanatoa fursa ya kuweza kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zinazowajengea ubunifu wanafunzi, kujitegemea na moyo wa kuweza kufanya kazi, kwa sababu wanataka kuandaa kizazi kitakachokuwa na uwezo wa kusimama imara hata baada ya kumaliza shule. Preform 1 pamoja na wanafunzi ambao wanaweza kuhamia kwa kidato cha kwanza na kidato cha tatu wanakaribishwa kujiunga na Nachari Secondary School. Mzazi na mlezi, naomba nikwambie, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'aa, lakini Nachari ni halisi. Nachari Secondary School, ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Sasa unaweza ukawapigia kupitia namba 0763 58 80 47, 0763 58 80 47, au 0684 47 53 73. Hao ni Nachari Secondary School. Kwa nguvu za Mungu tunapaa. Twende tupate ujumbe huu kutoka kwa Nandi.

0: Dakika tayari ikiwa ni ya 14 mara baada ya 5 kamili za usiku. Ni kukaribishe ndani ya kijiweni maskani tulivu katika sehemu ya pasua kichwa, lakini awali ya yote nikapunguze ujumbe mfupi wa maneno kabla sijaruhusu simu yako iweze kusikika hapa ndani. Kuaga hiyo ni muhimu, kuaga unapokuwa unatoka kwenda utafutaji uage, anasema hivyo. Kijiweni Yohana Kulwa au gazeti yuko Rwabu, swala la kuaga linategemeana na imani ya mtu, uamini nini? Asante sana. Gazeti anaitwa Machage Mnyoro kutoka Kisesa Mwanza, watu wengi wamekuwa hawaagi wanapokwenda. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno, Mnyoro kutoka hapo ulipo. Anadai ya kwamba ni mwite Dr. Sini kutoka mtaa wa Line Polisi kutokutoa taarifa, kutokuaminiana. Asante sana. Anadai ya kwamba Nkengo yuyu ya msukuma koza kula parachichi Nyamilama ndio kwao, anasema ya kwamba jambo la kuaga ni lazima. Unapoaga hata kama ukipata shida inakuwa rahisi kupata msaada. Asante sana kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai ya kwamba Taro, ukweli kwa sasa kuaga kwetu huku watu wanataka upepo kwa wake za watu. Ni some kama Mashaka wa Sazira Bunda Mara Tanzania. Asante sana Mashaka kutoka hapo Bunda Mara Tanzania. Naitwa Shida Mbura kutoka Bugoji kitongoji cha kati. Kuaga si jambo zuri, ushirikina umezidi. Haya, asante sana maoni yake huyo. Anadai kwamba Nkengo kutuma ujumbe mmoja inapendeza sana anadai kwamba anaitwa nani huyu? Shukrani sana pia kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai ya kwamba hilo swala la kutokuaga unaweza ukafia karibu na nyumbani, watu wasikufuate kwa sababu umezoea kuondoka bila kuaga. Haya, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno, jirani yangu. Anadai ya kwamba kijiweni ni Mwepele Boy kutoka Kandelema mtaa wa Zanzibar, ni lazima kuaga. Twende kwenye pasua kichwa, naona muda sio rafiki. Swaiba na jirani ya kwangu, tunacheza na maswali yetu matano.
1: Pasua kichwa.
0: Kumbuka namba ni 0684600007 na 0656557 kwenye line ya simu. Halo, nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Nimebahatika kuongea na Simoni Pasodi, mchukua mashauri, napatikana hapa Batamu hapa, lakini kwa sasa napatikana hapa
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana, swali la ngapi tafadhali?
2: Taro. Ite swali namba mbili hapo.
1: Pasua kichwa.
0: Katika kukua kwa teknolojia, nitajie treni yenye spidi kali kuliko zote duniani.
1: Pasua kichwa.
2: Again, another one.
0: Nitajie treni yenye spidi kali kuliko zote duniani.
1: Pasua kichwa.
2: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
3: Habari.
0: Nzuri, sauti
3: na? Mama Jackie ni Nyangumi.
0: Karibu sana Mama Jackie, swali langa.
1: Pasua kichwa.
3: Namba saba.
0: Namba nga?
3: Namba mbili.
0: Namba mbili. Katika kukua kwa teknolojia Mama Jackie, nitajie treni yenye spidi kali kuliko zote duniani.
1: Pasua kichwa.
3: Mwendo kasi.
4: Niache na changa
5: kwenda kuumia.
4: Nizangu jiji. Niko hopeless.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Unaitwa nani?
2: Mkonja wa Rutoja.
0: Karibu.
2: Namba 3.
0: namba 3.
1: Pasua kichwa.
0: Unaifahamu? Unaifahamu methali isemayo mwenda tezi na omo marejeo ngamani?
5: Methali
0: isemayo mwenda tezi na omo marejeo ngamani?
1: Pasua kichwa.
5: Nikumbuka.

0: niache na changa
1: nikiwa wanakwenda kulia
0: zangu niko hovwe
2: pasua kitu UN is on air kama kawa.
3: Yeah, KJN is on air kama kawa. Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu. Hello.
2: Asua kichwa.
4: Baba ni hapo studio.
3: Salama, sauti nani napiga simu kutoka wapi?
2: Asua kichwa. Okay,
4: Victor Paul ni maarufu Somba Somba. Na ukipenda niite tajiri wa mawazo napatikana hapa Ruabu.
3: Nipe mawazo na namba ngapi?
4: Nipe hiyo namba 5 nikupasue 5.
3: Nitajie vilabu vitano vya mpira wa miguu vyenye thamani kubwa zaidi duniani kwa mwaka 2026.
2: Pasua kichwa.
4: Namba 1 Barcelona.
3: Mhm.
4: Namba 2 Madrid.
3: Mhm.
4: Namba 3 Man U.
3: Mhm.
4: Namba 4 Wydad.
3: Mhm.
4: Namba 5 ntampa huyo Aliali.
3: Haya, wasalimie.
1: Wanakwenda kuumia.
3: Kwenye line ya simu alo.
2: Pasua kichwa.
3: Habari za wakati huu?
5: Ah, mkwema.
3: Sauti ya nani unapiga simu toka?
5: Yusuf Joseph kutoka Nyamagofonto hapa. Bunda.
3: Swali la ngapi tafadhali?
2: Pasua kichwa.
5: Swali namba 5.
3: Nitajie vilabu vitano vya mpira wa miguu vyenye thamani kubwa zaidi duniani kwa mwaka 2026.
2: Pasua kichwa.
5: Ya kwanza PSG. Namba 2 Bayern Munich. Namba 3 Barcelona. Namba 4 Arsenal. Namba 5 Real Madrid.
0: Niache na changa nikiwa
1: wanakwenda kuumia.
0: Niko hovwe.
3: Mm. Ni mwendo wako pasua vichwa.
2: Pasua kichwa.
3: Kwenye line ya simu leo.
6: Halo, mambo vipi?
3: Salama, sote nani?
6: Hii sauti yake bana, sauti yake Paulo kutoka Nyamirama Center hapa.
3: Karibu sana, swali la ngapi?
6: Namba 5 hiyo.
3: Namba 5.
2: Pasua kichwa.
3: Nitajie vilabu vitano vya mpira wa miguu vyenye thamani kubwa zaidi duniani kwa mwaka 2026.
6: Kwa hapo kepo.
1: Wanakwenda kuumia.
3: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
7: Habari za hapo studio.
3: Nzuri, sauti nani?
7: Naongea na Shigera kutoka Rutubiga Lamboni hapa.
3: Karibu sana, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
7: Nipatie swali la pili ni kupasua.
3: Namba 2. Naomba unisaidie namba 2. Katika kukua kwa teknolojia, nitajie treni yenye speedi kali kuliko zote duniani.
2: Pasua kichwa.
3: Hmm?
7: Nikutajie tu.
3: Treni yenye speedi kali kuliko zote duniani.
2: Pasua kichwa.
3: Eh.
7: SGR.
0: Niache na changa nikiwa
1: wanakwenda kuumia.
0: Niko hovwe.
3: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
6: Halo.
3: Habari?
6: Nzuri.
3: Sauti ya nani?
6: Sauti ya Jackson, napiga simu kutoka hapa Nyamokoto.
3: Karibu, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
6: Naomba swali namba 5.
3: Naomba nitajie vilabu vitano vya mpira wa miguu vyenye thamani kubwa zaidi duniani kwa mwaka 2026.
6: Namba 1 Chelsea.
2: Pasua kichwa.
6: Namba 2 Barcelona.
2: Pasua kichwa.
6: Namba 3 Madrid. Namba 4 Arsenal.
1: Wanakwenda kuumia.
3: Kwenye line ya simu ndo.
2: Pasua kichwa.
8: Halo studio, habari hapo?
3: Nzuri, sauti ya nani?
8: Sauti ya Baraka Mnawe kutoka hapa Tairo.
3: Karibu sana Baraka, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
8: Sauti ya swali la kwanza.
3: Namba 1 Baraka, nitajie majina ya waamuzi walioteuliwa na CAF kutoka Tanzania kusimamia

0: mchezo wa Champion League ambao unaenda kupigwa Septemba 4. Na waamuzi hao ni wangapi?
1: Pasu wa kichwa.
2: Waamuzi hao ni watatu, wa kwanza anajika. Wa pili.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Okay. Karibu sana Swaiba.
4: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Niambie unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi ili tuweze kwenda pamoja sana kupitia 0656 55 55 71. Swaiba na jirani ya kwangu unakaribishwa kupitia namba hizo hapo, dakika tayari ikiwa ni 26 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Swaiba naona anakuja hapa anakimbia. Kwenye line simu leo?
5: Hello.
0: Habari?
5: Salama.
0: Karibu.
5: Nipe swali la tatu.
0: Swali langa?
1: Pasu wa kichwa.
0: Unaifahamu methali semayo mwenda tezi na omo marejeo ngamani?
5: Akamjua. Leo mimi pasu wa kichwa.
0: Aya, asante sana.
6: Niache na chanzo.
3: Wanakwenda kuumia.
6: Niko hapo.
0: Kwenye laini naona umejirudia afu umekimbia. Asante.
1: Pasu wa kichwa.
0: Kwenye laini simu leo?
7: Halo, studio Swaiba.
0: Naam, jirani sote nani?
7: Yohana Kurwa, maarufu sana hapa kijijini Gazeti.
0: Karibu sana Gazeti. Swali langa?
7: Nipatie namba 5.
0: Namba 5. Naomba nitajie vilabu vitano vya mpira wa miguu vyenye thamani kubwa zaidi duniani kwa mwaka 2026.
7: 2026. Namba 1 Real Madrid. Namba 2 Manchester City. Namba 3 Bayern Munich. Namba 4 PSG. Namba 5 huyu Seme Barcelona.
6: Niache na chanzo.
3: Wanakwenda kuumia.
6: Niko hapo.
0: Kwenye line simu leo?
7: Na line hello.
0: Na habari?
7: Habari ni salama, tunabaini hapa studio.
0: Nzuri, sauti nani?
7: Sauti ya Simoni Masuke, napatikana pale Twiga Palamboni. Watu wengi wanapenda kuita shingilima matiri ya safi. Ipo swali namba 1.
0: Namba?
1: Pasu wa kichwa.
0: Karibu swali la kwanza, Swaiba na jirani ya kwangu, ili tujue namna gani tunaweza kujibu swali hili, si ndivyo? Nitajie majina ya waamuzi walioteuliwa na CAF kutoka Tanzania kusimamia mchezo wa CAF Champion League kati ya JS Saoula sawa ya Algeria na timu ya Holoya AC ya Guine utakaochezwa Septemba 4 mwaka huu. Waamuzi hao ni wangapi pia?
7: Waamuzi hao wako watatu kutoka Tanzania. Lepo wa kani.
6: Niko hapo.
0: Kwenye laini ya simu leo?
7: Halo, habari za hapo studio bwana Kakataro?
0: Nzuri.
1: Pasu wa kichwa.
0: Sauti ya nani?
8: Hii ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kabulabula mtaa wa Pilato na wakilisha pande hizi hapa.
0: Karibu sana, karibu sana.
8: Ebu ni chemke na hili swali namba mbili.
0: Namba mbili. Katika kukua kwa teknolojia, nitajie treni yenye speed kali kuliko zote duniani?
8: Aje nijaribu. Hiyo ni treni inayotumia umeme.
0: Umemaliza?
8: Sasa jina lake ndio nimesahau, lakini treni inayotumia umeme ndio speed kali.
6: Niko hapo.
0: Kwenye line ya simu, hello.
9: Hello.
0: Habari.
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
9: Sauti ya Zakaria kupoja watoto kutoka pande za kanda na mbuga za Zanzibar.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
9: Hapa swali la tano.
0: Swala ngapi? La tano.
9: Swali la tano.
0: Swaiba, naomba nitajie club tano za mpira wa miguu zenye thamani kubwa zaidi duniani kwa mwaka 2026.
1: Pasua kichwa.
9: Ya kwanza ni Aliali. Ya pili PSG.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu, hello.
10: Alo Saiba.
0: Habari.
10: Alo safi ndugu yangu, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani?
10: Bana huyu unazungumza na Kava mwana wa Kava. Ukipenda uniite Mshaija. Nasababisha kutoka Kabusure.
0: Karibu sana kutoka po Kabusure.
1: Pasua kichwa.
10: Nipe namba.
0: Namba ngapi?
10: Namba 4.
0: Namba 4. Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani, Swaiba?
1: Pasua kichwa.
10: Swaiba. Nikianzia upande wa mbele. Ni rais wa aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, 0684 600 007 kwenye line ya simu lao.
1: Pasua
0: habari.
11: Salama, habari ya kwapi?
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana kutoka hapo Rutubiga.
11: Asante.
0: Swali la ngapi tafadhali?
11: Swali namba 1.
0: Namba moja.
1: Pasua kichwa.
0: Okay, swali la kwanza linauliza ya kwamba nitajie majina ya waamuzi walioteuliwa na CAF kutoka Tanzania kusimamia mchezo wa CAF Champions League kati ya JS Saoula ya Algeria na Holoya AC ya Guinea utakochezwa September 4 mwaka 2026, na waamuzi hao ni wangapi?
1: Pasua kichwa.
11: Hao wako watatu. Wa kwanza ni Alajiga. Wa pili Mohamed Mukono. Wa tatu hapo nimechunga kidogo.
0: Haya.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu, hello Saiba.
1: Pasua kichwa.
12: Hello.
0: Habari.
12: Salama.
0: Sauti ya nani napiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
12: Naongea na Jasmine kutoka Kariakili huko.
0: Karibu sana Jackie.
12: Asante.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
12: Kwa naomba hilo swali la 4.
0: Namba 4. Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
12: Kuna nyama simba. Kuna nembo ya taifa.
6: Niache na chanzo. Wanakwenda kuumia. Niko hapo.
0: Kwenye leni ya simu leo. Ndio. Habari.
13: Habari yangu ni nzuri kwaro.
0: Habari nzuri. Unapiga simu toka wapi?
13: Ana taro hapo na ongea na mjomba kwanza sana ndege kuna kwa Marekani.
0: Mm.
13: Nikafikia familia ya maji. nikipatikana mashindano mtaa Mlimani. Jamiuni hapa.
0: Karibu.
13: Sawa. Napiga kwa unyongo.
1: Asua kichwa.
0: Namba 2. Katika kukua kwa teknolojia, nitajie treni yenye spidi kali kuliko zote duniani.
1: Pasua kichwa.
13: Treni yenye spidi kali kuliko zote duniani ni Shanghai Magnet. Shanghai Magnet.
0: Shanghai
13: Magnet.
0: Ndio iko wapi hiyo Shanghai Magnet?
1: Pasua kichwa.
13: Nchini China.
0: Nchini China.
13: Ndio. Yeah.
0: Karibu sana, naomba unisogezee watu 8 hapa. Kwa kuweza kututoa kimasomaso kwenye swali namba 2. Kabla hujatuma watu wako 8, tuijue hii treni vizuri. Kwanza kabisa, Swaiba na jirani ya kwangu. Treni hii bwana inapatikana pale nchini China, ambayo inatembea spidi 460 kilomita kwa saa. Hebu imagine hizo kilometa 460 kwa saa. Na mwendo kasi kweli kweli. Tengo umejuaje hii?
13: Nafuta hiki upande iko na Marekani.
0: Ah. Mnipiga na kitu kizito. Yaani kwa eti nini?
13: Ndio na mimi sasa kuipanda taro.
0: Ah. Da hatari sana. Sasa kinachovutia zaidi kwamba treni hii bwana inatumia magnet levitation. Treni hii bwana huinuliwa juu kidogo ya reli kwa nguvu za sumaku, na hivyo msuguano wa magurudumu na reli haupo kama kwenye treni za kawaida. So Swaiba, twende na watu nani waambie hivi treni inaitwa Shanghai Maglev.
13: Asante sana kwa japo naumia kidogo sasa. Sasa ndio tarehe namba 1. Awali mkamate mkango mpendwa na mama Benadu au mama Vivian. Kona hapa masinyo na mambia mke wangu ni mpasua mpasua taro. Nambari 2. Awali mkamate jasi mlela alimati mamba jite utinyororo. Ndani ya sura ambia dada kwa kata ramda kwa katenga. Nambari 3. Awali mkamate dada angu bunuli mangateko. Akwa pale bunda dei. Mambia dada nilipokata ramda kwa jarawe mpasua taro. Nambari 4. Namba ni mkamate huyu hapa anaitwa Victor Paulo anasema kwamba nana ambaye dogo hapo umeumia kijiji labda ya bure za mtana mwema. Namba 5. Namba ni mkamate huyu hapa kaka yangu anaitwa Juma Maduku sana mke mwana Lucy ndio mjini kwa mama yake naambia pokea salamu za kaka Tenga. Namba 6. Namba ni mkamate rafiki yangu mpendwa anaitwa Driver K huyu jamaa yuko pale Bunda ambaye Driver K kwa salamu za kaka Pingo kapo Bunda. Nambari 7. Namba ni mkamate huyu hapa anaitwa Masagati Sali ndani ya Kaburabura na ndio Masagati kwa salamu za kaka Tenga. Nambari 8. Namba ni mkamate huyu hapa rafiki yangu mmoja akiwa maeneo ya Bunda anaitwa Masenya Masamia akupenda mwiki baba Jaki jamani hiyo akilisha kutoka Bunda huko afike masikitini kama ngiletea nyumbani. Ambia kaka kwa salamu za kaka Tenga kwa hapa Bunda msikitini bari hapo ulipo. Na ujumbe taro. Bwana kusoma ni raha. Hapo naumiaga. Lakini bwana pambana kukupasi. Wanafia laini niasikije na wengine wazidi kumia. Na wapenda sana wadau hata walio basi. Kesho nitawasalimia sana. Pamoja sana.
0: Shukran sana Tinga kutoka hapo ulipo. Ubarikiwe pia. Dakika tayari kio ni ya 39.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya Simolo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
14: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani?
14: Sauti ya Kevin kutoka Mapinduzi hapa.
0: Kevin kutoka Mapinduzi, karibu sana. Swali langa?
1: Pasua kichwa.
14: Nipeo swali la pili.
0: Namba 2 imekwisha kuondoka, chagua namba nyingine ya mchezo.
14: Namba 5.
0: Namba 5, nitajie club 5 za mpira wa miguu zenye thamani kubwa zaidi duniani kwa mwaka 2026. Nitajie club 5 za mpira wa miguu zenye thamani kubwa zaidi duniani.
1: Pasua kichwa.
14: Kuna La Liga.
6: niache na chana.
3: Wanakwenda kuumia.
6: Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: 0684600007 kwenye line sema leo.
1: Pasua kichwa.
15: Hello.
0: Habari?
15: Salama.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
15: Sauti yake Charles Zero anapiga simu kutoka Kunanga mtaa wa Ramboni.
0: Karibu sana.
15: Swali la tano.
0: Swali la tano, nitajie club tano za mpira wa miguu zenye thamani kubwa zaidi duniani kwa mwaka 2026.
1: Pasua kichwa.
15: Nimechemka.
0: Aya, maji yewe.
6: Niache na chana.
3: Wanakwenda kuumia.
6: Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Kwenye line ya simu leo sio bwana jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
16: Salamu, naongea na mabla kutoka Rutubiga Lamboni.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
16: Nipatie swali la tatu.
0: Namba tatu. All right.
16: Ndio.
0: Unaifahamu methali semayo mwenda tezi na omo marejeo ngamani?
16: Ndio.
0: Okay, nini maana neno omo marejeo na ngamani?
16: Hapo nimejemka.
1: Pasua kichwa.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
17: Hello.
0: Habari?
17: Salamu, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani?
17: Sauti ya Hasani Kikofia kutokea Ramani.
0: Nani unaitwa?
17: Hasani Kikofia.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
17: Maswali ya tano.
0: Nitajie club tano za mpira wa miguu zenye thamani kubwa zaidi duniani kwa mwaka 2026.
1: Pasua kichwa.
17: Klabu ya kwanza ni Real Madrid. Ya pili Paris Saint-Germain. Ya tatu Bayern Munich. Ya nne Manchester City. Ya tano Arsenal.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
18: Gaiba.
0: Naam, habari?
18: Salama, habari yako nzuri.
0: Nzuri, sauti ya nani?
18: Maiko Mange nikiwa pande za kwa gigi hapa Bunda.
0: Swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
18: Namba 4.
0: Namba 4. Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
18: Picha ziko tano.
0: Ninaomba uniambie hizo picha ni zipi?
18: Kuna benki kuu ya Tanzania.
0: Iko wapi? Iko wapi benki kuu?
6: Niache na chana.
3: Wanakwenda kuumia.
6: Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
19: Salama, hapo Swaiba.
0: Nzuri, sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
19: Sauti yake David Bryson, sauti Nyambwile, kwa sasa nipo Msoma.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
19: Namba 4.
0: Namba 4. Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
19: Upande mwingine kuna kichwa cha mnyama simba.
0: Upande mwingine upi?
19: Upande wa kulia hapo. Alafu upande wa kushoto kuna jengo la benki kuu ya Tanzania.
0: Wapi?
6: Niache na changanyiko.
3: Wanakwenda kuumia.
6: Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: LA tunaitumia kila leo. Wewe mwanangu naomba 2000. Hata tuijui wao waitumia tu ujue hata vitu vilivyoko.
1: Pasua kichwa.
4: Kijiweni is on air. Kama kawa.
0: Kwenye line ya simu leo Soiba.
1: Pasua kichwa.
20: Soiba na jirani.
0: Niambie jirani.
20: Ee, basi wakati huu.
0: Nzuri, sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
20: Naongea kwa Rasta wa Kijaruo natokea Busega hapa.
0: Rasta wa Kijaruo, karibu.
1: Pasua kichwa.
20: Wewe namba 4 hapo.
0: Namba ngapi?
20: Namba 4.
0: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani tafadhali?
1: Pasua kichwa.
20: Hapo kuna kichwa cha simba. Kuna jengo la ikulu. Kuna ngao ya taifa. Kuna mnazi. Kuna picha ya rais wa kwanza.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Simu moja ya mwisho hii hapa kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Habari?
2: Salama.
0: Sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana swali langa.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 1. Tafadhali Swaiba, nitajie majina ya waamuzi walioteuliwa na CAF kutoka Tanzania kusimamia mchezo wa CAF Champion League kati ya JS Saoura ya Algeria na Holoya ya FC ya Guinea utakaochezwa September 4 mwaka 2026, na waamuzi hao wako wangapi?
1: Pasua kichwa.
2: Wako watatu.
0: Wako watatu. Kabisa. Haya.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Before you go, lazima utafakari vitu gani ambavyo unatakiwa kuweza kuvifanya. It's all about kijueni maskani tulivu. Mimi ni Taro Michael Mjora.

Side. Usiku mwema Michael. Anaitwa Ayubu Chama. Riasan, asante sana Ayub. Anasema ni msomi kama God Bless kutoka Manyamanyama, Kakataro, treni yenye spidi kuliko zote duniani ni SGR. Bahati yuko bati yako tu leo laini ngumu. Ungepigwa na kitu kizito wewe tofari lenye tani 9.7. Nasema Baraka Mnanka kutoka Tairo Taro, ni salio limekata, pole sana. Unaipigia simu sishiki simu kwa wakati huu, utaniwia radhi. Mambo vipi hapo mjengoni? Safi kabisa. Naomba nisome kama Misana Sabato, swali la 4 kwenye Simba moja na picha Nyerere. Nyerere amfuata nini kwenye 2000? Anaitwa Aidon kutoka Lamadi, noti 2000 ina picha ya Simba, picha ya ngome kongwe na miti ya minazi. Umemaliza? Ehe. Atakayepata ile swali kesho. Atakayepata ile swali kesho. Tamfanyia kitu. Anaitwa Shida Mbura kutoka Bugoji Center, bwana Mjora, paswa kichwa leo ni kali. Asante sana. Anadai kwamba anaitwa Glace akiwa pande za sijaelewa. Hiyo neno lako hilo uliandika sijaelewa. Pande za Ramani. Anaitwa Hamza kutoka hapana. Anadai kwamba wanawake wanaongoza kwa kujibu maswali. Kumbe wanawake wanaweza. Pendo Lucas simu wa Magisisi Busega pale. Asante sana Pendo. Paswa kichwa Penina Ukerewe Road. Kipindi ni kizuri. Mimi naogopa tu kuchanganyikiwa. Kazi njema. Asante sana. Mbili za mwisho, maswali ya leo ni magumu sana. Hapo mpaka tuongeze skills. Then tomorrow tutakupasua. By Dogo Kane from Uswazi. Manyamanyama Town. Asante sana kutoka hapo Uswazi. Meseji ya mwisho hii hapa naichukua. Case ya lewa. Anasema Abdala kutoka Nyamswa. Na okay, nawapenda sana Mazingira FM Radio, nawapenda sana. Na sisi tunakupenda pia. Anasema kwamba swali la swali la kuaga hasa ili kabila siwezi kumention. Wewe sema tu kabila fulani basi. Moja ya kabila tutaelewa. Kutaja makabila ya watu hapa sitaki vyesi. Tafadhali. Usiku ule mwema. Mimi ni Taro Michael Mjora. Tukutane kesho panapo majaliwa. Hiyo noti 2000 nyinyi. Ina changamoto. Haya, mwenda tezi na umu marijonga mani, hata tujui. Shukran sana na kwa chanae AT akiwa na Stella Thomas akiwa nakwambia nipigie.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7, Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Supa, ¿eh? Igual. ¿Te acuerdas?
1: Hijo.
2: Arrabio.
1: ¿Es que no me da?

Ladies and gentlemen,

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbali mbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusa sambura, watakuja hao wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
8: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
9: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
10: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
11: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
12: Hapa sako ndo kwa mguu wako ni nyembamba.
13: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
14: Boss ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
15: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
14: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
16: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
14: Ni chocho kwa chocho, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbali mbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
17: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
18: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
19: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini pekee yake.
18: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
0: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
13: Leo tunapika chapati.
18: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
20: Salamu ya mchana mwema na wasaki familia yangu.
18: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flava.
2: Moko.
3: Like a cook.
1: R&B.
4: Wake me.